רוצה. אוקיי? זה לא יקדם שום, זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים הדר ותומר גינת, וכן מחבק אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן. וכן, וכן, וכן.

0: שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים בפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר, זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
1: מה, ביוטה באוניברסיטה?
0: באוניברסיטה. Okay. עד שהגיע ההסכם שלו, ועד
2: שהוא... רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל.
0: אני אסביר לך, רגע.
2: הביטוח יכול... מה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
0: פיבה, כן.
1: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
2: היא תשלם לו 55 מיליון דולר?
1: לא, הביטוח, הביטוח.
2: הביטוח שהיא עושה.
0: פיבה מכסה... אני אגיע לזה. אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע לפני שיצאנו כבר כשהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח, ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד הביטוחי שפיבה נותנת, ולשחקני, שחקנים שמשחקים בפיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ויש הסדר עם ה-NBA. שחקני NCAA, אין להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח, שני הרבדים
1: הראשונים. לכולם,
0: את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
2: מוטי.
0: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA. שנה שעברה היה לנו שחקן, וזה אירוע שהוא חדש לנו, כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות איתן בורג, אבל הוא התחיל את הקיץ עם ביטוח של השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של פיבה.
2: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו... נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי, זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
1: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
0: נכון, זה חלון מאוד מאתגר, כמובן, אנחנו מתחילים ב-16 לאוגוסט.
2: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
1: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
2: ב-27.
1: אוקיי.
2: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, הפועל, מכבי, שכולם ישוחררו, מוטי?
0: לא פנינו עדיין.
2: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
1: זה בעיה חדשה שמוטי לא ישן בלילה.
0: בגדול זה באמת כבר תחילת פריסיזן.
1: נכון.
0: אין פה עניין של...
1: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
0: סבבה,
1: אז זה
0: שחקנים פנויים.
1: כן, יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
0: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
1: זה זכות, זה זכות.
0: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך, זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים. והשחקן צריך לעשות את זה, והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה, גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר, כן, הייתי מצטע
1: אני רוצה להגיד משהו.
2: מוטי, אני מזכיר גם שהשחקנים שבתו חודש לפני הנבחרת, שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות, ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביתה? על אני... איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו?
1: אני רוצה להגיד משהו שזה לא מוטי, זה לא שליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון,

0: האחרון, כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים, וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערוריה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, אני ואני מוכן להתנדב. כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מראשי איגוד הכדורסל, מהאנשים זה, להזכיר להם שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם. זה כבוד, זה המדינה שלכם.
1: אני איתך.
0: אני בא איתך.
2: מוטי, בוא באמת...
0: אני אספר להם קצת על וינגט ועל הגבעות ועל ה...
1: לא, לא. אתה יודע, לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
0: היה שתי, היה אליפות אירופה דרג ג'
2: נכון, בבלגיה. במאי.
1: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
2: וואו.
1: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
0: חודשיים לא ראיתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
2: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
1: נסענו, היה לנו תום משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו...
0: ממחנה, שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר, כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, להוא שהיה, יש את הכדורים? הוא אומר, כן, הגענו לזה, אין את הכדורים, איפה? זה אצלי, אבל בחדר. אתה זוכר, מוטי?
1: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה, זה חצי עונה.
2: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו, תפרוש עכשיו.
0: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
2: כבר 40. מוטי, תודה, בוא באמת, תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמע, זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, אתה יודע מה?
0: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
2: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
0: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
1: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
2: בטוח.
0: אה, כבר נקבע, אוקיי.
2: טוב.
1: הוא לא נקבע אחרת. זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
0: אז מארחים בריגה?
1: מארחים בריגה,
2: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך שיום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
0: אני אאחל לך ביום ה...
2: מוטי, תודה, תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל,
0: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
2: ולנצח את פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
0: זה קשה, זה כבר עכשיו.
2: לא, הסיכוי היחידי
0: זה לנצח
2: פעמיים את פולין.
0: נכון.
2: אם לא, חבל לנו בכלל.
0: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה. אתה אחר כך צריך לנצח.
2: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
0: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
2: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים מפולין.
0: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
2: אני אומר,
0: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
2: אף אחד לא רע.
0: שאלה מי בא לחלונות.
2: כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים? אתה אפילו לא יכול לעלות מאליפות אירופה אם נמשיך לבוא ככה.
0: עכשיו, זה העניין אחר. שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
2: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
0: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
2: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
0: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
2: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
0: עם מי?
2: עם מילאנו.
0: אוקיי, וזהו.
2: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
0: בסדר. אוקיי.
2: אם לא הקרב אגרופים של...
0: הוא שחקן טוב.
2: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
0: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו. עוד מעט,
2: אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
0: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון. נו. אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, אני... שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
2: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
0: לא, גם הוא אסטרונומי. גם הוא אסטרונומי.
2: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
0: רגע.
2: נו.
0: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח וישב בצד,

0: שהוא הלך בגלל שהוא היה...
1: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
0: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת. צביקה, יש לו חוזה לעוד שנה? אני בעד, אבל עכשיו מעריכים לו לשלוש שנים.
1: בסדר.
0: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל הבעיה, גם אם יעמד ארבע פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח את זה. לא רק כספים ולא...
1: כשאנחנו מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, ש... פתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע לתזכור צביקה, להבנות עם תמיר בלאט. הבנתי עכשיו בבוקר משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלאט.
0: אין חוזה, יש סיכום, הבנות, סיכום.
1: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שהוא יהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
0: אז אני שואל,
1: תמיר בלאט נמצא עכשיו בסיטואציה.
0: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
1: נו?
0: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע המתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
1: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה להגיב מהר.
0: אבל הוא מדבר עם המאמן כל יום. אמור לדבר עם המאמן כל יום.
1: סליחה, צביקה.
0: מה?
1: אופר ינאי הציע לתמיר בלאט באפריל. עכשיו אני מזכיר לך,
0: רגע,
1: שנייה, שנייה, לא, המאמן לא יודע.
0: מה לא יודע? איפה הוא חי?
1: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
0: איפה הוא חי?
1: באפריל, אופר ינאי, היה ישיבה, צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 אחר הצהריים, לפני הדרבי. אתה מבין? יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפועל. היה פגישה, תקשיב טוב, ב-5 אחר הצהריים, פגישה, מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כנרת בלט ואופר ינאי. שם הוצא לתמיר בלט 1-2.
0: איפה הפגישה הייתה?
1: בבלגרד.
0: אה, אוקיי.
1: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש ממכבי 1.5, ואז
0: עברו ל... מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
1: הוא לא רוצה.
0: הפועל, לא, אבל...
1: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה
0: רגע,
1: תגיד לי.
0: אבל כשאתה יודע...
1: איתודיס היה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
0: אבל כשאתה יודע שאופר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם משקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש הם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם היה גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
1: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
0: השבוע שחררו את רנדולף, היה לך זה גם לשנה הבאה.
1: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
0: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
1: איפה הדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים. טוב, אז עכשיו אני אתן לך...
0: קרינגטון.
1: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
0: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע ומתן.
1: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה...
0: ויתר עליו זה?
1: כל שוב...
0: אקוניס, ויתר עליו?
1: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
0: אה, הבנתי.
1: זה פי שניים משאר קוניס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
0: גם רוצים את איידיגר.
1: איידיגר, כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור
0: עם... מה הבעיה? משלמים בעיה.
1: אין בעיה. צריך ש... יש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
0: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כזה.
1: הם לא רוצים, להינזק כלכלית.
0: היחס,
1: אבל הם לא יכולים, אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
0: אמר ולא עושים.
1: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
0: בלייזר, היחידי שמצא איזשהו...
1: נישה.
0: גישה עם איתודיס.
1: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
0: ברור.
1: החוק לא הולך להשתנות.
0: ברור.
1: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לי שהם יקבלו.
0: לא יכולים, לא יכול להיות. צריכים להגיד.

0: להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים, וההסכם עם ארגון השחקנים נכון לרגע זה אומר ישראלי אחד במגרש וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
1: אוקיי.
0: זה החוק.
1: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב', אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע לפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה. רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון.
0: עם יאניס.
1: עם יאניס, וזה מתחבר, צביקה, לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפטיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פטיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי, וג'יקיץ' היה אהוב.
0: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה, כשהוא גמר פה ועזב פה, הוא לא דיבר מילה רעה על ישראל.
1: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון
0: כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
1: מה אתה יודע על הסיפור?
0: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פטיל קצר, סשה. הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
1: זה שהוא סחב השאר בשנים באמן מונקו.
0: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
1: נכון.
0: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים. כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
1: יאניס לא אשם, יאניס אחרי שני משחקים פותר,
0: אחרי חמישה משחקים. ועכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שהמגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה יוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה יוונית שנייה יש אולמות טובים יוצאים מן הכלל, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו את הברדק ביוון, אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורו קאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורוליג. כי גם ליורוליג אין מספיק שחקנים. גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם. וגם למכבי חסר עוד גארד. ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה.
1: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול.
0: אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות. הקבוצות, אריס הולכים על תקציב של יורוליג. אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
1: בסלוניקי. שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
0: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה. הוא לא יפוטר.
1: אה, לא יפוטר.
0: לא, הוא אלוהים.
1: כל מאמן אחר היה מפוטר.
0: נכון. איתודיס ככה פוטר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל, הרבה שחקנים לא באים. יאניס, גריק פריק.
1: גם צביקה היה שם חילוף יאניס, דורות. צביקה חילוף דורות.
0: רגע, אין חילוף דורות.
1: אין פרינטזיס יאנ... יותר, אין סלוקס.
0: יאניס אנטטקום פה, שכולם שם סוגדים לו.
1: לא בא.
0: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון עם אנטטקומפו, נכון. ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם אומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה. יהיו כולם, וקם והלך.
1: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול, צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
0: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס עם כל הרע סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נאן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו אוברדוביץ',

0: חשבתי, צביקה, הוא בא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ג'ליקו, וואלה, סחטן, דפקת את הקופה.
1: תשמע.
0: אם פנה צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
1: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
0: שכחתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
1: רגע. תקציב סי, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנתינייקוס, זה קצת... עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
0: הביאו, אבל עשו רכישות גדולות.
1: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל פור בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו ב... אנחנו אולי בסוף השנה נפנה לאון, היו חתומים כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל פור. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, לא, הם בתקציב,
0: לא,
1: הם היום מסתובבים
0: לא
1: על 35.
0: הברדק בברצלונה, שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת
1: הוא
0: חוצפה.
1: הוא הלך לדובאי, שגם לא, דובאי, גם
0: בא,
1: דובאי השקיעו המון
0: צביקה,
1: כסף והביאו כל שחקן שזז.
0: אני ברצלונה, תמיד הייתי
1: כן,
0: ברצלונה.
1: כן, נכון.
0: עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
1: כן.
0: הוא שכנע אותם.
1: במקום מונטרו להביא
0: עכשיו,
1: את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
0: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו ל3 שנים בדובאי.
1: כן.
0: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
1: לא
0: הלך
1: לו.
0: לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.
1: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
0: יכול לחזור לגליל עליון.
1: בבקשה, עמית גלי ככה טוב. עמית גלי יסדר לו.
0: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הרוויח.
1: עמית גלי יסדר לו את המשכורת.
0: הוא יקבל גם, הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
1: חופשי על הבר.
0: וגם, נו,
1: לא, אבל באמת,
0: הרבל במנרה.
1: אבל יש קבוצות, קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני יש לו, כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
0: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
1: שמכוונת
0: גבוה.
1: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום, וכל הכבוד לבעלים שמשקיע כל כך הרבה כסף. אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן. אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים, יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה, אז נראה יותר חכמים.
0: מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה, אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד
1: שבמשחק הזה שנמצא. אני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
0: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
1: צרפת זה היום, תסתכל משהו,
0: רגע,
1: אמרת צרפת. תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים, הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל בפנתינייקוס, זה יבוסלה, זה פל.
0: עזוב, הצרפתים הרי
1: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
0: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכים להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מייר. אין לנו את שניהם. בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל. עומר מייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל?
1: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
0: מיוסיס?
1: כן, מויסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים,
0: לא, צביקה, הוא עדיין...
1: בסדר.
0: 19.
1: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים גבוהים? זה גם אחר כך...
0: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
1: לא, זה לא רק... אין תקציב ונבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בקדם...
0: ביטלו את השלוש על שלוש.
1: אין...
0: צביקה, תגיד, אין...
1: אין כסף לטפל בגבוהים.
0: רגע, יש לי עוד שאלה.
1: יש לי עוד שאלה. 8 מיליון דולר?

0: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכביה? שמת לב, by the way?
1: נו,
0: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
1: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
0: לא קשור, בסדר, אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
1: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
0: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור. נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה. תודה לערד ירושלמי, שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט. יש מספיק חזיתות, יש מספיק בעיות, יש מספיק ברדק. סעו לאט. כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה ש... בהמון מובנים בנה אותו גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות,

0: לראות בחיבור של הדרך טניס שולחן בין החיים שהיו שלו לבין הדבר המדהים הזה שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה,
1: זה הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן, טיפה שיבשה לנו.
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
1: כן, 47 לא.
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר.

0: לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תרומת דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח, יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים את זה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25, 26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה...

0: נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט. הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרי, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר. רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום. אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית.

0: והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן. בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר. אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף פעולה?
1: הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים
1: כן,
0: מנוי.
1: כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כן. זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל ביום הזיכרון האחרון הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
1: בבוקר. זה מעניין, נכון, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, 2.5 אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... לקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון.

0: בעיקרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה, אבל בגדול באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית, בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור, הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דלגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס, ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה, הם... בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר. בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
0: מאותה תמונה.
1: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
0: זו התמונה האחרונה?
1: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית, שתיהם נופלים.
0: צפון רצועת עזה.
1: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו...
0: זאת אומרת, זה לא באזור בית חנון?
1: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
0: דרום המשם.
1: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו
0: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
1: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את האוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
0: בחורה עם מדים או...?
1: לא, הייתה על אזרחים.
0: אוקיי.
1: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
0: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
1: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הגביע.

0: כביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן, כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
2: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי... כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
2: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
2: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
2: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה בדרך חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
2: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא...

0: זה שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים. הייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים על התוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים,

0: בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים, שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט, שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לתני שולחן, וגם לא מרכז משהו לתני שולחן, כי זה עובדה שזה לא קרה 20 ומשהו שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, איראן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, אוקיי.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?

0: אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש אישי. אני אומר שערה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
2: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
2: כן,
1: זה לא הוציא
2: כאילו,
1: אותך.
2: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
2: נכון.
1: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה
2: משחק
1: מבחן,
2: קבוצה
1: מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון.

0: תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מוליגה א', היא קצת יותר פבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת, אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים, אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א'...

0: הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים. בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ו... אתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו אותה שבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה

0: פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי ונלחמתי וזה, ואז, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא הודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. בית ירושלים מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע... שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת בית ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים.

0: קמים מרגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
1: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
0: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
1: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש.

0: אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמד. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, ו... שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, ו... וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, ש... באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו... 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.

0: אתה נראה... לא סטיגמה שלי.
1: לא, אבל, אבל איך, ש... איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת, ש... שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את, מה ש, את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, ש... אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם אתה, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שמנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט...

0: אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם, משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן ב-5-6. תודה על ההזנה. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום מירי נבו.
2: שלום עודד אלפרין.
1: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
2: אולי ה-14 בעת החדשה.
1: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
2: אני חושבת שהמיוחדים זו, המיוחדים היו לנו... היו
1: אז השונים, לוחות. הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
2: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, אנחנו, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות, מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כיכבה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908, בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו, ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939 בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים, כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
1: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
2: ב-39 היא נבחרה, ואז
1: לא, אני אומר...
2: המלחמה דחתה את זה ודחתה
1: כן.
2: את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו, כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
1: חלק מהעונש שלהם.
2: נכון.
1: להפסד במלחמת העולם השנייה.
2: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים. זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה שאפשר לציין אותם. המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
1: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
2: טריוויאלי,
1: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה, ו...
2: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה... לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
1: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל יצלנו ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף עם תוספת. הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה.

0: מה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
1: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
1: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת... העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
0: תראה את ההבדל.
1: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב דרך אגב שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
0: קפוץ שנייה לסוף, באמת לונדון הרוויחה כסף על, על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים, ולערוך עליהם את המשחקים
1: כן,
0: האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם... קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
0: זה לא.
1: מה שהתקינו שם, במקום,
0: אתה יודע... נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים, היו חלק מזה בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים, הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח הזאת שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה, ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו... ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע... כמעט,
0: וגם,
1: מה שנקרא.
0: וגם לא היה כפר אולימפי.
1: נכון, לא היה כפר אולימפי.
0: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
1: למשל.
0: האנשים במכללות שהיו באזור.
1: המקומיים, המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים כן. הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות, היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה...

0: להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
1: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
0: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה קהל.
0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: וומבלי היה, כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
1: וומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים. היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום היא ככה, אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך, דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון, והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני כידונים הוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון, קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם, שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון, ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה, אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים, אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלו היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו,

0: אשתי מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו איתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732 אלף לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
2: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
2: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165 אלף ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20 אלף בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים. מקסיקו שלחה בשר. האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטאים בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי?
0: רגע, מה עוד קרה?
1: רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
3: בסדר גמור, דוקטור... בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
3: הוועד האולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטיין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכבי ארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, ממדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את...

0: את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
2: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
0: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
2: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
0: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו. והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי פתיחת, תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בואו נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
2: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם ארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
2: כן,
0: על אף שהם הבינו שקרה משהו, נכון. לא לקחו את זה צעד קדימה.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך

0: בחיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
1: התאחדו להם לעיתון אחד.
0: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, הם, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו, עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי ועוד שמות שאנחנו מכירים.
1: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה, רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה, או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
2: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היוצא של זה שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים, כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי, ואם לא, גם יופי.
2: ועלית על נקודת המפתח אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס, או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד, שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה, שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום, שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה עד, וגם לא קורה היום.
0: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
2: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתף, הכל בסדר.
2: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה, עמיחי.
2: להתראות.
0: בוא נתחיל לדבר קצת

0: ספורט.
1: לא היה הרבה.
0: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
0: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו, נבנה במיוחד, בצדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם סיעי עולם, אבל קבעו שם לא מעט סיעים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו שלושה מקצועות, 200 מטר, קפיצה לארוחה, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
2: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה בארבע מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
2: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
2: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של ארבע מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה או המקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שקויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב, של הדבר הזה, הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולקפוץ.
1: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
2: נכון, אז בוא נלך באמת
0: בוא נלך מההתחלה.
2: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלקטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס וגם החלקה על הקרח וגם סיוף וגם בהתעמלות,
0: וגם שחתה.
2: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי את דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, ודזכרנו גם את העניין של נשים ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
0: כן.
2: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן,

0: שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, ב-2 במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם לחזור להיות אתלטית.
1: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן פיתול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקר סקון.
1: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית, וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון, העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם, הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקר סקון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף, מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית. קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
0: נכון. זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה בדיוק, אז לא בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, שאנחנו, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
1: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
0: נכון, דיברנו על הרב-גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופני בלנקר סקון בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שברזיקה או שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
1: סיינית לרוחק. עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
0: נכון. כך
1: היא מגיעה ללונדון.
2: ומסוכות.
1: ומסוכות.
0: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה מקצוע אולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב המקצוע הזה, ה-80 מטר יחזיק עד 1968, כלומר רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
1: כן.
0: והשיאים של פני בלנקר סקון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
1: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
1: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים.

0: מדברים. אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד. ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס קון הייתה מסיימת המשחקים בלונדון.
1: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
2: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
2: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800. כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם. גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200
1: מטר. זה כמו שהקורונה תפסל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במו, וריצות המכשולים, וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, 100 מטר היה הזהב הראשון שלה. ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון, וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פעם מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף. עוד פעם, גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. ואחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בלנקרס קון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא פסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה, לקחה את התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפות אירופה, עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה
0: כן.
2: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פני בלנקרס קון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי העולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברסלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סיי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85 בינואר 2004,

0: ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
1: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פאני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פאני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פאני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאימא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק כשהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין, בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, כן. באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
0: עד כדי ככה...
1: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה, בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
1: מעולה.
0: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
1: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
0: רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
1: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
0: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
1: נקנח?
0: כן, נקנח באוקי שדה.
1: אחרי 2 הסיפורים האלה?
0: כן.
1: אוקיי, הפתעה.
0: כן, הפתעה.
1: לא הייתי מוכן לזה.
0: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
1: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
0: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
1: סבבה.
0: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
1: לא.
0: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היחטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט, חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת

0: על עצמה, שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא, ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס, ב-1996 היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מ10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית, היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל, אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט, ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שהיום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קואוצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, וזה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון, גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני, היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ערך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: אתה יס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947 הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים על 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן. מה

0: משהו ביארדים, והוא מגיע למשחקים האולימפיים, כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
1: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
0: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבורית, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם סי עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
1: כירורג דרך אגב.
0: כן, כירורג.
1: הכירורג הראשון, אחד הכירורגים הראשונים בג'מייקה.
0: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה על הבן שלה, הוא היה גם טייס, וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, הראשון הגדול. שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט, כן. אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס.
0: קדימה,
1: כן, כן, נילי כן, אותו. סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא הודי?
1: הוא הודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורוורדים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל, תאמין או לא...
0: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפאק, את הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע, ביצדון ומבלי, לקראת גמר טורניר ההוקי.

0: האולימפי בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג' הפורוד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה המלכה אליזבת במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים. גם מהמפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, הודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של הניצחון, כבש 5 שערים, סי הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים ניצח עם מבטיחה נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט
1: הרבה יותר לספורט.
0: לקלאסיקו של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו-2 מרד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה ל-1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג'. בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מירי נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן? אנחנו
1: נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.
2: שלום, מוטי בסוק.
3: שלום וברכה.
2: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
3: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלב ומרדונה, שאני חושב שהם רמה אחת מעליהם.
2: פתיחה נהדרת.
4: 5 רדיו.
5: הפודקאסטים של 5 רדיו.
4: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו. אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפנו, החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, שחקן

0: האדיר הזה שבעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מיצב את עצמו, ואני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפאנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
1: שלום רב, שלומי מצוין.
0: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט וחזרת לאהבתך הישנה.
1: אני הייתי עד לאחרונה הכתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר הייתי פותח את העיתון.
0: לא אין כבר עיתון.
1: אין כבר עיתון, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה. זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
0: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפאנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו לא מאוד צעירים, רובם אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ, הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן, ובאמת, מי שזוכר אותו, אולי זוכר אותו מסיפורים.
1: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו די סטפאנו.
0: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
1: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלאזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
0: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ריאנת אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפאנו, שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפאנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוימים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל השיאים, בוא נאמר את האמת.
1: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
0: נשיא הכבוד.
1: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
0: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים. בואו נדבר באמת על אלפרדו די סטפאנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, בשביעי ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבואנוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, כוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
1: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
0: כן.
1: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.
0: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, 4 שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
1: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים לספרד.
0: אבל אני רוצה, בוא נשאר עוד בארגנטינה. בוא נשאר בארגנטינה, כי אנחנו מדברים באמת על תקופה, הוא נולד ב-1926, התחיל לשחק בגיל צעיר מאוד בריבר פלייט, אחת הקבוצות הכי גדולות, 1945 עד 1949, 4 שנים, בגיל מאוד מאוד

0: מאוד צעיר, ומיד ראו שמדובר באמת בכישרון נדיר. גם בארגנטינה הגדולה של אז, הוא היה כישרון נדיר.
1: אבא שלו שיחק בריבר פלייט, והוא הגיע לריבר פלייט בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, אבל בהתחלה לא נתנו לו לשחק. הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל, שקראו להם המכונה.
0: למקינה.
1: כן, המכונה, בעברית, ולא נתנו לו לשחק, ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948, באורקן הוא פרח, הוא תקע הרבה מאוד גולים, בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה, מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה, שיחק בקופה אמריקה.
0: אפילו זכה, אם אני לא
1: יודע. זכה בקופה אמריקה, שיחק שישה משחקים.
0: היה בן צעיר, בן 19-20.
1: כן, שיחק שישה משחקים, את כל ששת המשחקים, תקע בשישה גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
0: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה. לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפאנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
1: כל מה שאמרת נכון,
0: okay.
1: רק אנחנו עושים אידאליזציה של הליגה הזאת,
0: okay.
1: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שם.
0: גם? אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה, אבל שמתעסקת בדברים אחרים.
1: עוד אין את מדין?
0: מדעין.
1: מדעין, עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שם היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
0: מאפיונרים,
1: מאפיה.
0: אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים, שחקנים שלו, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, הפכו לשחק שם.
1: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביתה, שחקנים רצו לשחק שם.
0: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיז'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים. קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיז'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפרואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא כבש שם כמויות מטורפות של שערים, בארבע שנים.
1: הוא היה, בארבע שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה לרכוש אותו.
0: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא מגזים. דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די ירדה, ורוב הכוכבים הגדולים עזבו וחזרו למקומות אחרים. והיה ברור שאלפרדו די סטפאנו זה השחקן, אולי הכישרון הגדול בעולם, שצריך להביא אותו בהוק או בהקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיז'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין החזיקה בכרטיס השחקן שלו.
1: לפי החוקים של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
0: נכון.
1: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1953. אבל כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, כרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
0: אוקיי. ככה זה עובד בכדורגל.
1: כן. ואז הם חתמו על הסכם עם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא ובהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל
0: לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, אבל הנשיא.

0: אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, והוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונר.
1: אתה מבין על מה אנחנו מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר איומי של שחקן.
0: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהב,

0: יכול לשחק. ואז הוא הגיע, ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
1: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון היום.
0: ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתיש, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל
1: שזה
0: מדריד.
1: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
0: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
1: דרך אגב, יש טענה אז אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו את קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
0: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
1: ויתרו.
0: ויתרו.
1: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
0: יכול להיות, יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
1: 5-0 אם לא טועה לריאל מדריד נגד ברצלונה.
0: 5-0 והוא תקע 4 שער. 4 רביעייה. זה מזכיר דרך אגב את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד
1: הקלאסיקו הראשון.
0: הקלאסיקו הראשון במדריד.
1: נכון, נגמר ב-5-0.
0: 5-0, כן.
1: אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן שאתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים, טוב, נו, זה היה תקופת שלטונו של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בסופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
0: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על הסמלים של ריאל מדריד, זה... יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי. ריאל מדריד זה קבוצת הבית.
1: המלכותית.
0: המלכותית.
1: אבל לא היה מלך אז.
0: אז לא היה מלך. אבל
1: המלך היה בגלות.
0: אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו. פרנקו זה פשיסט. פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ו-39. אבל בשמונה השנים שלפני שדי סטפנו הגיע לברצלונה.
1: עד 53.
0: ברצלונה הייתה שלטה. נכון, הייתה יותר טובה. 5 שנים. ואז השאלה, איפה היה פרנקו? ברצלונה, שהיא הייתה הסמל של קטלוניה, כמו היום, לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה השנואה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של ריאל מדריד, והטענה היא שהוא הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
1: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
0: כן.
1: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
0: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
1: הרי ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה 5 פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
0: אין ספק.
1: ואז אתה יודע, כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
0: נכון. עד היום.
1: אז נחזור באמת, בסופו של הכל אותה סגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגמר, בגלזגו, בגמר
0: ב-60,
1: שריאל מדריד מנצחת את אנטרפ פרנקפורט 8-3.
0: 7-3.
1: 7-3, סליחה, 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר, אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק, הוא מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
0: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה אולנד, זה מיכאל.

0: זה קרויף. דסטפנו היה שחקן של טוטל פוטבול.
1: לבד אבל.
0: לבד.
1: בלי שיעזרו לו.
0: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל. הוא היה הכל.
1: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
0: יחד עם חנטו.
1: נכון.
0: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
1: הוא היה שחקן הכי מהיר בעולם.
0: כן, בצד שמאל. בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
1: בוודאי.
0: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
1: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים. מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם 5 פעמים ברציפות. כלומר, היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד, או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית. באנגליה לא בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, במשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60 בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
0: כן, אז אפיזודה קטנה, אנגליה... לא אהבה את את הטורניר. הקבוצה היחידה שמהרגע הראשון אמרה אני משתתפת הייתה מנצ'סטר יונייטד של מאט בסבי.
1: נכון.
0: מהרגע תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, 5 שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, וזה למעשה זה משליך על הכדורגל העולמי עד היום.
1: עד היום, ברור.
0: כשסופרים את מספר הזכיות של ריאל מדריד, 5 הזכיות האלה, זה הבסיס, זה הבסיס. ודה סטפנו, בכל 5 המשחקים הפקיע שער. אין דבר
1: לפחות,
0: כזה.
1: לפחות.
0: לפחות שער אחד.
1: לפחות.
0: אין דבר כזה עד היום.
1: נכון.
0: ובשלושת המשחקים הראשונים הוא הפקיע את השער הראשון. אין דבר כזה עד היום. עכשיו, אומרים, רונלדו גדול, גדול, גדול. רונלדו לקח עם ריאל מדריד 4 פעמים את התואר. דה סטפנו לקח 5 פעמים. נכון. פעם אחת יותר.
1: נכון.
0: רונלדו היה צריך להישאר עוד שנה לפחות.
1: לא, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז בוא נגיד...
0: לא, יש לו עוד אחד עם מנצ'סטר.
1: אז יפה, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז אתה יודע, היו לו 6 זכיות
0: ושלוש קבוצות
1: שונות.
0: כן,
1: לא ניקח ממנו את
0: ההכבוד. אבל בריאל מדריד, האוהדים של הבלנקוס יגידו, אצלנו לקח 4 פעמים.
1: זה נכון.
0: ודי סטפנו לקח יותר.
1: זה נכון, ודי סטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים מ-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו, אבל עדיין הוא אחד משלושת הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו, יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
0: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
1: כן.
0: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1300 שערים. אחר כך יש שני אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שערים. והרביעי הוא די סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש. הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 887 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
1: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
0: אבל אז שיחקו 2 משחקים בשבוע.
1: במקרה הטוב.
0: רונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
1: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת...

0: שנת 1926.
1: ברביעי ביולי.
0: נכון, תאריך מעניין.
1: כן.
0: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
1: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
0: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
1: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
0: Okay.
1: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. Okay. ואלפרדו עבד שם. וזה פיתח אצלו את הסיבולת ריאה לב. ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
0: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או שנתיים באספניול. לא, לא, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
1: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל בתולדות הכדורגל העולמי. ריאל מדריד יצא למסע משחקי כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, והגיעה לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה, בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר אחד בעולם באותם זמנים, נחטף.
1: על ידי ה-FALN.
0: שזה מה?
1: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה. ויש כל מיני גרסאות למה הוא נכתב. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
0: הוא נכתב לאיזה שלושה ימים.
1: הוא נכתב
0: ליום. הבנתי שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד. הוא אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג
1: אחרי
0: הזה.
1: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, כן. עם זה והוא נפגש עם אחד החוטפים, כן. והם נראו ידידים לכל דבר.
0: כן. אבל תשמע, היו כמה יומיים שלושה שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
1: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56.
0: שהוא לא נרצח.
1: והוא לא נרצח, כן. וכל העולם התאבל.
0: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקש שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
1: השיא היה באותו גמר
0: נגד פרנקפורט.
1: נגד פרנקפורט 7-3.
0: כל אחד מהם שלושה שערים.
1: פושקש 4. פושקש לסטפנו 3, פושקש 4. זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה. חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, דסטפנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן ספרדי אדיר, מקשר ימני, והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה.
0: היה אקטוריאל, היו שחקנים.
1: היו, כן.
0: היו שחקנים נדרים, והייתה קבוצה אדירה. וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול, בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
1: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים. שכוכבים גדולים עוברים אליה.
0: הקבוצה השנייה של העיר ברצלונה, שהיא קטלונית, אבל לא בעד...
1: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק משחקים, ובסוף פרש.
0: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל, מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את הזוויות המיוחדות, אך השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל. ומדברים על די סטפנו, שהיו לו הוא יכול היה לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
1: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950, ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא כסה מאוד שברזיל קיבלה לארח את הטורניר, ולא היא חשבה גם ב-34 שמגיע לה לארח את הטורניר, והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים,

0: אחר כך ב-54 עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
1: קיבל אותו ב-56.
0: ב-58
1: ספרד לא הפילה.
0: לא הפילה.
1: ב-62 בצ'ילה.
0: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
1: זאת אומרת, הוא שיחק במוקדמות.
0: הוא שיחק במוקדמות, הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
1: אתה מבין? שזה באמת...
0: ואז לא היה יורו. ואז לא היה יורו.
1: כן, היורו, לא, התחיל ב-60, 64, אבל כן, זה היה עוד בחיתולה, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק, תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים.
0: ותקע 20.
1: והפריע 23 שערים. זאת אומרת, מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
0: מי ששבר את שיא השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו, האייט. גם כן שחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא שבר את השיא שלו בנבחרת. את השיא שלו בנבחרת, כן, כבש כמות שערים מאוד מכובדת.
1: אז תשמע, מדברים על אלפרדו די סטפנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים, אין על זה שום ויכוח. כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
0: 4 תארים.
1: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא
0: אחד... היריבה של ריבר.
1: יפה.
0: היריבה של ריבר.
1: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לחם, כן?
0: ב-81.
1: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונת 90-91, בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
0: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
1: ברור.
0: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות. הוא אימן את ולנסיה ב3 קדנציות. הוא אימן את ריאל מדריד ב2 קדנציות ולא הצליח. הוא זכה ב4 תארים. עכשיו, אשתו, שהייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה, היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
1: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שמצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
0: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו 6 ילדים. כן. היו לו 6 ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו 3 בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף, כמו שאמרת, הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
1: זאת אומרת שחששו שהיא מנסה פה...
0: כן.
1: להשתלט על נכסיו.
0: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
1: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת די סטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן, אבל בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם הכירו אותו אישית, אבל ספרדים שמכירים אותו, הוא שהוא הבן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני... לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה, שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק, נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, ביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה די סטפנו. אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואותה, זה לא, הוא לא אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מהתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה די סטפנו? אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי,

0: אבל העזתי עוז, נקרא לזה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום מר די סטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול עכשיו. משהו כזה. וזה נגמר שם, אני לא יכולתי להגזים ולהוסיף, אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
1: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
0: זה, אתה צודק לגמרי, רק, אתה יודע, אנקדוטה, אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם, ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
1: כן.
0: שזה גם כן, אתה יודע, ראוי לציון.
1: ההתאחדות הספרדית, היה משאל של אופה.
0: וופה.
1: וופה. בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית, מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדי סטפנו. למרות שהיו להם הרבה הרבה הרבה אופציות אחרות.
0: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שיחק בנבחרת ארגנטינה, הוא ארגנטינאי, בוא.
1: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי, בברצלונה, לקרויף. מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו
0: כקטלוני.
1: כקטלון.
0: נגיד,
1: כן,
0: נגיד.
1: כן.
0: טוב, תשמע, היה מרתק, כי כמו תמיד, זה סיפורים שאתה יודע, הם לא כולם חשופים אליהם, ואני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו למדו דברים חדשים, אבל אני רוצה, לפני שנסיים, לשאול אותך, מוטי, ממרום הוותק שלך, שראית כל כך הרבה כדורגל, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואמרת את זה קודם, אמרת בתחילת הדברים שאתה שם אותו באותו לבל כמו לאו מסי וקריסטיאנו רונאלדו. בוא נשים את מרדונה ופלא בצד. יבואו וישאלו הצעירים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אז לא שיחקו כמו שמשחקים היום. אז לא היו את הלחצים שיש היום. אז שיחקו משחק אחד בשבוע. לא היו שמירות אישיות. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: זאת שאלה מצוינת. אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי קרויף.
0: נכון.
1: גם לגבי בקנבאור.
0: נכון.
1: היו הרבה מאוד שחקנים גדולים, כל דור והלחצים שלו, כל דור והבעיות שלו. די סטפנו לא שיחק בחלל, היו נגדו שחקנים יוצאים מהכלל, והוא גבר עליהם. וראינו אותו על המגרש. הוא היה גדול משכמו ומעלה בתקופה שלו, ואם אני משווה אותו ללאו מסי ולרונלדו, הוא היה מעל הרמה של יתר השחקנים, כמו שהם ברמה שלהם מעל יתר השחקנים היום.
0: על זה אין לנו בכלל ויכוח. מוטי בסוק היה פשוט לעונג. אני מקווה שנשב פה ונדבר גם על שחקנים גדולים אחרים בעתיד. תודה רבה.
1: בשמחה רבה.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
1: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא,
4: היום שאני מכיר אותך.
3: לא,
4: כן?
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני...

0: אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
1: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעות.
0: הרסת לי את הפאנץ'.
2: תלו, רגע.
0: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
0: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
1: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
0: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
3: עובר ושב.
1: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
0: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
0: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק.
3: עכשיו, היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנבחרת, $10,000.
0: אש,
3: רגע. אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
3: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, יוצא טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופי אני לא גם לחתי.
3: לא אופי אני.
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
0: מחתי? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
0: חס וחלילה.
2: אז אני אומר, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז כמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
2: רוצה שאני אתחיל?
0: תתחיל, שכטר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
1: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
1: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
2: לבריאות.
3: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל. למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך, מילה לחתום, אתה יודע,
3: הכל, חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אמרו, אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
1: לא יודע, קו טוב.
2: אהוב על כולם.
1: ממחון.
2: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
1: חד משמעית.

0: אומרת, כן, הוא
1: הגיע... כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על מיכה. אז
1: מה הוא אמר? על מיכה. אז אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, טיפיתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שהיה בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת...
0: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן.
0: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
1: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: ואז אמר לו, לא.
1: לא, בטח, אני אתן לרוני לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעית.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי 3-4 חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר 4-5 שנות.
0: הוא היה 5 שנים במכבי.
2: זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי 5 שנים
0: אחרי שלוש שנים.
2: אחרי שלוש שנים, שמימשו עליי את האופציה

0: שנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים, לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חוזר לקדנציה.
1: בפעם השנייה, אוקיי, אוקיי.
0: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
1: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
2: איפה שהציל...
3: איפה שהציל
2: הצליח, לא?
0: איפה שהציל הצליח?
2: תגיד לי, אני בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, והיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך. כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם מסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את מוסיף ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
2: כן, הוא עדיין לא
1: מפחיד ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור מגיע, אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
1: נכון,
2: חיפה.
1: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן וזה. אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר מכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
1: אתה יודע, הוא,
0: תפילות.
1: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה
2: הכי גדול בכדורגל.
0: אני לא אוהב להיות, הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך.
2: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או?
2: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
3: חולה יורוליג, חולה. באמת?
0: חולה.
2: מי הרכז של פנר וחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
2: זה
0: אבל וויל בקין חזר שם מציאה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני...
1: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלק. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע אותו.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
1: בחדר הלבשה
2: אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
2: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שקרה...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי.
1: הם בולה.
2: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
2: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל אשקלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב.
0: בולה, מאיפה
1: נדעת אותו? יש לנו משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוך,
0: אתה
1: נותן גול גדול,
0: אין,
1: אבל זה...
0: איין קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
3: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
1: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כי,
2: לא, לא, לא, הרבה משחק.
1: עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה,
2: רוגעים על הליגה. היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: הפרש?
1: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית המונולוג.
0: שומע?
1: אני טועה, אבל
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה. לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
2: רן קוז'ו.
1: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
1: לא, אני לא יכול להגיד את זה. עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כן, כזה? אבל אתם גם, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו
1: אירופה. עשינו בסדנובה, כי אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
2: כפה.
1: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביע... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפס. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: תספר אתה.
2: לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
2: קנדיל, נו.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם,
0: לא. לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם, באיזה מחנה?
2: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
0: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
1: מאמן שוערים.
0: הם לא האמינו שהם הגיעו
1: למכבי. אבל האמת, קנדי לוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
1: מטבע הדברים הוא היה מוכן לקומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה,
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
1: מושיביאק?
0: שמו אותו,
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר,
1: זה
0: לא
1: מה,
0: עכשיו,
1: זה
0: אבל...
1: מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה, אני רואה כנפיים
2: לא,
1: היום
2: לא,
1: בליגה.
2: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם, לא, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. יודעת, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך. אבל אני
1: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
2: שומע? לא, לא, לא שאלה קלה.
0: לא קשור,
2: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
2: רגע, מונה, לא יכול לשאול פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: יש לנו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
1: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם כפר.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה,

0: תקבל, עידוד אתה לא תקבל, אתה צריך להבין שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני
0: אומר. אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
3: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, אתה בסגנון.
0: בא להיות
2: תל אביבי.
1: אני בא... לא יודעים איזה חורה.
0: זה צרה. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
3: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים שאתה שביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה עימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום שהייתי, זה משהו, גם במכבי.
0: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר טובני, על הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טובני.
2: הקלישה הכי גדולה...
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
2: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה,
1: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל, הקהל, הקהל מאוד טוב, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב, מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בתכלית. בהכל, בדיוק. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום.
1: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
0: בסדר, מקבל את זה גם.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע,
3: נכון. זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר.

0: רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
1: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה, הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית, יש פה ביקורת יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק, שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה, נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
3: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
3: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
1: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
3: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.
3: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת,
2: אבל בטרד הוא פורסם. באו לאימון, אמרו לו...
3: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
3: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
3: שלכם... זה בעיניי הפערים,
1: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
2: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
3: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
0: טוב, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
2: בדיוק שאתה מגיע. הם יכולים לחכות
1: בחור. איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור שוב.
2: אתה לא יכול לצאת איתם ראש,
0: אבל. לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
0: לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת אלי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא.
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
0: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ועד בלובן.
1: ברור, ברור.
3: כן, אבל הם גם פגעו הרבה מאמן.
2: הם גם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
0: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
0: זה גם יפה מאוד.
3: להביא מאמן
0: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה אור בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
3: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, אני...
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי,
3: כי תחשוב
2: סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
3: ונאוול.
2: ותעשים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל
0: המערים לי. מעניין אותי בדיוק,
2: מעניין אותי. קנדיל, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחק איתו.
3: יותר מסאבו

0: בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על... גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא... היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק... הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין, אתה חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה...

0: בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
1: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
1: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
0: לא.
2: למה? אבל
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די,
0: פחות. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף. אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
1: וידע
2: קרטנסון.
1: לא, אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: אבל זה מה ההבדל?
1: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיך. עד היום הוא התקשר אליי. כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה
2: להגיד. יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה. ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסבר אותך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
2: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף העונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
1: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
1: בוא תספר, מה, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבר לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
1: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: קיבלו. מחזור ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך,
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
0: בסוף לבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד במכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות, זה כסף, אוקיי? וניהול של שנים. זה מה שנופל.

0: נופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
0: שיורד. אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
2: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
0: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה.
2: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא בשביל מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסע.
2: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
0: שמות.
2: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
0: שמות על גבול הסיוט.
2: הסיוט זה קשה. זה קשה.
0: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
2: אז תחשוב, יכול להיות מינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל
0: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראה, איתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
0: איתי, אתה ראית מנהל מקצועי?
1: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
0: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
3: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
0: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
0: איתה יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
0: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: הפק לקרחת?
0: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
1: אלי,
0: מה, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא לגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
3: אני לא יודע, אני כל כך מבקש חינוך ישר.
0: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
2: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א' ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א' ותפרוש וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולעד, מה?
3: לא, עזוב ולעד, הוולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אונה לירנת אר, כל המפלצות. 3-0 ניצחנו בני אודה, ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלאופ.
3: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
2: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 לבני אודה.
3: מכניס אותי, רוני.
2: הצגה של פדרו.
3: דקה 85.
1: פדרו בוזגלו. תירי דובאי. אם אני לא טועה.
2: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
1: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי איזה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עובדה.
1: כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
1: לא.
2: שרי.
1: לא.
2: שרי?
1: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
2: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
2: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיס, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי,

0: רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא היה שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. כי את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול, פנטסטי.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. השחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה. שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים,
2: אבל גם כאלה,
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: רגע,
2: זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד,
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
3: לכאורה.
0: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
1: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. אזוי, טוב הסיפור.
2: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
3: סיפר את המרק.
2: שתי דקות.
1: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מבולבלים.
2: הוא מרוב
1: תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור אזוי, מה? סיפור אזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
2: אתה לא זוכר?
0: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: מצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי.
3: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני אגיד היום רק שום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
1: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום
0: מדהים. חילפתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה וזה.
2: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
0: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה, חלתי מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
2: כמתוש על הטלוויזיה.
0: כן. בשידאון עליו. סיפור...

0: ולאדה גם 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס להפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור, מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
1: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם, אבא שלי שולח לי הכל מת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
1: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
2: אוקיי? יושבים פה 2.
1: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ 3, מה?
1: קנדיל זה גדול, קנדיל.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
1: לשאול. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
1: לפודקאסט שלכם. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
3: זה. שומע, זה חדר הלבשה? אני פרש בגיל 14.
1: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי הפסדים?
2: רק הם.
1: אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
0: שהתיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתדנו מה הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות. יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, זה בסדר, אני אקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מוולאדה, וולאדה, גם
0: אליו צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטיוארט, טוב את מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, "אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו, עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות." ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
2: ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
1: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה.

0: קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, זה קשה, אתה מביא צוות, אחי.
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
2: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן,
1: מכבי תל אביב,
0: כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
1: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
0: עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק
0: את הכל,
3: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך אשמה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
2: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא יתרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה, היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, אתה 15 שנה, אני אחכה לשם לברכה, אם תסביר.
2: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
2: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: הלאה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחייתן?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
1: כן, גם לי יש.
2: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
2: תחילה. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענוג. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם.
0: מאוד.
2: ברד חם. וברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש עוד פעם. יאללה, ביי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
3: בוקר אור.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
3: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
4: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
3: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
4: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
3: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
4: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית.

0: אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מצווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מצווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
1: איזה קשרים.
0: מה זה קשרים?
1: תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי, לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים
0: האלה. אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול,
1: אבל כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: אז מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. No. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע, גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8, עד 7.
0: אפילו לא עד 8, עד 7, זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף, מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
0: 4 זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
0: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
0: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
0: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN. אז...
0: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
0: תירגע, אנחנו מתעסקים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה...
1: אפשר להתעלם...
0: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: אתה יודע על מה אני מדבר.
0: יש פה מענק של 5 זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה המענק.

0: אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
1: רק אקוניס יוותר על המענק.
0: לא, לא אני, חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים. כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים, ואתה נותן מענק על חמישה זרים בלב אחרי...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של, של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה אבל, מחליפים, זאת
0: אבל
1: לא...
0: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
1: לאן... חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אז... אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה,
0: כן.
1: ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך, בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
0: לא, אז... זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה, לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
0: כן. ורוצים גם, חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22, וישראלי אחד עד גיל 25.
1: והבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
0: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
0: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר. ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי, כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי... תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות
1: את זה. אני רק בונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו... ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל זו, ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם המורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא.

0: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרי-אוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
1: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. בנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הן צריכות את הכסף הזה, אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב, ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח אלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
0: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
1: לא השתנה כלום.
0: אוקיי.
1: אז מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
0: קרינגטון הוא מה הוא?
1: מתאזרח ישן? כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד יאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
0: איזה פרייר, איזה פרייר.
1: היה צריך עוד שנה.
0: איזה פרייר.
1: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית אחרי... המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב באופן רשמי, עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
0: איזה זר שהיה בארץ חק בפפר דיין? תמשיך, תמשיך.
1: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
0: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
1: עוזב לדעתי. אבל מראש, אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
0: Okay.
1: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ברבול, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוצ'נוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית, על מזכורת מטורפת לשחקן ישראלי
0: שהוא... לבריאות, קח להם את הכסף, אדם.
1: לא, הכל בסדר, אבל מזכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
0: פריס לי
1: הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור. וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
0: איך זה? אני לא מבין, הוא... אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
1: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
0: גם לא מעניין.
1: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה טרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל והוא מוכשר וזה וזה.

0: זה, ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה, שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים את צה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרבחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרבחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה היא, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
0: כל
1: אחד פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן. הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אומר, זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם...
0: האם מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
0: כן.
1: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
0: אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגה...
1: אני רואה שזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, כן. אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה
0: הכל...
1: עם ים,
0: אגב,
1: אוקיי.
0: זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג,
1: ליקינה,
0: הגארד יורוליג הוותיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם available.
0: אני לא נוגע בני ליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה קנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
0: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אם אין, אז אולי צריך להתגמש.

0: טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את הדרך המלך להחתים
1: כן,
0: אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה הקנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
0: רשום על שמו.
1: כתאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו?
0: הוא לא היה פה. לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, דלתות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי, ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ' שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו... שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי ליורוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר הרביעי. אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו. זאת אומרת,
1: לא יציבות.
0: לא יציבות ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
1: אז קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו. שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון. שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל.

0: גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
1: שמי האחד?
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אוקיי. כמו, אחת, זה כמו מיצ'יץ' וים הדר? כאילו
0: לא יודע, אחד? פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לטחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר קליעה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
1: Okay.
0: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא גרד
0: גדול. ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, אתה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש, אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק, זאת אומרת שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפועל תל אביב, הוא לא עם ממורמר, כמו איידינגר למשל, שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש...
1: אוקיי, איידיגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידיגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטימור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד אחד, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה, 2-2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תישב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי אני לא...

0: לא יודע מה יהיה איתו.
1: האירוניה...
0: כן.
1: מתה מצחוק.
0: כי?
1: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
0: אז רצו שמוטלי יהיה האמית הזה.
1: הפועל תל אביב...
0: לחצה.
1: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
0: נסגור את סיפור קרינגטון, תכף.
1: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה, והוא זה. ופתאום עכשיו, זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו, ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן, לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין ה... בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... ש... ש... שאין.
0: שתודה ושלום.
1: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
0: קקמנו בבוקר לאיזה בומבה.
1: לבוקר שילום חדש.
0: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
1: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
0: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
1: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
0: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם כליה זה אידיאלי, אבל לא יודע מה יש בשוק כבר.
1: אני רוצה להגיד לך שליטי...
0: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
1: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
0: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
1: תומר גינת.
0: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכננים לגבי היורו ליגיתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
1: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
0: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
1: קליעה.
0: נכון?
1: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
0: אוקיי.
1: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו נדמה לי. Okay. בשנה נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
0: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
1: הבנתי.
0: ואיזה עונה.
1: תראה מה זה, הריל בתלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחוג מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
0: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם מזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
1: המשכיות.
0: לא, ואתה יודע, אתה
1: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
0: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
0: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
1: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מבטר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול...

0: יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים, כמעט כולם

0: יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בואו לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך. כאילו, יש איזה גם... מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב. בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו. ושתיים, בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני
0: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסגור גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ששחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
0: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומורטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון. אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה. אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, שפי התנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא. אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי, גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה. זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל. זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: גם... לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב, הוא לא הכחיש. הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא אמר שהוא חתם. הוא אמר, כן, אני מצפה. עכשיו, שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים. אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום. החוזה כבר היה חתום.
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה. הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור.

0: או, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
0: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי, אתה צריך לעשות 25 נקודות קל, זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לחכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ואם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוצ'נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ', הסרבי.
0: זה בירושלים, חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, לא, לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, היא גם הערה סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
0: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
0: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
0: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם, יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, וצ'אטשווילי, שאנחנו בשלבים האחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'אטשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו קאפ. אבל, אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם. אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
0: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
1: למה?
0: הרגת אותי עם המלפפון.
1: אבל מה אתה רוצה לעשות?
0: סבלנות!
1: לא, אבל זה מעניין.
0: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים. חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה. חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
1: בסדר.
0: לא בלחץ. בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
1: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
0: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על ה...

0: לאמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך,
1: אבל
0: לא
1: הוא
0: צריך.
1: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציונה, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריסלי, אוקיי, השנה היה בקזן.
0: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
1: ווליג.
0: לפני זה הוא שחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
1: נכון.
0: שחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולט של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
1: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
0: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
1: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
0: מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
1: כן.
0: ג'ייסון רו?
1: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
0: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
1: לא. אמסלם.
0: אמסלם.
1: אמור לחתום...
0: טי-ג'יי קליין.
1: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
0: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
1: ספנסר וייס נשאר, אדם מריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבר בתחתית.
0: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
1: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך...
0: כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
1: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
0: והרצליה?
1: בטח.
0: אוקיי.
1: בוודאי, מה השאלה בכלל?
0: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרת העתודה, אני...
1: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
0: באר שבע.
1: אין, כרגע לא קורה כלום.
0: די,
1: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
0: אוקיי.
1: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
0: אוקיי.
1: ואנחנו אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
0: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
1: אני אתחיל עם עתודן האנשים.
0: גל רביב,
1: כן.
0: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפעתי.
1: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
0: אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת, מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
1: זה זורם בדם, אתה אומר.
0: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה.
1: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה ש...
1: היא עושה, הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה סקסי מבחינתנו. והשנה, היא לוקחת את העתודה,

0: נקודה למקום השני, עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן. זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן. היא 2008, הם 2006. היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחד וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שעברה עסק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגיעות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, וחוק החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת. אתה שמע את גל רביד, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי? לא.
1: אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה על המאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושה לוויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו מדברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחיק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
0: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה לצערנו לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון

0: הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
1: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
0: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
1: הייתה באוסטרליה, הייתה אוקיי.
0: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי, כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר. כי אנחנו, אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה, ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא, שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
1: היה לנו שי דרון בזמנו, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: היה לירון לימור מזרחי,
0: לירון כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות גם אצל הבנות מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, כאילו שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון, ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים, שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו, הסלובנים אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת הפרש. בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-X&O's, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על נבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה, היה ו... היה ואנחנו, אתה יודע, ניצח

0: טסת בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
1: סרביה או איטליה?
0: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד, רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שעברה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים, זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
1: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה תראה, יוון, היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
0: נכון,
1: לא, לא
0: ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
1: לא, לא צריך לעשות משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון על צ'כיה, סרכיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
0: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקתה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
1: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
0: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
1: יש להם שני שחקני NBA שם.
0: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך על כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין, מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה, בני אסור לא הצעות בנבחרת, הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן... לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס... תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, לא, נדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של... ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה תמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.

0: קמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומהר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
2: אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
2: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
2: אוקיי.
0: עכשיו, בלגה, אנחנו יודעים שיש לו בעת קליעה.
2: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלגה גבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
2: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
2: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
2: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לה, אני יודע, תיסק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
2: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס, משהו בחתוליות. הוא איבד את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
2: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
2: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת הקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
2: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני drive and cut, כל מיני דברים, שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא...

0: משחקים, מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים. כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כליה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
2: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
2: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד.
2: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
2: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
2: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין, ראית את הגוף שלו?
2: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
2: יוצא לכלייה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
2: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקן אם אני אעבור איתך, אחד-אחד? כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיני הראשונה בשקט.
2: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד, אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו. בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה. שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול.
2: נכון.
0: והרגשנו טוב בקריאה.
2: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי כן.
2: רק נגד הסלובנים סקנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה.
2: גם היה בגדול?
0: לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
2: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
2: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע,
2: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
2: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
2: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
2: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
2: מה אתה רוצה שמה, מה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
2: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט. נעים. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת

0: יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה? מה העניינים, אמיתי?
1: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
0: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
1: הלאה, קטע, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
0: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
1: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
0: דיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
1: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
0: לא,
1: עם קוואי ודורנט?
0: לא, לא,
1: לא. לא יודע. אוקיי.
0: שנייה.
1: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
0: לא,
1: תיסחף.
0: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, ייסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
1: ה-MVP של
0: קוואי
1: סדרת
0: לנרד.
1: הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
0: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח? לא יותר מדי,
1: זה
0: אפילו
1: גם
0: לא
1: הקיץ
0: קצת.
1: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
0: אוקיי, זה לא, זה לא, אנטוני דיוויס זה היה הקיץ?
1: זה היה בקיץ, כן.
0: נכון, זה היה בקיץ.
1: הוא לא
0: אוקיי,
1: הסכים, דל
0: אוקיי.
1: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
0: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
1: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת. לפני הכל, קיץ משוגע. קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה
1: אגב,
0: מי מסיים חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה...

0: לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום, שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם, אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו, שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא
1: הטמטום
0: את
1: שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט. למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים ה-CBA נותן את אותותיו, זאת אומרת הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים, כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר, קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לברון,
0: נראה
1: נראה
0: לי
1: לי.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי, נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה, זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל. שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות, פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, זה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן, והבד רפיוטיישן בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שחק רק 79 משחקים, ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים

0: זה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שחניה,
0: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו.
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל, לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי, אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה

0: לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, אם הוא ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
1: בקטע
0: גרנט.
1: הזה אני איתך 100%,
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
1: אתה
0: הפרס...
1: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
0: למה
1: ידעתי
0: יש לו שנה?
1: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו,
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
1: אני מול החוזה,
0: של חמש
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. הולידיי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה ו... סידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable ב... שיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה,

0: בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
1: ואתה צריך
0: הפרוטוטייפ.
1: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
0: לא,
1: את
0: מכשילים
1: ג'מורנט.
0: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
1: בנוסף
0: נגיד את האמת,
1: לזה,
0: מכשילים אותו.
1: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיד

0: קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: אנחנו
1: לך,
0: צריכים
1: אם
0: לראות
1: הייתי
0: קריסטל
1: מהמר,
0: הסטראץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני

0: 5 שנים. דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם...
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד...
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: גם דווקא...
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות. גם העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס.
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף.

0: וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: לקח
0: הקבוצה
1: ממנה.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
0: אוקיי,
1: להסתכל
0: לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל אם הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
1: רגע,
0: אנחנו יודעים
1: רגע, רגע,
0: שהמזרח...
1: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי בארנס, של סקוטי בארנס, של קוואי לנארד וסקוטי בארנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים. הוא יתאים. לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן משחק מצוין אוף בול, יכול catch and shoot, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע,
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה.

0: כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלנד, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלנד, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח. 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל שמבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
1: הייתה את בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
0: לא, בסדר, והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה
1: נכון,
0: את השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד.
1: שנה
0: אתה יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה, וזה גם זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בוא נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי.

0: וג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו.
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו, ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים, בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס, בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו, אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא נעים אני, הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות. אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את בלור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף מה שקרה פה.
0: עכשיו אנחנו לא יודעים
1: פשוט
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור שאני עושה את זה. ברור שאני עושה את זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את האימור. נכון שהוא נחווה מהאימור שנה שעברה, אלן פרני סיימונס עבור הולדיי, לא אימור שצלח, סיימון צבר בטרייד, חתם
1: אבל,
0: עכשיו.
1: אבל הבחירות של מילווקי זה הגיים צ'נג'ר פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימון צריך אותם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'יילן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 6.8 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36.6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: הרוב
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים, שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת, יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים, מקסי שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים, אמביד שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה, ויג'י אג'קום אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל, האם זה יימשך אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא כופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל.

0: והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה למגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות. אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד. ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות שמילווקי זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפה.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחורות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, אני מנסה להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק, ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לשני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששחק בחמישה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו הווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי.
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני מצדיע לך סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרמון גרין. או שדרמון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי.

0: החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא,
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: ויש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת. גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה לא,
1: דווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ' הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייתון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייתון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייתון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם לברון?
1: הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור,

0: אז מה, עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון. ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל גם,
0: פחות
1: כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידו?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו לא
0: סליחה,
1: דיינו בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: אותה,
0: ב-DUI, מה קרה?
1: שרלוט אותה ממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל,

0: שבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר. גם בונת הרוקי שלו, אפשר להגיד, כי
1: וואו
0: גם
1: וואו
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו, יש לנו כבר את זה. כשהוא בריא, אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מנסוטה. מנסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את... לא את קלקסטון. בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון,
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמנסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילרד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו. וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי...

0: הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שהשואו טיים לייקרס, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'באר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מיני מה
0: קנג.
1: לבן.
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: סנדרו.
1: מאמו, מאמו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב אלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת

0: באמת יוצא דופן לקלוע נקודות בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך. כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון באיטיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה, וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי. אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
0: לא, לא,
1: תקרת
0: לא, לא, לא,
1: השכר
0: לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, ג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה יודע
1: זו דעתי.
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו.

0: האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
1: אוקיי, יפה.

0: שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
1: יכול
0: ניק
1: להצטרף
0: לקסטון,
1: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול, אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: bottom 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני, אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, וזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס, וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזות שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב ש דטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה

0: להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב, הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך, אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו, אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה?
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה, ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם. מתנצלים טיפה על האיחור, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל. היום ראש חודש אב. היום אנחנו מציינים כאן 75, פרק מספר 75 לפודקאסט שלנו, שניים מוחזין בחדור, פרק סיום עונה, לא יודע אם חגיגי, אבל פרק סיום עונה שבו גם ניתן לכם, הצופים שכתבו לי לפחות ברשת ה-X, אז ניתן לכם זמן לשאלות, אבל כמובן נציין את כל מה שקרה השבוע, וקרה לא מעט, ונגיד

0: אחר הצהריים טובים, צביקה, וחודש טוב ומבורך שיהיה לך.
1: אל תפחיד אותם, אנחנו רק לחודש הולכים לחופש.
0: מה?
1: אנחנו רק
0: לחודש, בסדר. אבל באמת היה שבוע מאוד מעניין בכדורסל הישראלי, שמתחיל כמובן עם ההצלחה פנומנלית של נבחרת העתודה נשים בראשותו של טל נתן.
1: אני בשבוע שעבר, ביום רביעי, אחרי שני המשחקים הראשונים, שיבחתי אותם, לא חשבתי שיגיעו לגמר.
0: ובאמת, צביקה, בניגוד גמור, נגיד, לליגת נשים, שכרגע היא בסיטואציה לא פשוטה, באמת זה נראה שכאילו, אם אתה מסתכל קדימה עם ירדן גרזון ודניאל רבר, שמשחקת באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, וכמובן גל רביב, צביקה, שאני אומר לך עוד פעם, אני לא ראיתי כדורסל נשים כמוך, אבל היא באמת וואו.
1: קודם כל גל רביב גדולה, גם גרזון היא גדולה, אבל העניין...
0: הלכה לסרגוסה, טוב או לא טוב?
1: סרגוסה זה יורליג, בנשים.
0: צביקה, זה ספרד שלא אוהבים אותנו.
1: אוקיי, מה אתה רוצה שהיא תעשה? תשחק ברמלה?
0: אולימפיאקוס.
1: איזה ליגה רמלה משחקים? תשחק באשדוד? היא רוצה לשחק ביורליג, גם משלמים שם כסף טוב. היא לא הצליחה להתקבל ל-NBA.
0: ל-WNBA.
1: ל-WNBA. אבל אתה יודע, זה גם ב-WNBA הוא הפוך. נכון. אז אם היא תהיה טובה ביורוליג, היא יכולה גם להיבחר אחר כך לקיץ הבא. היא קלעית מדהימה. זה אחד. אבל רביב, היא עולה. אבל כולם אומרים, הם ישחקו בנבחרת הבוגרות.
0: הם ישחקו, הם בחלונות.
1: הם בחלונות, ובחלונות לא משחררים.
0: נכון.
1: אלה שהולכים לקולג'ים, הולכות פה ארבע לקולג'ים, נדמה לי, לא משוחררות, וזה לא מסתדר, ואחר כך הולכים לכל מיני דברים. כל הבלגן הזה, גם בגברים אגב, כל הבלגן הזה עם הקולג'ים, עם ה-NBA ועם פיבה?
0: כשלפיבה, בוא נאמר, צביקה, יש חלק גדול בסיפור הזה.
1: עכשיו, מצד שני, בליגה לנשים יש שלוש זרות. זאת אומרת, שתי זרות ובוסמנית, אבל שלוש זרות. גם כן, לא כולם מקבלות דקות משחק. אז חלק כבר הלכו להייסקול בארצות הברית. הם לא חיכו לקולג'. חלק הם גדלו בתוך הייסקול בארצות... עכשיו, אני טוען, שהיה פה אקדמיה לנשים של האיגוד בווינגט, היא הייתה מצוינת וסגרו אותה.
0: כסף גם, או מה?
1: גם כסף וגם הלחץ של הקבוצות וכל מיני סיפורים. אותו דבר בבנים, כי יש את אלה שהולכים לאגודות הגדולות, אבל עדיין אנחנו מפספסים איקס שחקנים ושחקניות, שבלי האקדמיה הזאת לא מגיעים לרמות גבוהות מספיק. וזה עבודה,
0: דיון שלם,
1: וזה החלטה. נכון, יש הרבה דיונים.
0: עוד משהו שעשה לך את השבוע?
1: תראה, אנחנו דיברנו שלנו עם מודי מאור. מודי מאור הולך להיות עוזר...
0: מנה השבוע, כן, לעוזר
1: הולך מאמן. להיות עוזר מאמן בדלאס, ב-NBA.
0: סג ענק.
1: קודם כל, הוא היה אז עוזר מאמן שלי באשדוד, ואחר כך הוא היה עוזר מאמן ומאמן בפועל ירושלים, ואחר כך הוא עזב פה את הזה.
0: באוסטרליה.
1: אימן באוסטרליה, אימן ביפן, אימן בכמה מקומות, ואז הוא קיבל הצעה להיות עוזר מאמן בקולג' במישיגן, נדמה לי, וכשהוא הגיע, דיברתי איתו עכשיו, הוא לא יכול לעלות עכשיו, הוא בלסבג הזה 10 שעות אחורה, הוא נסע ישר אחרי שהוא הגיע לליגת קיץ, כי פתאום הוא בא בשביל להיות עוזר מאמן במישיגן, פתאום המאמן לקח אותו איתו לדלאס, הוא הגיע לדלאס, השאיר את אשתו ואת שתי הילדות שמה, ונסע איתו לליגת קיץ, כי צריך לראות את השחקנים ואת כל הזה, הוא לא יכול לעלות, הוא גם לא אוהב לעלות, אבל אולי במשך, כשנתחיל את העונה מחדש, הוא יעלה.
0: מגיע לו באמת, כל הכבוד. מברו גדול.
1: כל הכבוד. דיברתי איתו השבוע.
0: כן, עוד שעתיים וחצי כאן בערוץ הספורט, נבחרת העתודה של ישראל, תקראו לזה רגע האמת, תקראו לזה זה היום שבו מתכנסים, המשחק עם יוון בשעה 7, בסטוזיס ארנה, אני לא בטוח שזה האולם הגדול, אלא יכול להיות שזה יהיה באולם הקטן, מה שהנבחרת ניצחה בו את צ'כיה, שעה 7 זה המשחק, אם מנצחים את יוון הולכים ל-1-8, אם מפסידים הולכים ל-9-16, התווכחנו צביקה גם שנה שעברה לשיטה, אני חושב שהיא לא הוגנת, אבל אין מה לעשות כמו שאתה אומר, לפי השיטה הזאת צריכים לשחק. בהיכרותך,
1: אני חושב קודם כל
0: את הנבחרת היוונית הזאת, כי שנה שעברה הפסדנו להם עם סמודורוב, הם גם הרחו בזה, היה בקריטים. האם אנחנו, אריק שיבק אמר פה שזה 60-40 לישראל, האם אתה חושב שהסיכוי שלנו פחות טוב?
1: אני חושב שזה בסביבות 50-50. תראה, אין להם את שמדורוב, אין להם שחקן ברמה שלו, אין להם שחקנים ששיחקו בליגה הראשונה השנה. זה מחזור...
0: פחות טוב.
1: שלא... יש בכדורסל היוונית אותם בעיות שיש בכדורסל הישראלי, ששחקנים צעירים קשה לתת להם צ'אנסים, קשה לתת להם... וכשהם
0: גדלים... הם הולכים לקולג'ים גם, הם שם?
1: שמדורוב הלך לקולג' עכשיו. ועוד
0: אבל יש כי הוא לא שיחק בפנטינייקוס.

0: כן, כי אז פנתינקוס קונה אותך, ולא יכול לתת לך לשחק. נכון. אבל הכסף, כי הוא מוצאים אותו, הרוב השחקנים, אתה יודע, סלוקס, קנו אותו מסלוניקי, כל שחקן, קנו אותו בסלוניקי, באזור סלוניקי יש כמה בתי ספר ומועדונים שמגדלים שחקנים, אבל אז קונים אותם בגיל 18-19, או אולימפיאקוס או פנתינאיקוס, הם יושבים על הספסל. עכשיו, יש להם כבר עכשיו כמה שחקנים שהלכו לקולג'ים, ואני לא בטוח שהם כולם משחקים פה בנבחרת, אני לא יודע מבחינת הגילים. אני רואה את זה 50-50, בטוח היוונים ישמרו טוב, כי בבסיס של הכדורסל היווני מגיל צעיר עובדים חזק מאוד על הגנה. ההתקפה זה חלק כאשר יש לך איזה שחקן מוכשר או איזה קלעי גדול מיוצא מן הכלל.
1: כן, כל התוצאות האחרונות שלנו עם היוונים זה 70-60.
0: הם שיחקו בבית מוקדם, הפסידו לספרד והפסידו לצרפת. ספרד
1: וצרפת. לקרואטיה.
0: לקרואטיה ולספרד.
1: ולספרד.
0: ספרד, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל שנתון הם מביאים קבוצה.
1: אני חושב שהם ניצחו היום גם את הספרדים עלו כבר.
0: שהיא בין שלושת הראשונות. עכשיו לגבי השיטה, זה החליף שיטה קודמת. והשיטה הקודמת, שהייתה עולה מבתים לפי מיקום ומושך נקודות, הייתה שחיתות והייתה בלגן.
1: לא, יש לי שיטה אחרת, צביקה, יותר פשוטה.
0: יכול להיות, בסדר.
1: קודם כל,
0: בואו נשלח מכתב לפי
1: מה. קודם כל, אני יודע שאתה...
0: והשיטה הזאת היא עכשיו עזרה לנו גם.
1: שזה שהיא עזרה לנו על הכיפק, צביקה, אבל קודם כל השיטה הזאת היא שיטה סיזיפית מאוד לגבי השחקנים. שבעה משחקים בתשעה ימים, לדעתי זה קשה. בוא נתחיל את האליפות הזאת יום לפני, שים לב לשיטה שלי. להתחיל אותה ביום שישי, שבת או ראשון, אתה יודע, משחקים בית כזה ובית אחר, יום שני משחקים כולם. הקבוצה הראשונה, צביקה, עולה לרבע גמר, קבוצות 2-3 עושות הצלבה בתים, משחק של פליי אין, והקבוצה הרביעית לא צריכה לקבל פרס, צביקה. היא הולכת למשחקי הישארות בדרג. זה הכל. לא יכול להיות, צביקה. נכון שזה לא קורה כמעט.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אם הפסדתי 3 פעמים, למה שאני אקבל פרס היום, ואני אדיח את הקבוצה במקום ראשון?
0: אני אגיד לך למה. כי בהגרלה לפעמים יוצא מצב ששולחים לבית אחד או 3 או 4 קבוצות בחירות. ואת ההגרלה עושים לפי התוצאות של שנה קודם, ופתאום יש נתון טוב. אז יש את היום הרביעי, הרביעי הזה של היום, שהוא תיקונים. ואז 8 הקבוצות היותר טובות.
1: כן, אני אומר, יש את העניין שאתה מפשיב משחק ראשון ואתה עושה את הכל.
0: תעלה לי אותה על הכתב, אני אשלח אותה לפיבה.
1: טוב, בסדר, אני אביא לך אותה, אין בעיה. אוקיי, זה נושא אחד. נושא שני שהתחלתי לטפל בו אתמול, והיום היה לי מה שנקרא את הפולו, נושא נבחרת ישראל. צריכים לצאת עכשיו זימונים לקראת אותו חלון של סוף
0: אוגוסט,
1: שבו אנחנו ביום 60, אם אני לא טועה, מארחים את פולין, ואחרי זה נשארים בריגה, צביקה, למשחק עם לטביה. אלה שני המשחקים, בוא נאמר, באמת משחקי ההזדמנות האחרונה, כי אם לא ננצח את שניהם, שאר החלונות יהיו באמת לפרוטוקול. עכשיו, אתמול הבאתי את גרסתו של אחד האנשים היותר קרובים לדני אבדיה, שהוא טוען שפורטלנד, בגלל אותה פציעה בגב, לא יכלה לבצע החרגה, אין החרגת ביטוח, ויש מישהו בנבחרת ישראל שאמר לי, תקשיב, כל הבעיה, ידענו שיש בעיית ביטוח, אבל בעיית הביטוח, צביקה, היה צריך להעלות אותה חודשיים לפני, לא 10 ימים לפני שצריך תיק רפואי וזה. זאת אומרת, דני אבדיה בחודשיים האלה לא הראה נכונות, צביקה, נכונות לבוא לנבחרת ישראל. מה זה אומר? משיחות אחרות גם, שפעמיים אריאל בית הלחמי ביקש להיפגש איתו, ודני אבדיה לא הגיע, לא יודע, כן נפגשו, לא נפגשו, לא יצא מזה כלום. הרי הנבחרת שמע, אתה אמרת לי שהנבחרת שמע מים מדר שדני אבדיה לא מגיע. ובסיטואציה הזאת, עכשיו אם דני אבדיה בא, והוא צריך גם להבין את זה. דני אבדיה היום זה לא שחקן בכדורסל הישראלי, זה שחקן שכל הילדים, הם נוהים אחריו, מסתכלים אחריו, רואים אותו בלילה משחק. כשדני אבדיה בא, זה כדור שלג, זה גם השחקנים האחרים באים. וברגע שהוא לא בא, אני כבר לא מדבר על המשמעות שלו על המגרש. המשמעות שלו על המגרש, ראינו ביורו בסקט האחרון, היא משמעות עליונה לנבחרת ישראל. הוא לא בא...
0: תשמע.
1: עכשיו, צביקה, זה אומר שגם קיץ הבא יש לו חופש, זאת אומרת, לא נגיע לאליפות עולם. קיץ 28 לא נגיע גם לאולימפיאדה בצורה הזאת, אלא אם כן, נשחק שזה מוקדמות, שגם אליהם לא יגיעו שחקנים. זאת אומרת, עוד 3 שנים רק במקרה הטוב נקבל את דני אבדיה, אם נעלה ליורו בסקט כמו שאתה מזהיר.
0: אז קודם כל זה דני אבדיה. דני אבדיה

0: צריך לקחת את הנבחרת על כתפיו. מה שעשה אדון נוביצקי, שהביא את הכדורסל הגרמני ואת הנבחרת הגרמנית, כשלא רצו לשחרר אותו והוא היה שחקן צעיר ולא נתנו, הוא אמר, אני נוגע לכל אליפות, כל הופעה של נבחרת גרמניה. זה מה שזה בשדה. עכשיו, כל היתר זה תירוצים וסיפורים וסיפורי סיפורים, ואותו דבר, גם על האחרים. האחרים אין להם בכלל NBA, לא נלחמו למען הופעה ראויה של נבחרת ישראל. כולם לא עשו מספיק, התעוררו מאוחר, לא התעוררו מאוחר, אני לא יודע מה. צריך, השחקנים מקדטים ועד בוגרים צריכים לדעת שנבחרת ישראל קוראת לך, אתה צריך להיות. זה המוטו שלי. כן יכול, לא יכול, תבוא.
1: כמה חברי נשיאות יש באיגוד הכדורסל? למה אין ישיבת
0: חירום? אין נשיאות. אין יותר נשיאות.
1: אין ועד, אין כלום. יש הנהלה. איפה הנהלה?
0: הנהלה, לא יודע, אני אתן לך את השמות שלהם.
1: נו.
0: אני יוציא מאתר האיגוד את השמות שלהם.
1: למה לא מתכנסים?
0: ותשלח לכל אחד מהם
1: בוואטסאפ.
0: אין, נגמר הסיפור הזה. פעם היה איזו אופוזיציה בהנהלה. פעם היית בא לוועדה המקצועית. היה לי ויכוחים עם מיכה שמבן, זיכרונו לברכה, שיהיה בריא, היה לי ויכוחים כאלה, היו אנשים עם גדעון פרייטג, עם צביקה לובצקי, זיכרונו לברכה. היום, לא יודע.
1: בוא אני אסתכל איתך עכשיו הלאה. יש את המשחק בריגה נגד פולין, ואנחנו נשארים בריגה.
0: כן, אין ברירה.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני ב-2014, יכול להשאיר לך את זה, ארז אדלשטיין, אבל לא פעלתי דרכו. היה חשוב לי, צביקה, אני אומר לך עוד פעם, נבחרת ישראל, עזוב ועדה, עזוב מקצוע, עזוב עיתונאי, עזוב כן, פרשן, לא משנה, נבחרת ישראל מאוד חשובה לי.
0: אוקיי.
1: פניתי לצביקה קציר, הוא פנה לרענן קץ, הרימו מטוס, רענן קץ תרם מטוס, שבו נסו 100 או 150 ילדים מהעוטף צביקה, לעודד את נבחרת ישראל שלא יכלה לארח בבית, שיחקנו אם אני לא טועה בקפריסין, ארחנו את מונטנגרו. בוא עכשיו, עכשיו, מה אומרים לאיגוד הכדורסל? אין כסף, אין נענות.
0: אין נענות למה?
1: בוא נעשה...
0: אין נענות למה?
1: לא יודע, אין נענות של הקהל לבוא למשחק.
0: אם הנבחרת מופיעה בהרכב כזה, איך יהיה נענות של הקהל?
1: אמרו לי, תקשיב, אם השחקנים לא באים, אתה רוצה שהקהל יבוא, אבל בוא נעשה מה... בוא, אם המשחקים מאוד חשובים, בוא נראה שיש איזו חשיבות, בוא נארגן, צביקה, ריגה זה מקום יפה, סוף אוגוסט יש מטוסים, כבר אנשים חוזרים לארץ.
0: מי זה בוא נארגן, אני ואתה?
1: לא בוא נארגן, אני אומר איגוד הכדורסל. אתה יודע מה, אין לכם כסף, דבר עם רענן קץ. רענן קץ תומך בכל האולמות, תומך בזה. תרים לו טלפון.
0: אני רואה עכשיו,
1: תרים טלפון לצביקה קציר. רגע,
0: בוא נרים. אני רואה עכשיו הרבה עשירים שתומכים בכדורסל, ואוהבים תגייס אותם.
1: צביקה, בוא ניקח מטוס עם 20, 30, 40 פצועי צהל, תן להם סוף שבוע בריגה, יהיו עם דגל ישראל, יהיה 100 איש שיעודדו את נבחרת ישראל שהאולם לא ירק. בוא נתחיל לפחות מזה, תראו שחשוב לכם נבחרת ישראל. למה אם אני צריך לפתוח...
0: יש לה נבחרת ספונסרים, ויש לה נבחרת זה,
1: הכל,
0: ואפשר לעשות.
1: אבל אפשר
0: אם
1: לעשות.
0: אם יקימו ש... ועדה או צריך... שניים, שלושה ביקה, אנשים יטילו עליהם את זה, ויעשו את זה.
1: שידרתי את איטליה ליטה. היה יותר ליטאים בבולוניה מאשר איטלקים.
0: הליטאים,
1: אתה מבין? הליטאים באים לכל מקום. אז בסדר.
0: עם החולצות של הנבחרת, הם באים לכל מקום.
1: חשוב לכם כדורסל ישראלי, כן? חשוב לכם השחקן הישראלי, כן? חשוב לכם נבחרת ישראל.
0: עמוס פרישמן ענה לך?
1: בוא, לא, אף אחד לא יענה, אני לא יודע מי... תשמע, אתה נפריח רעיונות באוויר, בסופו של דבר מישהו צריך לבצע אותם.
0: נכון, צריך טוב, לעבוד.
1: אבל יש זמן, צביקה, נכון? יש זמן לעבוד, שלא יגידו שזה קרוב, זה פה, זה שם, יש זמן לעבוד.
0: אני רואה את האנשים העשירים, שיהיו לאל הבריאות ואני לא צרה בהם, שמסובבים סביב הכדורסל הישראלי, חוץ מרענן קץ, גם רענן קץ תורם למנהלת, לזה, בכל מקום הוא רוצה שיהיה זה, שהשם שלו וזה בסדר, אפשר להרים דבר כזה, אם מישהו ייקח על עצמו לארגן את זה.
1: צביקה, צריך פה מה שנקרא להרים את השטיח. להרים את השטיח בנושא הזה של נבחרת ישראל. כמו שאתה אומר, אם עכשיו נמשיך בדרך בגישה הזאת ונפסיד, והמשחקים הבאים יהיו לפרוטוקול,
0: אנחנו לא נגיע לאליפות אירופה, כי אחר כך מדרגים אותנו בבתים יותר קשים.
1: ואז תרד לדרג ב' או ג', ואז משם עוד יותר קשה לאליפות אירופה. תתחיל לשחק נגד לוקסמבורג, ואז נראה גם מי לא יבוא ומי כן יבוא בכלל. טוב, הנושא השלישי שלנו, הפועל תל אביב, כל יום עושה וולקאם. אתמול זק לידי, היום תומאס סטורנסקי, דעתך על ההחתמות?
0: תשמע, ז'ק לידי היה לו כמה שנים טובות מאוד.
1: נזכיר, אני... התחיל אצל אריאל בית הלחמי בגליל גלבוע.
0: אחר כך דיוויד...
1: דיוויד בלט
0: לקח אותו לאולימפיאקוס יחד עם...
1: בולדווין.
0: בולדווין. ותראה,

0: בשנתיים האחרונות במילאנו, שמילאנו לא הצליחה עד שמסינה התפטר, היה לו משחקים פחות טובים, יש לו פוטנציאל יוצא מן הכלל, הוא יכול לשחק גם 4, גם 5 ברמות מסוימות, אבל מתחיל להיווצר פה מצב של אובר שחקנים על קצת עמדות.
1: בוא נלך, בוא נתחיל לספור את הזרים קודם כל בהפועל תל אביב.
0: לא, לפני,
1: הזרים החתומים. אני השבוע לא, היה לי קשה, אתה יודע, אני...
0: עכשיו לגבי, אתה לא...
1: שאלי ג'בריין כל חודשיים אתה פותח לו את החוזה והוא כבר הגיע ל$5 מיליון, אני רק לא יודע באמת, אבל אני לא משלם. אז יש לנו את מיציץ', סטורנסקי. טיילר רניס, אני לא יודע, אני קורא שאולי משחררים אותו, אולי לא משחררים אותו, הם רוצים להביא עוד גארד זר, אנחנו בינתיים עם 3 זרים, אין לי שחקן חתום. בלייקני זה 4, אלייג'ה בריינט 5, נכון? קופי, לא דיברנו עליו משבוע שעבר, זה 6. זק לידי 7, בריינט ו...
0: לא, בריינט.
1: אוטורו ואודיאסי זה 9.
0: ו...
1: ומוטלי שחתום? לא.
0: לא.
1: מוטלי זורקים אותו, 9.
0: הוא חתום בטח. ווינרייט, 10.
1: וואי.
0: ו...
1: ומביאים עוד שחקן?
0: הם נמצאים עכשיו בלאס וגאס להביא עוד שחקן, ואולי 2.
1: אולי 2. אז יש לנו 12, אולי 12 זרים בפוטנציה.
0: וחוץ מהישראלים.
1: אז הישראלים לא יירשמו בכלל ביורוליג. ויש קרינגטון ששכחנו.
0: קרינגטון.
1: אוקיי, ו?
0: נו.
1: אבל ובלט. צריך לרשום רק 12.
0: ובלט.
1: או, ועכשיו הגענו לסוגיית בלט. קודם כל, רגע, צביקה, קודם כל יש פה אדוארד קצפו, ואני מקווה שהגיתי את השם נכון, שואל אותך, האם יש הגבלה על מתאזרחים? למה? כי היום שמענו שאשתו של סטורנסקי יהודיה, והאם יש מצב שהפועל יכולה לרשום, כי ראינו את מקבי, מה שאתה כל הזמן אומר, שהביאה את האנטר, את האנטר הזה, והיא לא יכולה לשחק עם האנטר וריימן ביחד.
0: על מי השמות שהוא שואל?
1: המצב הוא כזה. האם אפשר לשחק עם קרינגטון, טופין שאיתו הם במסע ומתן, סטורנסקי והיידיגר? היידיגר, אבל אני חושב שעבר כבר 3 שנים.
0: רגע, רגע, רגע. יש, המצב הוא כזה. אתה הופך, מקבל אזרחות ישראלית עכשיו. אתה נחשב למתאזרח חדש. מתאזרח חדש, לכל קבוצה מותר להחזיק אותו, לשתף במשחק רק שחקן אחד. היידיגר...
1: מה זה חדש?
0: חדש זה שקיבל אזרחות עכשיו.
1: אוקיי.
0: קיבל אזרחות עכשיו, כמו שאתה אומר על טופין, כמו שאתה אומר על...
1: סטורנסקי מי יקבל.
0: סטורנסקי, רק אחד יכול לשחק.
1: אוקיי.
0: אחרי קרינגטון 3
1: כבר
0: שנים,
1: איזה שנה, שנה קרינגטון, שנייה, שנה קרינג, שלישית עכשיו.
0: קרינגטון, ברגע שהוא שיחק נבחרת ישראל ושיחק קמפיין, הוא נגמר, הוא מתאזרח ישן, הוא ישראלי לכל דבר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז זה העניין. היידיגר, כנל, כמו הוא ישראלי לכל דבר.
1: כן, שיחק.
0: סטורנסקי, או טופין, או איזוניה, או משתבי ואזרח, יכול, לא יכול לשחק אחד. עכשיו, לא... אתה רושם 2-3 בתופס של המשחק, וכל פעם אחד על המגרש, כמו ישראלי אחד על המגרש. בתוך ה-12, מותר לך לרשום רק אחד.
1: טוב, זה מעניין, וכמובן סוגיית תמיר בלט, שעד הערב, לפי מה שקראנו אצל פופי, הוא צריך להחליט, כי אם לא, אז עוד 10 ימים יחזרו אליו, מה שנקרא, הוא צריך להחליט על ההצעה שהפועל תל אביב.
0: לא הבנתי.
1: יש את העניין של מסע ומתן ותשעה באב. זאת אומרת, אופר ינאי לא יחתום איתו בתשעת הימים, אתה רוצה, אתה תומר.
0: אני מכבד את אלה שמאמינים, דתיים ומאמינים, בסדר.
1: תמיר בלט קיבל את ההצעה, יש גרסה אחת שטוענת, שאמרו לו, אתה תילחם על מקומך ביורוליג, גרסה שנייה אומרת, אתה לא תירשם בהתחלה. האם צביקה, אם אתה עכשיו, אני שם אותך בכובע של מישקו, או בכובע של אחד היועצים של תמיר בלט, האם אתה אומר לו, קח את החוזה הזה ותלך להפועל, תלחם על המאבק שלך, כי תראה, איתודיס היום הוא פה, יכול להיות שמחר הוא שם. אני לא יודע אם מחר זה עוד 4 חודשים או עוד סוף השנה הבאה. זאת אומרת, נותנים לך פה חוזה 3 שנים, קח אותו עכשיו, או שאתה אומר, אני לוקח את החוזה, אני רוצה השאלה למקום אחר.
0: אני אענה לך באותה תשובה על שניהם. לאיתודיס יש אופציה אחרת?
1: לאן? ללכת עכשיו לאן?
0: קבוצה אחרת יש לו הצעה?
1: אין לו. אולי ברצלונה,
0: לו בעוד חודשיים? סתם אני צוחק. לא, ברצלונה כבר החתימה מאמן. צקוליץ'. זה אחד. לתמיר בלט יש הצעה אחרת? עכשיו, אני בכלל טענתי...
1: הצעות יש, אבל קטנות.
0: איזה?
1: קטנות.
0: הבנתי. אני בכלל טענתי שתמיר בלט היה צריך להתפשר עם מכבי לפני 3 חודשים.
1: הוא גם עכשיו

0: הם גם עכשיו כולם בדעה שהם טעו.
1: אמרתי את זה כל יום פה כשהתחיל הרעיון. עכשיו, יש כסף כמה אתה רוצה, ולשחק כמה אתה רוצה. זה כרגע לא הולך ביחד. עכשיו, במצבו היום, אם תגיד לי איזה הצעה אחרת יש לו, אז הוא צריך לעשות את זה. שיוכיח את עצמו, אבל צריכים, כל ישראלי שבא לשחק בהפועל תל אביב, צריך להבין מראש שהדקות שלו יהיו או מצומצמות או כלום. אתה יודע מה? כשאני מסתכל עכשיו על ההרכב, ועוד לא הבאת לי את כל השמות, גם קרינגטון ישחק מעט. קרינגטון יצטרך לשחק בליגה. קרינגטון באירופה.
0: בשביל להיות טוב בליגה, אני אומר לך את זה כבר שנים.
1: צריך גם לשחק באירופה.
0: גם באירופה.
1: נכון, נכון. עכשיו, בשביל לקחת אליפות, צריך להחזיק קבוצה, להחזיק
0: קבוצה
1: את הישראלים האלה, נכון. שהם, כשהם מגיעים לליגה, שהם נושמים, נכון, שהם חיים, שהם מרגישים טוב. זה ההבדל. עכשיו, אני מתפלא על איתודיס, שהוא לא ישב בסוף השנה עם עצמו, ואולי עם דדס, אני לא יודע כמה הם מתייעצים. הוא אומר, למה בכל זאת הפסדנו? למה בכל זאת? מה לא עשינו טוב? כי זה מה שאני עושה לפחות אחרי כל משחק, ואחרי כל, גם כשאני מנצח, גם כשאני מפסיד. והוא צריך להבין שהסיפור שלו עם הישראלים, הוא הבעיה שלו בגביה ובליגה.
0: אני כבר לא מדבר איתך על כל רשימת הישראלים שחתומה שמה,
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים מה דינם כרגע. תומר
1: גינת, קראתי
0: שמה לימות. תומר גינת יחתום, תומר גינת יישאר. מה עם איתי סגב?
1: מה עם בר תימור?
0: בלייזר יישאר, בר תימור, אני לא יודע אפילו אם הוא יהיה מנודה, כי אני לא רואה מי שישלם לו את הכסף הזה במקום אחר. יפתח זיו הולך.
1: אמרו לי שנס ציונה רוצה אותו, לא?
0: אני בינתיים לא רואה שהם קנו אותו.
1: יפתח זיו לאן הולך?
0: לא יודע. ראיתי רצו אותו באלת, אני לא רואה שאותו בינתיים יורד לאלת.
1: סליחה רגע, לא, לא יכול עם אשתו לרדת לאלת. נכון. אשתו יש לה עבודה פה וזה. מה עם כסף?
0: כסף? לא צריך.
1: אלת משלם את הכסף הזה?
0: לא.
1: אלת משלם את הכסף?
0: אני לא יודע, אבל זה בוא נראה. אבל זה כבר נגיע לסוף הפגרה ונראה לאיפה כל ישראלי הולך.
1: האמת היא שעד שאמרת לי היום, לא שמתי לב שלהפועל באר שבע אין מאמן.
0: רגע, עוד שנייה okay. נגיע אליהם, אבל קודם כל יש שאלה של עוקבנו הנהדרים לגבי מכבי תל אביב. גם ירון פרייס וגם דויד קארל וגם גיזו אייזן, לא, הם שואלים, צביקה, עבר שבוע מהחלפת הבעלות, עבר כבר כמעט חודש מפגרת הקיץ, שטילמן הבטיח בזמנו שעד ה-15 ביולי, והיום בדקתי בתאריך זה 15 ביולי, נכון עכשיו שטילמן לא בקבוצה, עד ה-15 ביולי יהיו כאן שני סנטרים.
1: ראית אותם?
0: יכין סנטר, ראיתי ביכין סנטר.
1: תראה.
0: ולא שבשוק מחכים, אני רואה כל הסנטרים ש...
1: אין.
0: מוזס רייט הלך למילאנו, ניבו הלך לברצלונה.
1: אין סנטר פנוי, אני מכיר את כל היורוליג. אין סנטר פנוי כרגע, אלא...
0: בגלל זה הביאו את האנטר הזה?
1: אלא... לא, אני לא יודע, גם אנטר לא יכול לשחק יחד עם ריימן.
0: לא, באירופה. אנטר זה לאירופה, אנטר זה ליורליג?
1: אני לא חושב שאנטר יותר טוב מהנקינס. אני חושב שהנקינס יותר טוב מהאנטר, זה אחד. שניים, יש פה מצב שביורליג של השנה, של השנתיים האחרונות, כששוחק משחק... גמר הפיינל פור, אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, באולימפיאקוס כבר היו חתומים מקנטייר ומונטרו, כבר היו חתומים. ניהול מסע ומתן מאוחר כל כך. עכשיו,
0: אם תגיד... החתימו את קולסון, אוקיי.
1: החתימו את קולסון, כי פנרבחצ'ה שחררה אותו ולא רצתה אותו. וסנטרים היו צריכים, את מוזס רייט היו צריכים לדבר איתו לפני 4 חודשים.
0: יפה לונברג עוד לא, בכלל אנחנו... אז זהו. ואני לא יודע
1: רק שחקנים שעכשיו משחקים בליגת קיץ בלאס וגאס, שהם בלי ניסיון אירופאי, ואתה לא יודע אם הם יהיו טובים או לא טובים. אתה לא יודע אם הם מתאימים או לא מתאימים. כולם מחפשים סנטרים, ואין.
0: טוב, בוא נעבור הלאה בליגה שלנו, ונגיע לנס ציונה, שגם היא כל יום, יומיים, וולקאם, וולקאמים מעניינים מאוד, צביקה. פריס לי... שחקן עם עבר יורוליג, פנתינייקוס, שיחק בפריז, ג'קוב ויילי, שגם היה שנה אחת בפנתינייקוס, יש הרבה שטוענים צביקה בשביל מה, ציונה משחק אחד בשבוע, אני מביא לפה כאלה שמות בכאלה value.
1: תשמע, אני אוהב נורא, אני לא אוהב, אני מגחך על אלה שאומרים,
0: בשביל
1: אוקיי,
0: מה?
1: לא. הוא היה שחקן יורוליג, זה ששיחקתי ביורוליג, זה לא אומר נכון, שאני ברמה שלו.
0: נכון.
1: פרי

0: אצלי היה שחקן, הוא נמוך מדי, הוא לא, אחרי השנה הכי טובה שלו הייתה בווילרבן, היה לו שנה לא רעה בווילרבן, פנתינייקוס הייתה גדולה, אבל למרות שזה הייתה פנתינייקוס בלי השיגעון של ינקופולוס, ולא שילמו את הסכומים הגדולים, בשביל הליגה הישראלית הוא טוב, אני לא ראיתי אותו השנה, אני לא יודע איפה הוא שיחק השנה.
1: שברוסיה, אם אני לא טועה.
0: אני לא ראיתי את הליגה הרוסית השנה, אני לא יודע באיזה כושר הוא, הוא שחקן לא רע. ג'קוב ויילי, נכון שגם הוא בא לפנתינייקוס, הוא התחיל לפנתינייקוס, והוא אחר כך שיחק בכמה קבוצות טורקיות. הוא לא שחקן יורוליג.
1: עזוב יורוליג, צביקה, השאלה אם מתאים לליגה הישראלית שיקח את נס ציונה, השנה הם נאבקו על הירידה.
0: אבל אין, יש, אתה, כשאתה הולך לבנות קבוצה ואתה מביא שחקנים אמריקאים, או שאתה מביא יוצאי קולג'ים, או שאתה מביא יוצאי ג'י ליג, שחקן יורוליג אמיתי, שיכול לשחק היום באחת מ-20 קבוצות היורוליג, לא יבוא לאף קבוצה בארץ שהיא לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי אפילו הפועל ירושלים. גם הפועל ירושלים לא מביאים את השחקנים שהם שיחקו בגדול ביורוליג.
1: כן. טוב, היום אנחנו מתבשרים שהפועל אילת מחתימה את קנדל מקולום. אני חושב שזה עברה רכש טוב מאוד. אני מאוד אוהב את קנדל מקולום. שחקן שרץ את המגרש במהירות. נכון, לא הקלעי הכי גדול.
0: איפה שיחק השנה?
1: לא זוכר. זוכר אותו טוב ברמת גן. אחלה קנדל מקולום. וכשאנחנו עולים קצת מאילת צפונה, אנחנו מגיעים לבאר שבע, ובאר שבע, צביקה, כרגע, אין, הקבוצה היחידה כרגע בליגה בלי מאמן, בלי קבוצה למעשה. ניסיתי לברר בשבילך מה קורה.
0: גם, לא רק, גם דניאל רביץ עזב שם, ודניאל
1: רביץ
0: היה,
1: עזב, נכון,
0: היה,
1: נכון,
0: היה
1: נכון,
0: מאוד
1: נכון,
0: מאוד מאוד נכון, חשוב שם נכון. בבניית הקבוצה.
1: מסכים איתך, עבר לחולון. מה שקורה שם זה שהבוס הגדול של הקבוצה, נו, ברח לי השם שלו מהראש.
0: כן, תקווה ניזה.
1: הוא החליט, די, ארזי, ארזי, ארזי, ארזי היקר.
0: הוא הביא הרבה שנים, הרבה כסף.
1: הרבה כסף, הוא החליט ש...
0: הוא עוזב?
1: לא, לא עוזב. בוא נאמר, אני רוצה, תביאו אנשים שישימו כסף. ובאמת, תומר ירון הולך, המנכ״ל, והצליחו להגיע למשפחה קנדית, שרוצה לשים צביקה הרבה כסף, לא ברמה של נס ציונה, אבל הרבה כסף.
0: הרמה של נס ציונה זה קצת מוגזם לדעתי כרגע.
1: נכון, שישימו את באר שבע מעל המים.
0: אוקיי.
1: אממה, יש בלגן עם התרומות מקנדה, איך הן עוברות לישראל, ה-BDS המחסום. בינתיים זה תקוע.
0: ה-BDS המחסום.
1: לא יודע למה כסף שיוצא מקנדה לישראל צריך לעבור לא מעט הליכים.
0: אוקיי, פעם ראשונה.
1: הם רוצים איזה שקרן השקעות. היה דיבור על איזה מיליארדר אוסטרי, לא יודע, מיליארדר, בוא נאמר מיליונר, גם זה טוב היום, מיליונר אוסטרי שיצא מבאר שבע, שגם הוא מוכן לתת את הכסף, הוא מוכן לקנות, הבעיה שאתה יודע, כל דבר בקנייה צביקה, זה בדיקת נאותות, לראות כמה זה, ובוא נאמר שהזמן לא משחק לתוצאתה של באר שבע.
0: כבר הפסידו את השחקנים הישראלים הפנויים.
1: כרגע...
0: אין קבוצה.
1: כרגע בסוג של חוסר עוני, לא יודע אם חוסר עונים, כרגע במצב שלא מתקדמים.
0: זה יכול גם להביא לפירוק של הקבוצה.
1: אני לא יודע אם זה יביא לפירוק של הקבוצה, אני חושב שתראה, רוביק דנילוביץ' רוצה שתהיה קבוצת כדורסל.
0: כן, אבל הוא לא יכול להזרים את הסכומים האלה.
1: אז הוא מנסה לעזור.
0: רוביק דנילוביץ' הוא
1: מנסה לעזור בסיפור של הקנדים. אני מזכיר לך שנתניה נבנתה שנה שעברה בספטמבר, נשארה בליגה בספטמבר, ונבנתה בספטמבר. נראה לא טוב, התחילה את העונה לא טוב, אבל בכדורסל הישראלי עוד אפשר עוד... יש עוד זמן טיפה בקיץ. זה שאין מאמן שם, לפחות אתה יודע, בכיוון הזה היה צריך...
0: לא, אבל אם אין מי שינהל את
1: נכון,
0: הקבוצה, אז אין מי שיקח על עצמו למנות מאמן.
1: אבל בינתיים, בוא נאמר, צביקה, אפשר לעשות איזה שם תוכניות.
0: נכון.
1: תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג',
0: נכון.
1: אבל כרגע הפועל באר שבע בסוג של, לא יודע אם שוקת שבורה, אבל...
0: צריך להודיע על נתניה להתכונן.
1: לא, לא, לא, לא. תשאיר 13 קבוצות, צביקה. זה, אגב, נתניה ונעריה מנהלות קרב אדירים על אמין סטיבנס, הסכומים שלו, שים לב צביקה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, ליגה שנייה זר, 200 אלף דולר.
0: כן, שמעתי ש...
1: 200 אלף דולר, גולן גוט, הבנתי, חותם בנעריה גם על סכום יפה.
0: בונה, נעריה כבר 5 שנים רצופות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף כדי לחזור.
1: הולך להיות...
0: אבל הם עושים כל פשגיעה אפשרית, למרות שהם רוצים מאוד, והם צריכים קצת להחליט החלטות מקצועיות בשפיות יותר גדולה.
1: בין 4-5 קבוצות שנה הבאה לעלות ליגה.
0: מהשלישית, רביעית, חמישית.
1: קודם כל יש לנו את נתניה.
0: כן, לא, חוץ מנתניה ונתניה.

0: נהריה.
1: יש לנו את נהריה, יש לנו את הפועל חיפה.
0: כן.
1: פועל חיפה?
0: יש את ה... הוא הבטיח שהוא יהיה השנה ביורוליג. שהוא יהיה ביורוליג. כן, בור קורדוביץ'. Welcome to Israel.
1: העוזר מאמן של שרון דרוקר. גם פועל חיפה, אני לא יודע אם רחובות, אבל גם אשקלון, אם אני לא טועה, משקיע כסף.
0: אשקלון השקיע בשנה שעברה ולא יצא מזה כלום.
1: אז בוא נראה, אתה יודע, אבל הולך להיות קרבות לא פשוטים.
0: אשקלון, אגב, כבר משקיע הרבה שנים, אבל תמיד יש שם איזה בעיות פנימיות.
1: הולך להיות שם קרבות לא פשוטים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כרגע להציע מבחינת הניוז שיש לנו בליגה. אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו.
2: באמת? אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
2: כן, ודאי.
1: כן, קיץ 2026 ייזכר בליגה הישראלית בזכות המעבר הענק של ים הדר למכבי תל אביב, העברה לטעמי הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, מעבר של שחקן מהפועל למכבי כשהוא בסיאו, כאשר מכבי מציעים פחות כסף, לא דומה לעניין מרסר בזמנו, לא דומה לג'יילן אורד או לשחקנים אחרים, אבל היה לנו עוד מעברים שהיממו קצת את התקשורת אי שם לפני 30-35 שנה, ועליהם צביקה היה חתום. צביקה, אני הולך למקרה הראשון, נדב אנפלד, 1990, שנה מדהימה בקונטיקט, שנה שבו כולם מתלהבים, מגיע לא הגיע לפיינל פור, הגיע לרבע גמר, למדנו מושגים כמו ג'ים קלהון, כמו יוקון, ומדברים עליו כפוטנציאל NBA, דראפט, ופתאום, לא אשכח את התאריך, אם אני לא טועה, 12 באוגוסט 1990, מסיבת עיתונאים, מכבי תל אביב מזמינה למסיבת עיתונאים, או מסיבת העיתונאים הרשמית לפתיחת העונה, ואני לא הייתי בה, אבל מי שנכח בה אמר ששמלוק נכנס, שמלוק זכרו לברכה מחייך, נכנס עם נדב אנפלד לאולם, ואומר, השנה לא יהיה לכם מה לכתוב.
0: תראה, נדב אנפלד היה שחקן גדול, גם איש נהדר, כמו שאמרת, הלך לכל...
1: לקחת אותו לנבחרת בגיל 18 לאליפות, ליורובסקט ביוון?
0: כן. לא ליורובסקט ביוון,
1: ביורובסקט... כן, יורובסקט ביוון.
0: אני, היה לי גישה, בלי שיהיה מנהל מקצועי מעליי, שלכל... גם כשהתחלתי לאמן את הקדטים, לקחת כשחקן 11-12, שני שחקנים צעירים מהשנתון הבא. אז ככה לקחתי לבחירת הקדטים הראשונה שאימנתי, ילידי 62, את מוטי דניאל ואת יואב קדמן, שהם היו הטובים ביותר בשנתון השני. אותו דבר גם עשיתי בנבחירת הבוגרת. נדב גמר עונה נהדרת ביוקון, אבל לא היה לו סיכוי להגיע ל-NBA, כמו שכולם חשבו פה.
1: אם היה עוד שנה גדולה נותן.
0: לא יודע. גם...
1: האירופים התחילו עם דריסת רגל, לא מה ש...
0: לא היה עוד, לא כמו היום.
1: נכון.
0: היה גם שאתה הגעת בגיל יותר מאוחר לקולג', נכון. כי אחרי שירות צבאי.
1: נכון.
0: ולא שחררו ולא היה ספורט העילוי, ומבטרים לך על הצבא לחלוטין, וכל הדברים האלה. היה איש אוהד מכבי, שהיה אז התחיל להתעסק בסיפורי המחשבים, והיה איש עשיר.
1: אריה פיינגולד,
0: נהדר היה, והוא לקח על עצמו...
1: בעלים של חברת מרקיורי.
0: מרקיורי, אז. והוא לקח על עצמו את החלק הכספי, והוא ניהל מסע ומתן. הכל נערך בשקט. במכבי היה מסך שאף אחד לא ידע.
1: היה איפול.
0: אנחנו הודענו שיש מסיבת עיתונאים מחר, והמשרד של שמלוק היה 300 מטר מ... בית ציוני אמריקה, בית ציוני אמריקה ובית העיתונאים.
1: סוקולוב, כן.
0: וכשהבאנו אותו מאחורה, וכשהוא נכנס, כולם עכשיו, אני אספר לך סיפור על רפי נאי. רפי נאי, זיכרונו לברכה, שידע כל מה שקורה במכבי, התחתן לילה קודם. ערב קודם. ישבנו בחתונה שלו, היה... שמלוק זיכרונו לברכה, שמעון שיזכה לשנים ארוכות, אריה ברנוביץ' שזיכרונו לברכה, אמנון אבידן שיזכה לשנים ארוכות, ואני, והוא, לכל אחד אומר, מה יהיה במסיבת עיתונאים מחר? אמרתי לו, מה? רגיל, פתיחת עונה וזה וזה וזה.
1: כבר החתמתם את רויאל ואורטון.
0: כן. ואז באה מסיבת העיתונאים הזאת, זה היה פיצוץ, והיה, זה היה, עשה פה הרבה רעש בארץ.
1: רעש גדול.

0: אז נוני מוזס התקשר אליי. רפי אמר לי שהוא שאל אתכם. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא מדליפים מה שלא צריך. וזה היה, באמת זה היה אז, בימים של אז, זה היה...
1: אם אתם לא מביאים אותו, הוא סנבי או לא סנבי לדעת?
0: אני לא יודע. אז לא, תראה, אם תסתכל על השנה הזאת, כמות שחקני ה-NBA...
1: פטרוביץ' לא שיחק כמעט בפורטלנד.
0: פטרוביץ' שהיה תותח...
1: פספלי גם
0: לא, לא נתנו לשחקני האירופאים להצליח כמו היום.
1: רק מרצ'ולניס, אני חושב, היה לו דריסת רגל.
0: עוד בדרך, כן, אבל כי הוא היה לו יכולות אתלטיות של שחקן.
1: נכון.
0: תראה, גם מיקי ניסה, וגם דורון ג'אמפ שניסה.
1: פרננדו מרטין לא הצליח.
0: לא, היה קשה להיכנס אז ל-NBA.
1: נכון. זאת אומרת, זה רק עבר עוד שנתיים...
0: כן, ואם אתה תלך לשחקן הבא, אז אני אספר לך.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור קיץ 96, גם כל ערוץ הספורט פה דוחף את שידורי דורון שפר במשך שלוש עונות, ודורון שפר מתחיל הדראפט, אני חושב שזה היה הדראפט הראשון ששודר פה, דורון שפר נבחר רק סיבוב שני על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בחירה מספר 36, ומה, אתם מזהים פה איזשהו אשנב שאפשר להיכנס בו?
0: אני נסעתי לליגת הקיץ בלוס אנג'לס. נסעתי, הבן שלי היה במחנה של הצופים שלושה חודשים כסקאוט בעליית סן פרנסיסקו, ואני נסעתי לראות את תנוקה ברד. את אותו תנוקה ברד שאחר כך
1: עם ז'לגיריס. ששיחק עם מכבי שמונה שנים.
0: ואני החלטתי שלא מביאים אותו, הוא משך רגל וכל זה, ואז דורון שפר נבחר בדראפט, הוא כנראה באיזשהו שלב עשה איזושהי שגיאה, או הסוכנים שלו, והוא, אחרי שהוא נבחר בדראפט...
1: יצא לחופש.
0: הוא יצא לחופש, והוא הגיע לליגת הקיץ, ישבתי וראיתם, הוא היה נורא. זה לא היה דורון שפר שהכרנו, ואני דיברתי איתו שם, אמרתי לו, דורון, לא תתקבל. הוא היה צריך לעשות את המחנה פרסיזן עם הקליפרס, והקליפרס הייתה קבוצה מבורדקת, מבולגנת, עוד היה דון סטרלינג, סטרלינג היה הבעלים שלו, וכל הדברים האלה. ואמרתי לו, אל תדאג, אנחנו מחכים לך. תרצה לבוא, לא תתקבלת לבוא. ואז בא האימון הראשון של מכבי, כשהוא הגיע, עמדו עודד קאטה שביטל את הליכתו לקלמזון, גיא גודס שחזר מניתוח, ודרק שרפ שהבאנו ממגדל העמק. ואז היינו לנו פתאום ארבע רכזים, ארבע שחקנים.
1: דורון שפר, העמדתם בפניו איזשהו תנאי, שאם אתה הולך למחנה הסופי באוקטובר,
0: לא תוכל לעשות את הקבוצה,
1: או ש...
0: אתה רוצה לבוא, ברגע שתבוא, אנחנו מחכים לך.
1: יפה. והיה איזה סעיף...
0: אני ושמלו...
1: היה סעיף NBA צביקה בחוזה שלו, זאת אומרת שכל פעם הוא יכול לקום וללכת?
0: אני לא זוכר. אבל אני ושמלו, כשדורון עוד היה בן 17, נסענו לבית של ההורים שלו,
1: ונפגשנו איתו
0: ועם ההורים שלו.
1: הלכתי לראות אותו.
0: איפה שארי מליניה גר,
1: ברמת אפעל. הלכתי בגיל 16 לראות אותו בהפועל גבעתיים. היה לא רחוק מהבית שלי, הייתי הולך לראות אותו בנערים.
0: אני ושמלו ושצקי נסענו לבתים ודיברנו עם כל מיני ילדים מוכשרים שרצינו, נתנו להם תמיד את הצ'אנסים, עקבנו אחרי כל השחקנים בכל מקום, כי זו הייתה הגישה שלנו.
1: הרגשת על דורון שפר שהוא קבוי מזה שהוא לא ב-NBA צביקה?
0: לא, לא.
1: לא?
0: לא.
1: שאיבד החלום, מה?
0: לא. דורון היה אדיש. הוא היה שונה. גם עד היום אתה רואה, הוא שונה.
1: נכון.
0: אבל הוא גם ככה שיחק ב... נגיד, המחנה קיץ של ה-NBA, הליגת קיץ. אתה בטרי-אוט, מנסים אותך. אתה צריך לשחק בטירוף. דורון, יש לו... נגיד...
1: אז לא היה לך קשה איתו?
0: בסדר, בבוקר.
1: הרי אתה אוהב את ה...
0: נכון.
1: להעיר אותם.
0: אנחנו באים בבוקר, אימון ב-10 בבוקר, ביד אליהו, אני עובר מכל אחד, נותן לו מכה בתחת, אני אומר, עד בוקר טוב, דורון אומר לי, איך יש לך כזו אנרגיה בשעה 9:45 בבוקר בטירוף?
1: תגידו שפרגמת ב-5.
0: מה אני יכול לעשות? זה האנרגיות שלי.
1: טוב. זה הסיפורים עם שניים באמת מגדולי השחקנים שהיו כאן. אנחנו רוצים קודם כל צביקה להודות לך שהיית ביתנו כל העונה. אנחנו רוצים כמובן להודות לאיש האחד והיחיד שפה מאחורי הזכוכיות, הרד ירושלמי, שהרים פה את כל העסק כל העונה. רוצים להודות לכם שהייתם איתנו כל העונה הזאת, שיהיה לכם קיץ בריא, שבשורות טובות, הצלחה לחיילי צהל בכל מקום שיחזרו הביתה בשלום, ובקשה מכם, סעו לאט. יש קיץ לא פשוט פה בכבישים, סעו לאט, תעשו טובה לעצמכם ולמשפחה שלכם.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן וספורט, ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
1: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
1: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
0: בווינגייט, כן.
1: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
0: רק את התאריך המדויק?
1: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
0: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון
1: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים.

0: ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
1: וואה, אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
1: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
0: כן, 47 חלקם, לא.
1: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוט שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים ב-7 באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
1: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. וב-7 באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. ב-7 באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטניס שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומת דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה.

קורה, אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית, הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדע, עם עוד מאות תלמידי

0: ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלא, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צה"ל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו. לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
2: זה
0: ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים, של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד אפול ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך.

0: לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה, עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף חול. לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד. אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו. אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל. זה אצלנו לפחות בבית. והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן. בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר. אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבן בועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השרקולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד צרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת. עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים מנוי. כן,
1: וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: כן. זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות, כן. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו
1: זאת אומרת, ארבע שעות
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר. כולם מכירים משעה 10:11
1: בבוקר. זה מעניין, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו דגל על הקבר.

0: אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום, ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה בית"ר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... לקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דלגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס, ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה, הם... בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטיס שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר. בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזו בחורה חמודה הולכת ככה.

0: עצרתי על המדרכה, לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ואחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה מוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, דברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה, על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר, נעלמים, מה... אני, כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי... בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי... כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לידי זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת אם דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?

0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה בדרך חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך ביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון, מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של,

0: סימן הטקטי שלו על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לטני שולחן, וגם לא מרכז משהו לטני שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה,
0: אז אני אספר,
2: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, הפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
2: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו...

0: נעלם ממך, וזה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי לחמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
1: בטח.
2: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו בליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיאטרו, כן.
0: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: כן, ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
2: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב, אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
2: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
2: אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת, תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?

0: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
0: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
0: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לו טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
1: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
0: כן,
1: זה לא
0: רוצה כאילו,
1: אותך.
0: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
0: נכון.
1: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
0: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם, זה
0: מול קבוצה בליגה א',
1: מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
0: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה. אתה יודע כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית. נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה, זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע,

0: אפשר להגיע למצב הזה שאתה עורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל הסרט
1: כן,
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך בשבוע הראשון, אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... תשמע, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי לה...

0: אגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על, על, על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל, אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת העל,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת העל איתם.
1: היית בליגת העל, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את, את, את, את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז, אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי בזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק

0: שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהעובדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה, זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ו... ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוכן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל הקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בית"ר ירושלים, מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים, איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש, איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון 1-0 וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבוים המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה... בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל.

0: רגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ו... להגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, ו... וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי... אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה. לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם. ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה נראה... שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך.
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי. הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים.

0: אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים אם אתה...

0: מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקנים כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע. הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים, אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משמן טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה,

0: אוכל שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, ש... כן, כן. אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף. באמת, אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש שישי, תודה על ההזנה. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלא בעיניים?
3: טוב, ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש במונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, משחק בין סנטוס לנציונל.
2: ולראות אז את פלא, ילד בן 20, 19, 20, אבל אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, הוא היה אז בעצם השחקן הכי טוב בעולם.
3: בלי שום ספק, אז נחשב השחקן הכי טוב בעולם.

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם, אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה, וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, כן, בהחלט, ראית אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה היה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן, בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
0: כמו, זה היה... לצעירים זה כמו ברצלונה של גוורדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5-6-7-0.
1: כן, כן, זה היה ברצלונה פלוס. פלוס. זה היה סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם, אז תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום, אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, כאילו, לרוב.

0: לראות את עצמם כמו הגלוברטורט. זה עשו קשה
1: כאן. ורק ברזילאים, אין זרים. כולם ברזילאים.
0: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
1: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
0: כן, לא. זה היה תקופה סיבורי. גם כמה אורוגוואים, גם כמה הברזילאים, אבל זה לא היה את המושג הזה שאתה יודע, היום... אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
1: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא... סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של... היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
0: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק. לא היה... כלומר, בואו נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלא, די סטפנו, ודי סטפנו היה... גדול, בלי שום ספק, אבל פלא נחשב בלי רורים.
1: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלא לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים. למה הוא היה הכי גדול?
0: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
1: פנטר.
0: פנטר. זה היה פנטר. הפריצה, המהירה, השליטה, הכדרור, בלי שום ספק, אבל היה לו הכל, הוא מתרומם על כדור, בלתי אפשרי לי לעצור אותו, כובש שערים בחסד, פותח, ידע הכל, בקיצור, היה בשליטה אבסולוטי של כל המגרש.
1: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני, כשאני חושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
0: כן, תתחם מאוד, תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה, הפריצה מהמקום.
1: שהוא לוקח כדור ועובד, יש סיפור, זה לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
0: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט, היו סיפורים עליו מפה דודה חדשה, שכבש את הגול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו, אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר, באמת שראיתי הרבה כדורגל וראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
1: אז אתה, שראית את פלא, משחק. אני ראיתי אותו, אבל לא משחק. נפגשתי איתו, ונספר על זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות, אם הוא היה משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
0: צחוק. פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו. והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר. תראה, אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. הטיפול שעשו...
1: היו מרחיקים שחקנים.
0: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהמגרש, אתה צריך לרוצח אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אם אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
1: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
0: פשוט חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל קבוצה, בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
1: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
0: קשוחה, קשוחה.
1: קשוחה, זה בעדינות הנוכם, זה הגרת שרוע, זה הלחימה של האינדיאנים, או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
0: שניים ביחד לא, כן, ונכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל אתה צריך לנצח. לא, המשחקי נגד סנטו זה היה פשוט דבר אדיר. הפניירול סנטו זה היה פשוט משחק, זה קרב. באז, אני זוכר, ב-64, אז פניירול עלה, בהוריד את סנטוס מהמרוץ, פניירול עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד וביג'בל מידו. כלומר,

0: בברזיל.
1: כן.
0: 5-4 ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פיירול עשה תיקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה פשוט חוויה לעיניים דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו. למשחק הזה אני כן הלכתי. ופיירול ניצחה 3-2 אחרי שסנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט דדיר גם כן. והמשחק הסופי בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע. כלומר,
0: no.
1: אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה לא חשוב בתוצאה, עושים משחק שלישי, ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פיירול 2-1. אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור, זה הרמה מנימיל שהיה מנגלבי, לרחבה של פיירול, כאילו פצצה של כדור. הוא עוצר את הכדור עם המחזה, כאילו הכדור מת. כך. ואחר כך בבולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר, אחד אחד. אבל פיירול אולי זה הייתה פשוט, מה זה, בשמרת, קבוצה של לוחמים, בניצחו 2-1, גול של סיסיה, של חוסה סיסיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, בניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל okay. היו משחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, אורוגוואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950, ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיע גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינשה, וברגע שהם עלו, מזה המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם יאשין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של, ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר, ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגלו.
1: ברור.
0: דידי היה פשוט אדיר, זה פשוט, אתה יודע, שחקן מרכז שדה, זה הסוג של, הייתי אומר, היה משחק כמו קרוס היום.
1: כן,
0: סוג
1: כן,
0: של קרוס
1: כן.
0: כזה.
1: משהו מאוד קלאסי כזה,
0: קלאסי, לוקח את הכדור,
1: כזה,
0: מעביר, עוד הפעם, זה פה נסיך כזה, תמיד עם הפנים למעלה, וזה ומסתכל את המשחק, ובגרנשה, שזה היה פשוט דבר מטורף.
1: עכשיו, אני רוצה לעצור פה, כי אתה יודע, בברזיל יש הרבה אנשים, ורק בברזיל, מחוץ אף אחד לא יגיד את זה, יש כאלה שאומרים גרינשה יותר גדול מפלא. שהוא גם היה יותר מחובר לעם. הוא היה אלגריה דפובו, הוא היה הבחור מהשכונה. ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
0: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב.
1: כן.
0: לא מחונך, אבל הבין. הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
1: הוא הבין רק איך שוטים.
0: גרינצ'ה היה בן אדם, אתה יודע...
1: הכי פשוט שיכול להיות.
0: הכי פשוט. וגם כן ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור, הוא כאילו עשה טעיה לכיוון אמצע, בחותך ימינה.
1: אבל אי אפשר לעצור אותו.
0: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לעצור אותו.

0: האלגוריה דו פופ, זה נכון, זה היה פשוט אדיר, אדיר, אבל ביחד, אתה יודע,
1: אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת, אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטפוגו.
0: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
1: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.
0: כן, כן, הוא לקח אותי לראות
1: כדורגל. טיול בר מצווה זה לא היה לקמפנו.
0: לא, תעזוב, תעזוב, זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטפוגו, שזה היה חוויה בעיניים.
1: איך זה באמת לראות את גריצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
0: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה, התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
1: ופפה.
0: והאלה זה, זה, זה גרעין, שדידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
1: סגל גם היה שם איזשהו.
0: גם סגל הוא היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה, זה, זה שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
1: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
0: אבסולוטי.
1: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
0: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה. אחרת, שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך ללכת, להשתקע בברזיל, בריו, לא שרע, אבל אתה יודע, זה חתיכת... חתיכת
1: אם לנסוע לבואנוס איירס זה קל, תסכים. אתה עובר, עולה על המעבורת,
0: כן, כן,
1: עובר
0: לא,
1: על
0: הצד גם השני. כן, היה, אתה יודע, נכון, זה נכון, זה היה יותר קל, אבל לנסוע לבואנוס איירס גם כן, באותה תקופה, זה לקחת את המטוס, או לקחת את האונייה, זה כל הלילה, זה...
1: כן. נחזור לפלא ולהתחלה שלו, כמו שאמרנו, יליד 1940, היום הוא בן 77. אבא שלו היה שחקן, דונדיניו, אבל זה, הוא שיחק בשנות ה-30, שקודם כל לא היה כסף, המשפחה הייתה מאוד מאוד ענייה. אני קראתי את הביוגרפיה שאימא שלו תמיד הייתה, האימא של פלא כועסת על בעלה, על אבא של פלא, מה אתה עם הכדורגל שלך? אין לנו נכון. אוכל, אין לנו כלום, מה אתה עם זה? זה לא מקצוע נכון. בחיים.
0: נכון.
1: ותראה מה הבן של עניה.
0: טוב, בסדר, זה קורה. לא לק... בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לחד. אם זה, מבחינה רציונלית, האימא צדקה.
1: כן.
0: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
1: כן.
0: אז...
1: הוא שמע את זה ברדיו.
0: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
1: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסויש, זה שלושה לבבות. פעם פגשתי אותו ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאימא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברזיל.
0: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
1: יכול להיות.
0: לא בדקנו, יכול מאוד, יכול מאוד לשקר.
1: לקח בסך הכל 8 שנים.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
1: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17 וחצי, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית, במחיר הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום, ילד בן 17 וחצי, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל, ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
0: ב-58 הוא הפקיע 2.
1: 2 בגמר.
0: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה היה כדור ששלח סגלו. כן. הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש, ואחר כך בועט.
1: ומעביר.
0: מעביר בועט. בגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש. כן.
1: וראית, אחרי המשחק, הוא פשוט בוכה, כולם באים לנחם.
0: ילד.
1: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו, בכל זאת, מבוגר וותיק, לוקח אותו, וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
0: לא ידעו, תראה, לא בטרוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השאר של לייף. של לייף מגזין. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו
1: מיוחד.
0: שזה לא דבר רגיל. ומשם, אתה יודע, זה התחילה גדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלוברט רוטר.
1: עד כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?

0: או, שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, לא חשבתי עליה, אבל יש...
1: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות, שיש הרבה יותר עירוב גזעים.
0: לא, אבל לפני כן היה. לפני כן היה. והיה קטע גם כן מאוד מעניין, אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים.
1: נכון.
0: וגם כן אחרי ההפסד של
1: 1950.
0: בגלל ברבוסה.
1: נכון.
0: שזה סיפור מדהים.
1: עד שהגיע דידה, אתה יודע, זה 50 שנה, עד שהם הסכימו ששוער שחור.
0: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, הפלג, הרני של כל החברה
1: האלה. אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורי העם, הם עזרו לשחורים, לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
0: לא הייתי אומר.
1: לא?
0: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל. זה לא...
1: מבחינת הלגיטימציה...
0: לא, לגיטימציה כן. לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן הסמבה, וזה, אתה יודע, המוסיקה ופה ושם, אבל בסך הכל... מעמדות הנמוכות הם
1: כן, זה לא השתנה.
0: זה אין בלגיל.
1: זה לא השתנה.
0: לא ישנה פלא, לא גרינשה.
1: גם באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין. גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת... שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
0: אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
1: בקופה אמריקה הראשון, ב-1904, או משהו כזה.
0: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
1: ליאונידס.
0: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדה, חוסו לאנדרו אנדרדה, שהיה שחקן באורוגוואי באולימפיאדה ב-24.
1: נכון.
0: שכל פריז השתגע עליו.
1: נכון.
0: זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה. היה נוסח של פלא, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו למרבל נואר.
1: כן.
0: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
1: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שגם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה, ששנות ה-20 ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
0: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המעטה. היה מטורף על כדורגל, זה פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטיני, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
1: אתה מדבר על שנות ה-60 או
0: ה-70? 60, 60, 60. 60, 70. השפעות... זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
1: השפעות מכיוון קובה?
0: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות, כן. והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה באימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי זה הכדורגל, בן אדם זה פשוט מטורף, הוא אוהב את, אתה יודע, לקרוא על השחקנים של העבר וזה, במיוחד הוא היה מת על הכדורגל, הוא וואי על הכדורגל, אתה יודע, השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
1: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפורים של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אמנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא, ובעצם כל השחקנים היו צריכים איכשהו לסתום את הפה.
0: כן, כן, כן. לא שהם היו כל כך נגד הדיקטטורה, בוא נגיד את
1: האמת. נכון.
0: אבל, או לא ידעו יותר מדי.
1: היו פה ושם שחקנים.
0: היו פה ושם. לא,

0: היה שחקן עם, אתה יודע, תודעה מעמדית עמוקה כמו סוקרטס.
1: נכון.
0: סוקרטס היה סיפור אחר לגמרי, זה היה אינטלקטואל.
2: טוב, זה כבר שנות ה-90, ה-80 וה-90, אבל בואו נחזור לתקופה ההיא, עד כמה הדיקטטורה הצבאית בברזיל השפיעה על הכדורגל, או שלהפך, הם ניצלו את הכדורגל כדי לתת לעם לחם
0: לשעשועים. ניצלו את הכדורגל, אבל גם כן השקיעו, וזה, תשמע, זה היה בשבילהם, זה ליהנות מפלא בתקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה, זה היה דבר מצוין ביותר.
2: אז אנחנו היינו במודיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המודיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם, הוא נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
0: במשחק השני.
2: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
0: ואז, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו.
2: נכון, המרילדו החליף בעצם את...
0: החליף את פלא והתגלה ככוכב וחסד, כבלי שום ספק. זה היה התקפה של בוטפוגו.
2: כן.
0: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
2: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל של היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל יש, לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר. היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
0: נכון, זה יותר מדי.
2: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה.
0: כן,
2: 3-1. מגיע מונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה, אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
0: נכון.
2: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה. אוזביו בעצם מנצח את פלא.
0: נכון ביותר, נכון ביותר. אבל מה, זה מנצח את זה. מה שניצח את פלא אז, היו הביתות לרגליים שלו, הרסו אותו, פשוט הרגו אותו. זה מה שאני מתכוון, אתה יודע. היום משחק הזה, מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
2: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
0: לא, שום דבר.
2: לא מעניין את אף אחד.
0: לא מעניין שום דבר, הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה שהורידו את ברזיל במכות.
2: כן.
0: פיריוד.
2: עוד 4 שנים עוברות ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר, בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של סלדניה.
0: סלדניה, כן.
2: שהוא כן היה שמאלני או משהו
0: נכון,
2: כזה.
0: נכון, נכון ביותר.
2: ודאגו להעיף אותו.
0: נכון.
2: והוא הצגה לו שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
0: בדיוק.
2: כמה
0: בדיוק.
2: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה, ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970 זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
0: לא הייתי אומר.
2: אתה לא, אבל יש
0: כאלה שאומרים. הייתי אומר שזה השואו הכי טוב בהיסטוריה, ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
2: שוער, פליקס.
0: רק שההתקפה של ברזיל של אותה...
2: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
0: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
2: בהיסטוריה. וג'רסון קצת מאחורה.
0: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא, כאילו, ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני, השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב. בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה היה, לא מעניין אותי. תן לי את כולם ביחד.
2: אני אקבל 2, אני אתן 4.
0: בדיוק. גם קלוס אלברטו ששיחק מאחורה גם כן תקף. קלודואלדו, שחקן אדיר. אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה הכל.
2: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה, ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם, זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית.
0: בהחלט.
2: מה שאז פעם לא היה. וזה היה פעם ראשונה ששידרו זה גם בצבע, באירופה. לא יודע מה קרה
0: בדרום
2: אמריקה.
0: נכון, נכון, נכון. כן, כן, כן.
2: פתאום ראו את הכל בצבע, אז הכל היה שחור לבן. זה שינה לגמרי את הכל.
0: נכון.
2: וברזיל, הכל צבעוני.

0: נכון.
1: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבנים, הכל כזה מאוד
0: כן, כן,
1: טרופי.
0: כן, כן, טרופי, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, זה בדיוק, זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה, ישר מול העיניים ובצבע, זה נכון.
1: ואתה יודע, סלדניה בעצם אמר, המאמן שלא הגיע
0: כן,
1: בסוף,
0: כן, כן.
1: הוא רצה בעצם, אמר, פלא כבר מבוגר מדי. הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו הולך על צעירים. זה התירוץ למה פיתרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
0: כן, כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא... פלא קצת יותר מבוגר, פה שעד... איזה מבוגר.
1: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה.
0: לא, נגיחה.
1: נגד איטליה, ב-4-1.
0: זה חייתי.
1: אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר.
0: פנטר, פנטר.
1: לגם שהוא בן 30.
0: ואז בעצם... אני חושב שהוא 4 או 5 גולים, 4 גולים נמלי.
1: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
0: נכון. נכון, אף פעם לא היה קטן.
1: אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו.
0: האמת שזה לא, לא, לא, לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ובלפני כן, מי זה היה את הקפטן? אני כבר לא זוכר בדיוק.
1: אבל הוא לא היה.
0: מאורו.
1: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה. השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
0: בוודאי.
1: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
0: זה מה שעושה את כל הסיפור גם כאן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר. אבסולוטי.
1: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק פעם אחת עם ספרד, הוא בכלל ארגנטינאי, שהיה בקולומביה וכל מיני סיפורים.
0: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד. עם ריאל מדריד הוא זכה בהכל.
1: נכון.
0: זה נכון, זו התקופה הכי גדולה של...
1: אבל תשאל אנשים, פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
0: כן, כן, לא, משהו אחר. אמנם, מבחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידמת קרויף, לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה, אתה יודע, אדיר, שחקן אדיר.
1: בתור דרום אמריקאי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי, אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים. מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא? אתה באמצע.
0: אוי, הרגת אותי. אני חושב שפלא, אבל... יש לי חיבה למרדונה. מרדונה היה שחקן גם כן. זה סוג אחר של שחקן, אבל... בוא נגיד ככה. פלא שיחקק עם קבוצה שאתה יודע, עם התקפה הזאת בלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד. לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו. תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם...
1: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
0: לא, זה לא
1: שלא להסתכסך,
0: אני פשוט, כלראות כדורל, אני מת על שניהם.
1: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדייגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית, הלילה של מספר 10.
0: אנחנו
1: לענות של DDS. יום אחד הוא הריח את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני.
0: כן, תזה.
1: הם קצת עקצו אחד את השני וזה. הוא בכל זאת הריח אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Não discuto mais a vida, já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado pra você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor, porque lá do céu não paga nada.
1: טוב, זה, אתה יודע, הוא קצת עקיצות כאלה כן. אחד לשני.
2: לא, אבל ההבדל, תשמע, זה פלא היה לורד. הוא היה סוג של לורד. כן. הוא היה בן אדם שאפילו אם לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם, הוא היה גם שר בממשלת ברזיל. נכון. הוא לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק קוסמוס, הוא היה לור,

0: מרדונה
1: לא רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
0: מרדונה זה סיפור אחר
1: נכון.
0: לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה
1: לא,
0: הוא רצה.
1: אתה לא, הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה לו רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור
0: כן,
1: אחר.
0: כן, לא, לא, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
1: כל אחי אשר עם פידל.
0: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא מבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של, ה, של, ה, של העם, ורוצה להיות שם, זה סוג של גרינשה, כזה, לא, גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר.
1: כן. הוא היה שם באמת, דייגו, הוא משחק את המשחק.
0: כן, כן, כן, כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
1: כן.
0: היום, קצת, אתה יודע...
1: היום הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו. אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מי יותר גדול, אבל
0: לא
1: זה
0: פתר,
1: בסדר.
0: לא פתרנו.
1: אני חושב שגם לא נפתור אותם, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי. הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מלא היה עובר לריאל מדריד, היה עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה אנשים היו מבינים, מה פתאום לארצות הברית, שזה מדינה שאין בה כדורגל בכלל.
0: כן, כן, אז עכשיו אני גם לא מבין את זה. גם לא מבין, אולי זה כסף, זה, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כסף, כיוון שנכון שהוא הרוויח כסף, אבל כנראה ששם, אתה יודע, הציעו לו הרבה יותר ממה שהיו מציעים באירופה. אז אירופה, שוב פעם, אני אומר לך, נכון שאירופה, קבוצות טובות וכל זה, אבל זה לא היה הכסף הגדול שהיית, אני לא זוכר שחקנים שהיו מתים לנסוע לאירופה. אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא, אתה יודע, זה לא טירוף.
1: זה לא המצב של היום, הוא לא דומה לזה. תראה, הוא טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור שהוא... בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה, היה לה כדורגל, כי הוא היה...
0: כן.
1: רוב האנשים, גם בארצות הברית, אז שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
0: שהוא שיחק
1: שם,
0: כבוד.
1: אי אפשר לא... להתעלם ממנו. לא. האצטדיון המלא בכל משחק 80,000 צופים.
0: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
1: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
0: גם, נכון.
1: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר באזור, עשה פרסומות, עשר תקופה קצרה, בוא נגיד שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
0: סמל, כן.
1: זה משהו, ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא הרבה מעבר לזה.
0: אבסולוטי.
1: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר במלמו, בין, או לא, זה לא במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע וניצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחל, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, אבל הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
0: כן, כן, כן,
1: בהחלט. מהתקופה שהוא היה בזה, ואני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל, אתה בפורטוגל, לא אמרת לו, אני מישראל, מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסו, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש אפילו ציור משותף איתו, זה היה, אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
0: כן, כן, כן, כן, אני אף פעם לא ישבתי מולו, אף פעם. ראיתי אותו לשחק, אבל לא דיברתי איתו אף פעם.
1: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ג'ילברטו ג'יל וכאלה?
0: כן, לא, זה בהחלט.
1: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
0: בלי שום ספק.
1: כן.
0: בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
1: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה?
0: כן, הוא פרץ וסחש שלוש פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. זה לא, זה לא... אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל, כפי שאמרת, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו, בכל מיני דברים, אבל אתה יודע,

0: באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
1: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות. אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה שלושה ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
0: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע. ברזיל השתנה המון.
1: אוקיי.
0: ברזיל השתנה המון. ברזיל התבגרה מאוד. זה לא רק כבר את המדינה של, אתה יודע, סמבה בכדורגל ונגמר הסיפור. אני לא אומר שלא יהיו, אתה יודע, ימי אבל וכל זה, אתה יודע, רוכשים לו כבוד רב. אבל אני חושב שברזיל זה כבר, מה שאמרתי, זה כבר לא, אתה יודע, תן להם קצת זמבה, תן להם כדורגל.
1: ראינו זה במונדיאל 2014, כל ההפגנות שהיו נגד השחיתות.
0: אנשים, אתה יודע.
1: לא פריירים.
0: לא, לא, לא, נגמר הסיפור הזה שתן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
1: קצת קרנבל.
0: לא, לא, זה כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר, נגמר טוטלי. יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל יש דברים אחרים בחיים והם מדהיגים אותם יותר.
1: אוקיי, ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, מה, כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
0: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו. הגולים בגמרים, כל התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
1: אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות אותו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים. ולא סתם נסיים, אם, אתה יודע, פלא כמו שהוא שר אצל מרדונה, הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא תקליטים. היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה. כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, היה תענוג.
1: גדול, ואנחנו ניפגש לדבר גם על שחקנים.
0: תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
1: כאן אדם יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

חדר החדשות, מהדורת יום חמישי, רגע לפני שסוגרים את השבוע, ויש לנו היום באמת תוכנית עמוסה בהרבה מאוד נושאים, כמובן. נעסוק לא מעט בגמר גביע העולם שנקבע אתמול עם העלייה של ארגנטינה אחרי שהיא מנצחת את אנגליה בחצי גמר דרמטי במיוחד, היא תפגוש כמובן את ספרד, אבל מעבר לזה, אולי חלקכם כבר שכח, אבל הכדורגל הישראלי חוזר, זה קורה הערב, ומשחק אלוף האלופים בין האלופה, הפועל באר שבע, החזקת הגביע, מכבי תל אביב, ועוד לא מעט נושאים, כדורסל וכדורגל, ננסה לעבור על הכל בשעה הקרובה, אבל לפני כל הטוב הזה, אנחנו מתחילים עם המבזק. נבחרת ארגנטינה תפגוש את ספרד בגמר גביע העולם אחרי שהיא מנצחת אתמול 2-1 את אנגליה עם מהפך דרמטי בדקות הסיום. אלופת העולם המכהנת רושמת גמר שני ברציפות ושלישי מאז המונדיאל ב-2014. לאו מסי שכיכב עם שני בישולים היה נרגש מאוד בדקות הסיום והקדיש את הניצחון לדיאגו ארמנדו מרדונה והוסיף, הוכחנו שאנחנו הכי טובים בעולם בארבע השנים האחרונות, אני בטוח שדיאגו נהנה שם למעלה, זו המתנה שלנו בשבילו. במעבר חד, כאן בישראל, מכבי חיפה ממשיכה להיות קבוצה שעובדת די במרץ בחלון הנוכחי. עומרי גלאזר צפוי לחזור לקדנציה

0: שנייה במדים הירוקים כשוער הראשון ולהפוך למשתכר הישראלי הגבוה ביותר בקבוצה, כשהעסקה מול הכוכב האדום נמצאת על סף סיכום. המהלך הזה מתקדם במקביל לסגירת מעברו של גיאורגי ירמקוב למטליסט חרקוב האוקראינית. בעקבות השינויים, שריף קיוף ממתין לצאת להשאלה בהפועל רמת גן, כשעומר נירון ממכבי נתניה מועמד להצטרף לכרמל כשוער השני. במקביל, מכבי חיפה השיקה הבוקר את מדי הבית החדשים לעונת המשחקים הקרובה, כמחווה לעונת הדאבל ב-90-91. אופציית היציאה של לוני ווקר מהחוזה במכבי תל אביב פקעה הבוקר בשעה 10 מבלי שהיא מומשה, והגארד ממשיך בשלב הזה במדים הצהובים. למרות זאת, גורמים במכבי תל אביב מעריכים שייתכן והצדדים יגיעו להסדר על שחרורו כדי לפנות תקציב משמעותי, סדר גודל של $2,200,000 בעונה, להמשך הבנייה של הסגל ולהחתמת סנטר בכיר. בעונה החולפת, ווקר סיים עם ממוצעים של למעלה מ-15 נקודות ביורוליג ו-15 נקודות וחצי בממוצע בליגת העל, אבל לא התלבש לרגעים המכריעים של העונה בדרבי בסדרת הגמר. הערב ב-7:30, הקרב על התואר הראשון של העונה בכדורגל הישראלי. הפועל באר שבע תפגוש בטרנר את מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב. שתי הקבוצות יגיעו בסגל חסר אחרי עונשי הרחקה עקב אירועי גמר הגביע בין שתי הקבוצות. בצד האדום, ז'ואאו ויקטור, הרכש הברזילאי המבטיח, עשו לקבל דקות בכורה. ובצד הצהוב, דן גלאזר, צפוי לפתוח בהרכב של קני מילר ולהשלים את הקאמבק שלו למדים הצהובים כחולים. עד כאן המבזק שלנו. יפה, אז זה הזמן שלנו לצאת לדרך, וכמובן שאנחנו רוצים לצאת לדרך עם מה שקרה אתמול באטלנטה, ארצות הברית. נבחרת ארגנטינה עולה לגמר עם 2-1 דרמטי במיוחד על נבחרת אנגליה, ולצורך הדיון הזה, בן סער איתנו על הקו, שלום לך בן.
1: אהלן, צהריים טובים, מה קורה?
0: בסדר גמור, זהו, אתה נחתת, התאקלמת, הכל בסדר, התרגלת כבר לחום הישראלי ביחס לחום האמריקאי.
1: התרגלתי להיות ישראלי שוב, מה שנקרא, כן, לקח לי כמה ימים עם ג'טלג, קמתי בשלוש בלילה כמה ימים, אבל עכשיו אני, זהו, כולי כבר פה, מה שנקרא.
0: האמת שלשלב הבתים שלוש בלילה היה נהדר, עכשיו השעות קצת יותר מסונכרנות עם השעון שלנו, אבל לענייננו בן, מה אפשר להגיד על מסי עוד? באמת, מה אפשר להגיד שלא אמרנו ב-39 שנות חייו של האדם המאוד מיוחד הזה?
1: אני חושב שקשה כבר להגדיר את ה... אני קראתי לו חייזר כשפרשנתי, אתה יודע, המשחק הראשון שלי שפרשנתי את ארגנטינה, אז הוא קבע שלושה נגד אלג'יריה, אז אתה יודע, בן אדם בן 39 שהשיג כל דבר אפשרי כבר, אתה יודע, אם הוא חיכה לפני 4 שנים להשיג את תואר אלוף העולם, והשיג את זה וכבר כולם חשבו שאתה יודע, זה מספיק לו, ואתה רואה כמה הוא רעב וכמה כל משחק הוא רוצה עוד, לא בכדי הוא מלך השערים בכל הזמנים של המונדיאלים, ואתמול עם שני בישולים מאוד משמעותיים, מביא אותם לגמר, אז קשה להגדיר כבר את התופעה הזאת, הוא כל כך רעב, אתה רואה אותו בה... אתה יודע, בבישול האחרון שלו ללאוטרו, אתה רואה את הספרינט שלו בדקה 90, וזה מה שראיתי שסימאונה, היה לו רעיון אחרי המשחק, והוא כממש בכה, הוא אמר, אני אדם הזה בשביל 9, שעשי כל דבר אפשרי, דופק ספרינט דקה 90 ומבשל בכזאת גאונות, זה מראה לך הכל.
0: חד משמעית, עוד מבשל בימין, שזה בכלל לא, נכון. לא אירוע סטנדרטי, אבל אתה יודע, דבר איתי בן על ארגנטינה, כי אתה יודע, זה לא סוד, היא לא מרשימה, היא בקושי עברה את גברדה, עוד יותר בקושי עברה את מצרים, בקושי עברה את שוויץ, אתמול הייתה צריכה לחטוף את הגול הזה כדי להתעורר, אבל מה יש בקבוצה הזאת? מעבר לעניין המקצועי, או שאולי יש פה עניין מקצועי שאתה גם יכול להסביר אותו, שהיא מצליחה, היא יודעת, תקרא לדרך שאתה רוצה, ממש להתעורר כל פעם כשהיא ממש החרב על הצבא.
1: אני אגיד לך משהו, כשאסקלוני התראיין אתמול, והוא אמר, מה הסוד? אז הוא אמר, אנחנו פשוט ייחודיים, אנחנו מלאי תשוקה. ואני חושב שאתה, לפעמים בכדורגל, אז נכון, יש כדורגל יפה, אבל לא תמיד הכדורגל היפה מצליח, ואנחנו רואים פה באמת שארגנטינה סובלת משחק אחרי משחק, אבל מגיעה תמיד ברגעים ה... זה כאילו מרגיש, כאילו שהם צריכים לסבול, כדי להוציא מהם את המקסימום, כאילו צריך שדגדגו אותם כזה, כל פעם אתה 1-0 הזה שהם בפיגור, וכל פעם, עוד פעם להערכה, כדי שבאמת יוציאו מהם את הוויר.

0: בנהירות הזאת, לא כדורגל גדול, אנחנו רואים גם לאורך כל הטורניר לא כדורגל גדול, אבל כדורגל עם כל כך הרבה אופי ותשוקה ווינריות, אתה יודע, אתה צריך ברגעים המכריעים, שחקנים שידעו להיות שם, ואתמול עוד פעם זה היה אנזו פרננדז, וכמובן מסי, ולאוטרו וחוליאן שפתאום הגיעו ברגעים של השמינית והרבע, שלאוטרו, אנחנו היינו במשחקים, לאורך כל שלב הבתים לא היה טוב, ופתאום הוא מגיע וכובש את השער המכריע הזה, וחוליאן, זה מראה לך שיש בנבחרת הזאת משהו שמעבר לתשוקה וטירוף, יש בה גם ווינריות, שאין אותה למשל לאנגלים, שגם אתמול עשו גם הם, גם כמובן עם המאמן, הרבה הרבה טעויות, ירדו לאחור והזמינו התקפה אחרי התקפה, ומנגד אתה רואה שארגנטינה כשהיא כובשת, אפילו ביתרון 2-1, היא עדיין לוחצת גבוה ולא מפחדת, וזה ההבדלים.
1: רגע, בני, לפני שאנחנו נמשיך על ארגנטינה וגם לדבר על אנגליה, יש הרבה מה לדבר על אנגליה, הזכרת קודם את הדברים של סימאונה הצעיר, אז האנשים שלנו כל כך מהירים, והנה הדברים שלו אחרי המשחק אתמול.
2: La verdad que me emociona. Leo tiene 39 años, tiene todo lo que un futbolista quiere y sigue peleando como el mejor. Así que nosotros nos queda nada más dejarnos todo, correr por él, correr por toda la Argentina y bueno, la verdad estamos muy contentos.
1: כן, כמו שאמרת, בן, יפה לראות איך כל השחקנים ממש מתלכדים סביב לאו מסי. אתה רואה איך כל עבירה שנעשית עליו, ממש כולם ככה קופצים להגן עליו. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי שם אחר שאמרת קודם, זה לאוטרו מרטינס. ודווקא מעניין לשמוע אותך, כי גם אתה היית חלוץ. אתה יודע מה זה, שאתה לא מבקיע מדי פעם, ואולי אתה מאבד קצת מהביטחון. מונדיאל קודם, אגב, גם לאוטרו לא היה טוב, פתח במשחק הראשון. הם הפסידו לסעודיה, ירד לספסל, איבד את המקום שלו, ואז נהיה חוליאן אלוורס, ומה שהוא עשה. וגם במונדיאל הזה עולה מהספסל. קודם כל תנסה להיכנס לראש שלו, להסביר לי מה עובר עליו היום, באמת בטורניר כזה, שאתה נהיה שחקן יחסית משני, לבוא ולתת את הגול שמעלה את ארגנטינה לגמר.
0: וואו, אתה יודע, שאתה מדבר על זה, זה מרגש אותי, כי גם אני כחלוץ, אתה יודע, שהייתי עד ביום מזמן, היו פעמים שאתה יודע, לפעמים לא הולך, ולפעמים גם מורידים אותך מעל הספסל, ואתה צריך לבוא, ובאמת לגור את הכוחות, ולהאמין, ולהגיד, אוקיי, זה הסיטואציה, אני חייב לבוא בשבילי ובשביל בשבילו, נגיד, בשביל המדינה שלו, בכל דקה שהוא נכנס ולעשות בשינוי, וכן, הוא לא היה בשלב הבתים, כמובן, זוכרים גם לפני 4 שנים במונדיאל, שהוא גם היה לו תפציעה, הוא יבד המקום, הוא מזכיר שלו, זה חלוץ שכבש המון המון שערים, גם השנה, והוא כבש גם לארגנטינה הרבה שערים, וגם כבש גולים אחריים, גם בקופה אמריקה שנה שעברה, שהם זכו. משהו במונדיאלים קצת פחות הלך, ואז הוא כבש את השער בפנדל, בשלב הבתים, ומשם איכשהו משהו נפתח, גם אם הוא לא פותח, פתאום הוא נכנס, וכבש את הגול הזה נגד מצרים, אני לא טועה כמחליף, ופתאום כבש את השער.
1: כבש נגד, לא, נגד, לדעתי נגד שווייץ הוא הבקיע.
0: נגד שווייץ, נכון, נגד שווייץ זה היה בערכה, בדיוק, ואז פתאום הוא כובש את השער הזה, הוא גם אמר שגם הוא, שראיתי את אחרי הרעיון, שגם מאוד ריגש אותי, שהוא, אבא שלו קנה לו את הנעליים בגיל קטן, אז הוא חלם על רגע כזה, רגע, ומבחינתו, אתה יודע, דווקא לאוטרו שפתח במשחקים ופחות היה טוב, נכנס מחליף ומראה כמה גם הוא ווינר ולא מבטר, ובאמת, הנבחרת הזאת, יש בה משהו מאוד מלוכד, אתה רואה שגם כולם מאוד מרוגשים, כל הזמבוכים שם, יש בה רגש, יש בה משהו שקל להתאהב בנבחרת הזאת, למרות שהיא לא משחקת, שוב, ביכולת מדהימה, לא, אין כדורגל, אתה לא תראה פה כדורגל גדול, זה בעיקר מסי, וכמובן, יוצא פתאום צצה של אנזו פרננדס, או לאוטרו, או חוליאן, אבל יש בה משהו מיוחד.
1: חד משמעית, אגב, גם מרגישים את זה כשאתה במגרש שם, את כל ה... מהבית בטלוויזיה זה מרגיש שקורה משהו מיוחד שארגנטינה משחקת, בניגוד ליתר הנבחרות. כשאתה במגרש, איך מרגישים את זה?
0: חד משמעית, קודם כל אתה לא מרגיש את זה כבר במגרש, אתה מרגיש את זה ביום של ארגנטינה שמשחקת, באמת תהלוכות שם של ארגנטינאים, ממלאים שם את האצטדיונים, וכמובן כשהנבחרת הזאת משחקת, יש בה משהו... שאף פעם אתה לא יכול להפסיד אותה, להספיד אותה. אני אומר, נגיד, עכשיו אפילו נבחרת ספרד, יאללה נייר, וגם מה שראינו, היא פייבוריטית, כמשחק כדורגל, כקבוצה.
1: כן, גם בסוכניות היא פייבוריטית, גם ביחסי מורים, ספרד כרגע פייבוריטית.

בדיוק, אבל מי יכול להספיד את ארגנטינה, או מי יכול להגיד שהיא הלא פייבוריטית, שיש לך כל כך שחקני הכרעה שם, וכל כך ווינרים, שגם אם לא יכולת טובה, הם תמיד מגיעים, פתאום הם שיחקו, בואו, הם שיחקו

0: קודם, אתמול מובילה 1-0, אבל בוא, אני אשמח לשאול אותך, אולי לך הסבר מניח את הדעת, איך זה יכול להיות שנבחרת עם כל כך הרבה כישרון, באמת, שחקנים מהטופ של הטופ העולמי בהתקפה, מסיים את המשחק עם 7 שחקני הגנה, ועוד חלוץ שמשחק בלם, ובסוף נענשת על מה שהמאמן שלה עשה.
1: קודם כל, היא חייבת להענש על מה שהמאמן שלה עשה, וגם אני חושב שבסופו של דבר, אם תוכל יושב עם עצמו, אז הוא יודע שנעשו שם טעויות. זה לא, אתה יודע, גם אנשים שרואים את המשחק הזה, מבינים שברגע שאתה מכניס כל כך הרבה שחקני הגנה, אין בעיה. אפשר ב-1-0 עדיין לעמוד נכון, ועדיין להכניס אולי עוד איזה בלם, אבל הכניסו כל כך הרבה שחקני הגנה, ונוצרו פשוט גלים של גלים. זה היה השאר, פשוט היה באוויר. לפני זה כבר היה קורות, ואז כל הרמות האלה, הם ירדו כל כך לאחור, כי גם כשהם הרוויחו את הכדור, לא היה למי לתת בהתקפה. היה חלוץ אחד, לא היה למי לרוץ. ובסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הגנתי, וכשאתה מפחד, אתה בסוף גם מקבל. לפעמים צריך להיות אמיץ, ואנגליה אתמול הובילה 1-0, ולא הייתה אמיצה. מהרגע הזה, היא פשוט הייתה מבועלת. והחילופים עשו אותה עוד יותר מבועלים. ארגנטינה עלתה בצדק, ואנגליה עוד פעם מגיעה לרגעים של הכמעט הזה, כמו עכשיו וכמו לאורך כל השנים האלה. חשבו שטוכל יעשה את השינוי, אבל לא עשה את זה, ומצטער בשבילה.
0: זה על המאמן בעיניך, ההדחה הזאת?
1: קודם כל כן, אבל אני חושב שהטעויות שבחילופים הם היו מאוד מאוד קריטיות במצב של המשחק. כמובן שעדיין, אתה יודע, אתה ב-1-0, אז אתה מצפה אולי גם מהשחקנים עצמם, גם הם אולי לנסות ולצאת יותר. אתה יודע, יש שם שחקנים מאוד מנוסים, כמו הרי קיין וסטונס, וכמובן, ושאר החבורה, ודקלן רייס, וגם הם עם עצמם יכולו לראות, וגם הרי קיין אמר את זה, שאנחנו הלכנו יותר מדי אחורה, והיינו צריכים להיות ולשחק יותר קדימה ויותר נסות פחות להיות נסוגים. אבל אני חושב שכן, אני חושב שאתמול עם כל המחמאות שטוכל קיבל וקיבל גם בצדק במשחקים שלפני זה, אתמול יחד עם השחקנים כמובן, אבל הוא הפסיד את המשחק הזה.
0: בין לפני שאנחנו נפרדים, מי מניפה ביום ראשון? ספרד או ארגנטינה? רודרי או מסי?
1: תשמע, קשה לי ללכת נגד מסי, אבל אני חושב שהספרדים מאוד איכותיים. אני הולך פה עם ספרד, למרות שזה יהיה צמוד. זה יהיה צמוד, אבל אני הולך בסוף עם הנבחרת היותר איכותית, וזה ספרד.
0: אוקיי, רשמנו. בן, תודה רבה לך שהיית איתנו. ביי ביי.
1: בכיף, להתראות, ביי ביי.
0: יפה, ולפני שאנחנו ממשיכים כמובן לעסוק בנושא ארגנטינה, הנה דברים שהיה לאחד השחקנים היותר טובים של ארגנטינה להגיד אתמול, בחור בשם לאו מסי.
2: Después de Egipto nos dijiste Dios tenía un plan para mí. ¿Le quedará alguno más? ¿A Dios estará con tiempo de armar un nuevo plan para Leo Messi?
3: La sé. La verdad que ya no podemos pedir más, ¿no? Con todo lo que vivimos, volver a jugar otra final. Dios es muy grande y siempre tiene algo más, pero la verdad que yo ya no puedo pedir más. Soy un agradecido por todo lo que me dio en lo deportivo, en lo personal y otra vez que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, duela quien le duela y digan lo que diga, y hoy una vez más nos ponemos entre los 2 mejores del mundo, y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad, y que nadie nos regaló nada. Conseguir 2 finales del mundo seguida es para poco, y este grupo lo consiguió. Es la quinta final que va a jugar este grupo seguida, una final del mundo otra vez seguida, venimos siendo los mejores durante los últimos 4 años, duela quien le duele, diga lo que le diga.
0: חזרנו ואנחנו כמובן ממשיכים לעסוק בעולה לגמר המונדיאל נבחרת ארגנטינה, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לפיצ'י דובינר, אוהד נבחרת ארגנטינה. שלום לך פיצ'י, צהריים טובים, תודה
4: שלום, שאתה. צהריים. צהריים טובים. לשאול
0: לך תחושות או זו שאלה רטורית מדי?
4: שאלה רטורית לחלוטין. קודם כל שלום וחג מונדיאל שמח לכולם.

0: מתרגש עדיין, כאילו המשחק נגמר לפני שתי דקות. זה פשוט לא להאמין מה שהיה אתמול. אולי צריך להיות ארגנטינאי כדי להבין בדיוק את הרגש הזה, את התשוקה, את השיגעון הזה. יש איזה קבוצת חברים מאוד מאוד טובה שמתעסקים גם במונדיאל, ושאל אותי חבר של אותו קבוצה, שאל אותי אם אני רוצה את ברזיל. אמרתי לו, מה פתאום? אני רוצה רק את אנגליה. אני רוצה לנצח את אנגליה. כל היתר כבר לא מעניין. צריך להעיף את אנגליה. למה? עכשיו, כי כל ההיסטוריה שלנו, בדרך אגב זה ספורטיבי, למרות שקשור לזה פוליטיקה, אבל זה לא שאנחנו, ארגנטינאים, צונים את האנגלים כעם. זה לא קיים. ואני יודע שבארץ קשה להסביר את זה בגלל כל מה שאנחנו עוברים. מדובר כן ספורטיבי, ומעבר לספורטיבי, אני שהייתי חייל בזמן של מלחמת מלווינס, אז לא יכולתי שלא לחשוב אתמול ולהסתכל בשמיים בסוף המשחק ולקרוץ עין גם לדיאגו, אבל במיוחד לכל החיילים שהלכו לעולמם באותו מלחמה. זה קטע מאוד רגשי, קשה להסביר את העומק של הדבר הזה. אני מאוד מאוד מרוגש, וזהו, אני שמח מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. שמעתי את כל הניתוחים על הקטע הטקטית ועל החילופים, והכל נכון, כמובן שניקו ולאוטרו ולפול עשו את השינוי, הכל נכון. יש דף מילה אחד שלדעתי שעשה את השינוי בשמונה שנים האחרונות של נבחרת ארגנטינה, והיא מילה פשוטה, צניעות. ארגנטינה היא נבחרת צנועה, סקלוני זה רוח המפקד ומסי ביניהם. שמעתי לפני כמה דקות את מסי, שואלים אותו, תגיד, מה אתה אומר על המיליונים שברחובות? ואדון מסי מצא לנכון להגיד, אני יודע שהמיליונים חוגגים, ושביניהם המון אנשים לא מסיימים את החודש, אין להם פרנסה, ובכל זאת חוגגים. אני גאה שעשיתי אותם שמח בשבילהם את הניצחון. אין דבר יותר יפה מזה. אין, לא קיים, בפסיקה ספורטיבית כמובן, כן?
1: כן, כן. אתה יודע, הזכרת את מסי, אז כמובן זה... מתבקש לשאול עליו ועל הנבחרת הספציפית הזאת, באמת מה יש בה? אמרת את המילה האחת הזאת, אוקיי, אבל אני אשאל אותך, האם אתמול כשארגנטינה הובילה 1-0 והשעון ככה הולך ומתקדם, כבר נהיה דקה 75, דקה 80, עדיין 1-0, האם מהרגע שאתה אמרת, טוב, די, זה כבר בור שארגנטינה, אפילו ארגנטינה הזאת לא מסוגלת לחזור ממנו, אחרי כל מה שהיא חזרה ממנו בטורניר הזה.
0: אתמול לראשונה ראיתי את המשחק במרחב של ההסתדרות בחדר, עשו שם חגיגה גדולה גדולה גדולה, ובאמת תודה רבה ליושב ראש שם, שהכן לנו משהו אדיר. ואני דווקא, ברבע שעה האחרונה, כשאני הובילה 1-0, אני התחלתי להגיד לחבר'ה, תהיו רגועים, תהיו רגועים, אמרו לי, מה, אתה לא מתרגש? האמת, בינינו, עכשיו זה לא בינינו, אבל אני אומר, ניסיתי להרגיע את עצמי, כי ראיתי באמת את הסוף. אומר את האמת. והיושב ראש של המרחב אומר לי, פיצ'י, אנחנו מנשקים 2-1. וככה זה היה. זה קשה לי להסביר, אנחנו מאמינים בנבחרת הזאת במיוחד בגלל שלא הצניעות, לא רק במילים של מסי, אלא במשחק שלה. שחקן יוצא, נכנס חדש, לא רבים, מבינים, מקבלים דפול, שזה בשבילי זה אחד מהסיבות הגדולות שמסי מצליח בנבחרת בגלל עבודה קשה שהוא עושה למגרש. אתמול היה לספסל וקיבל את זה באהבה, כי הוא יודע שזה לטובת הנבחרת. וזה החוכמה, הקבוצתיות, הביחד. באמת, יש לנו הרבה מה ללמוד מהדבר הזה, מהנבחרת המיוחדת הזאת, שיש בה משהו מיוחד בנושא של הקבוצתיות. עכשיו, אנגליה נסגרה מאחורה. אני לא מבין את המאמן. הוא לא הבין שביכולות של ארגנטינה להכניס גול, גם אם ישים 11 שחקנים מאחורה. לא היה צריך 11 שחקנים מאחורה, היה צריך את הכדור קדימה. זה הדרך היחידה להרחיק את ארגנטינה. אבל זה מה שהיה, ואני שמח מאוד מאוד מאוד. ואתה יודע מה? אני חושב שחלק גדול מהעולם שמח עם השמחה שלנו.
1: מה התחושות שלך לגבי הגמר?
0: תראה, לשאול אותי עכשיו מה יהיה בגמר...
1: אני לא שואל מה יהיה, אני שואל מה התחושות.
0: התחושות?
1: זה שני דברים שונים.
0: כן, כן, אתה צודק. תראה, התחושות הם חוסר ודאות. יהיה לי פחד מההרגשה שעשינו דבר ענק, עכשיו זה קשה לחזור לקרקע. נראה מה יהיה, אני סומך על סקלוני, והאמת זה כמו לשאול בן אדם שהתחתן בלילה, לשאול אותו בבוקר מה יהיה עם המשכנתא. אני יודע מה יהיה עם המשכנתא, תן לי ליהנות מהחתונה.
1: תגיד, ולפני, שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים, היה וארגנטינה זוכה, מה בעיניך... גדול יותר, הזכייה בקטר, או זכייה אם וכאשר זאת

0: השנייה ברציפות.
1: בכדורגל אני טוען, אין גדול יותר. כמו ששאל אותי מסי ומרדונה או פלא, אז כל אחד בזמנו, דרך אגב אני תמיד מוסיף להפתעתך בטח את רונלדיניו, כי בתור ארגנטינאים, אבל גם רונלדיניו מגיע לו, אי אפשר, אין יותר גדול. מה שבטוח, שזה הישג עצום, בגלל שאז חשבנו שזה יכול לקרוא, ואם נשמע את הפרשנויות אז, היו אומרים, הריקוד האחרון של מסי, אם אתה זוכר. עכשיו להביא עוד פעם, ודרך אגב, כבר עכשיו זה הישג ענק, כי הוא השחקן הכי טוב במונדיאל, זה לא להאמין, זה משהו שאני... לא יודע, צריך לשאול מדעים איך הבן אדם עושה את מה שהוא עושה, כי זה בלתי, בלתי, בלתי אפשרי להסביר את הגדולה שלו, ועושה לנו מונדיאל ענק. אני כבר עכשיו התחלתי קצת לישון, אבל הפסקתי לישון כל המונדיאל הזה.
0: יפה. פיצ'י, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, ובאמת בהצלחה לארגנטינה ביום ראשון.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, באמת, על עצומת לב. רוצה גם להגיד תודה, סלח לי, אבל זה משהו קטן, לא פרסומת. לכל החברים שמדברים כדור רגל בקבוצת וואטסאפ, הכוכבים של אלי רקח, שקבוצת נהדרת, שאנחנו מדברים על כדור רגל, באמת, כולם מפרגנים לארגנטינה. אז תודה רבה לכולם על עצומת לב.
0: תודה רבה גם להם על עצומת לב, תודה רבה גם לך. המשך יום נהדר, פיצ'י. יפה, ואנחנו עושים את המעבר היחסית חד בין המונדיאל לבין הכדורגל הישראלי שסוף סוף חוזר. עומרי אפק, שלום לך, צהריים טובים. אהלן,
2: צהריים טובים. כן, בואי נפטרדס, כמו נמשיך את השיחה הקודמת.
0: כן, תשמע, זה... צריך איזה רגע, לא? כאילו בין המונדיאל, כאילו לא הרגשנו כך את הפגרה בגלל המונדיאל הזה, וגם המונדיאל הזה הוא באמת יותר ארוך ממה שהתרגלנו. אבל הערב זה חוזר. איזה מכבי תל אביב נראה שם? איזה הפועל באר שבע?
2: קודם כל, כן, אני מסכים איתך. זה קצת רכבת הרים שהיינו באיזה פיק של כל מה שקורה, ופתאום לחזור לכדורגל ישראלי שהוא רק בהתחלה שלו, וכבר על תואר, לפני שהקבוצות עוד מוכנות בכלל. אז זה מעברים חדים שגם גם לקהל וגם לצרכן, שאנחנו בסוף כולנו אוהבים את הכדורגל הישראלי, חלקנו אוהבים לבקר אותו, אבל אוהבים להתעסק בו, אבל פתאום, כשקורה מה שקורה, אז זה קצת מעבר חד, וזה מעניין, כי הקבוצות הישראליות, בטח הבחירות שלנו צריכות להיות כמה שהסגל חסר, וכמה שיש להם גם את הסיפורים של ההרחקות, מהגמר גביע יש להם אוטוטו, אירופה שבוע הבא, ואף אחד מהם לא רוצה לעוף בשלב מוקדם, כי גם בגלל היוקרה וגם בגלל העובדה שזה חלק גדול מהתקציב שלהם ומהתוכניות שלהם של העונה. אז להתחיל לשחק ולנצח גם שהסגל חסר וגם שיש עוד הרבה מאוד בעיות ואתה לא בשיא הכושר, זה הרגל שהוא מאוד מאוד חשוב גם בשביל תחילת העונה שלהם באירופה, ולכן אין לי ספק ששתיהם תעלנה היום, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע, שחשוב להם תחושת הניצחון, לא יודע כמה היכולת, כמו תחושה שהם יודעות לנצח כבר בשלב הזה.
0: אנחנו, אתה יודע, מן הסתם עוד לא ראינו עדיין לגמרי את הקבוצות, אבל ממה ש... שוב, על בסיס מה שעשו הקיץ, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, נתחיל עם באר שבע, אומרי, איזה שינויים אתה היית מצפה לראות בהשוואה למה שאנחנו יודעים, למה שאנחנו מכירים, או שאנחנו הולכים לראות פשוט בערך את אותה קבוצה שמובלת בידי אותו מאמן, שאנחנו יודעים מה הוא יודע, וקנגווה וונטורה, וכל ההוגנים מהשנה, שנתיים האחרונות?
2: שתי הקבוצות כרגע ב-50-60% מהיכולת שלהם, שתי סיבות, א' זה טרומונה, זה משחק רשמי ראשון, ודבר שני, שני הסגלים עוד לא גמורים. בבאר שבע יש קצת יותר יציבות אולי, בגלל שיש שישה, שבעה שחקנים שהיו חלק מהשלד של השנה שעברה, אבל עדיין יש לה לא מעט חיסורים שמתחילים מבלם, וגם להבין מי השוער הראשון, ולהביא עוד חיזוק לחלק הקדמי, אולי עוד מגן, אבל יש שם תבנית שכבר מכירה אחת השני טוב, ועבדה טוב, אבל עדיין גם לה חסר לה שחקנים חשובים כדי להרים רמה.
0: המשחקים האלה, למרות שזה משחק ראשון לשלב מוקדם, אלה משחקים שלפעמים נותנים איזושהי אינדיקציה לגבי דברים שכן חסרים, שלא בכלל חשבת עליהם בקיץ. נגיד, מכבי תל אביב יכולה היום פתאום לגלות שחסר לה עוד משהו מעבר למה שהיא יודעת, כמו נניח חלוץ פותח או עמדות כאלו ואחרות?
2: אני לא חושב.

0: שמשחק אחד, תמיד משחק הוא הזדמנות בשביל אלה שמקבלים שהם דווקא אולי לא אמורים לפתוח, תמיד. כולנו, כולל אני, נכנסנו לשחק בבוגרים שקיבלנו הזדמנות, אתה יודע, כי מישהו לא היה יכול, כי היו כל מיני תנאים שאפשרו את זה. אז הזדמנות תמיד צריך לקחת, אבל זה לא מתבטא במשחק אחד. אם מישהו יהיה ממש טוב, הוא צריך להוכיח את זה במשחקים שיהיו באירופה, בקרוב ובתחילת הליגה, זה לא מקבלים החלטות על סמך משחק אחד בוודאי.
1: עד כמה העובדה שקני מילר מגיע למשחק הזה כבר כמאמן, שהוא מאמן קבוע ולא המאמן הזמני שהיה בשנה שעברה, מביאה אותו אולי, לא יודע, קצת יותר לחוץ במידה מסוימת, יודע שהוא צריך להביא תוצאות ותוצרת מהשנייה הראשונה.
0: אני לא יודע אם אחד כמוהו שכבר חווה כל כך הרבה ויש לו כל כך הרבה ניסיון גם כשחקן וגם בצוות אימון, גם אם לא כמאמן ראשי, מגיע לחוץ יותר מאחרים, כי זו הזדמנות שהוא חיכה לה. בסוף הוא רצה להיות מאמן ראשי של קבוצה גדולה, והיתרון היחסי שלו זה שהיה לו את שנה שעברה להכיר גם את חלק גדול מהשחקנים. החיסרון שלו זה שיש מנהל מקצועי חדש עם תפיסת עולם חדשה, ולא הצליחו עדיין להביא אולי 5-6 שחקני מפתח לקבוצה עדיין, חלקם חסרים גם בגלל ההרחקות, כמו הסנטה ואחרים, זאת אומרת שהוא גם לא לגמרי יכול לתרגל את מה שהוא רוצה לראות בעוד חודש מהיום, עם הקבוצה שהוא רוצה לראות, וזאת היא המורכבות שלו, איך הוא נכנס לעונה כמו שצריך, למרות שהוא עם חיסורים גדולים.
1: יפה, אז עומרי, הערב הכדורגל הישראלי חוזר.
0: זה תמיד מרגש אותנו, לא משנה באיזה מונדיאל. חד
1: משמעית, גם אם הוא מגיע יום אחרי ההצגה של מסי, וגם אם הוא מגיע בכל יום אחר בשנה, זה קורה הערב, 7:15, עומרי, תודה שהיית איתנו, המשך יום נהדר. ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך להתכונן לקראת המשחק שיפתח את עונת הכדורגל שלנו, תומר לוי איתנו, שלום, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: טוב, יש הרבה מאוד נושאים לגעת בהם ברמת, אתה יודע, ברמה החדשותית. נתחיל ישר קודם כל עם באר שבע. קודם כל, איזה הרכב הולך לעלות רן קוז'ו חיום? מי השוער הראשון שהוא מייעד? איזה רושם עושה ז'ואאו ויקטור, הקשר החדש באימונים? עד כמה קנגו וונטורה זה בנקר שהם נשארים? בואו נתחיל ופשוט צא לדרך.
2: תודה שאני בן 54, אני לא יכול לפתור 4 שאלות ביחד.
1: אז תנסה.
2: אז ככה, בוא נתחיל באמת עם סוגיית השוער, זו הייתה השאלה הראשונה. מרקו וולף זוכה לעדיפות, הוא אמור לפתוח היום, זה שוער שרן קושוק מאוד מאוד מאמין בו, וכשכולם אמרו לו אתמול במסיבת עונאים שהם מופתעו מזה שמרקו וולף מתאקלם טוב וכבר יכול להיות שיפתח מחר, אז הוא אמר, אתם אולי הופתעתם, אבל אני לא, יש סיבה שהבאתי אותו להפועל באר שבע. מזכיר לך שהוא לקח גביע המדינה במכה פתח תקווה יחד עם רן קוז'וק. אם אנחנו מתקדמים על הרוב ההרכב, תכלס עדיין מסתמך על מה שהיה שנה שעברה. אתה תראה את האמצע החזק של קנגאווה, ונטורה ואליאל פרט, אתה תראה את זלטנוביץ' מקדימה, תראה את אמיר גנח, מי שאמור לפתוח ליד אמיר גנח זה רועי לוי בגלל שעבורו ממורחק כתוצאה מהקטטה בגמר. נזכיר, יחד איתו מורחקים גם סמיר פרוד, גם זאי אחמד וגם איס. אז זה ההרכב שאמור לעלות בהגנה, כנראה ביטור ודיוק, על פי מה שמסתמן. גיא מזרחי מגן ימני, אופיר דוד זאדה מגן שמאלי. צריך לזכור, גם שחקנים עזבו, לא רק שחקנים הצטרפו.
1: בלוריאן זה חור מאוד גדול,
2: לכן הם מחפשים בלם זר נוסף, עדיין לא מסו. מחפשים גם מגן שמאלי זר במקומו של לופס שעזב, עזב או לא עזב, תראה, כל עוד הם לא הוציאו הודעה, אתה יודע. אם הם לא ימצאו מי שהם מחפשים, יכולים לחזור תמיד לאופס של לופס. וזהו, פחות או יותר, זה ההרכב, זה מה שהם מחפשים להביא. ורוצים מאוד כמובן לקחת תואר ולהמשיך להתקדם גם בגביעת אותו.
1: מה מצבו של דן ביטון?
2: דן ביטון, ראיתי שהוא שחרר פוסט לפני כמה שעות לרשתות. מה שאפשר להגיד, וזה אני במקרה קצת בתוך העניינים, זה שהבעיה עדיין מורכבת, עדיין מנסים למצוא את הפתרון הנכון, הוא עדיין עובר סדרה של בדיקות, יש אופטימיות זהירה, הוא אמור לחזור, אבל כרגע אין תאריך יעד שהוא אמור לחזור אליו.
1: לפני שנעבור למכבי תל אביב, אתה יודע, דיברנו קודם עם עומרי אפק, באר שבע הרי כבר שבוע הבא מתחילת מוקדמות ליגת האלופות.
2: נכון.
1: עד כמה יש באמת לחץ בתוך המועדון, זכר למה שקרה בשנה שעברה, שהפועל באר שבע אפילו לא עשתה שלב בתים?
2: קודם כל יש לחץ, זה לחץ טבעי, כי אתה עכשיו גם במוקדמות ליגת,

0: ליגת האלופות. וברור לכולם שמספיק להפועל באר שבע לעבור סיבוב אחד בליגת האלופות, מספיק שהיא עוברת הקבוצה האיסלנדית, היא הבטיחה למעשה עונה אירופית, באחד מה, זה, אם זה בליגה האירופית או אם זה בקונפרנס, אבל היא מבטיחה לעצמה מי עוברת את האיסלנדים. זה מאוד מעודד מצד אחד, מצד שני זו משוכה מאוד קשה. אף אחד לא הופתע בצוות המצוי של הפועל באר שבע שדווקא האיסלנדים עברו את גיור ולא גיור אלופת הונגריה עברה, וזה מראה על הקושי הגדול. צריך לזכור ששם זה דשא סינתטי, שזה די בעייתי, וצריך לזכור שהם כבר נמצאים בעיצומה של הליגה, אז ככה הכושר משחק שלהם בוודאי יותר טוב מהכושר של הפועל באר שבע, וכמובן שאתה לא מארח בטרנר, שזה אולי הבעיה הכי גדולה. ועם כל זה, יש להם עדיין קבוצה נהדרת, קבוצה חזקה להפועל באר שבע, והם יעשו הכל כדי לעבור סיבוב, ואם לא, אז אתה יודע, אתה נופל סיבוב שלישי של ליגה אירופית, ואתה נופל, אם לא, חד וחלילה, אתה נופל לשלב פלייאוף של הקונפרנס. קשה לי מאוד להעריך שלא תהיה פה עונה אירופית באחד המפעלים.
1: ובאר שבע באמת חייבת את זה לעצמה, בלי קשר לאם יהיה טרנר או לא, שזה...
0: היא גם בונה סגל בדיוק. שמתאים לשני מפעלים, מה נעים? זה חשוב מאוד. היא בונה סגל מאוד עבה, מאוד עמוק, היא צריכה את השני מפעלים האלה.
1: בהחלט, בהחלט, ומקבוצה שצריכה את זה לקבוצה שעושה את השני מפעלים האלה כמעט בכל שנה, כמובן מכבי תל אביב, ושם... באמת הרבה מאוד סימני שאלה, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל מרוב סימני שאלה, אבל כאילו קצת מהצד, שוב, אני לא מכיר את העניינים כמו שאתה מכיר, אבל מרגיש כאילו משהו מתנהל שם יותר מדי על מי מנוחות, כלומר, יש המון חוסרים, המון עמדות שצריכים להגיע לשחקנים, וכרגע זה לא לגמרי קורה.
0: תראה, קודם כל צריך להגיד, מבחינת הקטטה הזאת בהרחקות, מכבי תל אביב נפגעה בצורה יותר קשה מסתורית, כי השחקנים שאצלה יצאו, שניים הם מאוד מאוד דומיננטיים, אם זה בליץ' ואם זה אסנטה, שהם מאוד מאוד חשובים לקבוצה, ויש לך את מדמון שהוא שחקן רוטציה, ויש לך את אנדרדה שבוא נגיד את האמת, הוא לא באמת בתוכניות של מכבי תל אביב, ואם תהיה להם הזדמנות למכור אותו, הם ימכרו אותו ויביאו מישהו אחר במקום. הבעיה שמעבר לזה, הם עדיין לא הביאו את החיזוק שהם רוצים. הם רוצים חלוץ זר, הם רוצים שחקן אגף זר, והם רוצים בלם זר, ונכון לרגע זה אף אחד מהם לא הגיע, וזה יוצר עוד יותר חוסרים למשחק הזה. יש מסע ומתן עם סעיתי כי הם מאוד רוצים את סעיתי, אבל כרגע זה מסתדר. יש מסע ומתן עם חלוץ סלובני שהם מאוד מאוד רוצים אותו, אבל גם כאן כרגע יש פערים כנראה מול המועדון הסרבי שממנו הוא בא, אבל גם זה משהו שנמשך כבר כמה שבועות. השם הזה נמצא אצל מכבי תל אביב כבר כמה שבועות. כשהם מסיימו עם שני אלה הם התפנו גם לבלם זר, גם שם הבוחנים כבר עמדות והכל. תראה, לתחילת הליגה למכבי תל אביב אני מעריך יהיה סגל מלא או כמעט מלא לצורך העניין. כרגע לאלוף האלופים, אתה יודע, זה ברור, זה משחק על תואר וזה חשוב, וגם מכבי תל אביב תבוא ותעשה את הכל. אני מסתכל למוקדמות, שזה אפילו טיפה יותר חשוב מאלוף האלופים, ולשם לפחות היא תקבל חזרה את הסנטה, את בליץ', את מדמון, שזה יוסיף להמון, ואולי תצליח כבר עד אז להביא לפחות עוד זר אחד או שניים למכבי תל אביב. צריך לזכור גם את הצירוף של דן גלאזר, שזה גם מאוד משמעותי מבחינה מקצועית למכבי תל אביב, אבל יש סוף סוף מנהל מקצועי, יש מאמן, שניהם עובדים חזק, מכבי תל אביב לליגה תגיע מוכנה.
1: תומר, מה קורה עם רוי רביבו?
0: רוי רביבו זה לא סוד שהוא מעוניין לעזוב, הוא מכוון מאוד גבוה. הוא מכוון או לליגה הספרדית או לליגה האיטלקית, מעבר לאבי נימני יש לו גם... סוכן סרבי פאלי רמדני מאוד מאוד חזק שנכנס לעניינים. יש איזושהי הבנה בין מכבי תל אביב לבין המשפחה של רביבו בעקבות זה שמנעו ממנו את המעבר לאפסי קופנהגן שנה שעברה, שהם כן יבואו מבחינת תג המחיר ואולי לא יבקשו יותר משלושה מיליון יורו כשתגיע
1: ההצעה
0: הרשמית.
1: יש הצעות?
0: יש הצעות, אבל לא כרגע הצעות שהם רוצים. יש הצעות מ-LS, יש הצעות מבלגיה, יש הצעות מיוון, אבל הם לא רוצים את זה. הם פשוט מכוונים למשהו גבוה יותר, והם מאמינים אחרי העונה הפנטסטית הזאת, ועוד עליית מדרגה מקצועית שעשה רוי רביבו, שההצעות אכן יגיעו. צריך לחכות ולראות, צריך פה הרבה מאוד סבלנות. זה דברים שגם יכולים להתפתח בעוד חודש, אל תשכח.
1: כן, יפה מאוד. אז תומר... הערב גם הכדורגל הישראלי חוזר, לא מה שספקנו להתגעגע בגלל כל המונדיאל, אבל איזה כיף שזה גם חוזר, 7:15, טרנר, אלוף האלופים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אתה כמובן גם תהיה שם, תומר, עונת 26-27 נפתחת. תודה רבה, תומר, שהיית איתנו.
0: ביי ביי, להתראות.
1: יפה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית, עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסמות. אג.
5: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים רחוק.
7: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
10: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ברוכים השבים, עכשיו אנחנו עושים קפיצה קטנה לכדורסל. גם לשם לא מעט עניינים שקורים מעל ומתחת לפני השטח. ואני רוצה להגיד צהריים טובים למאמן הפועל גליל עליון, עידן אבשלום. שלום עידן. שלום חבר'ה,
2: צהריים טובים.
1: צהריים טובים, תגיד, הרגעת כבר ככה, מה שנקרא, נשימה, הסדרת דופק אחרי סוף העונה, באמת מורת עצבים שהיה לך בגליל עליון?
2: בקצב שאנחנו נמצאים, וגם העונה נגמרה מאוד מאוחר, אז אנחנו כבר עסוקים להכין את העונה הבאה, שיהיה לנו סיום פחות מורת עצבים, אז כן, אנחנו כבר עמוק בעונת המלפפונים, ומנסים לבנות גליל חזקה, ועסוקים בעיקר בזה, בהחלט, סיום מרגש, התקדמנו.
1: איך באמת עידן מוודאים שהעונה הבאה, כמו שאתה אומר, תהיה גליל חזקה יחד איתך, וכדי שהקבוצה הזאת תימנע ממאבקי ירידה, אתה יודע, כפי שקרה לה בעונה הזו?
2: שוב, גליל זה קסם, וצריך להחזיר את הערכים שהובילו את גליל עוד בשנות ה-90, להיות קבוצה שהיא קבוצה צמרת בכדורסל, שזה לאו דווקא בתקציבי עתק, אלא להחזיר את גליל להיות מקום שהצעירים הכי טובים יהיו אצלנו, ולבנות קבוצה שהזהות שלה היא זהות ישראלית חזקה, כמובן בחיבור עם הזרים והקהילה הנהדרת שלנו, שהמערכת שלנו תהיה יותר מדויקת, יותר טובה, תדע גם לתת מענה לפיתוח שחקנים, ואני בהחלט גם אופטימי, וכמובן עם ההנהלה והצוות הנהדר שיש פה, שנעשה את ההתאמות וגליל תהיה חזקה, טובה וישראלית.
1: ככל שאתה יודע, שוב, אתה אמון על הצד המקצועי, אבל ככל שאתה יודע, יש איזושהי כוונה או כוונה מצד אנשים לבוא ולשים כסף בפרויקט הזה, שכמו שאתה אומר, זה פרויקט שהוא, אתה יודע, הוא ייחודי מאוד בכדורסל הישראלי, בספורט הישראלי אפילו.
2: אז כן, אני אמון על הצד המקצועי, אבל בהחלט יש מסעים ומתנים ופגישות ואנשים שרוצים להשקיע בגליל, מבינים את הערך שאתה מדבר עליו בכלל, לכל הצפון, אחרי השנים האלה של מלחמה, מגיע, אני אומר כל הזמן, מגיע לאזור הזה הכל, בחלקת האלוהים קטנה שלנו, הכדורסל הוא מאוד משמעותי, אז אני גם קורא מפה, קראתי גם בסיום העונה, שמי שרוצה עוד חלק מדבר גדול שיבוא לגליל, ומתקיימים פגישות ויש אנשים שרוצים להצטרף, אני מקווה שגם בקרוב זה גם יהפוך להיות פרקטי, אז בהחלט גם במישור הזה אני יודע שמתקיימים שיחות ורוצים שזה יהיה יותר חזק.
1: עידן, בשנתיים שלוש האחרונות באמת יצאת לדרך כמאמן ראשי, עצמאי, כבעצם

0: כג'וב העיקרי היחידי שלך, אבל לא יודע אם כולם יודעים, אבל עוד לפני כן היית חלק משחקן אמיתי, הרמת את הפרויקט הזה, ליווית הרבה מאוד שחקנים, אתה יודע, אם זה תמיר בלט, אם זה איתי מושקוביץ, אם זה אפילו רז אדם זכרו לברכה, ועוד שחקנים רבים ואחרים, אדם אריאל, עד כמה כמאמן אתה עדיין, אתה יודע, בקשר איתם, מלווה אותם, הם עדיין מתייעצים איתך, או שיש פה איזשהו עניין שאתה אומר, רגע, רגע, רגע, הם היריבים שלי עכשיו. כלומר, בחלק מהמשחקים.
1: יש שחקנים שהגיעו למחוזות רחוקים, כמו בן שרף שהגיע ל-NBA, אז אני בקשר איתו ואני לא יריב שלו.
0: כן, בן שרף זה עניין אחר, נכון.
1: כן, אני, ושחקנים אחרים במהלך העונה כמובן, שאני מאמן גליל, אז האינטראקציה היא לא מקצועית, אנחנו פחות. בקיצים, כמובן, אותם שחקנים, אנחנו שומרים גם על קשר ומתייעצים, ואני חוזר במה שאני יכול, וסך הכל אני מאוד מאוד גאה, אני אומר כל הזמן, גם שאני בונה עכשיו קבוצה, לראות אותם אחרי זה צומחים, גדלים, ועושים את הקריירות שלהם, אין כיף מזה.
0: תגיד, יש סיכוי לראות את איתי מושקוביץ שוב יחד איתך בגליל עליון, איפשהו הכי פרח, וגם איתך, שאתה ממש ליווית אותו בצעדים הראשונים שלו עוד בנתניה?
1: אני מקווה שכן. אני חושב שבהחלט איתי הוא עשה באמת תקופה נהדרת בגליל. אז אני חושב שזה משהו שאני אשמח שיקרה.
0: אתה יודע, השחקן שאתה נמצא איתו ביחסים מאוד קרובים, זה גם ידוע לכולם, זה תמיר בלט. מה, אתה יודע להגיד מה קורה איתו, או שאתה כבר לקחת כזה צעד אחורה בכל הסיפור סביב כן הפועל תל אביב, לא הפועל תל אביב, כן מכבי תל אביב, כן הצעות אחרות, לא הצעות אחרות?
1: אני כבר... כל מה שקשור לצד המסחרי של הקריירה של תמיר, יש לו סוכן, כולם יודעים סוכן ידוע, שהוא מנהל את הקיץ הזה, ושיהיה מה למסור ומה להגיד, אני בטוח שידאגו לעדכן, אני בעיקר מלווה את תמיר מקצועי, המון שנים, ומאוד גאה במה שתמיר עשה כל הקריירה, והוא יעשה דברים גדולים, ומה שקשור לצד המסחרי ולקיץ, אני בטוח שמה לעדכן יעדכנו, אז זה במישור הזה, וחשוב לי גם להגיד שאני שומע לאחרונה ורואה, אני לא מנותק, שיוצאים פתאום כל מיני דברים, אני לא יודע להגיד כנגד תמיר, אבל שאנשים יש להם זיכרון קצר, וצריכים לזכור שמדובר בשחקן 1.80 מטר ישראלי, שהתחיל את הקריירה שלו בהפועל תל אביב, דרך אגב, ועבר את כל הנבחרות ישראל הצעירות, והגיע להישגים שהם חסרי תקדים עם הקבוצות שלו, בכמות התארים, בכמות העליות דרג, מדליית כסף, עתודה ועוד, אפשר באמת לציין הרבה מאוד דברים שתמיר עשה טוב לקבוצות שלו, אין אם זה הפועל חולון, הפועל ירושלים, אלבה ברלין, מכבי, בכל מקום שבו הוא שיחק, הקבוצות שלו זכו בתארים. ומהיום הראשון של תמיר בקריירה, הוא תמיד דיבר על זה. בצניעות שלו, הוא לא מדבר הרבה. הוא כמעט ולא מדבר על זה שהוא תמיד רוצה להיות חלק מצוות מנצח. וזה הגאווה הכי גדולה בללוות את הקריירה של תמיר בלט, ולראות את השחקן הזה. ואני חושב שלכדורסל הישראלי, לכל אותם אנשים שבאים בביקורת כזו או אחרת, לא לשכוח שזה כדורסל וכדורסלן של כולנו, והשחקן הזה הוא השראה לאלפי ילדים שמתחילים לשחק כדורסל, ומה אפשר לעשות גם במגבלות פיזיות, עם עבודה קשה, אמונה וצניעות. אז אני פשוט קורא לכל אותם אנשים שמרגישים עכשיו בנוח או לא בנוח, לדבר על תמיר, להיצמד לעובדות, ואותם אנשים שלא עשו חצי או רבע ממה שהוא עשה בקריירה, עשו גם קצת צנועים, וכולנו שנדע לפרגן, ופחות להיות ארץ אוכלת יושביה, אלא ארץ אוהבת יושביה, ולחזק את הכדורסלן הישראלי ואת הכדורסל הישראלי, ולאהוב, לאהוב.
0: אתה מדבר על אנשים של איגוד הכדורסל, על הביקורת הנבחרת, או על מה ששמענו עכשיו, אם אני לא טועה, את רמי אדר מתראיין באיזה פודקאסט ומזכיר אותו, כלומר, למי הכוונה? כי אני לא חושב שיש למישהו ספק ביכולות של תמיר בלט ובהצלחות המקצועיות שהוא הגיע אליהן.

0: אחד לא מטיל בזה, לא הטיל בזה ספק אף פעם.
1: אני ממש לא מתכוון לאיגוד הכדורסל. אני מאוד שמח שהסאגה עם איגוד הכדורסל הסתיימה. תמיר חזר לנבחרת, מאוד רצה להופיע בה, כמובן בחלון האחרון, עם את הפציעה שהייתה בסוף העונה. הרוח הכללית, להיצמד לעובדות, להבין שהכדורסלן הישראלי והכדורסל הישראלי, אנחנו רוצים כולנו שיהיה יותר טוב, והוא דמות להשראה. להשראה להמון שחקנים, איך הם יכולים להפוך להיות כאלה.
0: על זה בכלל אין ויכוח. אני, מה שמעניין אותי לשאול, באמת, כי אתה, כמו שאמרנו, מאוד קרוב אליו ברמה האישית, איך הוא מתמודד עם כל התקופה הזאת, אתה יודע, פרידה ממכבי תל אביב, בכל זאת מקום שהוא שיחק בו, משך 4 שנים, אם אני לא טועה, גם היה מין הודעה כזאת ככה, מאוד מינימליסטית, ועכשיו כל העניין, אם הוא כן בהפועל או לא בהפועל, איך הוא מתמודד עם זה, ואתה יודע, ברמה האישית, כזו תקופה שאני בטוח שהיא ככה, חוסר ודאות, זה אף פעם לא נעים להיות בו.
1: לאורך כל הקריירה של תמיר, הוא התמודד עם לא מהדברים, והדרך שלו להתמודד היא כמו תמיד בעבודה קשה, סיזיפית ונכונה. הוא עשה חופשה בספרד, הוא חזר, נצמד לתוכנית האימון שלו. הוא מתאמן בין 3-5 שעות ביום, עסוק בלהיות יותר טוב, וכמו תמיד הוא גם יהיה יותר טוב, והוא יעשה עוד דברים גדולים, והדרך שלו להתמודד היא פשוט להתעסק בתהליכים מקצועיים.
0: להערכתך, הוא ישחק שנה הבאה בישראל, או אולי בחול, אולי אפילו בגליל עליון, אני לא יודע.
1: אני יודע שהוא ישחק ושהוא ישחק טוב.
0: יפה. עידן, תודה רבה, ואתה יודע, הכי חשוב, בהצלחה, בהפועל גליל עליון, בעונה הקרובה.
1: תודה רבה, חברים, ואנחנו נאחל גם מפה, בהצלחה לנבחרת העתודה, שתישאר דרג, שוב, כדורסל ישראלי, קיץ, זה הזמן שלהם. אז בהצלחה לכל נבחרות ישראל ולעתודה היום בערב, ושיהיה לכולנו רק טוב.
0: עידן, תודה רבה, ותודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, חברים. ביי ביי.
0: אוקיי, נשאר בכדורסל, ואנחנו עם רותם פלדברג, מכבי תל אביב, הרבה מאוד עניינים על הפרק. רותם, מה העניינים?
2: בסדר, צהריים טובים, אומרי.
0: טוב, נתחיל עם סוגיית לוני ווקר, אחת הסוגיות היותר מורכבות של הקיץ הזה, הסעיף יציאה ל-NBA בעצם פג היום, זה אומר שהוא נשאר במכבי תל אביב?
2: נכון לעכשיו, לא נראה כשחקן מכבי תל אביב, הסעיף באמת פג. כן, יש שיחות בינו לבין הקבוצה, אולי אפילו תינתן אפשרות כן להמשיך שיחות עם קבוצות ב-NBA, בסופו של דבר גם לא נראה כשהוא הגיע למכבי, הוא אמר שהוא מאוד רוצה להצליח בה, אבל שהחלום הגדול ומה שהוא רואה את עצמו עושה זה לשחק ב-NBA. כמעט כמו כל שחקן אחר. אז יכול מאוד להיות שתינתן לו עוד איזושהי אופציה להמשיך לשוחח עם קבוצות, לראות אם זה קורה, אבל מבחינת מכבי תל אביב, הוא שחקן שלה, היא מתעסקת, אתה יודע, בבניית קבוצה, לא מעט היה תלוי גם בעניין הסעיף הזה. עכשיו כשהתקבלה תמונת מצב שלא נימו כן נשאר, וים הדר לדוגמה גם הצטרף, אז רוצים לראות מה קורה עם גארד נוסף. כמובן, העניין של לוני ווקר עדיין נשאר בסימן שאלה, אבל לא גדול כמו שהיה עד היום בבוקר, בעצם ברגע שהסעיף פג. אז נכון עכשיו, לוני ווקר עדיין שחקן של מכבי תל אביב, לעונה הקרובה.
0: אבל ככל שאת יודעת, אם זה היה תלוי בעודד קטש, בלי קשר לכן סעיף, לא סעיף, מקצועית, הוא רוצה את לוני ווקר בקבוצה?
2: תראה, מקצועית זה לא, אין פה ספק בכלל שלוני ווקר לא עלה על הציפיות, לא של עודד קטש, לא של המועדון, לא של הצוות המקצועי. אבל צריך גם להסתכל על התמונה הרחבה. מכבי תל אביב, לעומת, אתה יודע, אחרי בונזי גולסון וים הדר, מה קורה עם השחקנים? כמובן, תלוי עמדה. אבל לא רוצה גם להישאר כרחת משני הצדדים, משתי הסיטואציות. אם המצב שלה היה הרבה יותר שלם מבחינת סגל, אני לא בטוחה שהיו ככה ממשיכים עם לוני, וכן היו באמת מאפשרים אפילו לצאת למשהו אחר ולאו דווקא ל-NBA, אבל צריך לראות באמת את ההתקדמות מבחינת הסתמות, שיחות עם שחקנים. שוב, מכבי לא רוצה לצאת בסוף, אתה יודע, בלי כלום.
0: איפה עומד המסע ומתן עם לונדברג?
2: עדיין במסע ומתן, עדיין בשיחות, עם מה שאני מבינה, לונדברג,

0: גם מקבל הצעות מאירופה, לא הרבה, אבל מקבל הצעות. הוא עדיין כמובן שוקל את עניין מכבי תל אביב, להתגמש בעניין השכר לסביבות 2 מיליון דולר לעונה. נזכיר, הוא רצה בהתחלה 10 מיליון דולר לשלוש עונות, שזה משהו שמכבי לא הסכימה והבהירה לו את זה. אבל גם לאור אי ביקוש כנראה ברמה שהוא ציפה והאנשים שלו, אז הוא באמת ככה הפחית בשכר. במכבי מאוד רוצים שהוא יישאר, הוא מאוד נהנה כאן, לא רק מהעניין המקצועי ומהעובדה שהוא הפך לאחד המנהיגים, וגם ל-MVP כמו שראינו בפלייאוף ובסדרת חצי הגמר. הוא נהנה פה גם מאוד מהסביבה, מהשחקנים, מהחיים בישראל. זה גם פקטור מאוד מאוד משמעותי, אני יודעת גם משחקנים שריחו חוזה, כאלה שנשארו, שאמרו שהפקטור המרכזי זה כל העניין הקבוצתי ומה שמסביב לה, שמאוד אוהבים להיות כאן. אני בטוחה שמנסים ככה, אתה יודע, להשפיע ולמשוך את לונברג כן להישאר. הוא מצידו כן רוצה לבדוק עוד אופציות, עוד דברים, הוא מקבל שכר גבוה יותר במקום אחר, אולי זה משהו שבאמת הוא ישקול ככה בכובד ראש ויחליט בסופו של דבר ללכת על זה. כרגע הסיטואציה, אתה יודע, נוחה לו, מקבל פניות, שיחות, הצעות. רק יהיה חסר באמת לדעת איפה זה יהיה בשורה התחתונה.
1: אז רגע, רק שנעשה סדר, לוני ווקר נניח יישאר, אם יעזוב, אוקיי, אז יביאו עוד גארד במקומו, אני מאמין, גם בטח בכסף אולי. לונדברג, אם יישאר, יישאר, אם לא יביאו במקומו גארד, נכון? תקני אותי אם אני טועה. ומה קורה בעמדה מספר 5?
0: שאלה גדולה, חיפושים שהיו בהתחלה אולי גדולים יותר, עכשיו מצטמצמים, אנחנו רואים שקבוצות הולכות ומחתימות שחקנים. מכבי ניהלה כמה מסעים ומתנים עם שחקנים שבסופו של דבר החליטו ללכת על מקום אחר, בין אם בעקבות עניין ביטחוני כמו ראשון הולמס, שזה עדיין ככה, אתה יודע, עניינים של חששות ביטחוניים שהרחיקו אותו ממכבי, או עניינים כלכליים כמו ברונו פרננדו, שבסופו של דבר זה מה שהכריע. שאלה גדולה בעניין הזה, אין איזשהו מסע ומתן ממשי כרגע עם שחקן. מכבי ממשיכה לבחון את השחקנים שנותרו שהיא הייתה רוצה לצרף אליה, וכמובן שהפן הכלכלי פה משחק פקטור, וכמו הפן הביטחוני, אבל רואים שבקבוצות אחרות, לדוגמה, הפועל תל אביב, שחקנים קודמים, מגיעים, אז מנסים כמובן גם להסביר את זה לסוכנים, לשחקנים, יש כאלה שמכבי דיברה איתם גם שהם לא התנסו עדיין בכלל באירופה, אז בשבילם זה בכלל זירה חדשה להגיע. עושים מאמצים, אבל כן, מצד שני מאוד מאוד לחוצים, כי רואים שלא מתקדמים בכסף שהיו רוצים להתקדם בבניית הסגל.
1: יפה, אז למכבי תל אביב יש הרבה עבודה, גם לחותם יש הרבה עבודה בקיץ הזה, אין מה לעשות, חלק מהעניין. תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו נמשיך כמובן לעקוב אחרי כל העדכונים והדיווחים באתר ערוץ הספורט, בחדשות וביתר הפלטפורמות שלנו. תודה רבה, רותם.
0: תודה.
1: אוקיי, אז זה גם הזמן שלנו לסיים את התוכנית הזו. לא ניפרד לפני שנגיד תודה רבה רבה לאורי בבליקי ולנדב אוקנין על העריכה ועל ההפקה של התוכנית הזו. מיד אחרינו, 5 באוויר במתכונת הרגילה והמוכרת. שתהיה לכם המשך צפייה מהנה, ביי ביי.

0: see!
1: Absolute tank of a man.
0: Do you believe it?
1: Unrelenting drive.
0: Is there no one else?
2: Enter Kamaru Usman.
3: Y'all said y'all wanted violence.
4: The dominance is absolutely legendary.
2: Oh! He is a mental giant, experienced. He is scary.
1: I'm a problem.
5: Coming to you from Oklahoma City.
1: Here we go.
6: UFC Fight Night, דו-פלסים מול אוסמן, בין שבת לראשון, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
8: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, תסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.

0: רוב האנשים חושבים שהשאלה האמיתית היא איך להשיג כרטיס למשחק. אבל השאלה הנכונה היא איך לבנות מסלול עם מינימום מעברים בין ערים. במונדיאל הזה, המרחקים הם הסיפור הגדול באמת, ומי שמתכנן נכון יכול לראות יותר משחקים במקום לנוע בדרכים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים תסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.

מתאמן באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות אירופה בשחייה אומנותית, החל מ-31 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
2: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
3: לילה של הפתעות ב-NBA.
4: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
5: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
6: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
7: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
8: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: קופרה,
10: שרי,
9: מרצדס,
10: ה-X3,
9: 150
10: כוחות סוס,
9: גג שמש פנורמה,
10: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
9: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
10: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו.
9: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפן וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
10: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.

0: of a man.
1: Do you believe it?
0: Unrelenting drive.
2: Is there no one else?
3: Enter Kamaru Usman.
4: The dominance is absolutely legendary.
3: Oh! He is a mental giant. Experience. He is scary.
0: I'm a problem. Coming to you from Oklahoma City.
5: Here we go.
6: UFC Fight Night. Duplessis מול אוסמן. בין שבת לראשון. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום לכם וצהריים טובים. אני כאן עם הנסיך אלי אוחנה, וכל מה שהוא רוצה אני אעשה, אבל בינתיים יעשה את זה אומרים מנעים.
1: תודה רבה קופמן, אנחנו יוצאים לדרך עם המבזק, וכמובן עם נבחרת ארגנטינה שאתמול עלתה לגמר מונדיאל 2026 עם ניצחון דרמטי 2-1 על אנגליה ועם מהפך בדקות הסיום. אלופת העולם המכהנת עם גמר שני ברציפות ושלישי מאז שנת 2014. לאו מסי שבישל את שני השערים היה נרגש מאוד בסיום המשחק והקדיש את הניצחון לדיאגו ארמנדו מרדונה כשאמר, הוכחנו שאנחנו הכי טובים בעולם בארבע השנים האחרונות, אני בטוח שדיאגו נהנה מאיתנו שם למעלה, זו מתנה בשבילו. כדורגל ישראלי עכשיו, קשר הפועל באר שבע דן ביטון, שפך היום אור על מצבו. הכוכב של הפועל באר שבע לא שיחק כדורגל מאז אפריל, עקב בעיות שהתגלו בליבו, מה שעורר לא מעט סימני שאלה אפילו בנוגע להמשך הקריירה שלו. היום הוא סיפק עדכון קצר ברשתות החברתיות בנוגע למצב, כשכתב, אני נמצא בעיצומם של הליכים רפואיים מורכבים, עושה כל מה שצריך ונותן הכל בשביל לחזור. בזמן הנכון אשתף קצת יותר על כל המסע המשוגע הזה. תודה לכולם על הדאגה ועל האהבה. אני מאמין שנתראה בקרוב במקום הכי מרגש בעולם, בעזרת השם. מכבי חיפה היא ממשיכה לעבוד במרץ בחלון העברות הזה. עומרי גלזר צפוי לחזור לקדנציה שנייה בירוק כשוער ראשון ולהפוך למשתכר הישראלי הבכיר בקבוצה, כשהעסקה מול הכוכב האדום בלגרד נמצאת על סף סיכום. המהלך מתקדם במקביל לסגירת המעבר של גיאורגי ירמקוב למטליסט חרקוב האוקראינית. בעקבות השינויים, שריף קיוף אמור לצאת להשאלה להפועל רמת גן, כשעומר נירון ממכבי נתניה מועמד להצטרף לכרמל. במקביל, מכבי חיפה השיגה הבוקר את מדי הבית החדשים לעונת המשחקים הקרובה, כמחווה לעונת הדאבל אי שם ב-1991. אופציית היציאה של לוני ווקר ל-NBA ממכבי תל אביב פגע הבוקר בשעה 10 מבלי שמומשה, והגארד ממשיך במדים הצהובים בשלב זה. למרות זאת במכבי מעריכים כי ייתכן והצדדים יגיעו להסדר על שחרורו של ווקר כדי לפנות תקציב משמעותי משכר השחקנים, לאור העובדה שהשכר שלו מוערך ב-$2,200,000 לעונה. בנוסף, פנרבחצ'ה הודיעה על החתמתו של מרקוס בינגהאם, הסנטר ש...

0: שיחק בעבר בהפועל תל אביב, והיה מועמד למכבי תל אביב בקיץ הזה. הוא אפילו כבר סיכם את התנאים שלו במדעי הקבוצה של עודד קטש, אבל העסקה נפלה, והוא מוצא את עצמו בטורקיה, יחד עם וייד בולדווין אגב. והערב בשבע וחצי כבר לא ממש הספקנו להתגעגע, אבל הכדורגל הישראלי חוזר. הקרב על התואר הראשון של העונה, הפועל באר שבע, מול מכבי תל אביב, זה קורה בטרנר, במסגרת אלוף האלופים. שתי הקבוצות יגיעו בסגלים חסרים כמובן לאור עונשי ההרחקה עקב אירועי גמר הגביע במשחק בין הקבוצות. בצד האדום ז'ואאו ויקטור, הרכש הברזילאי החדש, עשוי לקבל דקות בכורה בצהוב, באדום כמובן, ובצד הצהוב דן גלאזר צפוי לפתוח בהרכב של קני מילר ולהשלים את הקאמבק שלו לקבוצה התל אביבית. עד כאן המבזק, בחזרה אליכם קופמן ואוחנה.
1: תודה. תודה לעומרי על המבזק. אלי, היה לי משהו באמת חם מהתנור עכשיו, אבל זה יחכה. בוא, קודם כל ולפני הכל, נעסוק במה שקורה באמת, באלוף האלופים. ברור שבהמשך נתייחס לארגנטינה מול ספרד בגמר המונדיאל, על המשחק אתמול נגד אנגליה. אבל תן לי באמת את האמירה שלך, לקראת אלוף האלופים, המשחק הראשון שפותח את עונת 26-27.
2: תמיד הרי קוף, תמיד משחק ראשון, לא משנה באיזה מסגרת. זה חשוב, זה חשוב למורל, זה חשוב לביטחון, זה חשוב לקראת ההמשך. אבל אני חושב שהפעם, כשאני מסתכל לפחות ממה שאני קורא, חצי סגל מביתר ירושלים לא יהיה במשחק בכלל. לא זרים, לא השחקנים שרכשו את אשדוד, את וורקו, אני לא בטוח שהם יהיו. קרבלי שלא יהיה.
1: כבר יש פסק דין.
2: לגבי מוצ'ה.
1: 450,000.
2: לגבי מוצ'ה. אז כנראה הוא ישחק, אבל כל הרכבים חסרים, אבל זה חשוב כבר להתחיל להתניע. אתה יודע, תמיד אומרים, כשזוכים, הוא זכה בתואר. זה תואר, זה תואר נחמד, וזה תואר, אתה יודע מה, לא הייתי מגזים בחשיבותו. החשיבות מבחינתי זה לנצח את המשחק הראשון, להרגיש טוב, לתת ביטחון להמשך.
1: עקבת אחרי ההכנות.
2: לזה זה יותר יוקרה מאשר באמת.
1: עקבת אחרי ההכנות של שתי הקבוצות. אני לא רואה שם בומים יותר מדי גדולים בהרכבים, כמו שון וייסמן בביתר. סוף כל סוף 9 באמת אמיתי, אני מקווה שיצליח וילך לו. בבאר שבע אני גם לא רואה רכש משמעותי. נשענים בעיקר על הסגל
2: של שנה שעברה.
1: של שנה שעברה.
2: והבסיס
1: מסוים. מחכים גם להחלמה של דן ביטון, שנדבר עליו גם יותר מאוחר, הוא פרסם פוסט היום. תראה, לליגה אולי זה מספיק. אני לא יודע אם זה יספיק להם, למפעלים האירופיים, באר שבע במוקדמות האלופות.
2: אתה צודק, אני בספק גדול אם זה יספיק לבאר שבע בליגת האלופות.
1: וגם לביתר במוקדמות האירופות.
2: כן, אבל הקבוצות שאתה מקבל במוקדמות ליגת האלופות הן יותר חזקות, הן יותר איכותיות מאשר הקונפרנס או האירופה ליג, אז ככה הליגה האירופית, ככה שאני חושב שמבחינה הזאת, כן, יהיה להם מאוד מאוד קשה להגיע לליגת האלופות, אבל אתה יודע, יש בדרך לרדת או לאירופה ליג או לקונפרנס ליג. יש להם על מה לשחק.
1: לעבור סיבוב קודם כל בשביל להגיע.
2: נכון, אז הם צריכים קודם כל לעבור את הסיבוב הראשון, זה לא פשוט, אבל אני חושב שבסופו של דבר באר שבע מספיק טובה כדי לעבור לפחות את הסיבוב הראשון. אוי ואבוי אם לא.
1: כן, אני רוצה שכל הארבע יעברו, וישחקו כולם, פה אין לי
2: איזה... אני מניח שכל הארבע יעברו את הסיבוב הראשון, התחושה שלי.
1: השאיפה שלי שכל הארבע יגיעו לבתים, אתה מבין? כאילו לבתים.
2: זה לא יקרה.
1: בקטע של...
2: אני לא זוכר מתי, אתה זוכר מתי שהוא בשנים האחרונות שזה קרה? כל הקבוצות של אירופה הגיעו לבתים.
1: שאירחנו כאן, היו לנו כבר שלוש...
2: אבל אנחנו לא.
1: אנחנו לא, זאת הבעיה.
2: וזו אחת המגבלות הכי משמעותיות.
1: אני גם לא יודע בדיוק מתי. מתי זה יקרה? אתה מבין, מתי נקבל את זכות האירוח?
2: אתה הרי יודע, זה לא יקרה עד שלא יסתיים כל הסיפור עם איראן ועם ארצות הברית.
1: אנחנו כרגע הילד הטוב באזור, לא עושים כלום.
2: מה אתה יכול לעשות?
1: תמיד זה שאני מותקף, אני גם צריך לשלם מחיר.
2: כן, לצערנו כן. אתה יודע, אם מישהו לא רוצה להישאר במדינה, זה לא בגלל שאנחנו תוקפים, בגלל שתוקפים אותנו, בגלל שנופלים טילים כאן. אנחנו ראינו את זה בכדורגל, ראינו את זה בכדורסל.
1: בסדר, מאפריל לא נפל פה כלום.
2: בסדר, אבל אתה יודע, הרי כל הזמן יש תחושה, גם אתה אמור לצאת לחופשה משפחתית, גם אני אמור לצאת לחופשה משפחתית, ולא בטוח שנצליח לצאת. אולי, אתה יודע, נכון לעכשיו אנחנו יוצאים, אבל כל יום יכול לקרות כאן משהו, וצריך לחכות ולקוות,

0: שונים אומרים, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי הם? אתה מבין, מי? ככה אנחנו היינו מדברים במכתש, מי הם?
1: מי היה מדבר?
0: אנחנו.
1: מי זה אנחנו?
0: כל החוטה של הפרשוינים.
1: לא יודע, פרשוינים אני חושב שזה יותר אופייני לאוהדים. אוהדים, אתה יודע תמיד מי אלה. אתה יודע, אני תמיד אתן את הדוגמה שכששיחקתי עם ביתר ירושלים, נגד בודו גלימט, בודו גלימט. הדייגים, מה לא כתבו עליהם, בעבודות כאלה, בעבודות אחרות, אחד נגר, אחד פקיד, אחד דייג. אתה יודע, נתנו את התחושה שאתה בא לתת שש-שבע חתיכות. חמש אחת, תשמע טוב.
0: בטמפרטורה של 37 מעלות.
1: לא ראינו את הכדור. לא ראינו את הכדור. אתה יודע מה זה לא ראינו את הכדור? הם יכולים היו להפקיע 10 שערים.
0: אלי סער מזכיר לי את המשחק הזה. כל פעם, לא רק שביתר, נגיד, יש את המשחק חשוב, כל פעם שמכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, כל פעם אומר לי, בודו גלימט, בודו גלימט.
1: הוא צודק, כי זה דוגמה שאי אפשר לשכוח אותה, הזלזול הזה. ואתה יודע מה, זה חלחל גם אלינו, אני זוכר. כאילו, לא שזלזלנו ובאנו ואמרנו, אנחנו נותן להם 5, אבל כשאתה קורא ושומע, והתחושה היא שזה, מה זה, 2-3-0 קל, אתה
0: יודע,
1: פתאום בא ומופתע בגדול.
0: אני מסתכל גם על באר שבע וגם על ביתר ירושלים, הם שתי הקבוצות, שני המועדונים, חייבים לבנות, נכון, התנאים הם סובייקטיבית נוראים, אנחנו לא מרחים.
1: נכון.
0: אבל חייבים לבנות סוג של, להתחיל לבנות סוג של משהו, אני לא רוצה לקרוא לזה מסורת או משהו אחר, סוג של משהו באירופה, לקבל ניקוד, אתה יודע, זה הגרלות יותר טובות, שני מועדונים ברמות האלה, אתה מבין, הכמות, בעיקר ביתר, הכמות אוהדים שביתר מייצגת, ירושלים, השם ירושלים בעולם. אתה יודע, העולם זה אוילם גוילם, ובשבילם הכל קדוש. ובאמת, אתה יודע, אתה לא יכול להגיע למצב ששני מועדונים כאלה, אתה יודע, מקראיים נקרא לזה, ירושלים ובאר שבע.
1: נכון.
0: אתה מבין? לא.
1: ערים חשובות.
0: לא, אני אומר, לא. לא בונות, אני לא רוצה לקרוא לזה מסורת, כי זה לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה של הרבה שנים, אבל חייבים להתחיל לחשוב על זה.
1: אתה צודק, כי אחת
0: עכשיו הבעיות... עכשיו, לא אכפתי את זה קונפרנס לי. לא מעניין אותי.
1: אני מסכים איתך, כי אחת
0: הבעיות... תן לי כמה שנים קונפרנס, נעלה לאירופי, נעלה אינשאללה עוד פעם לאלופות, למרות שהתחרות שם היא באמת לא לרמת הכדורגל הישראלי, אבל היו ניסים, אוקיי? ליגה אירופית היא מספיק מדרג חזק, אבל חייבים להתחיל להשקיע בזה.
1: אני לא חושב שלא משקיעים, אתה יודע, ליצור
0: להשקיע
1: מסורת...
0: להשקיע זה לקנות
1: ליצור מסורת...
0: את הסחורה שתעלה אותי שלב.
1: תראה, מנסים, תראה, בר שבע למשל, לא משחררים את השחקנים הכוכבים של שנה שעברה, וזה לא היה פשוט להשאיר את הזרים שלהם.
0: אם הם לא יצליחו באירופה, כאילו, באלופות, ואתי יכולים...
1: אתה יודע, את
0: אין הצעות עוד גם על הסחורה.
1: נכון, אבל עדיין קשה מאוד להשאיר שחקנים כאלה, אבל אני חושב שמה שאתה נגעת, זה בעיקר, גם בבאר שבע, שלא, אין להם הצלחות מדהימות באירופה, נכון. למרות שהם היו כבר בשלבי בתים, בניגוד למכבי חיפה ומכבי תל אביב שהיו בצ'מפיונס. ביתר ירושלים, תשמע, אני לא זוכר מתי עברנו סיבוב. סיבוב! ביתר ירושלים...
0: אף פעם לא מאוחר להתחיל.
1: ואני אומר את זה לצערי, באמת לצערי, זה משהו שגם אני כשחקן בביתר פספסתי, אבל אז היינו בחיתולים באירופה, אני חשבתי שאחרי 20 שנה או 30 שנה אחרי שפרשתי, שזה יהיה קצת יותר טוב. אבל אותם תוצאות, המסורת של ביתר באירופה היא נוראית, ואם יש מישהו שצריך להתחיל משהו, זה ביתר ירושלים. אני לא בטוח שזה יצליח כבר העונה הזו, אבל דברים טובים קורים בביתר בשנים האחרונות, ויש, רואים הקבוצות, את גרף ההתקדמות.
0: שתי הקבוצות, בגלל מצבנו כאילו מבחינת אירוח ומצב ביטחוני, שהכל פה, אתה יודע, שייקי, במקרה הזה אני לא יכול להאשים אותנו, אני אומר, לא השקיעו יותר מדי, עמדו בתקציבים שלהם. ישב כאן ברק אברמוב.
1: ביתר הגדילו את התקציב משמעותית.
0: כן, אני אומר, ישב כאן ברק אברמוב ואמר, לא נחרוג מהתקציב.
1: בסדר.
0: אני תכף מדבר על ברק, וגם אלונה. אני חושב שזו התנהלות אחראית.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין, בסך הכל שניהם לא מיליארדרים. יכול להיות ש...
1: לא, אולי אלונה כן.
0: אלונה כן, אבל אתה יודע, הניהול... לא מה שנקרא חורגים מעטף את המגבלות
1: שקבעו.
0: כן, שפוי.
1: שפוי.
0: כי מה שאני רואה לפעמים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, קונים סחורה, מגיע לארץ, לא יכול ללוס מסטיק וללכת בסינרגיה. דיברנו על ביתר ירושלים, בוא נסגור רגע את הנושא הזה. ברק אברמוב, הסתבך שלא ברצונו.
1: ממש.
0: עם רשת ג'פניקה, עם זכיינים, במלחמה בין ארגון מוסלי לארגון...

0: ג'רושי, על פי פרסומים זרים, שגם המשטרה מאשרת אותם, איך זה עלול, האם זה עלול להשפיע על ביתר ירושלים?
1: תראה, על פניו, בוודאי שזה אמור להשפיע על ביתר ירושלים. אם הדברים לא יסתדרו וירגעו ויחזרו לשפיות, כי תשמע, בסופו של דבר...
0: אבל אתה יודע, בעבר, בעבר, ארגוני פשיעה, גם ערבים, גם יהודים, אוקיי, בישראל, אמרו, אלו, לא נוגעים, לא מתקרבים לקבוצות, לא משטחי אימונים, לא...
1: אני לא מדבר על הקבוצות, אני לא מדבר באופן ישיר. אני לא מדבר באופן ישיר, תשמע. לא אתה ולא אני, אנחנו ניזונים מפרסומים, אני לא יודע מה מערכת היחסים של אברמוב עם אלה או עם אלה.
0: הייתה טובה עם שני הצדדים.
1: אני יודע שהוא נקלע לסיטואציה שלא בטובתו, כמו שאמרת, הוא לא בחר בזה. מה זה יעשה לעתיד, אני לא מדבר עכשיו על ביתר ירושלים, אני מדבר לעתיד שלו, לעסקים שלו, לעניינים שלו. תשמע, זה לא נעים שהעסק העיקרי שלך, מה שהפך אותו למה שהוא, ג'פניקה, אתה יודע, מופצץ שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום, שעה אחרי שעה. אני לא יודע מה עובר לו בראש, אני מקווה מאוד, גם בשבילו וגם...
0: אני לא מקנה בו, בוא נאמר כך.
1: מה זה לא מקנה? ההפך. אני מאוד מקווה בשבילו, גם בשביל ביתר, שידעו למצוא את, את הסדר הנכון, שבעצם יאמרו, הלו, ברק אברמוב לא קשור לא לכאן ולא לכאן. מי שרוצה לריב בינו לבין עצמו, שיעשו את זה. עזבו את ברק אברמוב בשקט.
0: אני מקווה שזה מה שעכשיו עושים באמת קציני חקירות בשיחות עם נציגי שני הארגונים. באמת להפסיק את האירוע. בוא נדבר רגע על מכבי תל אביב. שוב, לא ראיתי ביתר חזקה עמדה, למשל, עם שון וייסמן, שבשבילי הוא סימן שאלה.
1: גם בשבילי. אני חייב לומר, אני אוהב מאוד את השחקן הזה, אבל הוא שנתיים האחרונות קוף לא פגע יותר מדי.
0: הוא נדמה לי שבע שנים באירופה כבר.
1: שבע שנים.
0: אתה מבין? ואני אומר עוד פעם. את היכולת שלו ראיתי בבחרת ישראל משהו מסוגל לעשות.
1: לא, יש לו את היכולות, הפוטנציאל קיים, הוא יודע לתת גולים, הוא חלוץ.
0: לא, גם יודע לפתוח לזה, לגל השני הכל, אבל אני לא יודע אם הוא יצליח, אני מקווה בשבילו. באמת, סימן שאלה.
1: תמיד שאלת השאלות זה מה מצבו היום, באיזה כושר הוא נמצא. אני, לפי מה שאני שומע במחנה אימונים, די מרוצים ממה שרואים, אבל מי כמונו יודע...
0: הוא יתאמן ברמות יותר גבוהות,
1: נכון.
0: מאשר מתאמנים כאן.
1: אבל מי כמונו יודע שמה שטוב לאימונים לא בהכרח מספיק נכון. למשחקים, אז צריך לקחת את הדברים בערבון מוגבל, אבל מה שטוב, אני חושב, ברכישה שלו, שביתר הביאו חלוץ רציני, כי החלוץ הקודם, כן. בשנה שעברה, צריך לומר את האמת, לא ממש תפקד.
0: לא היה זה.
1: זה לא היה זה. גונזלס, נכון?
0: כן.
1: קראו? זה לא היה זה.
0: אבל ידענו מההתחלה זה לא יהיה זה.
1: נכון, אז אני מקווה ששון ייכנס לנעליים האלה, ואם הוא יסיים בין 10-14 שערים, זאת תהיה הצלחה אדירה מבחינת ביתר.
0: כן. היינו מכבי תל אביב, רגע, בבליקי. היינו מכבי תל אביב, גם אני לא רואה באמת התחזקות מסיבית, משהו שמשנה משחק. יש גם הרבה סימני שאלה, למשל לגבי רוי רביבו, ילך, לא ילך, יש הצעות, אין הצעות, אבל לפחות הרצון שלו הוא לעבור לאירופה.
1: כן,
0: או לכל מדינה אחרת, גם ארצות הברית.
1: כל שחקן ישראלי היום מאוד מאוד קשה להגיע לאירופה, לא בגלל היכולת. קודם כל בגלל הישראליות שלו.
0: אין לו אפילו פספורט.
1: אני מקווה מאוד שיהיה לו.
0: לא, לא, הוא בשלב של...
1: לגבי מכבי תל אביב, אני חושב שהסך הכל, הם עושים את מה שצריך לעשות, וצריך לזכור שאנחנו בשנת מונדיאל. שנת מונדיאל, כשאוטוטו זה מסתיים, ברגע שיסתיים, יעברו כמה ימים, אנשים, אתה יודע, זה יירגע ונחזור לשגרה, הרבה מאוד שחקנים יהיו בשוק. אני חושב שגם בישראל וגם באירופה מחכים לראות מה יקרה עם השחקנים שגמרו את המונדיאל, מי משוחרר, מי ירחק, מי ירקש ומי לא. תשמע, עדיף להביא אותם עכשיו מאשר להביא אותם בעוד 3 חודשים. אני חושב אבל שהמונדיאל מנע מקבוצות גם בארץ וגם באירופה לרכוש שחקנים תכף ומיד, רוב הקבוצות מחכים, המנהלים המקצועיים מחכים.
0: אני עוקב אחרי חדר החדשות שלנו, כל מה אני שומע, החתמות תוך כדי המונדיאל.
1: בסדר, אתה יודע. גם חלילי חתם כבר בנפולי, וחתם באינטר, וחתם וחתם וחתם.
0: אבל זה מצב אחר.
1: אז לא תמיד, לא, אני אומר, לא תמיד הפרסומים גם יוצאים לפועל. יש פרסומים שיש מסעים ומתנים, והפרסומים הם לא בחלל ריק. אבל עדיין, בין פרסומים לבין מסעים ומתנים, לבין רצון של קבוצה או של שחקן, המרחק הוא גדול. צריך לחתום. אני תמיד אומר, עד שזה לא חתום, זה לא חתום. ועובדי, חלילי כבר סגר ב3 קבוצות באיטליה, בסוף נשאר בלי קבוצה שם.
0: בסדר.
1: לא באשמתו, כן? אני לא מאשים אותו.
0: איטליה נגמרה בשבילו, אני מקווה שיחתום באנגליה.
1: זה יכול לעשות לו נזק, גם בקבוצות אחרות. אוטומטית, כשהוא...

0: לבוא לקבוצות אחרות, הרי הם ידעו את העבר, הם יגידו, רגע, שם פסלו אותו בגלל בעיות
1: רפואיות. כל מדינה פרוטוקול שונה.
0: נכון, אבל עדיין זה לא יעשה לו טוב, בוא נאמר. זה לא יעשה לו טוב, אני מקווה בשבילו שהוא יעבור את זה.
1: הוא נפגע גם בקטע האישי, זה היה חלומו. טוב, בוא נדבר על המודיאל. הגענו לאירוע, אירוע כדורגל הגדול מכולם. ארגנטינה מנצחת את אנגליה 2-1, אחרי פיגור 0-1. אני קורא מאתמול בלילה, באמת עד 2 לפנות בוקר, את כל האמירות נגד טוחל. תשמע, האנגלים, אתה יודע, זה עם לא חכם, יש לומר טיפש, כן? אבל שהם מנסרים שם...
0: הם מנסרים.
1: הם מנסרים אותך, אתה לא יכול לקום אחרי זה. אנחנו לידם, תאמין לי, באמת, אתה יודע, באמת, כהנים של בית מקדש.
0: ילדים טובים.
1: מה זה ילדים טובים?
0: אני מסכים איתך, אני חושב שבאנגליה הקיצוניות היא מטורפת. תראה, נגד, ואני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. אנגליה נגד מקסיקו התגוננו לא פחות מאשר הם התגוננו נגד ארגנטינה. אבל הם פשוט הצליחו להפקיע 3 פעמים והצליחו לנצח. ואנחנו יודעים, קוף, אתה אומר את זה גם הרבה שנים, הרבה פעמים, גם פרשני כדורגל וכדורסל ואתלטיקה וספורט בכלל, מפרשנים בדיעבד. עכשיו בדיעבד, החילופים באמת היו הגנתיים. יכול להיות שזה עזר או שזה גרם לאנגליה עוד יותר ללכת אחורה. אבל הוא עשה את זה גם נגד מקסיקו. העניין הוא שנגד מקסיקו...
1: מקסיקו עם מסי.
0: הייתה לזה הצדקה. לא, הייתה לזה הצדקה כי הם היו ב10 שחקנים. וגם עכשיו אני אומר לך, באחריות אני אומר לך את זה, בלי לשאול את כל המאמנים. רוב המאמנים שנשארו 10 דקות, 15 לסיום, הרי מה נשאר? כמה דקות? היה מכניס עוד 3 בלמים. כי הוא רואה, הוא מרגיש כבר את הניצחון. אתה יודע למי הטענות שלי יותר גדולות מאשר לטוחל?
1: לשחקנים?
0: לארי קיין ולבלינגהם, מה אני מתכוון? אתם כאלה ותיקים.
1: ירדו.
0: אתם המנהיגים של הקבוצה. אתה יודע מה? תרגיעו את המשחק. שמישהו ישכב על הרצפה בפאול, ייתן לעניינים להירגע, לבעוט את הכדור קדימה ולנסות ללחוץ אותם, לנסות למסור 3-4 מסירות. הכי קל זה לבוא, טוחל, טוחל, טוחל. אולי הוא עשה טעויות, יש לו השם תורם,
1: אבל
0: גם לשחקנים.
1: מדקה 55 נדמה לי שאנגליה עלתה ליתרון, הייתה קבוצה אחת על הדשא. אחת התגוננה כמו בשני דגלים.
0: חד משמעית.
1: כמו בפוטבול.
0: אז אני אומר, גם, אני אומר לך באחריות, גם אין מאמן שאומר לשחקנים שלו, מעכשיו, אל תעברו את ה30 מטר. זה לא אל תעברו את החצי, אנגליה שיחקו על ה20-30 מטר. נכנסו כל כך הרבה כדורים לתוך הרחבה, פעמיים בקורה, פיקפורד בהצלות מטורפות. אז, ואתה רואה את זה, ואני אומר לעצמי, אתה יודע, אתמול ראיתי את המשחק, ואני אומר לעצמי, הארי קיין, בלינגהם, מישהו מהוותיקים, דקלן רייס, תעשו משהו, איזה, תרגיעו את המשחק. כשמישהו ייפצע, ישקף 2 דקות על המגרש. תעשו איזושהי פעולה להוריד או להרגיע את המומנטום של הארגנטינה. הם לא עשו את זה. כמובן שטוחל גם תרם לזה בחילופים שלו. בסוף בסוף, כולם ביחד. אי אפשר להאשים מאמן ולתת את כל הזכויות למאמן.
1: כן.
0: זה מתחלק בין המאמן לשחקנים.
1: אבל המאמן הוא גרמני והם אנגלים. אתה יודע, זה זורם.
0: ועובדה היא שרוצים להאריך איתו את החוזה, לא, גם לאירוע הבא.
1: חכה, יש לו חוזה, עוד לומר, יש לו חוזה עד האירוע הבא.
0: יש לו.
1: חכה קצת.
0: אתה יודע, להתאחדויות האלה, כשהם לא רוצים, הם מפטרים, גם הם צריכים לשלם כסף.
1: תקשיב.
0: אין להם בעיה לשלם כסף.
1: יש להם עניבות וג'קט עם טוויד, עם פה עם החתיכת אור וכאלה, במרפק, אבל תקשיב, כשהם רוצים לחסל משהו, זה בנימוס.
0: זה נכון, הם עושים את זה יפה.
1: אנחנו עכשיו עם, כן, עם נדב יעקובי. אהלן נדב, צהריים טובים.
2: אהלן קופמן, אהלן.
1: אני יודע שאתה גורם מעורב פה בקטע.
2: מה זה מעורב?
1: אתה אוהד אתלטיקו, בסגל של ארגנטינה יש 10 מהאתלטיקו, אתה מעורב. אבל מצד שני, בגלל שאתה אוהד אתלטיקו, אתה מפרגן גם לספרד. איך אתה פותר את זה בדיוק?
2: האמת שאני לגמרי אובייקטיבי בעניין הזה, אני אגיד את האמת. אני חושב שזה הולך להיות באמת גמר אדיר. עזוב את אתלטיקו בצד, חלק מהשחקנים הם שחקני סגל, כאלה שלא משחקים, אז זה באמת אנקדוטה. תשמעו, שמעתי את סוף הדברים שלכם קודם, אני חושב שיש פה הסכמה כללית שהיה לאנגליה, הייתה לה את ההזדמנות, אבל הם עשו את כל הטעויות האפשריות. אבל זה עכשיו כבר מאוחר מדי, וארגנטינה שכבר משחק שלישי או רביעי ניצלת ברגע האחרון כל פעם בדרך אחרת, השאלה אם נגד ספרד זה בכלל תגיע למצב הזה שצריך להינצל או שזה ייגמר לפני זה.
0: נדב, כמה חשיבות יש לעובדה ששחקני ארגנטינה, חלקם עדיין משחקים בספרד, חלקם שיחקו בספרד, מכירים את השחקנים, מדברים ביניהם גם תוך כדי משחק. כמה יש לזה משמעות במשחק עצמו, לדעתך?
2: משמעות, אבל לא ממש גדולה. אתה יודע, שחקנים, לא משנה איפה הם משחקים, מסי, בוא ניקח את מסי למשל, ועזוב, הוא בשלוש שנים בכל זאת גר במיאמי, אבל מסי מגיל 12 גר בספרד. נכון. הוא יותר ספרני מארגנטינה, מבחינת המקום שבו הוא גר וחי וגדל. וגם שחקנים אחרים, קלוני בכלל לא חי בארגנטינה, הוא חי בספרד, במיורקה. אז לכן, זה יפה ונחמד לסיפורים, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גם מסי וכל שחקן אחר של ארגנטינאי, ג'וליאנו סימיונה, הבן של המאמן של אתלטיקו מדריד. כל שחקן שלובש את החולצה, הוא לא באותו זמן חושב איפה אני גר, ולא, הוא לובש, והוא רוצה לייצג את המדינה בצורה הטובה ביותר, וזה גמר מונדיאל. זה המשחק הכי גדול שקיים לכל שחקן.
1: ותקשיב, זה גמר מונדיאל, וזה שתי מדינות, גם ארגנטינה עם מעצמת ספורט, ספרד הרבה יותר, כי זה מגוון להרבה יותר תחומים, אבל הארגנטינה זה לא רק דייגו מרדונה שהרצה אליו הייתה סוג של דת כפי שראינו בסרט של אמיר קוסטריצה, אלא כל הכדורגל, הנבחרת היא להריץ את הנבחרת לסוג של דת, אוקיי? וגם בספרד, גם בספרד, אתה יודע, וזה אוכלוסיות בערך זהות, אוקיי? שהנבחרת שם מקודשת בכל תחום.
2: יש עדיין הבדל אחד. בארגנטינה כל המדינה מאחוריה נבחרת ב-100%, בספרד אתה יודע יש את, נכון שהיום זה פחות מה שהיה בעבר, אבל עדיין קטלוניה זה קטלוניה וחבל הבסקים זה משהו אחר, זה לא שהם לא רוצים את ההצלחה של הנבחרת, הם רוצים, אבל יש את ההבדלים הפנימיים האלה בתוך המדינה, שלפעמים זה גם זולג קצת, למרות ששוב בשנים האחרונות זה לא משפיע בכלל.
0: תגיד לי, מה אתה חושב על המשחק אתמול של ארגנטינה, שבמחצית הראשונה זה היה משחק של... בוא נריב מכות.
2: נכון.
0: ראינו את סימונה וראינו אחרים, הייתה אגרסיביות שאני לא זוכר.
1: גם
0: לאנגלים. גם לאנגלים, לחלוטין. היה משחק כל כך אגרסיבי, אני לא זוכר כזה, בטח לא במונדיאל הזה, וגם במונדיאלים אחרים.
2: אני חושב שזה היה מתוכנן מצד ארגנטינה, לגרום למשחק להיות מה שנקרא קטטת רחוב. כי הם יודעים ש... דרך אגב, נגד הספרדים זה לא יצליח להם. אבל נגד האנגלים, שלא רגילים לדברים האלה באופן כללי, שוב, הם רצו פשוט לגרור אותם לאזור שבו הם ירגישו פחות נוח. זה לא לגמרי הצליח, כי עובדה שאנגליה עלתה ליתרון ראשון. אז כל המכות האלה, בסופו של דבר, אוקיי, הניסיון היה נחמד, אם תלו איך מסתכלים על זה, יש כאלה שאומרים,
1: אבל גם, גם היתרון... היתרון של אנגליה הפתיע אותי, כי זה היה בניגוד להחזקת הכדור והשטח בו התנהל המשחק, שהוא 30 מטר מהשאר של אנגליה.
0: לא, זה היה אחרי הגול.
1: גם לפני.
0: פחות.
2: לא, היה הגול גדול. אחרי הגול זה הפך להיות משהו, אז היה. אנגליה ירדה לבונקר בסגנון הפועל יהוד. אבל לפני זה, אני חושב שאנגליה בסך הכל נראו בסדר, ושוב, אני חושב שזה היה בידיים שלהם. אם אנגליה הייתה ממשיכה לתקוף אחרי 1-0 ולחפש שער שני, אני לא יודע אם היא לא הייתה משיגה אותו.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אתה יודע, היום נורא נורא קל להאשים רק את טוחל. אני גם בא בטענות לשחקנים, בוודאי הכוכבים והוותיקים, שהיו צריכים לעשות פעולה שתיים כדי לעצור, לנסות לפחות לעצור את המומנטום, ואולי אתה תסביר לי, אני גם לא יכול להסביר את זה. איך יכול להיות שכולם רואים שכל הכדורים ב-20 דקות האחרונות יעברו דרך מסי, וטוחל לא שם אף אחד עליו?
2: אז היה.
0: אני לא יודע, אתה יודע, אני אתמול רואה את המשחק עם אנשים, אני אומר להם, למה הוא לא שם מישהו לידו? אני לא מבין את זה.
2: אתה צודק ב-100%, לכן אני חושב ש... בסופו של דבר טוחל הוא אחראי הראשי, נכון שגם השחקנים, אבל הוא אחראי הראשי.
0: אני אגיד לך... תמיד המאמן אחראי הראשי.
2: לא, אני אגיד לך דבר נוסף, מה שאני חושב. אתה זוכר את המשחק נגד, אתם זוכרים את המשחק נגד מקסיקו, שער רק לפני כמה ימים. נגד מקסיקו היה משהו דומה. אנגליה הובילה, ואז הרחיקו להם שחקן, ואז הם נשארו בעשרה שחקנים
0: וירדו... זו הייתה הבעיה שלהם, נדם, התייחסתי לפה בתחילת השידור, אני חושב שמה שקרה להם נגד מקסיקו, גרם להם שוב להתגונן, כי הם חשבו שהם יעברו את זה כמו שהם עברו נגד מקסיקו.
2: בדיוק, אבל יש שני הבדלים. א', נגד מקסיקו הרחיקו להם שחקן, ולכן זה היה הגיוני.
0: אז היה מוצדק.
2: ומקסיקו זה לא ארגנטינה. אתה נותן ארגנטינה את הצ'אנסים האלה, הם יקחו אותם, המקסיקנים לא לקחו.
1: בוא נדבר קצת על אתה יודע, על היריבה.
2: כן.
1: לא רק ארגנטינה, למרות שיש בה תופעת טבע כמו מסי, שאתה אף פעם לא יודע מה הוא מסוגל לעשות. אבל ספרד הדהימה אותי בחצי הגמר מול צרפת, כי היא לא, לא... בוא נאמר, היתרון האיכותי שלה לא התבטא במונדיאל עד המשחק הזה.
2: אני אגיד לך, ספרד היא נבחרת שיש לה את השיטה שלה, בניגוד לבחרות אחרות, וזו שיטה שבגלל ההחזקת כדור והמשחק היחסית איתי, בכוונה אגב, הם לא רוצים לשחק מהר, הם נבחרת שקופה, הם קובעים את הקצב. הצרפתים רצו לעשות מהר אין, הכדור לא אצלם, הכדור אצל הספרדים. אז הספרדים יקבעו את הקצב גם נגד ארגנטינה, והם יתסכלו את ארגנטינה, ומסי כמעט לא ידע בכדור. זה מה שהם ינסו לעשות, למנוע ממסי את הכדור, ובארגנטינה בלי מסי, בלי שהוא נוגע בכדור, עם כל הכבוד לכל היתר השחקנים שם, זה משהו אחר לגמרי, ולכן אני חושב שיש לספרד פה יתרון, גם טקטי, הם גם היה להם יום אחד יותר לנוח, שזה משמעותי. אני חושב ש... לדעתי ספרד פייבוריטית.
1: ארגנטינה לא מפתיעה אותך שהיא משחקת 120 דקות, אוקיי, מול קייפ ורדה, וחוזרת מפיגור גם מול מצרים.
2: נכון.
1: אוקיי, ועדיין, אתה יודע, מבחינת הכושר הגופני, לא רק מסי, מסי יודע לספור את הצעדים שלו.
0: זו, אתמול מסי רץ ב-20 דקות האחרונות מה שהוא לא רץ כל הטורניר.
1: בסדר, אני אומר, זה היה מה שנקרא, אתה יודע, אזעקת אמת.
0: אבל הוא יש לו כוח, הוא שמר כוחות.
1: אזעקת אמת, הוא יודע לחלק את הכוחות. זו הייתה אזעקת אמת, אבל אתה מסתכל על כל הסגל של ארגנטינה, כל מי ששיחק, אתה יודע, אתה לא רואה להם מצבים של עייפות. לחזור מ-0-2 מול מצרים, 0-2 מול כל נבחרת בעולם. אתה יודע, ב-77-78 דקות, זה מבוא לאסון.
0: אני אוסיף עוד משהו, נדב. ראיתי ציטוט היום של דלפואנטה שאמר, צרפת היא אכן אחת הנבחרות החזקות בעולם, אבל נבחרת ספרד היא הקבוצה הטובה ביותר בעולם.
2: נכון.
0: הוא עשה את ההבחנה הזאת, ואני לגמרי מסכים איתו.
2: אני גם מסכים איתו לגמרי, ואני, שוב, לגבי הנושא שקופן דיברת עליו קודם, אתה יודע, ששחקנים מגיעים לגמר מונדיאל, אין עייפות, אין כלום, אין שום דבר, זה לא קיים. אתה מגיע למשחק הכי חשוב בחיים שלך, אתה נותן 200%, אפילו טיפול ולא תנשום, אתה ממשיך.
1: אני רואה שחקנים שנגמרים על הדשא.
2: כן, אבל גמר מונדיאל. לא, מי שנפצע, נפצע, אני לא מדבר על פציעות. אבל מי שקשיר...
1: אתה רואה שפתאום הוא יושב, אתה יודע, זה לא משהו שאתה אומר, בוא נעשה רצועות, זה קרסול.
0: לא, זה פציעות שנובעות מעייפות, אני מסכים.
1: זה תשישות... שמחסלת אותך.
2: כן, אבל אתה ראית את הספרדים בסוף המשחק נגד צרפת, מניעים כדור, כאילו המשחק רק התחיל. הם גם לא התאמצו יותר מדי.
0: אבל אתה ציינת את העובדה, הם משחקים לאט, הם מניעים את הכדור בסבלנות, הם לא צריכים לרוץ יותר מדי כדי לשלוט בקצב, כדי לשלוט במשחק, וגם בדרך כלל לנצח.
2: זה נבחרת שספגה עד היום שער אחד בלבד, אני לא זוכר דבר כזה.
0: תסביר לי דלפואנטה, תן לי כמה משפטים על האיש הזה שבא משום מקום ביורו הקודם.
1: שלא אימן אף פעם בליגה הראשונה.
0: רק בנבחרות, זה פשוט, מאיפה הגיע האיש הזה?
1: לא, בליגות שניות הוא אימן גם.
2: לא, לא, הוא אימן, קודם כל הוא היה מאמן בנבחרות הצעירות בספרד כבר למעלה מ-10 שנים עוד לפני שהוא קיבל את הנבחרת. יש פה 4-5 שחקנים בנבחרת שהוא מאמן אותם מאז שהוא בן 19. זה אונאי סימון, זה אוהר סבאל, זה מרינו, יש עוד, אני לא זוכר כרגע בדיוק, אבל זה שחקנים שהוא מכיר אותם מאז שהם היו בני 18-19, והם בני 30. זאת אומרת, הוא רץ איתם הרבה זמן, הוא מכיר אותם, והוא מאמן של מערכת, ונכון שכשהוא קיבל את המינון, אחרי לואיס אנריקה, זה הפתיע הרבה אנשים מחוץ לספרד שלא הכירו אותו, כי בדרך כלל לא מכירים מאמנים של נבחרות צעירות. זה לא שמות גדולים.
0: נכון.
2: אבל מההצלחה אי אפשר להתווכח. הבן אדם לקח יורו, הבן אדם לקח ליגת האומות, הגיע לגמר ליגת האומות האחרון, הפסידו רק בפנדלים בפורטוגל, הם היו יותר טובים במשחק הזה. מגיע עכשיו לגמר מונדיאל, אחרי שהוא עושה, לא אגיד בית ספר, אבל בוא נגיד, מבחינת טקטית, כן עושה בית ספר לדשאן בחצי הגמר. ותשמעו, הוא באמת סיפור הצלחה מדהים. אבל בואו, דרך אגב, גם סקלוני, מה סקלוני אימן מישהו לפני שהוא הגיע לנבחרת?
0: לא, גם לא.
2: כשהוא קיבל את נבחרת ארגנטינה, הרבה אנשים אמרו, מה פתאום, הוא לא מתאים, הוא לא זה, ובינתיים, כל דבר שהוא נוגע בו הופך להיות זהב.
1: נדב, אני פשוט רוצה שעוד להספיק לשאול אותך עוד שאלה אחת, כי יש לי כבר, אתה יודע, ממתינים על הקו. היית חודש שם בארצות הברית או בצפון אמריקה. דבר איתי על השוערים בשני משפטים.
2: היו והיו, אתה יודע, אם נגיד, היה גבוזיניה, שוער של

0: הרכב ורדה שהיה מדהים, בין 40 באמת נתן תצוגות מדהימות שיר שאף אחד לא שמע עליו לפני זה.
1: כן.
0: אבל היו גם כאלה שפישלו. אני חושב שהסיפור אולי העצוב ביותר היה של טיבו קורטואה, שבמשחק רבע גמר מונדיאל נפצע.
2: הוא לא פישל, הוא נפצע.
0: לא פישל, לא פישל. אני אמרתי עצוב, סיפור עצוב.
2: כן, לגמרי.
0: ואני לא יודע איך זה ייגמר אם הוא, שוב, הנבחרת הזאת כנראה סיימה את דרכה, דור הזהב. הוא, אני מניח, ימשיך, הוא עדיין השוער הטוב ביותר בעולם.
1: חשבתי שתגיד לי שהבילדאפ שוב פשט רגל, אם אנחנו זוכרים מה קרה עם פיקפורד אתמול. אבל בסדר, נמשיך עם זה.
0: לא, פיקפורד נתן אתמול הצגה.
1: נתן הצגה, אבל בגלל הבילדאפ הלך הכדור.
2: כן, אבל לא צריך לספוג על כל עיבוד. בוא, בסך הכל הוא היה מצוין פיקפורד אתמול.
1: חנדב, המון המון תודה. נשתמע. אנחנו עכשיו עם ריקי קנטרביץ', סוכן שחקנים ארגנטיני.
2: מכיר אותו טוב, הוא הביא לי לביתר בזמני שחקנים.
1: מה נשמע ריקי?
3: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: כן, הוא גם סוכן של פלורס. אז בוא באמת, תגיד לי מה קורה עכשיו קודם
2: כל. מה קורה בארגנטינה?
1: בארגנטינה, ולפני שאתה מדבר על ההרצה לנבחרת וההרצה למסי, אני רוצה שתשמע איתנו מה הוא אומר.
4: Después de Egipto, nos dijiste, Dios tenía un plan para mí. ¿Le quedará alguno más? ¿A Dios estará con tiempo de armar un nuevo plan para Leo Messi?
5: No sé, la verdad que ya no podemos pedir más, ¿no? Con todo lo que vivimos, volver a jugar otra final. Dios es muy grande y siempre tiene algo más, pero la verdad que yo ya no puedo pedir más. Soy un agradecido por todo lo que me dio en lo deportivo, en lo personal y otra vez que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, duela quien le duela y digan lo que diga, y hoy una vez más nos ponemos entre los 2 mejores del mundo, y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir 2 finales del mundo seguida es para poco, y este grupo lo consiguió. Es la quinta final que va a jugar este grupo seguida. Una final del mundo otra vez seguida, venimos siendo los mejores durante los últimos 4 años. Duela quien le duele, diga lo que le diga.
1: ריקי, אני שומע עכשיו שהוא מדבר על ה-4 אניו.
3: לא, מה שהגדולה של האיש הזה זה בדיוק הצניעות. מה שהוא מודה כל הזמן זה לאלוהים, על מה אלוהים נתן לקבוצה. כשהוא אומר הקבוצה זה כל הקבוצה, כאילו לעצבת, הכל ביחד.
2: הוא גם דיבר על עצמו, שהוא מודה לו שהוא נתן לו גם בספורט וגם בחיים האישיים.
3: הצלחה ספורטיבית, נכון, את הצלחה ספורטיבית בקטע האישי שלו, אבל הוא אומר שהקבוצה הזאת כבר הגיעה ל5 גמרים עולמיים, זה יהיה הגמר ה5 שהם השתתפו, והוא מודה. ומה עוד אפשר לבקש? זה מה שהוא אומר.
1: הוא בטח מבקש את התואר העולמי, אבל בסדר, נראה ביום ראשון. מה קורה בארגנטינה עם ההתמודדות של הציבור שם? אתה יודע, לא האמנתי שהם יגיעו לגמר. אני באופן אישי.
3: אתה לא האמנת, והרבה מומחים ישראלים לא האמינו.
1: אני לא מומחה לכלום.
3: פנו על צרפת באנגליה, לא
2: ספרו
3: אותנו.
2: בסדר, אתה יודע, ריקי, קודם כל זה הערכות לפני טורניר.
1: לא, זה גם תחושה שאתה רואה.
2: כן, אני לא חושב שזה היה מופרך לומר את זה. אפילו, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, אפילו אנשים מארגנטינה, מהנבחרת הארגנטינאית, לא היו בטוחים שהם יגיעו לגמר.
3: בוא נגיד ככה, שהנבחרת הזאת, יש לה משהו מאוד מיוחד. אתה רואה איך היא סוחבת אחריה את הקהל, הקהל בפירוף, לא רק בארגנטינה. אתם רואים את זה באצטדיונים, בכל עיתונאי של התקשורת הישראלית שהיה במשחקים, ציין זאת, צילם אותם. זה משהו מאוד מאוד מיוחד. המשפחות, כולם ביחד הולכים לך, זה מאוד מאוד מעניין, האפקט הזה שיש לנבחרת הזאת בארגנטינה. אמר את זה בצורה מאוד פשוטה, סקלוני, שקודם נדב דיבר עליו, ובאמת, הוא בא משום מקום, אבל לשמוע אותו מדבר ואומר, חבר'ה, זה כדורגל, זה לא מלחמה, אנחנו הספורטאים, אנחנו הפשון, הוא אומר, אנחנו הכי טובים, אבל אנחנו לא יעירים, אנחנו מתחקים עם הלב, עם הפשון שלנו, עם התשוקה שלנו, ועם זה אנחנו הולכים קדימה. אני רק רוצה שבאמת, בארץ לא התייחסו לנבחרת ארגנטינה, זלזלו בה, וזה הוכיח אתמול, אני דווקא אתמול, ואני חייב לציין זאת, מאוד נהניתי משלושה שחקנים, כל אחד באפיון שלו, אם זה מיינסו פרננדס, כולל הגול, אם זה מקליסטר, ואם זה חוליאן אלוורז. כמות המרחקים שמתבול רצו, זה מטורף, אם תשימו לב על הדברים הקטנים האלה, כולם נגד כולם, חוליאן אלוורז, החלוץ
2: המרחק... אני לגבי שניים, אני מסכים איתך, לגבי חוליאן אלוורז קצת פחות, יש לו טורניר פחות טוב, הוא לא ממש בא לידי ביטוי, הוא שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא יראה בטורניר הזה, ריקי.
3: אתה צודק, אבל הוא הגיע אחרי פציעה, ולקח לו זמן להיכנס, אבל אתמול מחויב ברמה מטורפת, לזכור את הגול במשחק הקודם, אבל תשמע, מה שקורה אחרי הנבחרת הזאת בארגנטינה זה מטורף. מטורף, ולא רק בארגנטינה, גם בארץ, יש כל הזמן מרים בתקשורת, את החבר'ה בצ'ארלס קלוד, אתמול באנגר 11, אצלנו גם במשפחה, עם 35 איש אצלי בסלון אתמול, עם הנכדים, עם כולם, וזו הרגשה מטורפת.
2: אתה יודע, אתמול הייתי בערב ששידרו את המונדיאל, והיו שם משהו כמו 1,200 איש, 1,200 איש, ובשערים של ארגנטינה הרגשתי בטדי. השמחה הייתה אדירה, בניגוד למה שאמרת קודם. אני חושב שבישראל, הרבה מאוד מהישראלים, לפחות שאני מכיר, רוצים את ההצלחה של ארגנטינה.
3: אלי ידידי, היית איתי בארגנטינה, ואתה יודע מה זה התשוקה של ארגנטינה.
2: נכון.
3: אני התכוונתי למדיה הישראלית, למומחים בכדורגל הישראלית, לא התכוונתי לקהל, הקהל הרחב איתנו מהתחלה. איתנו בהתחלה, וזה תדע, שברגע שברזיל, הרבה אומרים לי, פעם עדנו את ברזיל, היום בגלל מסי עברנו לעוד את ארגנטינה.
1: כן, אבל אתה יודע, גם המצב המדיני, הדין עם ספרד,
2: לא, תמיד ארגנטינה קיבלה אדם מטורפת, גם בגלל מסי וגם
1: בגלל
2: עוד בזמן מרדונה. כן,
1: גם שהם באו לארץ. עוד באו, אתה יודע, לפני עשרות שנים עם מרדונה.
2: אני יצא לי לשחק פעמיים נגד ארגנטינה, אז אני זוכר את התקופה הזאת ב-86, כשהם באו וזכו בגביע, והם הפכו את זה למשהו קבוע אחר כך.
1: ריקי.
3: אני רציתי רק דבר קטן לסיום. הייתי מי שהביא ב-2013, לא יודעים אם אתם זוכרים, את הביקור של ברצלונה לארץ. ואז מסי הגיע פעם ראשונה, ובאמת היה משהו מאוד מיוחד. אבל בשיחה שהייתה לי עם מסצ'רנו, שאלתי אותו, תגיד לי, מה מסי משדר? הרי הוא לא מדבר, אתה יושב איתו, והוא לא, הוא לא כזה פטפט, הוא לא ידבר על זה. אומר לי, תשמע, הוא לא צריך לדבר. המבט שלו לשחקנים אחרים בחדר הלבשה זה משהו מיוחד. העוצמות של האיש הזה הן מיוחדות. וזה, באמת רואים את זה בנבחרת הזאת. אתמול רק נגעו בו לקראת הסוף פעם אחת וראיתם את הקפיצה של כולם להגן עליו.
1: אל תשכח, ריקי, לא משלמים לו בשביל לדבר. אם ישלמו בשביל לדבר, הוא ידבר עד הבוקר. שלמים לו לשחק.
3: זה לך משלמים בשביל לדבר, קופה, הכל בסדר.
1: כן, ככה זה. מי שלא יודע כלום, נשאר לא לדבר. אתה מבין? מה, מבקשים מני לשאול אותך מה עם פלורס, מה מצבו?
3: אז בוא, בארץ אני נוכחתי לדעת שזה לא פשוט להצליח בתור זר. פלורס איש מדהים, בקשר עם המון אנשים עוד בארץ.
2: מה הוא עושה היום?
3: והוא חזר לארגנטינה, מאמן קבוצת אינסטיטוטו, לקח אותה מקום אחרון בליגה נקודה, סיים את החצי השני של העונה עם 21 נקודות מקום שני, העלה אותה לרבע גביע ארגנטינה, הוא מצליח בצורה בלתי רגילה, הוא מומחה בזה ששלושה שחקנים מהקבוצה שלו כבר נמכרים עכשיו בצורה מאוד מאוד גבוהים לאירופה, והוא ממשיך את העבודתו בתור מאמן כדורגל.
2: יחזור לאירופה?
3: אני לא יודע, זה כרגע הוא זאת הפעם ראשונה, זה נורא מעניין, זו הפעם ראשונה שהוא מאמן קבוצה בעיר שהוא נולד, בקורדובה. אז הוא מאמן את אינסטיטוט, וזו הפעם הראשונה שהוא נמצא שם.
1: כן. ריקי, המון תודה.
2: תודה רבה.
3: לשניכם חיבוק קם בבמוס ארגנטינה ביום ראשון.
2: בבמוס.
1: נראה באיזה... אני מאחל הצלחה לשני הצדדים.
3: תודה רבה, חביבי.
1: תודה, ריקי.
2: ביי.
1: תודה. אתה יודע, באמת, אתה יודע... עוד פעם בבליקי, אתה פשוט נושא לדרשות באוזניה? אוקיי. עכשיו אנחנו בואו נשמע באמת את שדר ארגנטיני בשפת המקור, לא אותנו.
2: נכון? כן.

0: Julián Álvarez, abierto Nico González, Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nico a buscar mano a mano, lo marca Conza, lo deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, le doy el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por no decir otra cosa, viene Messi, Valeo, Messi, va Messi, mete el centro, gol. Argentina, de mi corazón, estamos juntos, siempre juntos, Argentina 2 a 1, 47 minutos Juan Pablo, vamos Argentina todavía, no se puede tener tanto culo, no es Argentina 2 a 1.
1: תשמע, אני הבטתי בו, קודם כל אני מקנה בו
2: על האנרגיה. אני ראיתי את זה כבר פעמיים.
1: תקשיב, אני מקנה בו...
2: ראיתי את זה פעם אחרי פעם, זה מטורף.
1: אני מקנה בו על האנרגיה, הלוואי עליי, אבל אני חושב שיש לו בעיות בשקדיות בעקבות המשחק הזה, שיפנה לרופא אף אוזן וגרון מהר.
2: אני רואה את השדר הזה, אני ממש נהנה לראות אותם. איזה התלהבות, צרחות, התלהבות אמיתית, אהבה אמיתית. אתה יודע, אצלנו מי שצורח קצת, אומרים לו, מה אתה צועק? מה אתה מרים את הכל?
1: בלה
2: בלה בלה בלה בלה.
1: אבל שם זה, שם אנחנו מעריצים.
2: כי זה בשפה אחרת. פשוט תענוג לראות את ההתלהבות.
1: קיינה תרבות.
2: ואת השמחה, ואת האהבה שלו למדינה, את האהבה שלו לנבחרת. כן, גם שדרים וגם עיתונאים יכולים גם להיות אוהדים, עד כמה שאני זוכר.
1: לא מומלץ.
2: לא מומלץ?
1: לא.
2: למה, אתה לא אוהד נבחרת ישראל?
1: אני אוהד כל מה שמייצג את ישראל.
2: בוא, זה מה שאני
1: אבל
2: מתכוון.
1: אבל כאשר אני צריך לעשות עבודה עיתונאית...
2: לא, אני לא מדבר על זה, אבל אם אתה תשדר משחק, אני אומר לך קוף.
1: מי? אני יכול לשדר משחק?
2: לי. אבל אם היית...
1: גם לא חמש דקות.
2: אם היית משדר משחק והיית אוהד דבר כזה, היית מתלהב, אולי לא באותה צורה
1: של ארגנטיני, אז אני רוצה להגיד לך דבר
2: אחד. אבל היית מתלהב.
1: תקשיב, שאני משדר נגיד משחקים של נבחרת ישראל, אתה יודע, נבחרות ישראל, בכדוריד, עתודה, בוגרת.
2: נו, אתה לא מרגיש שאתה...
1: אני לוקח ללב.
2: ברור.
1: אתה מבין, ואחר כך...
2: ברור.
1: ואחר כך, בדרך כלל, כשאתה משדר נבחרות ישראל, בכל דבר, אתה מקבל ריפלוקס. אתה מבין?
2: לא, לא.
1: תומר לוי.
2: נדאג לזה שלא יהיה לך ריפלוקס.
1: כן, שתנצחו. בעתיד. תנצחו סוף סוף.
2: כן. נדבר עם רן בן שמעון.
1: כן. תומר לוי, אהלן, צהריים טובים.
3: אהלן, מה העניינים?
1: בסדר. נו, אתה נהנה?
3: זה בטח, אני, תשמע, אני גם אוהד ארגנטינה, ואני גם, כל המהפכים האלה וכל ההתרגשות הזאת, זה פשוט מטורף.
1: למה אף אחד אצלנו לא אוהד? נבחרת קטנה.
2: כוורדה.
1: לא, לא כוורדה, כי רק נחשפנו
2: את זה. איזה נבחרת עושה שיועדו? בוא, תן דוגמה, אוסטריה.
1: לא, אוסטריה זה בעייתי לי קצת.
2: בלגיה?
1: גם הולנד, גם בלגיה זה בעייתי לי. מה, הולנד?
2: אז אני אומר לה, הולנד, בלגיה, אוסטריה?
1: הולנד זה...
3: הכל בעייתי לך, קוף, בסוף אתה תגיע למתקנה שרק בארגנטינה עוד איכשהו אוהבים אותנו.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אפשר לעוד, אתה יודע, את ארצות הברית, את קנדה, את מקסיקו. לא עשו לי כלום, בגדול.
2: מקסיקו זה לא יכול לקרות, כי אתה לא מחובר לכדורגל שם, אתה לא מכיר את השחקנים.
1: למה, קנדה אני מחובר?
2: לא, אבל... לא, קנדה, מי אוהב את קנדה?
1: אז אני אומר, למה לא קנדה?
2: כי זה, הם לא מעניינים. ארגנטינה זה משהו מעניין, יש לך את מסי ויש לך את הכוכבים הגדולים, אתה מכיר אותם מהליגות האירופאיות, אתה מזדהה עם חלק מהשחקנים, אתה אוהב את השחקנים,
1: יש לקנדה שחקנים באירופה,
2: בקבוצות שהם אוהבים, ריאל מדריד, ברצלונה וכו' וכו', אז יותר קל ויותר נעים לעוד אנשים שאתה מכיר.
1: אני אומר, תתחילו להאמין באנדרדוג, נכון תומר?
3: תראה, עוד פעם.
1: רק באנדרדוג.
3: אתה יודע, זה בסוף זה, עם כל הכבוד לארגנטינה, זה גם מסי, אין מה לעשות.
2: נכון, נכון.
3: עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, אני אוהד ארגנטינה, אבל אני באמת לא ציפיתי מהם להגיע כל כך רחוק, וגם לא ציפיתי ממסי שיראה כמו שהוא נראה במונדיאל הזה. וזה מפתיע, ואז מגיעים המהפכים המטורפים האלה, כמו נגד מצרים, או אתמול נגד אנגליה, ואתה באמת מתחיל להאמין שוואלה, הם יכולים לקחת את זה בסוף.
2: מה? הם הגיעו לגמר בוודא שהם
1: הגיעו לגמר.
3: כן, אבל זה ספרד כאילו, אתה אומר, אלי, ספרד זה כאילו רמה מעל.
2: אני לא חושב שרמה מעל ארגנטינה, נכון שהם משחקים בסגנון אחר.
1: אלי, מה שהם עשו לצרפת?
2: כן, אבל הם שיחקו הכי פשוט שבעולם, אבל מאוד מאוד יעיל.

0: היכולת שלהם להחזיק כדור היא באמת פנומנלית. ואתה יודע, תמיד כשאני רואה את ספרד, אני שואל את עצמי, למה אי אפשר ללמד את כולם? אני לא מדבר על ישראל. למה כל הנבחרות לא משחקות בסגנון הזה? למה הם לא מניעים את הכדור בצורה כל כך מושלמת?
1: זה מתאים לגזע מיוחד. באמת. איש יש לו זריזות מובנית.
0: אבל הם לא משחקים, תראה, הם באופן מכוון, ודיברנו על זה, הם לא משחקים באמת מהר לכיוון העומק.
1: לא מהר, אבל זריזות,
0: אבל הם יודעים להניע את הכדור, להחזיק אותו, להטיש את היריב, לכפות את הסגנון שלהם, בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי.
1: לא מתאים לאופי שלהם.
0: כשאתה מסתכל, להוציא את ימל, אין איזה סופרסטאר, אולי רודרי, אבל אין איזה סופרסטאר, כמו שיש מסי, וכמו ארי קיין, וכמו אחרים בקבוצות אחרות, כמו הלנד. אין בספרד הוציא את ימל שיש לו טורניר
1: ועדיין
0: ממוצע.
1: ועדיין הוא לקח את כמו שאתה אומר, למרות שיש שם עוד כוכבים, כן? שמשחקים בכל מיני מקומות
0: זה,
1: באירופה.
0: זה מה שאמר דלה פואנטה.
1: תבין?
0: אנחנו הקבוצה הטובה
1: כן,
0: ביותר בעולם.
1: ועדיין הם, אתה יודע, זה כמו ההבדל בין תערובת לתרכובת. הוא עשה מהם תרכובת.
0: אבל
1: כן.
0: תומר, בוא נחזור לכדורגל שלנו. מה דעתך?
2: יאללה, נו מה, אני מה, אתם ומקטי, תשאלו, אני אענה, מה זה?
0: בוא ספר לך
1: היום, מה קורה. היום, יש לנו היום, לא, היום.
0: בוא, קודם כל, מה קורה במכבי תל אביב, אתה יודע, מבחינת רכש, מבחינת שחקנים
2: אז,
0: שמגיעים,
2: אז בוא, בוא, בוא, בוא, בוא ננסה באמת לעשות לכם סדר. קודם כל, צריך להגיד...
1: בוא נתחיל באלוף האלופים.
2: כן, מגיע היום למשחק פה אלוף האלופים עם שני זרים בלבד. עכשיו, אתה עושה קצת סדר לראות מה קורה, אז יש לך את בליץ' ואת אנדרדה ואת... הסנטה שהם מורחקים כתוצאה מהקטצה בגמר, אבל אנדרדה צריך להגיד, הוא לא באמת בתוכניות של מכבי תל אביב, ולדעתי הם מנסים למכור אותו. יש לך את ניקולאסקו, שהוא עדיין פצוע ולא יכול לקחת חלק, ברלה נמצא בחופש אחרי
0: המונדיאל,
2: ואתה למעשה מופע עם קמרה וסיסוקו, אלה שני הזרים היחידים שמגיעים למשחק היום. אושר דודה בספק, הוא יעשה איזשהו מבחן קשירות, אבל מכבי תל אביב מגיעה לא טוב. כי אין לה גם את צהיטי, ואין לה עדיין תחלות זר שהיא מחפשת, ואין לה עדיין בלם זר במקום איתור שכבר ננקר ועזב. אז זה סגל מאוד מאוד מאוד מטומטם.
1: מה קורה עם צהיטי? דיברת על צהיטי. צהיטי לא רוצה לחזור לכאן.
2: לדעתי הוא גם לא רוצה לחזור לכאן, וגם ההצעה הכספית מבחינתו כנראה היא לא מספיק טובה. זה שילוב של שניהם קוף, אתה תחליט מה יותר, מה פחות. יש מאמצים מאוד גדולים, כי גם סטיבן ונרן וגם קני מילר מאוד רוצים לראות אותו בקבוצה, ורק כשהם ימצאו איתו את המסע ומתן בסוף וזה לא ילך, הם יעברו לשמות האחרים.
0: אחרי גלאזר מה? יש עוד דברים שקורים במכבי?
2: אז קודם כל בלם זר, שחקן אגף זר וחלוץ זר,
0: זה הכותרות, אבל יש משהו פרקטי, יש משהו
1: עכשווי. מה קורה עם רוי רביבו?
0: רוי רביבו והזרים, אתה יודע.
1: ממשיך כאן או עוזב כאן?
2: קודם כל, לגבי חלוץ, יש את החלוץ הסלובני שמנהלים מסע ומתן מול הקבוצה הסרביץ שלו. רוצים מאוד להביא אותו, התנאים שלו די סגורים. הקבוצה הסרביץ עדיין לא הגיעה להחלטה כמה היא צריכה לשלם, וזה משהו שנמשך כבר כמה שבועות. אפילו אני מבין שבמכבי תל אביב זה לא יסגר ממש בימים הקרובים, כנראה יעברו גם למועמדים אחרים. מבחינת רוי רביבו, זה לא סוד שרוי רביבו מכוון לליגות גבוהות מאוד, ספרד ואיטליה, כרגע אין איזושהי הצעה רשמית משם. יש גם את התג מחיר שמכבי תל אביב מבקשת ש...
0: והוא?
2: אני מעריך שזה בין 3-4 מיליון יורו.
1: אני רוצה שתסביר לי משהו.
0: אבל הסכום הזה הפיל את העסקה בפעם הקודמת. כן. מול
2: יפה, בגלל שזה הפיל את העסקה בפעם הקודמת.
1: אז רוצים להפיל את זה גם עכשיו.
2: ממה שאני הבנתי, יש הבנות. שבמידה ותגיע ההצעה בסדר גודל של 3 מיליון יורו, הפעם מכבי תל אביב...
1: אבל תסביר לי דבר אחד, אתה יודע, שאני מסתכל על זה גם על כל הקבוצות שלנו, במקרה הזה מכבי תל אביב. מוכרים שחקנים לאירופה, לארצות הברית, באמת, בהון הטק, באופן יחסי לכדורגל הישראלי. 5 מיליון דולר, 7 מיליון דולר, אתה יודע, באמת, כל אחד, אתה יודע, יופי של מסחר ומאחריות. כאשר קונים סחורה, אומרים, לא, כמה הוא עולה? 600 אלף יורו, זה נורא יקר. איך זה?
2: תשמע, קודם כל, קבוצות הגדולות כבר מזמן לא...
1: תסינרגיה בין האירועים.
2: הקבוצות הגדולות כבר מזמן לא בקטע של ה-600 אלף יורו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מכבי חיפה, וואלה, אפילו הפועל באר שבע שהוציא 1.7 מיליון יורו.
0: לא, אבל אני מבין את הכוונה של קוף.
1: מתי קנו כאן שחקן ב-5 מיליון ב-6 מיליון?
0: לא קנו.
2: כי הקבוצות האלה בדרך כלל מסיימות את העונה שלהם בגרעון כספי. יש גירעון כספי שאני יודע עליו בוודאות גדול, גם במכבי תל אביב וגם במכבי חיפה מהעונה האחרונה.
0: וואלה, אנחנו לא נרדם בלילות עכשיו.
2: אז בסדר, אין בעיה. אתה שאלת, אז אני עונה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא,
0: לא, לא, הטענה לי אליהם שהם אומרים שהם בקשיים.
1: אם, אני אומר עוד פעם, אם יש גירעון, ואני מאמין שיש גירעון, כי בטח שהכדורגל כאן לא רווחי, בטח בשלוש שנים האחרונות.
2: ולא משחקים גם בארץ, באירופה.
1: כן, אני אומר, אבל אתה רוצה ליצור, אתה יודע, הסוג של מנוע צמיחה כספי, אתה יודע, מנוע עזר, זה להגיע לבתים. נגיד, מכבי תל אביב בכדורגל, מכבי חיפה מחוץ למשחק, כן? מכבי בכדורגל, באר שבע, בתר ירושלים, אתה מבין, אתה באיזשהו מקום, הפועל תל אביב, באיזשהו מקום, אתה יודע, אתה צריך להגיע, רק שם יש. אם אתה מגיע, אם באר שבע מגיע בחלום, בנס, לליגת האלופות, לבית, אוקיי? זו הכנסה שפותרת את כל הבעיות לשנתיים.
0: נכון.
1: אותו דבר אני אומר על בתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
2: אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני עדיין לא נתקלתי, למעט מכבי חיפה, אני חושב עם נואל שרכשה אותו ב2.5 מיליון יורו, לא נתקלתי בקבוצות שהן משלמות מעל 2 מיליון יורו כדי להביא שחקן זר לארץ.
0: וישראלים כן, ראינו דאפה 1.8 מיליון.
2: נכון, נכון, אני מסכים איתך.
0: מדמון ואחרים.
2: מסכים איתך, אבל גם זה לא עובר את ה2 מיליון יורו, נואל היה כנראה משהו חריג עם ה2.5 מיליון יורו, זה המצב.
0: אפרופו מכבי חיפה, נואל נשאר פה?
1: לא, הוא עלה זה.
0: זהו,
2: הם קודם כל, אתמול נואל קיבל הודעה.
1: הוא כבר ב-UPS, ארוז.
2: אתמול נואל וסטיוארט קיבלו הודעה שהם לא מתאמנים יותר עם הקבוצה, שהם מתאמנים בנפרד יחד עם עוד כמה...
0: רגע, גם לסטיוארט יש חוזה?
2: גם לסטיוארט יש חוזה וגם לפיטר אגבה יש חוזה. וכולם לא בתוכניות של המועדון.
1: כן, אבל אתה יודע, את הסחורה הזאת הביא המנהל המקצועי, רפאלוב, ביחד עם איציק עובדיה, כן? אבל את הסחורה הזאת פה...
2: נואל זה לא ליאור רפאלוב.
0: לא נואל, והשאר?
2: פיטר אגבה זה ליאור רפאלוב בוודאות. מי עוד אמרנו? סטיוארט זה ליאור רפאלוב בוודאות. והיה עוד אחד שכבר הספיקו ככה למכור אותו בנזיד הדשים, אז שכחנו ממנו, הקיצוני שהגיע למכבי חיפה, ונמכר עכשיו לשיבוצה מפורטוגל, אם אני לא טועה. הביאו אותו ב1.5 מיליון יורו ומכרו אותו באיזה 300,000 יורו.
0: עכשיו
2: גם נואל, גם נואל, אבל תחשיב, אלי, תחשוב, נואל הגיע ב2.5 מיליון יורו, וכמה אתה חושב שמכבי חיפה תמכור אותו בכלל?
0: אני לא בטוח שהיא תקבל עליו כסף.
2: אז יפי, אז אתה יודע מה, אני זורם איתך, תראה איזה הפסד כספי גדול.
0: אבל תראה, תומר, אני מסכים איתך...
1: אז זה אומרים, מה תעשה לי זבל מהסחורה?
0: לא, אני מסכים איתך שבאמת מכבי חיפה, ואני אמרתי את זה אתמול קודם באירוניה, שהם סוג של גירעון, אבל אנחנו מכירים את זה גם מהעולם, זה לא דבר
2: נכון,
0: חדש
2: נכון,
0: שרוכשים.
2: נכון.
0: בוא, בעולם רכשו שחקנים בהרבה הרבה יותר ונפלו איתם. זה, נכון, זה קורה, נכון. זה לא דבר נדיר, בוא נאמר.
1: תומר, בוא, איך אתה אומר אלי, תמסגר. תמסגר לי את הקטע.
0: זה,
1: גם
0: זה רז,
1: אומר
0: זה רז.
1: גם רז אומר.
0: אני, זה רז.
1: אני מסגר לך. הוא מסגר לי את זה בשעה וחצי דיבור. תמסגר לי את זה. תמסגר לי את האירוע של גמר אלוף האלופים היום. מי להערכתך פייבוריטי? אתה מכיר את אותו ממני.
2: אני אגיד לך את האמת, בגלל ההרכבים החסרים, נראה לי שהרכב החסר של מכבי תל אביב הוא משמעותי יותר. כי שם באמת זה גם זרים שהם זרים מאוד דומיננטיים בהרכב של מכבי תל אביב, וגם עצם זה שהיא לא הצליחה להביא עדיין את החלופות שהיא חיפשה להביא, לעומת הפועל באר שבע שכבר התחזקה בארבעה שחקנים.
0: והשאירה את הבסיס, תומר, השאירה בסיס מצוין.
2: כרגע השאירה את הבסיס, וגם השחקנים שהורחקו, למעט אבו רומי, שהוא שחקן הרכב, גם בגלל שדן ביטון והברזילאי עוד לא נכנסו לכושר, כל השאר הם שחקנים שהם פחות דומיננטיים. אז הפועל באר שבע אולי היום עם הרכב יחסית חזק מאוד אפילו, אם אתה גם מוריד את ההרחקות ואת הכל, עדיין אתה רואה את האמצע החזק עם קנגאווה, עם בנטורה
0: ויצרת. אגב, לגבי קנגו, אתה אומר, אתה יכול לחדש לנו משהו? יש הצעות?
2: אני יכול להגיד לך שההצעה הכי גבוהה שהוגשה הייתה על ידי לבסקי סופיה, שהיא קצת מעל 2 מיליון יורו קנייה, ושכר של 700,000 יורו לעונה. אלונה מחפשת סטנדרטים אחרים, היא לא תמכור אותו לדעתי, פחות משלושה, 3.5 מיליון יורו מינימום. ולכן כרגע ההצעות מבחינתה פחות רלוונטיות.
1: אתה יודע, צריך להבין דבר אחד, זה כמו באצטדיונים. יש שחקנים שכל עונה שחולפת, יש בלאי של 4%, אוקיי? אפשר להתחיל להוריד קצת בעליכם.
0: אני אגיד לך, תראה, אם אלונה תמכור את קנגו ותקבל עליו שני...

0: מיליון יורו, זה כלום ושום דבר. למה? כי אם יצטרכו
1: לרכוש שחקן... כי לא תמצא משהו כזה אחר.
0: גם לא בטוח שתמצא ברמה שלו, וגם אם תגלם גם את השכר שישלמו לו, שכרה יצא בהפסדה.
1: לא בטוח...
0: אז לא כדאי למכור.
1: לא בטוח שתמצא גם בשלושה או שלושה...
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: תומר.
2: קודם כל, הכל נכון, אבל רק עוד משפט אחד.
1: כן.
2: לא לשכוח שהוא מאוד נחוש לעזוב.
0: אבל צריך שקבוצה תרצה אותו.
1: בינתיים, אין ביקושים לסחורה, תומר. מה זה נחוש?
2: יפה, אבל אם אתה שואל אותי, להערכתי עד תום מועד העברות, בוא נגיד הוא יהיה כאן עכשיו, הוא יהיה כאן במוקדמות, יעזור לבאר שבע. הערכה שלי שעד סוף מועד העברות הוא לא יהיה פה.
1: אוקיי. תומר לוי, המון תודה שהיית איתנו.
0: תודה. בכיף
2: חברים, ביי ביי.
1: מאור קנדיל, אהלן, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
1: קודם כל, בוא נדבר על גמר אלוף האלופים. במי אתה בוחר? אני אבחר בשני.
3: זה החלטה טובה, זה בדרך כלל יוצא הפוך. משחק 50-50, מבחינת
1: יחסי
0: כוחות. וואלה, אתה דיפלומט פוליטיקאי. 50-50, מכבי תל אביב בלי סגל.
1: 50-50, אתה נותן לי תיקו 3-3, ואחרי זה פנדלים, אין הערכה.
3: מכבי תל אביב תמיד תהיה חזקה, גם שתבוא, הם לא עם השחקנים הכי דומיננטיים שלהם, ועוד יצטרפו אנשים בהמשך.
0: אבל עדיין, מכבי תל אביב, הרגע שמענו את תומר לוי, שאומר על הרכב כל כך חסר, בואו, זה משמעותי, זה לא שחקן או שניים, זה חמישה-שישה.
3: זה משמעותי, גם טרנר משמעותי, אבל מבחינת יחסי הכוחות קשה מאוד להסיק מסקנות גדולות ממשחק אחד. קודם
0: לא,
3: כל,
0: אני לא מדבר מה נסיק מסקנות אחר כך. בואו נתרכז במשחק היום. היום, אני חושב, בעיניי, אני חושב שגם בעדקוף באר שבע פיבוריטית, לא?
3: באר שבע על הנייר פיבוריטית, כן, אבל עדיין אני, כאילו זה לא משחק עכשיו שאתה יודע, מבחינת המשחק עצמו, אני חושב שמכבי תל אביב תעשה צרות לבאר שבע, תבוא יותר מוכנה. למשחק הזה יש חשיבות, אלי. יש חשיבות, יכול לתת אנרגיות, ביטחון, מומנטום להמשך הדרך. מוכן לקראת המשחקים באירופה, כל אחד והמוקדמות ליגת אלופות, מוקדמות ליגה אירופית.
1: קודם כל האוהדים, תן לאוהדים ספתח, מה הולך להיות? מדובר כאן על שני מחנות אוהדים, כן?
3: יהיה מעניין, בסופו של דבר לא משחק שיקבע את גורל העונה, אבל בהחלט יכול לתת אינדיקציה ראשונה לגבי הכיוון של שתי הקבוצות, באר שבע תרצה להראות שהאליפות שלה לא הייתה מקרית, תוצאה של עבודה קשה יכולת תמיד מכבי תרצה לפתוח את העונה עם תואר, ביטחון, מומנטום. אם השלישייה הזאת, כמו שתומר אמר, גם בנטורה, גם קנבוע וגם אלי הרפאת משחקים, זה משהו שלא ידעתי לפני, זה משמעותי, זה שלישייה שקובעת את קצב המשחק. משחק ראשון של העונה, שני הסגלים לא מלאים, באר שבע, אם, כמו שתומר אמר, עם השלישייה הזאת, אני, כן, יש עדיפות לבאר שבע במשחק הזה. עם הקהל, עם הביתיות, עם האנרגיות של פתיחת עונה, יהיה משחק טוב וקצבי, על אף שזה משחק ראשון רשמי של העונה.
0: איך אתה רואה את ההתנהלות של מכבי תל אביב לגבי שחקני רכש וכאלה?
1: אין התנהלות.
3: מה, זה הייתי שם, זה לא פעם ראשונה שלוקח להם זמן לעשות את הדברים האלה.
1: אבל למה, למה? למה? מחפשים, מחכים שתהיה הפחתה במחיר הסחורה בגלל כל מיני דברים, אלי דיבר קודם על מודיאל, או כל מיני דברים שהם מנתחים. למה מחכים? מה זה תורם?
3: שמע, לפי מה שראיתי, לפי הפרסומים, יש חלוץ כבר שהם סיכמו איתו, אבל יש פערים בינו לבין המועדון, למועדון שלו לבין מכבי תל אביב.
1: הם סיכמו איתו, הוא לא סיכם איתם.
3: המועדון לא סיכם איתם, אבל תמיד בשנים האחרונות האמת לוקח להם כל פעם זמן לבחור, אני לא יודע, יש מודיאל, יש דברים, כל אחד והדברים שלו. אף פעם הם לא ממהרים להחתים. דן גלזר, אני לא יודע אם ישחק היום.
0: מכבי חיפה לא ממהרים, או שלדעתך שם הדברים שונים?
3: מכבי חיפה הדברים לדעתי מתנהגים יותר בקצב יותר מהר, רוצים להחתים שחקנים, וכל שחקן זה חשוב להם. למכבי עדיין יש בסיס חזק יותר למכבי חיפה. מכבי חיפה ראינו מלא שחרורים.
0: הבדל בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, מכבי חיפה לא משחקים באירופה, כלומר יש להם עוד שבוע, שבועיים זמן לעומת מכבי תל אביב.
3: כן, אבל אלי הם שחררים מגן שמאלי, שאין להם מגן שמאלי אחד בסגל.
1: אם אני מחפש באמת מכנה משותף מאור, זה הקטע שבשני מועדונים רוצים לשחרר שחקנים, אתה יודע, שכרגע מוגדרים כבובלים, מוצר חסר צריכה, ואין לזה בדיוק שוק, אני אומר את זה בעצם. גם בשביל המועדונים, גם בשביל השחקנים, זרים ומקומיים.
3: השוק הישראלי חלש מאוד השנה, בגלל זה אני לא רואה את מכבי תל אביב מחתימה עוד איזה ישראלים, תצטרכו לפגוע בחלוץ, יצטרכו לפגוע בעוד בלם בשביל לרוץ עד הסוף. בטח הם יהיו בשני מפעלים, ואם העונה לא תתחיל טוב, והמאמן הזה, אנחנו יודעים שאין לו את כל הקרדיט בעולם, במיוחד שזה שנה ראשונה שהוא מאמן באופן רשמי, מתחיל את העונה עם קבוצה כמאמן ראשי, יהיה עליו הרבה לחץ. כל משחק, עכשיו אנשים לוקחים את הסופרקאפ, כאילו זה משחק של על הדרך, וסבבה, ותואר, והכל, ויוקרה, וקהל, אבל המאמן של מכבי, כן, אם הוא לא יביא תוצאות מההתחלה, אז יתחיל להיות גל שרודף אותו, שיגידו עוד הפסד אחד
1: הוא בבעיה. אבל אתה יודע, הוא לא יכול להיות מפקד בי חיילים.
0: נכון.
1: עם כל הכבוד.
3: כן, אבל אף אחד גם לא הקדף ואמר לו לקחת את התפקיד.
1: לא, הלו.
3: הוא קיבל פה הזדמנות של פעם החיים.
0: הוא לא חושב בזה ששחקנים פצועים לא סופרו, לא הגיעו.
1: הייתי בטוח כבר, אתה יודע שבאמת כחדורגלן, אתה כבר יודע, אלוהים מחלק עבודה כל יום עד שעה 9. אל תקום ברבע לעשר. באה לו הצעה, אמר כן. מה קרה?
0: אגב, אתה יודע, אתה יודע מאור, שאחת הסיבות, לפחות לפי מה שאני הבנתי, זה התמיכה של השחקנים בו, בגלל זה הוא נשאר. זה לא סתם החליט
1: להשאיר אותו. מה, הביא אותם לליגה האירופית? כן. בר גביה?
0: נכון, לא פעם, הוא זכה בגביה.
1: לא, אני אומר.
3: אתה יודע מה זה מזכיר לי, אלי?
0: לא.
3: הרי אם הוא לא לוקח את הגביה, בוא נגיד שרוב הסיכויים שהוא לא נשאר.
1: נכון.
0: יכול להיות, יכול להיות.
3: אז זה בדיוק מה שהיה עם פטריק ון לובן, לא רצו, לא היו סגורים, עליו לא רצו להשאיר אותו. הוא לקח גמר גביה נגד הפועל תל אביב, ואחרי חודשיים לא שלח. אני מקווה שבשבילם זה לא תהיה אותה סיטואציה.
0: אני חושב שהסיטואציה שונה עם פטריק ון לובן, הוא היה טיפוס, הוא היה משהו אחר. אני לא חושב שזה דומה.
1: גם מבחינת...
0: את פטריק ון לובן, אגב, אני לא זוכר שהשחקנים כל כך אהבו לעומת המאמן הנוכחי.
1: אנחנו לא ידענו בכלל אם הוא מאמן. לא, זה היה תומקנן, זה היה תומקנן.
3: אלי, אתה מכיר את החדרי הלבשה, אוהבים אותו, אוהבים אותו, גם את דשן אהבו, ואז הוא אף וחצי, ואז אומרים שהוא לא...
1: אבל מאור, אתה שחקן, אתה שחקן שפרשת לפני זמן קצר באופן יחסי, אני לא מכיר מאמן, שחקנים אהבו אותו כאשר הפסידו או לא הצליחו.
0: נכון.
1: תמיד שחקנים אוהבים...
0: לשמור על עצמם. שמנצחים.
1: קודם כל...
0: לא, הם שוברים על עצמם.
1: כן, שהם מנצחים.
0: שלא יבואו אליהם בביקורת. אני בסדר, המאמן לא בסדר.
1: אני בסדר, אבל אם הפסדתי...
0: גם אם הם לא אומרים את זה במילים.
1: אם הפסדתי, המאמן מיותר. עזוב, שלח אותו צ'ורטי ווזנאיה.
3: זה המקצוע.
1: נכון?
3: זה המקצוע, אין מה לעשות. אבל בסוף בסוף, אני לא... אם היית אומר לי מה אתה חושב, אני לא חושב שהוא ישרוד את העונה הזאת, אבל אני מאחל...
0: אתה חושב שהוא לא ישרוד את העונה?
3: לא.
1: מי?
0: המאמן של מכבי.
3: לא רואה אותו
1: שורה
3: את העונה הזאת, לא רואה.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך, מאחר ואתה מכיר את כל הקבוצות, ונדבר על זה גם בהמשך, אני רואה מה קורה באמת עם גלאזר, שמדברים שסוגרים, וכבר הסכימו עם הכוכב האדום, סיכמו כבר עם הכוכב האדום, והגיעו לסיכום כספי עם השוער, ואני מאחל לו באמת שישוב הביתה. הייתי מאחל לו שימצא מועדון באירופה. הוא רוצה לשוב. אתה בטוח שהוא הפתרון הטוב ביותר למכבי חיפה?
3: מבחינה, כן, כי שוער ישראלי אין להביא יותר מאורי גלאזר, זה הוא ודניאל פרץ, שוערים בכירים, יש גם
1: עכשיו יש לשוער זר, למה לשחרר?
0: כי הוא רוצה ללכת, הוא ממש מתעקש, ירמקוב ממש מתעקש ללכת.
3: כן, ברגע ששחקן רוצה ללכת ומתחיל את כל ה...
0: לא, לא חייבים לשחרר, אתה יודע, מאור, מה זה רוצה ללכת? ואם שחקן שווה 4 מיליון ורוצה ללכת ומשלמים עבורו רק מיליון, אז מה, בגלל שהוא רוצה ללכת הוא ילך? אני לא חושב שזו הסיטואציה.
3: אין בעיה, אבל גם צריך שזה יהיה פרופורציונלי, המחיר שחיפה
0: מבקשת. בדיוק, אתה צודק. ברגע שיהיה מחיר סביר מבחינת מכבי חיפה, הם ישחררו אותו, כי
1: צריך גם שיהיה... תקשיב, צריך גם שיהיה משמעות לעניין, למילה הסכם, למילה חוזה. אם אתה חתום בחוזה ארוך טווח, אוקיי, שכך רצית, וכך רצו מקור רביך, כולל הסוכן, אתה לא יכול לבוא כל עונה כי קיבלת הצעה.
0: אתה צודק, ואתה יודע, אתה מכיר את דרקוף, אני תמיד יש לי טענות לאלה שלא ממלאים אחרי החוזה שלהם, גם לקבוצות וגם לשחקנים.
1: נכון.
0: יש חוזה, תמלא את החוזה,
1: אם לא, אבל... אם לא, בלי חוזה. כל משחק, שמו לי.
0: אבל אני אגיד לך, מקום מעניין אותו מכבי חיפה, או מה אתה או אני חושבים, כמו השלג של
1: שבא. אני רוצה לצרף לשיחה.
0: הוא מעניין אותו להרוויח כסף.
1: אני רוצה לצרף לשיחה את ניסן קניאס מרדיו חיפה. אהלן קניאס.
4: אהלן קופמן ואהלן אוחנה.
1: יש גם את מאור קנדיל על הקו, ודעתו נחשבת באוזניי, ובוא נראה אם דעתך תחשב גם, אם תגיד לי שעומרי גלאזר זה הרכש...
0: זה הפתרון.
1: זה הפתרון והרכש הטוב ביותר שחיפה הייתה מסוגלת להשיג.
5: תראה, אם אנחנו בוחנים את השוק הישראלי, אז חד משמעית כן.
0: מי? עזוב שוק ישראלי.
1: איזה ישראלי? אני שואל אוקראיני.
5: לא, זה אולי.
0: קניאס, עזוב רגע את השוק הישראלי. גלאזר זה לא קשור לשוק הישראלי, הוא שוער ברמה. הרכישה שלו נכונה.

0: שהוא שוער מנוסה, נבחרת ישראל, אני חושב שכן, אני חושב שהוא לא ברמה...
1: אבל עונה וחצי, שאתה כן. לא על הדשא, בטח אצל שוער, זה מותיר קצת...
2: מאוד משמעותי.
1: אתה יודע, הקורוזיה
0: אני
1: עולה.
0: אני מסכים איתך, למרות שזה לא עונה וחצי, הוא שיחק...
1: שני משחקים העונה, פה משחק.
0: כן,
1: בוא נאמר
0: כן,
1: שבשתי העונות האחרונות לא נרשמה, לא נרשמו עשרות הופעות.
0: אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת יש פה איזשהו עניין של טעם לפגם, אבל אין מה לעשות. זאת אומרת, זה מכבי חיפה הייתה צריכה ללכת או על זר או על גלאזר, אני חושב שגם ברק חיפש איזשהו מנהיג בהגנה.
2: אתה אומר כי... ברק חיפש או רפאלוב חיפש?
0: לא, תראה, יש ברור שאליו רפאלוב עונה למקצועי, אבל אלי לא יגיע שום שחקן למכבי חיפה בלי שברק בחר נותן את הסי לזה, בלי שהוא נותן את האישור לזה. במקרה אנחנו יודעים שברק מאוד אוהב את גלאזר, הוא לקח אותו איתו לכוכב כן. האדום בלגרד, הביא אותו מבאר שבע, הוא מאוד מחזיק ממנו מקצועי.
1: בוא נשמע רגע את קנדיל, מאור. מאור, דבר אליי, זה אופטימלי מה שאומר קניאס?
3: אני מסכים ניסן, לנוכח מה שיש בשוק, חיפה לא יכולה להרשות לעצמה להביא זר בעמדת שוער. מבחינת גלאזר, אני לא חושב שזו החלטה נכונה בשבילו, בשביל מכבי חיפה זו החלטה טובה, כי זה השוער הכי בכיר בשוק, ומכיר את המועדון, אבל בסוף, אם חיפה...
1: אני חושב שאתם נותנים, אני חושב שאתם נותנים משקל יתר למושג זר במכבי חיפה, יש להם בבעלותם בית דין רבני
3: קופמן, אם לא יביאו שתי בלמים ברמה גבוהה, גם שלוש עומרי גלאזר לא יעזרו.
2: אז זה השאלה שעכשיו אליך, קניאס, דיברנו על השוער. איך אתה מרוצה או לא מרוצה, או חרדים של מכבי חיפה מרוצים או לא, ממה שקורה מבחינת שחקני רכש?
0: אני אגיד לך על זה כך, ממש בתחילת הפרי סיזן אמרתי, קודם כל תגידו לי מי עוזב, לפני שתגידו לי מי מגיע.
2: אוקיי, אתה יודע מי עוזב.
0: בדיוק, איך אתה יכול להבריא, רק כשאתה משחרר את הדברים שלא מתאימים לך, אז אני מאוד מאוד מרוצה ממי ששחררו עד עכשיו, אני גם מרוצה מזה שלוקחים את הזמן ולא קופצים על הזר הראשון שהתפנה או שהציעו כמו שהיו בשנים עברו.
1: זה לא מבטיח כלום דרך אגב.
0: שום דבר לא מבטיח כלום, אבל משנה זהירות מבטיח. אני יכול להגיד שממידע שיש ברשותי שבשבוע הבא כן יוכתמו שני בלמים בדיוק כמו שמאור קנדיל אמר והוא צודק.
1: ששיחקו במודיאל?
2: שני בלמים זרים?
1: ששיחקו במודיאל.
0: כן, חיפה תצרף.
2: שיחקו במודיאל, קניאס?
0: לא, זה אני לא יודע להגיד לכם. לפי דעתי לא, אבל שני בלמים זרים וגם חלוץ. וגם יש להם עוד סוגיה של כנף ימין במכבי.
3: איך מכבי חיפה פותר את הבעיה של המגן השמאלי? בוא תגיד לי, מה יוכתם?
0: אז אני אגיד לך, אחד מהבלמים שיוכתם הוא בסגנון של הסנטה של מכבי תל אביב, קרי בלם שיודע לשחק גם מגן.
2: אני אגיד לך משהו, אם יש דבר שאני ממש ממש לא מתחבר אליו, שאומרים, השחקן הזה הוא גם בלם, גם מגן, גם קשר, גם שוער, גם חלוץ.
1: אתה יודע מה זה מזכיר?
0: לא, יש אבל שחקנים שיודעים
2: לך. בסדר, אני הקטנתי את זה.
1: תקשיב, קניאס.
0: פה מתן בטצקה גם של באר שבע.
1: קניאס, אני רוצה לספר לך משהו.
3: אבל זה פלאסטר.
1: אני רוצה לספר לכם משהו. וגם לצופים ולמאזינים. הרבה מאוד שנים הייתי כתב לב בחדורסל. היום אני כתב לב כללי, מה שנקרא, כמו עובד רסר. אבל אז הייתי כתב לב בחדורסל, והיו אומרים לי, תקשיב, מאמנים היו אומרים לי, תקשיב, הבאנו שחקן.
2: אין דבר כזה.
1: לא, הוא יכול לשחק 3.
3: 4.
1: 4:15 ו-5:10. והוא יכול לשמור לבד בוקסין 1. אתה מבין?
2: בקיצור, הוא יכול לשחק לבד.
1: זה אותו דבר כמו שאתה אומר לי, הוא מגן, הוא לא, סליחה. הוא בלם שהוא גם איזה, גם מגן שמאלי.
0: יש הרבה תקנים שיודעים לעשות את העבודה, כמובן שזה לא אופטימלי, אבל למכבי חיפה יש פרדוקס, יש לה מגן שמאלי נהדר, קוראים לו פייר קורנו.
2: מה איתו?
1: תגיד, מה?
0: הוא צפוי לחזור, הוא צפוי לחזור לאימונים בחודש אוקטובר.
2: רק באוקטובר יחזור לאימונים?
1: אם הוא חוזר באוקטובר, הוא מגיע... הוא מתחיל לשחק בינואר.
0: הוא אזור דצמבר, נכון, זה ה...
1: וגם קרפו, קרפו אצלכם שם בקרמל.
0: הוא כבר, אומנם לא מתאמן עם הקבוצה, אבל הוא רץ, הוא כבר, אין לו כאבים לפחות לפי טענתו, והניתוח שהוא עשה עבר בהצלחה וגם השיקום, זה באמת...
1: אי אפשר, עכשיו, שאלה ברצינות, אני שואל גם את מאור, וגם אותך, קניאס, ברור שגם את אלי, אי אפשר להביא מגן שמאלי זר יותר טוב, ואל תגידו לי, יש בעיה עם היהדות.
3: לא, אז אני אומר, לגבי פייר קורנו, קודם כל, אם יש שחקן הכי משמעותי של מכבי חיפה שיכל להיפצע, זה הוא, אין לו תחליף. הוא שובר שוויון בליגה הזאת, זה מה שאני חושב. כל פעם היו עושים השוואות בינו לבין סבורית, אני חושב שהוא, אני לא רוצה להגזים, אבל

0: שהוא שלוש רמות מעליו לדעתי האישית.
1: קצת מוגזם.
0: זה עמדה שתהיה בעתיד, אי אפשר להביא. כמו שון בולדברג גם יכול לצחק מגן שמאלי ובלם, אבל מכבי חיפה זה קבוצה שהקהל רוצה לראות קבוצה תוספת.
1: אבל זה העניין שבמכבי חיפה אין דבר יותר גרוע, במועדונים בסדר גודל של מכבי חיפה, אין דבר יותר גרוע שהוא יכול לשחק מגן, הוא יכול לשחק בלם, הוא יכול לשחק
2: חלוץ.
3: אני לא יופתע, עונה חברים.
2: הכי חשוב שהוא גם שש.
3: אם ברק ישחק 3-5-2,
1: ואתה אוהב את זה? אתה אוהב את זה?
2: עוד פעם, מה זה?
3: אני לא אוהב את זה, אבל בסוף כל מאמן צריך להתאים את השיטה לחומר השחקנים.
1: לא, אבל הוא בתחילת עונה, אני לא מסכים איתך. הוא עכשיו קובע את הסגל, הוא צריך לקבוע סגל לפי השיטה שהוא רוצה לשחק.
3: אז מה אתה עושה, אלי? אותו קנה לגבי השוער?
2: קניאס.
3: אין מגן שמאלי אחד, קניאס, ישראלי ראוי. תן לי, אין כזה.
2: לא, לא, אבל תעזוב את זה. מה זה 3-5-2?
3: מי אתה רוצה שהוא יביא?
2: כדורגל ישראלי, ליבות חזק ולרוץ לרשת. 3-5-2, 9-4-1, 0-9, 0-5-2, די.
1: יש לי שאלה לשניכם, קניאס ומאור, אני אתחיל איתך קניאס, מה אתה חושב על השחרור של חזיזה?
3: אני חושב שזה בסדר גמור. אני חושב שמבחינת דולב חזיזה הוא מיצה את עצמו מכבי חיפה, זה לא רק בשנה האחרונה. הוא מהעונה של 2023, זה לא אותו דולב חזיזה שהיה. זה לא שחרור, מכבי חיפה פשוט הודיע לו שהוא לא בתוכנית המקצועית.
1: הודיע לו שהוא לא ממשיך.
3: כן, הוא יקבל את
0: כל השכר שלו. זה לא שחרור, זה לא שחרור, זה האימא של השחרור.
3: אבל אני...
1: רגע, מאור, לפי התגובה שלך, אתה לא כל כך מרוצה מהשחרור שלך.
0: ברור, מה זה לא שחרור? אתה בן אדם שהיה אצלך 7-8 שנים, לפני שהוא הגיע למכבי חיפה, מסור היו בלי שום דבר, לא תעשה לו שיחה, תגיד לו...
1: אז מה זה אומר, שיש לך חוזה לכל החיים?
0: רגע, אלי.
3: גם ברור שמה אני אצלך,
0: לא, אין בעיה, אין בעיה.
3: מה הקשר?
0: רגע.
3: המכבי חיפה תשלם לו את השכר, הוא לא מתאים.
0: רגע, אין בעיה שהוא לא מתאים. ניסן, יש בעיה עם הדרך. אתה לא יכול כל סוף שנה שעברה להגיד לו, אתה חלק ואתה תעניק פה ואתה תוביל את הצעירים ואתה תיכנס בהתחלה מהססד ולספר לו סיפורים כל הסוף עונה חודשיים אחרונים, ואז יום לפני שמתחילים את האימונים להגיד לו, אתה לא בא ואתה לא עושה
1: המחנה,
0: ואתה נותן לו כבוד.
1: רגע, מאור, אז אני אשאל אותך, ואם היו מודיעים לו בצורה יפה ומכובדת שהוא עוזב את הקבוצה, אז הוא היה מרוצה?
0: לא, אבל יש דרך לעשות את הדברים, אתה לא מתנהג ככה.
1: מסכים, אני מסכים איתך שיש דרך, אבל לא זה.
0: אלי, אני רואה...
1: אני שואל אותך מקצועית, הוא צריך להישאר בחיפה או לא?
0: הוא יכול להיות, אני חושב שהוא יכול להיות בחיפה, חד משמעית, במיוחד שאני רואה מי יש שם. מי יש במכבי חיפה היום, מי? בוא תסביר לי, מי?
3: מאור, חזיזה, איבד אמירות, הוא כבר לא יכול לשחק בקר. אם הוא יכול לשחק היום...
2: קניאס. קניאס, האם שומע?
3: אני שומע, כן.
2: יפה. יש למכבי חיפה כרגע 7-8 שחקנים שנמצאים, מה שנקרא, היא העלתה אותם למדף. יש ביקוש למישהו מהם?
3: לשואו ששיחק בליגה הטורקית יש ביקוש. לנאוול אין ביקוש.
2: במחיר שבו קנו אותו?
3: לא, להערכתי יש שם הפסד של כמה מאות אלפי יורו, קנו אותו ב-1-4, אני חושב שימכרו אותו ב-700-800, זה נראה לי פחות או יותר.
2: מה? תקשיב, זה השבתת ערך.
3: תראה, קופמן, אם אתה עדיין עושה, אתה יודע, נעשה הנהלת חשבונות ונעשה את הכניסה והיציאה, זאת אומרת, הוצאות מול הכנסות בכרטיסי שחקן, עדיין מכבי חיפה היא בפלוס... לא רע בכלל בחמש שנים האחרונות, אבל יש...
2: אבל למה חמש? בוא נספור 40 שנה. מה, אתה סופר לי כמה שנה
3: עורך? גם בשלוש שנים האחרונות, גם בשלוש שנים.
2: אז מה אתה אומר לי, שיאנקל'ה הרוויח כסף במכבי חיפה?
3: לא אמרתי שהרוויח, ממש לא. ממש לא, רק אני אומר, כמו שיודעים להרוויח, גם יודעים להפסיד, ומכבי חיפה אין בעיה, עובדה שהשחקנים שלא בתוכניות המקצועיות, כמו חזיזה, כמו סטיוארט, כמו אגבה, השניים האחרונים עלו לא מעט כסף, וגם נאוול, הודיעו להם לסוכנים שלהם
1: שימצאו קבוצות. אין מה לעשות, זה קורה, קניה, זה קורה בכל מקום, גם בעולם.
2: להיקשה בכזו כמות?
1: בהרבה מאוד כסף, כן. אתה יודע, אני זוכר...
2: כזו כמות שחקנים?
1: לפני שתי עונות, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, רכשו מנצ'סטר יונייטד, אני לא זוכר את השם שלו, אנטוני, אם אני לא טועה, ב-100 מיליון פאונד, והוא היה פלופ.
3: עדן עזר בריאל מדריד, גם כן 100 מיליון
0: יורו. אלי, יש מאמנים שמשנים לך את החיים, תנח עבר מאייקס ליונייטד, 100 מיליון, גם שכטר בגרמניה לא שיחק ואז לקחו אותו בפרמייר ליג.
1: לא, אני אומר,
0: כי המאמן שלו עבר.
1: אז זה לא, קורה דברים שאתה משלם עבור רכישות של שחקנים, וזה לא מצליח, זה קורה בהרבה מקומות.
3: נכון, נכון, אבל מכבי חיפה פשוט זה קרה יותר מדי.
2: יותר מדי מאמנים בליגה אמרו לי.
3: באחוזים גבוהים בשנתיים האחרונות, כן.
2: כן, יותר מדי מאמנים בליגה אמרו לי, להצליח עם זרים, זה 8 זרים, 6 זרים. אם אתה מצליח ב-50% בכדורגל, 50% בכדורגל, בוא נאמר, בכדורסל מותר 8, 6 מ-8, זה הצלחה מדהימה.
1: מסכים איתך?
2: מדהימה.
1: מסכים.
2: אבל פה הייתה באמת מה שנקרא קריסה. שהתבטא גם בתוצאות של הקבוצה, אין מה לעשות.
3: אחרי שנים גדולות שהיה 100% פגיעה בהצלחה, אז באמת יש עכשיו 100% חוסר הצלחה, זה ניגודיות, האמת צריכה לעבור באמצע, ואז המצב יהיה הרבה יותר טוב.
1: קניה, אתה אופטימי?
3: כרגע אי אפשר להיות אופטימי.
1: רגע, יש לך קרמה עם קופמן, הוא אומר לי, רגע, מה הקרמה?
3: עזוב אותי מהבעלה הטוב הזה, עזוב, אני לא מתעסק עם השטויות האלה, אני מתעסק בכדורגל.
2: אלו, אני בבעיה גם. אני בבייגה.
1: אני אגיד לך משהו, קניאס, אני מכיר את קופמן כל כך הרבה שנים, ובדרך כלל הוא פגע כשהוא דיבר על קרמה.
2: לא, לא, אני אומר. יש פה, נכון שמסי חזר לליגת על, ואני מאחל לו הצלחה עם הפועל רמת גן.
3: גם אני מאחל לו הצלחה.
2: אני רוצה שתשאילו לו באמת הרבה שחקנים, כי אנחנו אין לנו, וגם אין לנו כסף. ויאנקלה באמת פילנטרופ. של כל הליגה, שיהיה גם שלנו.
3: הנה, כנראה ששריף קיוף יעבור להפועל רמת גן.
2: הנה, כבר זה טוב.
3: כבר יש לך...
2: אנחנו לא יכולים לשלם את שכרו במכבי חיפה.
3: גם לא תשלמו את מלוא שכרו, זה גם אני יכול להגיד לך.
2: אבל אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, אני הבטחתי להם פחות 3 שנים. בפברואר, פברואר מסתיים את השלישי. עד פברואר אני לא יודע. אבל אם הם ימשיכו ככה, אם הם ממשיכים ככה, הם גם לא באירופה בעונה הבאה.
1: תשובתך,
3: תשובתי שאני אוכל לענות לך על השאלה הזאת בעוד חודש, אחרי שנדע, כי בסופו של דבר מכבי חיפה תקום ותיפול על האיכות של הזרים שהיא תביא. אני חושב שיש שלד לא רע בכלל, אבל חייבים להגיע 4 שחקנים ברמה גבוהה, וכמו שקופמן אמר, זה מאוד מאוד קשה שמדובר בזרים. אם אלילת המזל תלך עם רפאלו ועם בחר ויפגעו בזרים, הכל אפשרי. אם לא, אז העונה הקודמת ייראה בדיוק.
2: אני אוהב שאומרים את המילה שלד. שלד בגופו של אדם למשל, הוא 8.5-9 קילו. כל השאר זה שכלה, אוקיי? אז השלט זה לא מספיק, אני רוצה לראות קצת יותר.
3: לא, אני חושב, תשמע, קבוצה שיש לה שחקנים כמו ירין לוי ואיתן אזולאי ונבות רטנר במרכז המגרש, עם אלי מוחמד, יש לה את, יש לה, זאת אומרת, יש לה שלט לא רע בכלל של שחקנים, שאפשר, יהיה לה בתאי מגן טוב. יש כמה שחקנים טובים במכבי חיפה. בסוף, אם אנחנו ניקח למשל את באר שבע של לפני העידן של ונטורה וקנגווה, סיימת את הליגה ב-30 פור ממקום ראשון. אין הרבה הבדל
1: בדגל. אם אתה זוכר בתקופה של יניב ברדה, הם עדיין זכו מקום שני, נדמה לי פעמיים בתקופה שלו. כלומר, בניגוד למכבי חיפה של העונה, שגמרה מקום 5, רחוק.
3: לא, לא, לא, לא. בעונה האחרונה של ברדה, שבה הוא עזב, הוא הפסיד בגמר הגביע.
1: נכון.
3: הפסיד אגב למסי דגו במחזור האחרון, 4-5-1 בטרנר. וסיים בפער של 30 נקודות ממכבי תל אביב, ואז הגיע רן קוז'וך, והביא את ונטורה וקנגו ודן ביטון, והשאר היסטוריה. אז הנה, נותן לך 3 שחקנים ששינו את באר שבע. אם אני מוציא את השחקנים האלו מבאר שבע, יש שם 80% מהסגל ובינוני.
2: אני מאחל למכבי חיפה, באמת, זה חשוב לליגה.
1: באמת זה חשוב.
2: לייצוג, באמת זה חשוב. לייצוג באירופה. אני מאחל, כרגע בלי כישופים, כן? אני מאחל באמת שיהיה לסגל, שהיא תהיה בצמרת. זה לא טוב לכדורגל שמכבי חיפה מסיימת עונה במחזור 25.
3: חד okay? משמעית, אתה אין, טוב.
2: זה לא בריא לנו. זה לא בריא לנו לראות את הקהל באצטדיון העירוני בחיפה. זה לא בריא. לכל אחת מהגדולות שתהיה כל הזמן שם.
3: אני חושב שהפלייאוף העליון האחרון שהיה, שבהם כל 5 המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי, הייתה פשוט חוויה. אומנם מכבי חיפה לא הייתה חלק מההצגה של המאבק על האליפות, אבל ראינו בכל משחק בסמי עופר למרות הכישלון, המגרש מלא, וזה באמת...
2: תשמע, אני רוצה, אחרי שראיתי שכל המנויים, שכל המנויים בטדי נמכרו, נדמה לי 15 או 16, כמה זה? הוציאו בטדי.
1: בטדי 20,000.
2: 20,000, תמכר הכל, בחיפה גם.
1: ושוקלים אולי אפילו להגדיל ולמכור.
2: גם בחיפה ימכר הכל.
3: בחיפה לא ימכר, נמכר הכל.
2: נמכר הכל. בלומפילד, שתי הקבוצות, מכבי והפועל, באר שבע. אני רוצה באמת לראות מספרי, כי
1: זה בסדר הכל. אבל תן לי רגע לשאול את קניאס.
2: זה משפר, אני אומר לכם ברצינות, אני יכול להסתלבט על הרמה, אבל מבחינת הדרמה, שאתה רואה קהל כזה, אתה נצמד למסך.
1: תניאס, במשפט, אני שולחים לי אס-אמס שמכבי חיפה ממש מסע ומתן מתקדם עם שחקן נבחרת הצעירה של גרמניה, אתה יודע משהו
2: על זה? הופה,
3: שמעתי על זה גם כן, זה חלוץ ששיחק בשטרום גראץ, יש כמה מועמדים, לפי מה שאני יודע הוא גם אחד מהם, אני בערכה גסה יכול להגיד לכם שבשבוע הבא יהיו שלושה זרים חדשים למכבי חיפה, ואני מקווה מאוד, יחד עם אורי גלזר, ועל ציר הזמן יצטרף עוד אחד, ושמכבי חיפה באמת תפגע ותחזור להיות איכותית, בדיוק כמו שקורס אמר.
2: כן. מאור קנדיל, ניסן קניאס, המון המון תודה.
1: תודה רבה לכם.
3: תודה לכם, ביי ביי.
2: אנחנו עכשיו יוצאים באמת לשמוע, שאתם תשמעו, את הרעיון בסיום המשחק עם לאוטרו מרטינז, ואז יהיה לכם גם את פינת האופנה, בבליקי שלנו, את פינת האופנה של המונדיאל מתוך והרי התחזית. הנה זה בא.
4: לא sé, la verdad.
5: ¿Valió la pena Qatar para esto que generaste?
4: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Perdón,
5: Está mirando Mario, está mirando Bahía, está mirando tu familia. Es una locura Argentina, es una locura este equipo.
4: Para mi vieja que... Del día también que yo me fui a Racing, jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos ahí que me han cambiado la vida desde que han llegado. Bajé un cambio. Disfruto de todo esto. Disfruto, mi hija me hizo bajar un cambio. Mi hijo tres cambios y hoy soy un hombre, disfruto de la vida.
6: גביע העולם מספק לנו הרבה רגעים גדולים על הדשא, אבל גם מאחורי הקלעים יש כמה דברים שכדאי שתראו. בכל זאת, משחק מונדיאל זה אירוע לכל דבר הרבה לפני שריקת הפתיחה. נתחיל עם נבחרת הטריקולור. אם יש משהו שצרפת מוכיחה כל פעם מחדש בטורנירים גדולים, זה שהיא נבחרת על זמנית בכל מה שקשור לאופנה. בין אם זה תיקי מעצבים שמביאים כבוד לאומה כמו שנל, דיור, הרמס, לואי ויטון, לאופנת סטריט התקנית, ופרטי לבוש של סטוסי, קארה ועד נייקי, שהיא גם המלבישה הרשמית של הנבחרת, שעיצבה את מדי החוץ בהשראת פסל החירות, הומאז' למערכת הטורניר ארצות הברית. צרפתים מציבים רף שאי אפשר להתמודד איתו, ודבר אחד כבר בטוח, צרפת שוב זוכה בתואר מלכת הסטייל של הטורניר.

0: cup outfit that has taken the world by storm.
1: נמשיך עם עוד קריצה קטנה למעצבים צרפתים, רק הפעם מהצד של יבשת אפריקה. בשבוע שעבר אומנם נפרדנו מנבחרת קונגו, אבל היא בהחלט הצליחה לגנוב את ההצגה עם מדעי הנסיעות שלה, הנמרים. הם מציגים לנו מדעי נסיעות שנבחרו לאופנתיים ביותר במונדיאל 26. בעולם אומרים שזאת התלבושת עם הכי הרבה סטייל בגביע העולם אי פעם.
2: I didn't expect they become so viral, so now I see my creation everywhere, so I feel grateful.
1: מי שחתום על ההישג הזה הוא המעצב הקונגולזי אלווין ג'וניור מקס, שהוא המעצב הרשמי של ג'מאק פריז. אלווין חי בפריז, למד שם והצליח לבטא את המורשת של קונגו במדים עם מחבל הנבחרת של 1974. ההופעה האחרונה של קונגו במונדיאל.
0: Love their story and everything about Congo. It's just hard not to cheer them on.

מונדיאל זה חגיגה. ומי יודע לחגוג כמו הברזילאים? אז הסלסאו בחרו לצאת מהקופסה ולעשות היסטוריה. כשלראשונה אי פעם נבחרת שיחקה עם מדים של ג'ורדן, כחלק משיתוף הפעולה עם נייקי, שמלבישה את הנבחרת כבר עשור שלישי ברציפות. ברזיל אמנם סיימה את דרכה בטורניר, אבל אנחנו מקבלים עיצוב מאוד לא שגרתי במדי החוץ, עם השראות של חיות ברזילאיות, כמו צפרדי החצים רעילה, יגואר ואנקונדה. המסר של הברזילאים ברור, יש לנו את הכדורגל היפה, אבל אנחנו מסוכנים. מעבר לכדורגל, זה חתיכת מהלך תרבותי אופנתי מטורף. ניסיון מושלם לחבר בין כדורגל ו-NBA ותרבות הסטריטוור שמקורה באמריקה. בנוסף למדי החוץ, הייקי ניצלה את ההזדמנות להרוויח עוד קצת מהשיתוף פעולה.

האדיר הזה, והוציאה קולקציה שלמה שמחברת בין ברזיל למותג. מז'קטים, נעליים, גופיות מגניבות, כובעים ועוד. ללא ספק, ברזיל מספקת את הסחורה בצורה מושלמת. ונסיים עם מדי החוץ הכי יפים במונדיאל, שלא ילבשו לעולם. נבחרת קורסאו אמנם הותחה, אבל אחד הסיפורים הכי בולטים שישארו ממנה במונדיאל הזה הם מדי החוץ שנחטפו כמו לחמניות חמות. למרות שלא נלבשו במהלך הטורניר, בעקבות ההדחה קצת פחות מפתיעה אם לומר את האמת, כאן העיצוב של אדידס שונה בתכלית מכל חולצה שהושקע למונדיאל, עם צבע צהוב פסטל בננה ואת שלושת פסי המותג בצבעים שונים. שואלים למה? קורסאו מתאפיינת בבתים צבעוניים במיוחד, מה שגרם לאדידס לעשות את החיבור ולהביא את המורשת והמדינה עצמה לתוך החולצה. איך היו התגובות? ברשת עפו על זה, ובתוך ימים ספורים אזלו כל החולצות מהחנויות הרשמיות. מדהים איך מדינה של פחות מ-200 אלף תושבים הופכת להיות סיפור הצלחה אופנתי בטורניר הכי גדול ונצפה בעולם. עד כאן פינת האופנה, התלבש להם עם בן מראצ'י.

0: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
3: אין קליטה.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
7: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
8: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
9: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
10: ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
11: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
12: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג,
13: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
14: מגדל, רואים רחוק.
15: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
16: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
17: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
18: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
19: דואר ישראל.
20: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
21: הערב.
22: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
23: מטורפת
22: ומכבי תל אביב
23: איזה נפנים
22: ראש בראש על התואר הראשון של העונה.
23: היא אלופת האלופים.
22: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, הערב 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: No sé, la verdad.
1: ¿Valió la pena Qatar para esto que...
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
4: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק!
5: הסודה של טמפו בטעמי פירות, היית בוע בוע.
6: אורבן קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
2: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: דונג פנג בוקס, ב-104,900 שקלים. ובטריידין במחיר מחירון.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: כן, חזרנו. אלי, קודם כל אני רואה שטבריה ממשיכים עם הקטעים והפרטיות.
9: מה זאת אומרת?
8: הגישו עתירה כנגד החקירה המתקיימת.
9: הגישו עתירה נגד החקירה עצמה?
8: כן, ככה אני רואה פה, כן, ככה פוש אני רואה פה. הם עתרו לבית הדין העליון והם אומרים לא נשקוט ולא נסכים לשום עסקת טיעון. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד. קודם כל, הם לא יכולים לעתור על הקטע של הסוכנות הלאומית למניעת צימום בספורט. זה גוף חיצון לאירוע שהוא תף פי וואדה. הוא לא תף פי התאחדות והוא לא תף פי מנהלת ולא כלום. זה דבר אחד. דבר נוסף, הם לא אוהבים את החוקר, לא אוהבים את החוקר הפרטי שניהל את הקטע, הם רוצים שהחקירה תתנהל, אתה יודע, בלשון סגי נאור, שלא יהיה עולה ולא יהיה צחוקים ולא יהיה שיחות עם גיל ברם. אתה מבין, כל הקטעים האלה, הרי בסך הכל, כל השיחה של גיל ברם עם אותו חוקר, היה באינטרס מאיזשהו שלב ומאיזשהו צד, אתה מבין? א', גיל הוא מחר לא קטן וותיק מאוד, כן, מנוף הגליל, גם ירד ליגה, וגם ברגע שהוא אמר לו שתי ליגות לפחות, אז הוא אומר שהם מחליפים את...
9: תראה, יש לי בעיה עם כל הסיפור הזה, אני אגיד לך את האמת, יש לי בעיה עם כל הסיפור.
8: אז רגע, בוא אני עכשיו אתן לך קודם כל מה שנקרא חומר למחשבה, עם הסינק, עם הדיבור של גיל ברם. הנה זה בא.
10: מה קורה, כוכב?
11: מה גיל, מה העניינים אח שלי?
10: תגיד, זה אתה או שזה 433, מי?
11: אני. על מה אתה מדבר? על עומר דהן או על הטבריה?
10: טבריה
11: זה אני.
10: מה אתה אומר?
11: כן, 433 עוד לא עובדים באמת.
10: ירידת שתי ליגות.
11: מה זה?
10: דיבר איתי חבר.
11: נו.
10: אמר לי זה ירידת שתי ליגות.
11: אם זה ירידת שתי ליגות, אתה במצב טוב.
10: זה התוכניות עכשיו.
11: אם אתה במצב...
10: אתה תתחיל להכין תקציב.
11: בוא נגיד לך, אני לא רואה איך הם יוצאים מזה.
10: איך
8: כן, תקשיב, קודם כל, אני אמרתי, גיל זה מאחר, מיומן, חבל על הזמן. רצה לדעת מה קורה. תשמע, הרבה קבוצות רצות לדעת מה קורה, כי בהרבה קבוצות היו אירועים.
9: מה קורה?
8: קיבלו מלאכים, קיבלו לא, תקשיב, הבעיה היא מאוד פשוטה. קודם כל, בנתניה הייתה חקירה, מה שאמר איתמר שבירו.
9: שהיה גם בנתניה.
8: שהיה, אבל ההבדל הוא...
9: מה ההבדל?
8: שנכח רופא.
9: אוקיי, ופה לא נכח?
8: רופא מואמן, אוקיי, מה זה מואמן? מואמן בקטע שהוא מודע לתקנון הוואדה, אז מה הוא יודע בארץ? לתקנון הוואדה?
9: אם אני מבין נכון, גם טבריה טוענים את זה. הם טוענים שהכל נעשה על פי אישורים, רפואיים.
8: נכח.
9: נכח רופא, ככה הם טוענים, אני לא יודע.
8: הסיפור הוא פשוט. מחט בעירוי. וואדה לא מאשרת את זה. אם יש רופא...
9: אז למה מותר, אתה יודע מה, אני איתך, למה מותר פחות מ-100 סמ"ק? אם מותר פחות מ-100 סמ"ק, אז למה אסור לתקור?
8: קודם כל...
9: אני קצת לא מבין איך זה מסתדר.
8: קודם כל, אני לא יודע שמתחילים איתי, גם עלה פה השבוע, שהייתי כאן עם אלי שר, עלה אייל, ברח לי שם משפחתו, שבאמת יועץ משפטי היה יועץ משפטי... אייל יפה, שהוא ואביו זכרו לברכה, היו בייעוץ המשפטי של ההתאחדות ים בשנים, ומכירים, כל אחד דוחף לי נוסחה אחרת. אבל אני שואל מקצוענים, אתה מבין? אנשים שזה מקצועם. תמיד, ואומרים לי, בנתניה הייתה חקירה. הייתה חקירה בעקבות הדברים ששבירו.
9: הייתה חקירה ולא ידענו עליה?
8: לא.
9: ולא שמענו עליה?
8: אתה יודע כמה חקירות...
9: מתי הייתה חקירה?
8: אתה יודע כמה חקירות מתקיימות שאתה לא יודע אם כאילו לא נמצא כלום?
9: לא, אני לא יודע.
8: אז אני אומר, אם העסק מתנהל כפי שצריך, אתה מבין, והכל מטופל ורשום, ולא איזה חלטורה בחדר עם ליטר פה, ואומרים לי, הוא קיבל 45... איך אני יודע שהוא קיבל 45 סמ"ק?
9: איך הם יודעים שהוא קיבל 145 סמ"ק?
8: הם יודעים דבר אחד. דבר אחד. דקרו אותם.
9: אוקיי. זה הכי חשוב. תראה, אם התקנה אומרת שגם לדקור זה בדיוק אותו דבר כמו שהזריקו, וואלה, אני איתך.
8: כן.
9: השאלה מה התקנה אומרת.
8: זה ש...
9: ואני מסכים איתך שהם, איך הם יכולים לדעת באופן ודאי שהזריקו פחות מהכמות המותרת. אבל איך הם יודעים שהוזרק יותר מהכמות המותרת? אגב, ואני סיפרתי לך את זה, שאלנו את המנכ״ל וואדה פה בישראל, הוא עלה פה באחד השידורים לפני כמה שבועות, והוא אמר, יש לנו את הדרכים שלנו, אז אולי תגלה לנו איך מגלים מה קרה לפני 4 או 5 חודשים כשהם לא היו נוכחים.
8: אני אגיד לך, שטינקריי, שברגע, בשביל זה מחזיקים חוקרים, ראית איך גיל דובב אותו והוא דובב אותו, וכל אחד רוצה לשאול מה שני מידע. מה גיל רצה לדעת? אתה מבין?
9: אתה יודע, בתחושה שלי חוקרים... לא יצא מזה כלום.
8: מה?
9: בתחושה שלי לא יצא מזה כלום.
8: אין מצב. זה, אלי, זה בינלאומי.
9: אני לא אומר...
8: אין, עזוב...
9: לא, עזוב, אם נעשו דברים, תראה.
8: עזוב את החושה שלנו. אנחנו לא רלוונטיים.
9: נכון, נכון. בוא, אנחנו פה יושבים, אנחנו לא רלוונטיים להרבה דברים.
8: לא, אתה ואני. לא אתה ואני.
9: לא, באופן כללי.
8: באופן כללי. זה שבישראל חושבים שהכל אפשר לעשות, וכאלה, ונגיד, והוא... ולא לקחתי, כן לקחתי, אני נתנו לי 45 מיליגרם, ההוא נתנו לי רק 4,
9: עזוב אותנו. טבריה אמרו להם, טבריה, לפחות לפי הציטוטים שלהם בתקופה האחרונה, שוואדה הציעו להם סוג של עסקת טיעון.
8: נכון.
9: עכשיו, אם יש לכם חומר ודאי של 100%,
8: אתה יודע מה ההבדל?
9: למה להגיד עסקת טיעון?
8: תראה, אם זה היה חומר שמוגדר כמשפר תחושה, תבין, העסקת טיעון הייתה שנתיים. כי 4 שנים זה בדרך כלל, אוקיי? פה לא מדובר בחומר, לא יודעים איזה חומר מדי איך נתנו להם בכלל. אבל היה כאן הליך שלא התבצע באמצעות התקנון. מפה, כך זה לאן שאתה רוצה.
9: אבל איך אמרת פעם, לא רק אתה, גם שלמה, תקנון, בסדר, תקנון, אבל מה בפועל קורה?
8: מה שבפועל קורה זה למדתי בילדות. הפשע משתלם למי שמשלם.
9: זה גם נכון.
8: אתה מבין? אז זה בעניין של טבריה, אבל
9: אני
8: יפה.
9: אני אומר לך, עוד פעם, אני לא יודע רק מתוך תחושה.
8: אני לא יודע כלום.
9: אני
8: גם יודע. אני יודע דבר אחד.
9: מתוך תחושה, לא יודע, נראה לי שלא יצא אחד, מזה כלום.
8: דבר אחד אני יודע, תראה, אמרנו גם שלא יצא כלום עם ה... איך קוראים לזה, עם האחוזים הכפולים.
9: פחות ואני, או יותר לא יצא כלום.
8: עכשיו אני אומר לך דבר אחד, לא יורידו אותם ליגה.
9: לא.
8: בוודאות. לא ליגה בלא 2.
9: יפחיתו,
8: במקרה הגרוע, יפחיתו נקודות. כמה נקודות?
9: יש להם הפחתה.
8: יש להם 6, עכשיו.
9: מה, עוד 6?
8: תקשיב.
9: אז בוא נסגור את היורדת הראשונה.
8: אבל אם אתה מתייחס לתקנון,

0: כהמלצה בלתי מחייבת.
1: לא, אני לא, אני חושב שתקנון צריך לקיים.
0: יפה.
1: תקנון צריך לקיים עכשיו, בניגוד לכאלה
0: שאומרים
1: הזמן כתוב בתקנון.
0: בחוזים הכפולים שהם אמרו לא היה מרמים וכאלה, לא רק שהם עודו כדי לקבל את העסקת טיעון, לא רק שהם עודו, הם גם חתמו על זה, אתה מבין? וסיכמו על עונש, עכשיו שהם אומרים שלא יקחו עסקת טיעון, אני משוכנע שהם ילכו על עסקת טיעון.
1: יכול להיות.
0: אתה מבין?
1: יכול להיות.
0: יפה.
1: יכול להיות.
0: עכשיו, כמה נקודות יפחיתו, אני לא יודע אם נקודה או שמונה. לא יודע.
1: תגיד לי,
0: זה בית הדין.
1: ממה שאתה זוכר בעבר, אם שחקנים או ספורטאים בקבוצה כן. כזו או אחרת השתמשו, יענישו את הקבוצה או יענישו את הספורטאי עצמו?
0: אם הקבוצה, אם
1: אוהבת.
0: שחקן, אם כך מה שהיה עם, איך קוראים לו, עם שיר צדק.
1: כן.
0: שיר צדק אכל את התיק.
1: נכון.
0: של הקבוצה. מה אמר, לא יודע מי נתן, לא יודע מי היה בחדר וזה, אני. אתה מבין, ואכל את התיק. בסדר, בשביל אלונה והמודו. בסדר? פה זה לא שחקן אחד. זה שיטתי. זה 4-5 שחקנים.
1: אתה יודע מה, הייתי רוצה לשאול אנשים מוועדה. איפה זה אומר?
0: הם יגידו לך את הדברים האלה גם.
1: אתה יודע מה, אם יש חומר כל כך ברור, למה זה לא מתקדם? למה אנחנו כבר לא שומעים החלטות כאלה או אחרות? יש, בבירור, יודעים, היו הזרקות, יש עדויות, יש ויש ויש. אז איפה זה?
0: אשדוד ציפתה שהענישה תהיה כל כך חמורה, כאילו שהיא תתפוס את מקומה של טבריה בליגה.
1: אבל זה כבר לא יקרה.
0: אתה מבין? ולמרות שהביאו תמיד חדד, ושעמית חדד בעורדים מעמדו נכנס לאירוע, זה בכל אופן אחרת.
1: הוא כן? גם אמר, אם אתה זוכר, עמית חדד אמר, יש לנו הוכחות.
0: כן, לא, אני... תשמע, אני אומר לא לך שגם גם לסוכנות יש הוכחות. וברגע שהסוכנות תעביר את האירוע לתובע של ההתאחדות, אחרי שהיא תמצא את העניין, זה סיפור אחר, זה סיפור של... זה לבוא לעשות עסקת טיעון. אין מה לעשות. כי אם לא, אם לא, אתה מבין, אם לא, הם אוכלים אותה יותר חזק. אם ילכו להוכחות, עוד פעם, נגיד, יסכימו עם וואדה ואחרי זה יגידו, לא, זה סתם, ילצו אותנו, נתנו לנו בראש, והכריחו אותנו לחתום, ויגיעו עם זה להתאחדות, יתנו לנו בראש יותר חזק, לא יעזור כלום. אז הוא אתר לעליון עכשיו, אז מה? מה זה עתירה נגד החקירה? אתה יכול לעתור נגד חקירה?
1: לא.
0: נגמר הסרט.
1: אני חושב שזה נשמע לי מוזר אפילו.
0: עכשיו
1: למה
0: אני...
1: למה שיעתור נגד חקירה?
0: עכשיו, כן. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור מענף הכדוריד, שאני מאוד מאוד אוהב. הנבחרת הצעירה שלנו. משתתפת באליפות אירופה עד גיל 20.
1: הבנתי שהיום היה
0: פספוס. שמתקיימת ברומניה. היום שיחקנו באמת נגד יפארו. יפארו, בדקתי ברשומות. יש להם פחות תושבים מאשר לגבעתיים. שמעת טוב? פחות תושבים מאשר לגבעתיים. יש להם כ-56, גבעתיים אני זוכר נכון 57,000. אם אתה מוריד... אם אתה מחלק את הדמוגרפיה, כאילו, לשכבות הגיל, שעד גיל 20, יש להם בסביבות, בוא נאמר, תוצר של בנים ובנות, כן? של פחות מ-5,000 בגיל הזה, כן? בחלוקה גילאית. פחות מ-5,000. אתה מוריד בנות שלהם 2,500. מתוך הלכה, מ-2,500 הביאה נבחרת שנותנת לישראל, השטח שלהם אגב, 1,400 קילומטר רבוע. הבנת? זה ארכיפלג עם 18.
1: כן, אבל זה קרה, אם אתה זוכר, גם עם איסלנד. איסלנד, שהיא מדינה מאוד מאוד קטנה.
0: אבל איסלנד גדולה פי שבע.
1: לא יודע, לא יודע, פי שבע.
0: האוכלוסייה.
1: לא יודע, פי שבע.
0: יש להם 330, 340 אלף.
1: יש פי שבע, יש 250 אלף.
0: פי שישה וחצי.
1: בפארו יש 250.
0: לא, תסתכל.
1: אני אמר לי רן מלובני, אני מסתמך על מה שרן מלובני אמר לי.
0: תפתח עכשיו ויקיפדיה, תגיד לי.
1: אני תכף אגיד לך.
0: מה קרה לך? בוא נעים, זה איון קטן. והנבחרת הזו הנבחרת הזו נתנה לנו היום בראש 33-31, אתה מבין, במשחק שאם היינו מנצחים בו, היינו כבר א', מבטיחים את עצמנו בדרג, ב', ממשיכים להתמודד על הקטע של איך קוראים לזה, של התמודדות על כרטיס לאליפות העולם בשנה הבאה, אוקיי? שזה 14 נבחרות
1: אתה
0: מאירופה.
1: אתה צודק, ביה פארו גרים 14... כיום כ-54,800
0: כן.
1: אנשים.
0: וכן, ותסתכל שם על שכבה של עד 20 וכאלה. עזוב, תשמע, אנחנו פרטיה. 31-33, עכשיו בכדוריד וכדורסל יש כל מיני ניסים. אתה עכשיו מאזן 2-4. הנבחרת שם מאזן כן. 2-4. כאילו אם אנחנו מנצחים מחר את איסלנד, דיברת על איסלנד, כן. מחר יש לנו את איסלנד, אנחנו עדיין יכולים להתמודד לכרטיס לאליפות העולם. במקום 14.
1: זה האבסורד בעניין הזה.
0: לא יודע.
1: כל כך הרבה אפשרויות להגיע. בכדורגל הפסדת, אפת.
0: לא, אני זוכר.

0: נבחרת איטליה הגיעה נגיד בכדורגל לגמר גביע העולם 94, על השלוש תוצאות תיקו בבית המוקדם. נכון. אבל לא הפסידה.
1: נכון.
0: אנחנו בבית המוקדם הפסדנו פעמיים. אתה מבין? כאילו, השיטה פה, זה מה שנקרא מריבוי נבחרות.
1: רגע, אז מה אתה אומר? אין לנו כדוריד בישראל?
0: לצערי, לא. יש לנו כישרונות כפרטים, כאנשים בודדים.
1: אז כמו כמעט בכל ענף ספורט.
0: תקשיב, אבל אתה יודע, יש דור שאני מכיר את כל השחקנים, כי הם שחקים בליגת העל. אתה מבין? שחקים בליגת העל. אתה רואה אותם כל שבוע. אתה מבין? חלקם בקבוצות בחירות, והם שחקנים, אתה יודע מה, לא אגיד לך שחקני מפתח ברמה, אבל הם בסגל והם בקדר כל משחק. אתה מבין? יש שם שחקן בפלח, אתה מבין שהוא בן 18 עכשיו, אוקיי? והוא כבר שתי עונות שחק בבוגרים, אוקיי? יש לו גם אליפות נוער אחרי האליפות הזאת גיל 20, שתבין איזה כישרון זה. אבל ביחד, אתה יודע, לא התחבר, ואם המאמן לכם פומרנץ זה גם לא התחבר, ומחר אנחנו נגד איסלנד ב-10-12, ונתפלל לאלוהי הכדוריד
1: לשמור. איסלנד עוד יותר חזקים.
0: מה קרה לך, מעצמה? פארו לקחו את הכדוריד כפרויקט. פארו הייתה, סיימה אליפות עולם, תקשיב טוב, אליפות עולם, שנה שעברה או לפני שנתיים, מקום 13. מקום 13. בעולם.
1: אז תראה, אתה דיברת על זה שיש להם מעט מאוד תושבים לעומת ישראל.
0: אבל תושבים איכותיים.
1: אבל עדיין הם יותר טובים מהרבה מאוד מדינות שהם פי 100 יותר מאשר בעיר.
0: ברור. מה זה? ברן, אין ספק. אתה מבין?
1: אז זו תופעה לא נורמלית. בוא, זה לא תופעה נורמלית. שבאוכלוסייה כל כך נמוכה, יש להם גם נבחרת כדורגל שהיום כבר לא בשר תותחים.
0: מפרקת אותנו, צעירים, בוגרים.
1: מפרקת אותנו, אבל הם כבר לא מה שהיה פעם 4-5-0, היום מתמודדים הרבה יותר טוב, זה נכון לגבי כל ענפי הספורט.
0: בואו נדבר על עוד באמת ענף שאנחנו מצפים לנו ליותר. עופר שלח, אהלן, צהריים טובים.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, בואו קוקו תפיע, אתה צריך לפתור לנו הרבה סוגיות. נעשה את זה באמת... קודם כל, סכם לי את נבחרת העתודה, שמאוד התאכזבתי מההופעה שלה, אבל פה זה שנתון, אני יותר סבלני, לא כמו שקרה בנבחרת הלאומית, ששם זה באמת היה סוג של מחדל.
2: כן, תשמע, אנחנו, אני, בהמשך אולי לקצה של השיחה שלכם, אני לא מכיר הרבה מדינות שבהן יש התעסקות כל כך גדולה עם התוצאות של נבחרת העתודה בכדורסל כמו אצלנו. שבאמת לאורך השנים מביאה לנו הרבה הצלחות, כולל שתי אליפויות אירופה. אבל אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של כמה שחקנים גדלו מזה לרמות השונות של כדורסל הבוגרים. ובוא נגיד, ההצלחה היא לא דומה.
1: טוב, אבל אופן, אתה יודע, אנחנו מדינה חסרת הצלחות, אז מן הסתם אנחנו נתלים בדברים.
0: אבל בעתודה בכדורסל עלינו שנתונים.
1: כן, אבל גם בכדורגל, אם אתה זוכר את נבחרת הנוער והמונדיאליטו, ואחר כך אולימפיאדה. אנחנו נאחזים בדברים שבמדינות אחרות, אני מסכים איתך, אופר, בקושי מקבל, אולי מקבלים שתי שורות באתרי האינטרנט.
2: כן, וגם כיף, בסך הכל, תראה, הנבחרות האלה, עוד מהנבחרת של יורם חרוש מ-2000, זה נבחרות כיפיות, וכיף לראות אותם מצליחים, וכיף לראות שחקנים כמו דני וים הדר לוקחים אותנו לשתי אליפויות אירופה, הכל טוב, רק בפרופורציה הגדולה של איפה זה ואיפה נמצא הכדורסל בארץ, זה לא קריטי, אז באמת נפלנו על שנתון שפחות הלך לו. אני מסתכל על השנתון הזה, שני השחקנים המרכזיים שלו, זה אורן סער ורני בלגה. אני לא... הם לא יהיו דני אבדיה, הם יכולים להיות, אבל הם יהיו שחקנים ישראלים טובים בליגה.
0: אורן סער גם הולך לקולג'ים, נכון?
2: כן, הולך לפפרדיין, למכללה ש...
0: יופי שמכללה, בעיקר בכדורעף.
2: מכללה שהביאה את דניס ג'ונסון, בשנים שרק אתה ואני זוכרים. במקום טוב בקליפורניה, לא רע בכלל, לא רחוק ממליבור. ואנחנו נקווה שיצאו מהם שחקנים טובים, שיהיו שלד של הליגה הישראלית ונבחרת ישראל. זה מה שבסוף, בפרופורציה, כשאנחנו מסתכלים על נבחרות העתודה, על זה אנחנו מסתכלים.
0: כן. בוא נעבור לתמיר בלט. על פי הדברים האחרונים שאני שומע וגם קורא ב... חדר החדשות אצלנו בערוץ הספורט, שתמיר כן יוחתם בעקבות שיחה עם, אני לא יודע שלא, או של נציגיו עם...
1: איתודיס?
0: לא, עם אופר ינאי.
1: אבל ההתנגדות היא של איתודיס, לא?
0: כן, אבל אומרים לו, תשמע, תחתום, אתה תהיה רביעי על הבלטה.

0: בליגה תשחק, או שתילחם על המקום, ואתה יודע מה יהיה, יהיה.
1: תילחם על המקום, בוא נדייק. נכון לעכשיו, תילחם על המקום, פירושו במקום ביורוליג, זה דרך הליגה הישראלית, תצטרך להרוויח מקום ביורוליג. כי אני בספק גדול אם הוא אפילו יהיה רשום ברוטציה ביורוליג.
0: אי אפשר לרשום ארבעה רכזים.
1: בדיוק. אז הדבר הזה היה צפוי מראש, אתה יודע, אפילו התעסקנו עם זה בתוכנית האחרונה של חמישיות העונה, והוא היה נכון בעיניי גם לים הדר. למרות שהמעמד של ים יותר בכיר עכשיו, ולתמיר זה יהיה עוד יותר קשה, מפני שתמיר הוא שחקן מסוג מסוים. הוא בסוג הזה, אגב, הוא טוב מאוד, ובסוג הזה הוא יכול לתרום. ותמיר בלעד שחקן שיוכיח, הוא לא צריך אותנו בשביל להוכיח שהוא יכול להיות שווה 10-15 דקות טובות מאוד ביורוליג. אני חושב שבאפול תל אביב, הוא לא יקבל את הצ'אנס הזה.
0: היה לו ממוצע של 18 דקות בעונה האחרונה, נכון?
1: בסדר, הוא שיחק יותר, נכון. תמיר שיחק חמישייה, ואני לא חשבתי שהוא צריך, זה חלק ממה שקרה בסגל של מכבי תל אביב, ולא נחזור על הדבר הזה. הבעיה היא שאצל איתודיס, שהוא מאמן מהסוג הדרוויניסטי, כאילו הוא זורק שחקנים למגרש ואומר תסתדרו. והבעיה היא, אני חושב אגב, בהסתכלות של הפועל תל אביב, בסוף אני לא יודע מי יהיה הגרד הזר השלישי, אם זה יהיה טיילר אניס או מישהו כזה, בעיניי לא מיציץ, לא סטורנסקי כמו שהוא היום, ולא טיילר אניס, זה לא רכז מוביל ביורולי. אז הפועל תל אביב, שהפתרון שלה לכל דבר זה בוא נביא עוד ונעמיס עוד על העגלה, לתמיר בלט ברמה המקצועית זה לא עושה טוב. מצד שני, ההבדל הכספי היום, בין זה לבין כנראה כל הצעה אחרת שיש לו, אני לא מכיר מה יש באירופה, אבל בטח הצעה שיש לו בארץ הוא גדול. אז הוא מקבל החלטה שהיא תהיה לו מאוד מאוד לא פשוטה
0: ברמה המקצועית. אבל היא החלטה, אם אני לוקח את הסאבטקסט לדברים שלך, היא החלטה בעיקר כספית או כלכלית, אבל בטח לא ספורט, לא מקצועית.
2: לפי מה שאני מבין, זה רק כלכלית.
0: מה, הוא
1: מבין? אני לא יודע, אני לא
0: יותר מכפול.
2: לא, זה מה שאני מבין, אני אגיד לך למה אופר, כי אנחנו יודעים שיתודיס התנגד, לפחות לפי הפרסומים,
0: לא רק יתודיס, גם אינס.
2: להגעתו.
0: כל הלהקה היוונית.
2: כן, אז אתה יודע, כשאתה בא למקום, ואני יכול לדבר מנקודת מבט של ספורטאי ומאמן, לא ממש מעריך אותך או לא רצה אותך, אתה בבעיה קשה.
1: יש לנו דוגמה לזה, אלי, משנה שעברה. ג'ונתן מוטלי, הוא ערך החוזה שלו במהלך השנה. יתודיס לא אהב את זה. תבדוק כמה דקות ג'ונתן מוטלי שיחק. בכל הקטע האחרון, הסטרץ' האחרון של הפועל תל אביב ביורוליג. אחר כך הגיע המצב שאוטובו לא חזר לארץ וכן הלאה, אבל בסוף טייר דיאסי היה לפני, קפץ לפני מוטלי, כשאיתודיס לא אוהב שדורכים לו בטריטוריה המקצועית שלו.
0: כן, אבל איתודיס זה אחד שכונס את הבעלים, כי עכשיו הוא הולך לשחק בסרביה, והשותפים שמנהלים את מכבי את הפועל תל אביב, יצטרכו לתרום שם 800 אלף יורו או דולר כדי לחפות, כי הוא לא אוהב אותו. אתה מבין? אבל זה המצב עם אהבה.
2: רגע, ותמיר לא יודע את זה, אופר? לפי מה שאתה מכיר אותו? מה, הוא לא מבין את זה?
0: הוא
2: לא יודע את זה?
0: הוא סומך על מישקו.
1: תראה, אלי, בוא נעשה, ויכול להיות שאתה היית במצב הזה בקריירה הספורטיבית שלך, בוא נעשה את החשבון בשבילו לדקה אחת, אוקיי? מקצועית, הדבר הכי נכון לא היה להישאר במכבי תל אביב, אני אמרתי את זה עוד לפני שים בדר חתם. במכבי תל אביב, למרות שיש גם ארבעה שחקנים לכאורה בעמדות האלה, חלק חלקו גם דקות בשתיים, כי אנחנו עוד לא יודעים איזה שתיים יהיה למכבי תל אביב, אבל בוא נגיד, אתה עם איפה לונדברג, ג'ימי קלארק וים הדר, אבל עם עודד קטש, יש לתמיר בלט דקות מובטחות ודקות מוצדקות, כי בתוך השיטה של עודד הוא מוציא מעצמו את המקסימום, בטח בצד ההתקפי. אלא מה? תגיד לי אתה, עם אדם שעכשיו מכבי תל אביב ההצעה בשעתו הם הציעו לו 900 אלף, עכשיו זה יכול להיות אפילו פחות כי ים הדר כבר חתם. עם אדם שאומרים לו אז, תראה, היית פה במעמד שהיית בשנה שעברה, עכשיו אנחנו אומרים לך, אתה תהיה פחות מחצי מהכסף מים הדר, ועם מעמד של... להתחרות על זה, אם הוא לוקח את זה.
2: לא, אני מבין את זה, אופר. אני מבין את החשיבה הזאת לחלוטין, אבל בסוף בסוף, אתה יודע, כשאתה מגיע לקבוצה חדשה, גם אם השכר הוא משמעותית יותר גבוה, פתאום אתה מוצא את עצמך בקושי מקבל דקות משחק ביורוליג, שהוא היה רגיל לקבל לא מעט דקות, זה בעייתי.
1: אני מסכים, ולכן יכול להיות שהפתרון של תמיר, ויכול להיות שעל זה עובדים האנשים שלו עכשיו, זה בכך לקבוצה שלישית, קראתי שיש... סיטואציה שבה הפועל יחתימו אותו ואז ישאילו אותו, ללכת לקבוצה.

0: קבוצה שלישית, כולל קבוצות יורוליג, תמיר בלט, שחקן שמכירים אותו ביורוליג, להראות שם מה הוא שווה ולהילחם על זה. אני לא יודע, הוא הגיע בסופו של דבר ואני...
1: אבל הצעה כזאת, הצעת חוזה כזו לא תהיה, אופר, בקבוצה אחרת. אם ישאילו אותו, זה כאילו השותפות צריכה להזרים, בוא נאמר, לפחות עוד מיליון דולר, כדי לסדר לו קבוצת יורוליג, להשתתף בשכר שלו.
0: רון, הם זורקים כל כך הרבה כסף לכל כך הרבה כיוונים.
1: אבל זה מתחיל כבר מיליונים, אתה יודע, זה כאילו יוצא להם הכיס האחורי של הפיג'מה, המיליונים האלה.
0: שמע, אני לא נכנס לכיס של אף אחד, אפילו אם הכיס הזה הוא די גדול, והכיס היום של השותפים שמחזיקים את הפועל תל אביב, שלושתנו שוחים בו יפה והם משכשכים ברגליים, אין בעיה. אני חושב שהפועל תל אביב ממשיכה את הטעויות שלה מהעונה שעברה, של לפתור כל דבר בכסף ובעוד יותר, דבר שפוגע גם מקצועית, ובטח לא עוזר לה אצל האוהדים שלה, שזאת הבעיה הכי גדולה שלה. לגבי תמיר בלט, כן, הוא עכשיו במצב של מלכות, והוא צריך לקבל החלטה שהיא אור לכמעט בעיניי בלתי אפשרית ברמה האנושית, וזה ללכת למכבי תל אביב בתנאים המוחדים.
1: הוא לא יעשה את זה.
2: זה עדיין על הפרק?
0: אני לא יודע. אבל ברור שאם עכשיו הוא בא למסע ומתן מחודש עם מכבי תל אביב, אז הוא בעמדת פתיחה הכי נחותה. כן? החתימו כבר את ים מדר, העמדה המלאה, אתה צריך להיכנס ולהילחם. אז אני מניח, לו היה שואל לעצתי, הייתי ממליץ לו לנסות ולחפש מקום אחר. ויכול להיות שבגלל זה גם נדחה, הרי אם הפועל נתנה לתמיר איזשהו דדליין והוא לא עמד בו, יכול להיות שזה מה שקורה כרגע. בהפועל תל אביב, הראשון לחודש יהיה יום שמח, אני לא יודע מתי יום התשלום בהפועל, אבל הראשון לחודש יהיה יום שמח, בכל שאר הימים יש לו פייט שלפחות הוא לא עמד בו אף פעם, בתנאים שהם כמעט תנאים לא הוגנים מבחינתו, בטח שאנחנו לוקחים את האופי של איתודיס בחשבון.
1: כן. בוא ניגש ללוני ווקר.
2: איך התחת סיפור, אה?
1: לא, נגמר, קיבל זמן.
2: לא, אבל הוא עדיין תחת חוזה.
1: ברור, אבל הייתה לו אפשרות.
2: הייתה לו אפשרות לצאת, אבל הוא לא מימש את זה.
1: עכשיו לא יוצאים.
2: אבל זה חוזה ענק.
1: וחבל, אני חושב שמכבי תל אביב בוכים על כך שהוא לא מימש. הוא השחקן היה במועדון.
0: אני חשבתי שמכבי יעשו, ואולי עושים כל מאמץ, בשביל באמת למצוא לו קבוצת NBA, כי זה היה פתרון אלגנטי לכולם. ואני יוצא מתוך הנחה של לוני ווקר בשביל לחזור ל-NBA, גם היה מוכן לשחק בפחות כסף ממה שהיה לו השנה במכבי. כל שחקן, בטח שחקן אמריקאי, החלום שלו זה להיות ב-NBA, וכן הלאה, אבל זה כנראה לא קורה. לא קורה, אז עכשיו מכבי בבעיה. כי אני חושב שלוני ווקר, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, לוני ווקר הוא שחקן טוב. למכבי תל אביב הוא לוקסוס, בתנאים האלה הוא לוקסוס שהיא לא יכולה להרשות לעצמה, מפני שלוני ווקר, אתה יודע בדיוק מה שתקבל ממנו, ומה שתקבל ממנו בתוך, במכבי תל אביב, עם הכישרונות שיש, המסוימים שיש סביבו, עם שיטת המשחק המסוימת שיש סביבו, זה יותר מדי כסף.
2: השאלה אם זה רק היכולת, אופר, או זה חלק מזה, זה מה שקרה בסוף העונה, כשהוא החרים משחק, הוא פשוט החרים משחק.
0: אני לא חושב. לפי מה שעודד קאטה שאמר, כולל לנו אחרי ש... מכבי זכתה באליפות, ואני מאמין לעודד בהקשר הזה, וזה גם מה שאני שומע. זה לא הסיפור. הייתה שם באמת התפתחות שהייתה...
2: כל הסדרה, אופר, אני אגיד לך, אני מאוד מעריך את עודד, ואני אני, אני סומך עליך שאתה מאמין לו, אבל כל הסדרה, הוא לא נתן לו אפילו דקה, לא להיות על הספסל, אפילו, זה לדעתי,
1: לא, זה, בקטע...
2: זה רק בעקבות, אבל... זו דעתי אבל.
1: לא, אבל הוא הסביר לא, שהוא לא, לא יכול לוותר על גביע.
2: בסדר, אבל לא, זה קצת...
1: לוותר על גבוע, סליחה.
0: זה היה מקצועי לגמרי ואני מאמין להם, אני אתן לך את זה בחצי שנייה. הוא היה חייב שני גבוהים, אז הנקינס משחק על יד ג'יילן אור, הוא היה חייב את טיפה לונדברג ואת ג'ימי קלארק, אז זה נהיה בין לוני ווקר לבריסט, וההחלטה להעדיף את בריסט על לוני ווקר הייתה נכונה מקצועית בעיניי לחלוטין. בסוף זה חמישה זרים. איך מכבי תל אביב מגיעה לזה שהשחקן שהיא הביאה בכסף הכי גדול, השני הכי גדול בתולדותיה, אולי השם הכי גדול שהיא הביאה כבר הרבה מאוד שנים, השחקן שהיה אמור לסחוב את הקבוצה, זה בסוף שחקן שאתה מגיע איתו לחשבונות כאלה, זה כבר כישלון של המערכת המקצועית, אבל בסוף העונה זה היה נתון.
1: כן. אופר, הרבה תודה. יהיה לנו עוד הרבה זמן לנתח את הסגלים של הקבוצות שמתחילות בספטמבר את ה... המפעלים האירופיים.
0: אנחנו, רון, אנחנו בעסק הרבה שנים, אני לא זוכר עונות כאלה עם כל כך הרבה מלפפונים שמסתובבים בתוך הסלט.
1: תשמע, אני רואה דברים, אתה יודע, אני רואה פה תשלומים, אתה יודע, לא דיברתי איתך על זה עוד בשום שיחה בערוץ, אתה יודע, אני רואה באמת, אתה יודע, אדם אריאל בנס ציונה, 450 אלף דונה נטו. אני אומר, רבותיי, כל נס ציונה, אתה יודע, כל נס ציונה לא שווה את הסכום הזה, אבל כסף של הערב לא
0: שווה. אבל השחקנים שבתו, כי רע מאוד לשחקן הישראלי.
1: אתה מבין? הכל טוב ויפה. עופר, המון תודה.
2: תודה רבה.
0: יאללה, חבר'ה, ביי.
1: אנחנו עכשיו עם רועי נפל לנו מעקב. תכף אלי יהיה פה אייטם שאתה מאוד אוהב. אני מתכתב עם בבליקי. אתה מבין? והוא אומר לי ש... כותב לי שרועי וידן מנהל התוכנית בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים מבית גבעת חביבה. אתה אוהב את זה?
2: לא יודע, דיברנו, אני לא יודע אם זה אותו בחור. אני חייב, אני לא זוכר אם זה אותו בחור.
1: יש לי נתונים, אתה נראה רע.
2: כן, אני יודע, אני ראיתי קצת מהנתונים שביתר,
1: ראשון.
2: אבל אתה יודע, היו לנו איתו שיחות, אני לא כל כך מקבל מה שהוא אומר, הדעות שלו, הוא בארגון מסוים, ואתה יודע, בסוף הם אומרים, יש לנו...
1: אבל בסוף זה כרוניקה, אלי.
2: לא, אבל בסוף...
1: אספו נתונים.
2: אני אגיד לך מה קורה. הם אומרים, יש לנו פקחים, אנחנו שמים אותם ביציים, אחד או שניים, ההוא שמע את זה מקלל, כותב, ההוא שמע את ההוא מקלל, כותב עוד סימון. לא יודע, אני לא בטוח שהבדיקה היא מאוד מאוד מדויקת.
1: תגיד לי, אם סופרים, בואי נתן לך דוגמה על ביתר, כי אתה ביתרי. בואי נתן לך דוגמה על ביתר. קריאות גזעניות ביציים על ידי הקהל. יש קריאות בכל הקבוצות.
2: נכון.
1: בכל הקבוצות.
2: נכון. אז אני לא מקבל את זה שהפעם הוא כזה גדול מביתר
1: לא, אבל... אני כבר פונה לרועי. שנייה, אני רק רוצה לגמור עם אלי את השורה הזאת. למשל, יש לך קריאות גזעניות של ביתר. אמרנו... 89. אתה מבין?
2: ביחס לשנה שעברה זה פחות.
1: היית 115.
2: זה פחות.
1: אז מה אתה רוצה מדליה?
2: לא, אני גם לא מאמין שזה 89. אני קשה לי לקבל את כל הנקודים האלה, כי לדעתי קשה מאוד באמת לבדוק את זה בצורה...
1: סופרים, סופרים, אלי.
2: אצטדיון של 30,000
1: איש,
2: יש לך 2-3 נציגים באצטדיון, נו, הם סופרים.
1: מה, בא לשמוע?
2: בוא נשמע, אתה בחור.
1: כן, רועי וידן. אהלן, צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים טובים, אלי ורון, מה שלומכם?
1: בסדר, אז פרסמתם, פרסמתם את סיכום העונה מבחינת הקטעים שאתם מסקרים באמצעות פקחים, כמו שאלי אמר, בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים, וזה מבית גבעת חביבה. בואו ספר לנו על הארגון.
3: אז... פרויקט בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים מבית גבעת חביבה.
1: לא, אני אגיד לך, אלי, אני עוצר אותך פה. אלי, ששומע גבעת חביבה, את הסמינרים וכל זה, הוא אומר זה...
2: לא, לא, לא, אגיד לך, אני חושב...
1: הוא אומר זה שמאל קיצוני.
2: איתך דיברנו בשנים האחרונות? אולי...
3: לא, אני הכנסתי לתפקיד במקום מתן סגל, שכנראה איתו דיברתם.
2: אוקיי, כבר היינו...
1: ואתה מנהל תוכנית, כן.
3: אבל אני החלפתי את מתן בחודשים האחרונים, נכנסתי לנהל...
2: אז בוא קודם כל תספר לנו איך זה עובד, איך אתם מגיעים למספרים האלה, כמה נציגים יש בכל אצטדיון, איפה הם יושבים, איך הם רואים את הכל, אתם יאללה, לסמן סימונים גם אני יכול.
1: למה? אתה יכול לשמוע, אתה יכול בטלוויזיה.
2: נכון.
3: אז בוא אני אספר לכם, ואתחיל גם אולי מלשאול אותך רגע שאלה השנייה אלי כדי להרגיע אותך.
2: לא, אני רגוע, אל תדאג.
3: שנינו נראה לי רוצים שהחוויית כדורגל של כולם תהיה... נעימה,
2: אין ויכוח, אין ויכוח, אין ויכוח.
3: עכשיו, שמעתי אותך מדבר עם רון לפני שעליתי לשידור קצת, ובסופו של יום יש לנו משקיפים, לא פקחים,
2: משקיפים
3: אנונימיים, שמגיעים בהתנדבות מלאה למגרשים, יש לנו בכל קבוצה משקיף, כלומר, מכבי חיפה משחקת נגד ביתר, יש לי משקיף במכבי חיפה, משקיף בביתר, לעתים גם קצת יותר מאחד, תלוי ב...
2: בדרך כלל זה אחד, אתה אומר. אז אתה אומר לי... רגע. אז משקיף אחד שמע את אוהדי ביתר עם כמה? 89 קריאות גזעניות? מה, היו רק 89?
1: מדווחות.
2: אתה אומר, זה מה שהוא שמע. בגלל זה קצת קשה לי עם הנתונים האלה.
1: תזכיר לו, רגע.
2: אתה אומר לי, משקיף אחד על 30 אלף או על 25 אלף
1: סופרים. שלושה.
2: לא, הוא אמר אחד בדרך כלל, לפעמים אחד יותר.
1: אליכם מביאים הרבה יותר, אתם חשודים מיידים.
2: הבנתי.
1: כן.
3: רגע, אני אענה לך רגע, אלי. שוב פעם, אנחנו ניזונים גם מדיווחים המשקיפים, גם ממה שאנחנו רואים.
2: מה גם? מה אמרת?

0: לסכנין אפס קריאות גזעניות? אפס?
1: רגע, רגע, רגע, אלי, רגע, רגע, בוא נגמור בתר קודם.
0: לא, לא, אני רוצה...
1: הנה, אני רוצה לך... רגע. חכה.
0: לא, לא, לא, אני רוצה... אני רוצה...
1: אני אעבור איתך קבוצה קבוצה.
0: לא, לא, לא, סכנין, אפס קריאות גזעניות, ואתה מצפה שאני אקבל את הנתון הזה.
1: תקשיב, תקשיב.
0: מה, מה, מה, רגע, תן לו לענות על זה.
1: מי?
0: תן לו לענות אפס קריאות גזעניות של סכנין.
2: רגע, אלי, אם אתה רואה, אם אתה שם לב, אלי, יש קטגוריות רבות שאנחנו מודדים.
0: תענה לי לנתון הזה, אפס קריאות גזעניות של סכנין, ואתה מצפה שאני אקבל את הנתונים האלה.
2: תראה, עוד פעם, זה מה שאנחנו...
1: זה מגובה גם בהתאחדות.
0: מגובה, מגובה.
2: זה נכון, נכון, צודק. אני אומר עוד פעם, בסוף יש גם הפעלה של שש דברים שהם, אתה יודע, אין הפעלה של שיקול דעת, אוקיי? ויש דברים שהם גם הפעלה של שיקול דעת, אוקיי? לצורך העניין.
0: מה, לא הבנתי, לא הבנתי. מה, מה קשור לשיקול דעת?
1: רגע, מה, רגע, רגע, שנייה, רואי. הפקחים שלך, הם עושים גם פרשנות?
0: המשקיפים.
2: מה הם עושים? סליחה, לא שמעתי את השאלה.
1: המשקיפים, קו נטוי פקחים מטעם מטעם הארגון שלכם.
2: מטעם הפרויקט של בועטים, כן.
1: מטעם הפרויקט. מה, הם עושים גם פרשנות כאילו? כי אני לא מבין. או שהיה, או שלא היה.
2: לא, לא, לא, לא, זה לא עניין של פרשנות. בוא, אלי, אתה יודע מה, אני אחזיר אליך את השאלה. למה אתה מתכוון, מה כל כך מרתיח אותך על בני סכנין בהקשר הגזעני, אוקיי?
0: אני לא מאמין שאפס קריאות גזעניות, לא מאמין. לא מאמין גם אם תבוא הארגון שלך ושיבוא ההתאחדות ושיבוא וופא ושיבוא פיפא. לא מאמין אפס קריאות גזעניות מצד אוהדי סכנין. זה נתון שהוא לא מתקבל על הדעת בעיניי.
2: תראה, זאת המציאות
1: שהשתקפה
2: לנו, שוב פעם, אני אומר,
1: נזון
2: גם
1: המשקיפים. אגב, גם
0: ריינה, אלי. ריינה אני יכול לקבל. כן, הנה אני אומר לך. כן. סכנין, אנחנו יודעים מה היה בשנים האחרונות. וואלה, כי ישבתי פה, וגם ביציאה יחד איתך קוף, כל כך הרבה דברים, ביקרנו אותם. ועכשיו אנחנו מקבלים נתון של אפס קריאות. אם הוא היה אומר לי אחד, שתיים, בסדר.
1: אלי.
0: אפס לעומת כמעט 90 קריאות של אוהדי ביתר.
1: תגיד, יכול...
0: נכון שכמות האוהדים היא שונה, זה נכון.
1: רגע, רגע, יכול להיות שהמשקיף שלכם בדוחה, זה מונדר?
2: לא,
1: מה?
2: לא, אבל אנחנו בשיתופי פעולה מול המועדונים.
1: כי כך זה נראה.
2: לא, לא, אנחנו בשיתופי פעולה מול המועדונים עצמם, אנחנו שוב, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שכולנו במטרה משותפת, ולא נגעתי בזה כי ישר קפצנו לשיח על הגזענות ועל האלימות, אבל אני אגיד שמאוד מאוד חשוב לנו, ומהדוחות עולים, ושנה הבאה אני אעצים את זה ואבליט את זה עוד, גם את הדברים החיוביים שהמועדונים עושים.
1: אני רוצה, אבל לעשות, לעבור לדברים אחרים. הנה, למשל, ביתר ירושלים, תראה, קיבלתם צלש. נהמות ביציעים על ידי הקהל. פעם אחת, אלי. צלש, באמת. אני לא, אני רציני לחלוטין. נהמות כלפי שחקנים שחומרו. אתה מבין? קריאות הומופוביות. רק שתיים.
2: אלי, סליחה שאני כותב אותך. אלי, אתה ראית כמה ירידה?
1: למה אתה לא אומר שזה טוב?
0: מה,
2: איזה
0: מה?
2: ירידה יש? אלי, אתה ראית איזה ירידה דרסטית
1: כן,
2: יש
1: כן.
2: בקריאות?
0: אני אמרתי
2: כן.
0: לך, לא יכול להיות שיהיו כמעט 90 קריאות... רגע, הזה. לא יכול להיות שיהיה כמעט 90 קריאות גזעניות מצד אוהדי ביתר, ואפס קריאות מסכנין. לא, לא הגיוני.
1: אבל בואו נתמקד בכם.
0: לא, אני מתמקד בזה.
1: בכם.
0: אני מתמקד בזה.
1: אבל למה אתה בוחר...
0: אני אגיד לך למה אני מתמקד בזה. כי ברגע שבעיניי הנתון הזה לא נכון, בעיניי, כן? אני, אתה יודע, לא רוצה להטיל דופי באף אחד. אז קשה לי לקבל את שאר הנתונים. קשה לי.
1: כן, עכשיו תאמר לי רק קודם, קודם כל שאלת ביניים, רואי. אתם מעבירים את הדוחות האלה לוופא?
2: אנחנו מעבירים את הדוחות האלה, כן, לפיפא, לגופים, למנהלת, להתאחדות, למועדונים.
0: אבל אתם מקבלים נתונים מההתאחדות, אז מה אתם מעבירים להתאחדות?
1: מה הכל?
2: לא, אנחנו מקבלים נתונים גם מההתאחדות.
1: אתה תמים, אתה יודע, לא יודע.
0: לא, הוא עונה על השאלה. תקשיב, נראה לי ששכחת מה ענית קודם. אתה אומר, אתה מקבל נתונים מההתאחדות, ועכשיו אתה אומר, אתם מעבירים את זה להתאחדות.
1: לאבד, לאבד.
2: אני ממש לא שכחתי, אני אגיד את זה עוד פעם. לנו יש משקיפים בשטח, אוקיי?
1: בנוסף, רגע, איך קובעים ממשקיף? אני יכול משקיף?
0: כל אחד יכול להיות.
2: אתה משקיף של הפועל רמת גן, אתה אוהד הפועל רמת גן.
1: לא, לא, אני לא אלך קבוצה שאני אוהד. אני בטלוויזיה, אני משקיף.
2: אגב, זה הרבה...

0: בטלוויזיה לא תצליח לשמוע או לראות או לראות.
1: אתה יודע איזה מקורות יש לי בקהל?
2: לא, אבל מה מצריך להיות משקיף אצלכם? בוא, תספר לנו, אולי נשכנע אחרים לבוא להיות משקיפים.
1: מונדר משקיף בסכנין.
0: קודם כל חיבור, והבנה להגן דבר הרצון, לעשות פה חברה יותר בריאה וקיצה, פחות אלימה וגזענית, שעל זה כבר אני רואה לך למעשה שאנחנו רואים שעובדים על זה.
1: עכשיו תאמר לי רגע.
0: להיות חלק מדבר חברתי, גדול זה משמעותי שאנחנו עושים.
1: אני לא מזלזל לרגע, זה פרויקט חשוב. עכשיו אני רואה פה למשל השלכת חפצים והתפארויות של האוהדים. וואלה, כלי, 80 פעם, אין לכם בושה. באמא.
2: 80 פעם, כשהבא אחריו, כמה זה? 21 נדמה, לא.
1: לא, 29.
2: 36.
1: אבל כן, אתם אלימים.
2: כאילו, וואלה, תשמע, אני רוצה לראות את המשקיפים שאתה שולח לטדי.
1: תקשיב.
2: אני רוצה להיפגש איתם.
1: אצל האורדוני, מה זורקים?
2: אני רוצה לדבר איתם. אני רוצה לדבר עם המשקיפים שמגיעים לטדי. אני רוצה לשמוע מהם איך הם מגיעים למספרים האלה.
1: אלי, אצל האורדוני, מקסום זורקים קליפות גרעינים. אתם ישר חפצים וכאלה, מה?
2: ברור, תשמע, כל הנתונים הכי גבוהים זה של ביתר, ועוד פעם ביתר, ועוד פעם ביתר. אני רוצה שתכיר לי את המשקיפים האלה שמגיעים לתת.
1: זה גם אבוקות, אבוקות.
0: קודם כל, אם תשים לב, יש נתונים שביתר לא זכו בהם בתואר.
1: נכון.
0: המפוקפח, מה נקרא.
2: בסדר, גזענות והשלחת חפצים למקום ראשון.
1: קחיות הומופוביות ונעמות, אתם ראשון.
2: נו, בבקשה.
0: אני יכול להגיד רגע עוד דבר.
1: לא, ראשון בחיובי.
2: רגע, מה אתה אומר, רואי?
0: אני הולך להכניס השנה גם סעיף של מחאות אוהדים. ראינו השנה מחאות אוהדים, חלקן חיוביות, חלקן פחות חיוביות, והולכת להיות קטגוריה שמדברת גם על מחאות אוהדים.
2: תגידי, מה הארגון הזה בכלל? כלומר,
1: ארגון וולונטרי.
2: אתם החלטתם להקים ארגון כדי להילחם באלימות?
1: כן, בועטים באלימות.
2: אוקיי, מי מממן את זה, אגב?
0: זה פרויקט מבית גבעת חביבה.
2: כן.
0: אוקיי? יש כל מיני תורמים לפרויקט, זה אחד מתוך הרבה מאוד תוכניות. אני אגיד שבמקביל, כי בסוף
1: נמצא למגר... אלי לא אוהב פרויקטים כאלה, מזכיר לו את קרן דקסטר.
2: לא, אני בעיה עם הפרויקטים האלה. אני, יש לי בעיה עם בעיניי, אני רק בעיניי, לא רוצה להציל דופי באף אחד. עם הפערים, אם היו אומרים, סכנין יש 10 קריאות. הייתי אומר, וואלה, בסדר.
1: אם אני מחבר...
2: 0 קריאות!
1: תקשיב, אני מחבר את הדוח, את הדוח, מה שנקרא, גם אם לא היה קהל בכלל, אני מוסיף להם שבע.
2: אז זה מה שאני אומר, תגידי, זה הגיוני?
1: כדי ליצור אמינות, הבנת, אמינות.
2: לא, זה לא הגיוני, בעיניי זה לא הגיוני.
0: לא, אנחנו מעדיפים להביא דוח, לא לזייף את המספרים.
1: תקשיב, אבל זה לא יכול להיות שבקבוצת ליגת על, עזוב, אתה יודע, סתם אוהד בא, אומר, לא יתבחל יהוד, או כמו שאומרים, תשרף לכם בכפר. סתם אומר לשחקן, אתה כלב. בסדר? זה גם גזעני, אז מה?
2: רושמים? סופרים
1: לא,
2: את זה?
1: לא, בחיות לא.
2: אה, לא. מה סופרים? לא. באמת, תן לנו רגע. דוגמה, רגע, תן לנו דוגמה רואי לקריאה שאתם סופרים בספירה.
0: יש את השירים שלצערי הרב מאוד הפך להיות עכשיו טרנד, אגב, לא רק בביתר, הרבה קבוצות בליגה נדבקו בתחילת ה... בתחילת המשחק לשיר תנו לצהל לנצח את הערבים, לא נושלים את זה כי אנחנו בריאיון טלוויזיוני.
2: ואתה אומר, ואתה יוצא מתוך הנחה, שכל דבר שנאמר בשיר כזה, אתה הופך את זה לגזענות. יכול להיות, אתה יודע, אנשים מצטרפים.
0: אני לא הופך את זה לגזעני.
2: אבל זה מה שאתה אומר.
0: אני חושב שזה גזעני. מה זאת אומרת, אתה חושב שזה לא גזעני?
2: לא, מה שאני מתכוון לומר, אתה יודע איך זה, כשיושבים כל כך הרבה
1: צופים... אולי אנחנו צריכים לדייק יותר, תשים וכאלה.
2: לא, כשיושבים כל כך הרבה צופים קוף. אתה יודע, לפעמים גם אנשים שהם נורמטיביים לחלוטין, שהם רחוקים מגזענות, הם מצטרפים. מצטרפים למקהלה.
1: היו לי שנים ביציר.
2: בדיוק.
1: מה שאני יוצאתי מהפה, מורידים את הקבוצה ליגה.
2: נו, אז מה, אז היו אומרים על קופמן גזען, גזען?
1: כן, כן.
0: אלי, אני יכול לשאול אותך שאלה ברשותך?
2: בטח.
0: מה אתה חושב, אפרופו ביתן, מה אתה חושב על השיר שאני שומע אותו לפחות כמעט כל משחק, אם לא כל משחק, של הנה היא עולה, הקבוצה הגזענית של המדינה?
2: תשמע, הייתי שמח שהיו מבטרים על המילה הזאת, אבל רגע, אבל אני שואל אותך, זה גזענות?
1: אין בזה שום עבירה.
2: רגע, זה גזענות?
1: מה קרה?
2: אולי גם את זה אתם מכניסים בגזענות.
0: קודם כל, אני שואל אותך מה אתה חושב על השיר.
2: עזוב, שאלת אותי, אני לא מסתגע על המשפט הזה, אבל אני גם לא נופל מהכיסא.
1: רואי,
2: אני רוצה... אבל אני רוצה להגיד לך, אתם מכניסים את זה בספירה?
0: רגע, אני מרגיש ביציע העיתונות.
2: לא, אז תגיד לי, זה בספירה.
1: תסביר לי אם יש כאן אפילו אמירה עזוב לא חוקית נגד גזענות, אלא אפילו אמירה

0: ערכית או מוסרית, כי אני לא מוצא בזה כלום. אם קהל קורא לעצמו גזען, אוקיי, הוא גזען.
1: לא, הבעיה...
0: רגע, הפועל תל אביב... רגע, רואי. להפועל תל אביב יש לה באמת משוררים בקהל, והם שרים כל הזמן, אנחנו בעד... אנחנו אוהדים את הפועל, לא את המדינה.
2: נכון.
0: אז מה, אני יכול לבוא אליהם בטענות? ככה הם חושבים, ככה טוב להם.
1: לא, הבעיה היא זה
0: להשאיר
1: את זה בגאווה, שאנחנו
0: עכשיו נמצא... מה, רגע? רגע, אחי לי.
3: באמת?
0: לא.
3: אתה עכשיו רוצה לחנך את כולם בגאווה, לא? אני לא מבין מה אתה אומר.
0: תן לי רגע, אני יותר זקן.
2: אוקיי.
0: מה, אתה נהיית מבקר מוזיקה עכשיו באירוויזיון?
2: גאווה.
0: איך הם שרים את זה בגאווה? מה, אתה רוצה שעניפו דגל? דיברנו על שירים, כן? על אירוע ווקלי, אודיו. מה זה חשוב בכלל? רואי?
1: מה זאת אומרת? למה לא חשוב?
0: רואי,
3: תקשיב. בוא תסביר למה זה גזעני.
0: אנחנו לא חנה בבלי. איצטדיון כדורגל עונה לקטע, איצטדיון כדורגל או איצטדיון ספורט בכלל, עונה לקטע, מה שנקרא עיקרון שלמדתי לפני 50 שנה, עיקרון כובע הפלדה, אוקיי? שבאותו מקום, באותה שורה ביציאה, יכול לשבת נשיא מכון ויצמן, שדובר 7 שפות, ולידו ישבו, בוא נאמר, פועלי בניין מטירה, קלנסואה ונתניה, אוקיי? שאין להם, לדוגמה, את האוצר מילים בשפה העברית, הם בכלל מבלרוס. אתה מבין? אין מה לעשות. מה זה, אתה קובע לי באיזה טון אני שר? מה, אני באתי לשיעור מוזיקה?
2: אם בגאווה או לא בגאווה.
0: אם זה בגאווה או לא בגאווה. מה קרה?
1: אני לא בטוח שדיברנו על אותו תדר, או שידרנו על אותו סולם רגע.
0: אני נתתי רשת דוגמאות.
1: לא התכוונתי לטונים או לסולמות שזה, אני באמת לא בתחום המוזיקה.
0: כן.
1: אני חושב שיש, אם זה, אנחנו חושבים, לא רק אני, שיש עם זה איזושהי אמירה
3: בעייתית. בסדר, אבל יש כאלה שחושבים אחרת ממך, אז למה אני צריך לקבל את הדוח שלך?
0: רגע, לא משנה, דוח הוא דוח. אבל תגיד לי, אני שומע מההתאחדות...
3: אני אתחיל לחבר גם דוחות לעצמי.
0: תקשיב, עזוב זה מעייף. תקשיב, יש אומרים בהתאחדות שבאמת... הדוחות שלכם שאתם מעבירים לכל מיני גורמים הקשורים בוופא או באוופא, עושים לנו שם נזק לא קטן במוסד הזה.
1: אני אגיד התייחס לזה, כי שמעתי אמירות כאלה, והייתה לי תחושה שגם תהיה התייחסות לשאלה כזאת.
0: כן.
1: אני חושב שאפשר להתייחס לפרויקט החשוב שלנו, שנראה לי שכולנו הסכמנו על זה, גם אם לאלי קשה. בכל מיני זוויות, אפשר להתקל על זה.
2: לא קשה לי עם הפרויקט עצמו, קשה לי עם המסקנות שלכם, קשה לי עם מה שאמרת, קשה לי עם הנתונים שלך, עם הנתונים שלכם, קשה לי עם זה שאתה אומר שההתאחדות נותנת לנו נתונים ואנחנו מעבירים את זה להתאחדות. קשה לי עם מה שאמרת, אתה אולי לא שם לב, אבל אמרת כמה משפטים שהם קצת תלושים מהמציאות.
1: אני רגע אדייק כדי שאני אתחבר לך למציאות. אני אמרתי לי שהמשקיפים שלנו ביציעים נותנים לנו את המידע, במקביל אנחנו עוברים על מידות לדין בהתאחדות בגין כל שבוע מחדש, ובסוף אנחנו משקללים את מה שאתה רואה עכשיו, את המספרים שאתה רואה, וגם מה שאני
0: מדבר... רגע. מה זה המילה לשקלל אני לא אוהב?
1: למה אתה לא אוהב את המילה לשקלל?
0: אני אוהב נתונים. תקשיב.
3: יש נתונים ברורים.
0: אני אוהב נתוני אמת. אם אני קורא 89 עבירות לכאורה, זה 89 לא משוקלל. אני לא יודע, אני חוץ לחשבון לא יודע כלום.
1: רגע.
0: אם מוציאים שורש, אני גמור. כמה עבירות היו?
1: קודם כל, למה נצמדתם דרך אגב? דווקא לביתר ירושלים, אני אין אותי חוץ מה...
0: אלי יושב פה, הלו.
2: מה לעשות שאני יושב פה ואני רואה את הנתונים?
0: מה אתה
2: רואה? היו לי את השיחות האלה, גם עם זה שהיה לפניך, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני יכול להציע לך משקיף? אני אביא מישהו מלפמיליה שיהיה משקיף.
0: למה לא? את אבי תביא.
2: אתה רוצה?
1: בבקשה.
0: תביא את אבי.
2: ואתה תקבל את מה שהוא יאמר לך כתורה מסיני?
1: בבקשה, אמרתי לך עוד פעם, אם אני רואה...
0: עכשיו הוא רואה חשבון המועמד.
1: אם אני רואה שהמשקיפים באג'נדה והאמינים, אוקיי? והיו מקרים מעולם, אני בעד לשקף תמונה
2: אמינה. רואי, סיפר לי העיניים, אם אני אציע לך מישהו מלה פמיליה, אתה תזרוק אותי מהמדרגות.
0: למה?
2: זה לי טובה, נו.
0: אם הוא יבוא, הוא לא יציע מלה פמיליה, יגיד, אני רואה חשבון, אני רואה דבר.
2: הבעיה היא שאנשים באים בדבר הזה, יש להם את התפיסות עולם שלהם, יש להם את הדעות שלהם, יש לי בעיה עם כל הדברים האלה. אז זה לא יכול להיות מדויק, זה לא יכול להיות, זה לא משנה מה תאמר. זה לא יכול להיות מדויק.
1: תראה, אתה אמרת, אני קודם אלי דבר נכון, אלי, אתה אמרת אני קודם דבר נכון, אמרת כמה דברים נכונים,

0: אני שמח שאמרת דברים נכונים.
1: אני רואה פה עוד דבר. כותב לי מקור, מה שנקרא, לא אומרים מקור כבר, אומרים גומר, גורם.
2: גורם.
1: גורם ספורטיבי בכיר. וכך הוא כותב. הדוח של בועטים בגזענות הוא הסיבה העיקרית לסנקציות שעליהן מקבלים כנסות. זה נכון? בוא נה, זה חתיכת תעשייה, איך לא ידענו קודם, אה?
0: אז אתה שאלת אותי את זה קודם, התחלתי לענות, ואז קפצתם
1: אותו. לא, לא, אז עכשיו תענה לנו. תענה לנו אם אתם מעורבים במה שנקרא, אתה מבין, בקטע שמתאימנו סנקציות.
0: אנחנו ארגון חברתי שבא להציף את בעיית האלימות והגזענות, וגם, או קודם כל, את הדברים החיוביים שקורים בכדורגל הישראלי, על ידי מועדונים, על ידי ההתאחדות ועל ידי אוהדים.
2: ההתאחדות בינתיים קיבלה כנסות בגלל הדוחות שלכם.
0: נכון, ידוע, אבל אני לא חושב
2: שזה... אז אתם ממש בעד הכדורגל הישראלי, ואני אגיד לך...
1: הם בעד תואר.
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני מקבל, כמו שקופמן אמר, מגורם בכיר...
1: ספורטיבי, לא ביטחוני.
2: שיש לנו מלשינון, ויש כאלה שבתוך ההתאחדות קוראים לכם מלשינים.
0: אז אני אתייחס לזה עוד פעם, כמו שאמרתי.
1: אני רוצה לחזור לעניין של התורמות פה, אני רוצה לראות מי התורמות.
0: אנחנו רואים את המציאות, אלי ורון, אנחנו רואים את המציאות, אנחנו משקפים מציאות, היא עגומה כמו שהבנו.
1: כן.
0: אבל אנחנו רוצים לייצר חברה או מרחב הרבה יותר בריא, ולא רק על ידי הצודקים שלא רק על ידי דוחות כאלה אפשר לייצר את זה. אנחנו עושים עוד כל מיני פעולות, גם מול מועדונים, כדי לייצר חברה
2: מה
0: יותר.
2: מה אתם עושים? תן לי דוגמה לפעילות אחת.
0: מקימים, קודם כל אמרתי מקודם, אנחנו מציעים למועדונים, חלקם כבר פנו אלינו, חלקם אני פונה אליהם, נכנסתי לתפקיד לאחרונה, לייצר תוכניות עבודה מסודרות.
2: אתה יכול לתת לנו שמות של מועדונים?
1: אלי היה יושב ראש ביתר ירושלים משך 5 שנים, עד לפני שנתיים?
2: 5 שנים, עד לפני
1: 5 שנים. הוא לא זוכר שהגעתם אליו.
2: מאות פניות קיבלתי.
1: קיבלת?
2: איזה קיבלתי? נעליים קיבלתי.
1: למה לא תרמת?
0: אז אני יכול להגיד לך שביתר ירושלים, יש לנו תקשורת מאוד מאוד מאוד טובה עם המועדון, ואנחנו רואים מה המועדון עושה כדי להילחם באלימות ובגזענות.
2: נראה לי שיראו את הנתונים עכשיו, כבר היחסים שלכם התקלקלו איתם.
0: אל תדאג, אנחנו ביחסים קרובים עם אסף, הוא מקבל לבקשתו כל שבוע את הדברים, איך אני איתך.
1: רגע, אני רוצה לחזור לשאלה שנשאלה.
0: הם עושים נתונים אחרים
1: להבנתי. רועי, אני רוצה לחזור לשאלה שנשאלה בעקבות כל השקלולים וכל הדברים האלה. בין התורמים שלכם, נמצאים אנשי ספורט, בעלים של מועדוני ספורט?
0: לא שאני יודע, לא שאני מכיר.
1: אתה ראש היחידה.
0: לא שאני מכיר, אני לא מכיר שיש תורמים של ראשי ארגוני ספורט. אני מכיר שיש כל מיני קרנות וגופים פילנטרופיים, בעיקר מחול שתורמים. כן, אני עונה על מה שאני יודע, לא על מה שאני לא יודע.
1: אולי וופה תורמת לכם, שתביאו לה את הנתונים. שהיא תטיל סנקציות על ההתאחדות.
0: לא, אבל אני רואה שזה ככה מציק לחרון, אז אני אענה לך גם על השאלה, כי שאלת איזה פעם.
1: לא, אני אגיד לך מה הבעיה, אני אגיד לך מה מציק לי, הקטע של המלשינון, חוץ מזה הכל בסדר.
0: אז רגע, איך אתה מצפה? בוא נשמע.
1: תגיד לי, אתה זוכר את המלשינון על מיסים וכאלה?
2: ברור.
1: אנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו חתיארים. אנחנו קשה לנו עם מלשינונים.
0: אני פחות מתחבר להגדרה מלשין, אוקיי? אני פחות מתחבר. גם להגדרה פקח, אבל בסדר.
2: אז איך אתה רוצה להגדיר את זה?
0: אנחנו נשאלת משקיפים שבאים ורואים את התמונה ומשקפים את התמונה כמו שהיא, אוקיי?
2: כמו שהיא בעיניך, אני אגיד לך את זה כבר פעם עשירית, זה שאתה אומר וזה שהמשקיפים שלך כתבו, זה לא עושה את זה נכון.
1: הוא חושב שהם
2: מבינים. הוא לא גוף רשמי, הוא לא גוף שמונה על ידי אף אחד. זה גוף פרטי שהחליט לעשות מעשה מבחינתו טוב, אבל בוא, אני לא חייב לקבל את הנתונים האלה.
1: זה לא פרטי למטרת רווח.
2: כן, ברור לי שלא.
1: כן. טוב,
0: אני חושב שאם יותר ארגונים וארגוני מדהים וארגונים ועמותות וגם דמויות בחירות בחברה ובכדורגל יצטרפו לייצר חברה משותפת בכדורגל וגם בכלל גם, אנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב, ושנה הבאה כשנדבר אלי, לא תראה 89 בביתר, אני מקווה.
2: אני מדבר כבר עם הנציגים שלכם, כבר זה שנה רביעית או חמישית, כמעט את אותם דברים שאתה אומר, שמעתי גם בשיחות הקודמות, לא השתנה שום דבר.
0: אתה מוזמן לדבר איתי? אתה מוזמן לדבר, באמת, שאורי ישלח לכם את המספר שלי, תדברו איתי, נשב, נדבר בצורה רגועה, אין לי בעיה, בשמחה.
2: למה, אנחנו לא רגועים?
0: אני פתוח לביקורות ולשמוע.
1: לא, אנחנו רגועים.
2: אנחנו רגועים, מה הבעיה?
1: רגועים, רגועים.

0: גויים.
1: לא, מצוין, מצוין.
2: בכל מקרה, אנחנו נחכה באמת לעונה הבאה, ונראה מה הנתונים האלה, מה הנתונים יאמרו.
1: אני מייחל ומקווה שתהיה עונה בטוחה, ספורטיבית, הוגנת, ללא אלימות, ותודה לכם על הבמה.
0: תודה לך. רק רואי, לפי שאנחנו נפרדים, לסגור את המלשינון. קשה לי.
2: גם לי.
0: לא יכול עם
2: המילה. אלא המלשינים
0: לא תהיה תקווה. כן. תודה רואי.
1: תודה רבה לכם.
0: טוב, אני רוצה עכשיו לקרוא לך התבטאות של סימון דוידסון, חבר כנסת מיש עתיד. כן. ציוט שלו עד כמה שאני מבין, לאחר שפורסם כי שלושה שחקנים, מחלקת הנוער של הפועל ירושלים, השתתפו במחנה אימונים של נבחרת פלסטין בצרפת. והלבישו
2: אותם עם חולצות של פלסטין.
0: לא, רגע, לא כולם יודעים. בצרפת. ותועדו כשהם לובשים, את מדי נבחרת פלסטין. פניתי היום לשר התרבות והספורט ולמנהלת, להנהלת המועדון. בדרישה לאופן, לפעול באופן מיידי. בימים שבהם חיילי צהל נלחמים על ביטחון המדינה, לא ייתכן ששחקנים ממחלקת הנוער של מועדון ישראלי השתתפו במחנה האימונים של נבחרת פלסטין, בזמן שהמועדון שותק. היום פניתי לשר התרבות, אני מצטט כמובן את סימון דוידסון, היום פניתי לשר התרבות והספורט, למנכ"ל המשרד, ולהנהלת הפועל ירושלים בדרישה לקיים בירור מיידי, לנקוט בצעדים המתאימים, ולהבהיר כי מי שמייצג מועדון ישראלי, מחויב גם לערכי מדינת ישראל. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה, אלי, אני רוצה להזכיר לך, שברגע ששוער סכנין הלך לשחק, לא שיחק, הלך לסגל, בסגל של נבחרת פלסטין, המועדון הרחיק אותו מפעילות.
2: אני חושב שככה גם צריך לנהוג. אבל אני אגיד לך, אחת הבעיות שלי, לפני שבאמת נרחיב את זה, זה סימון דוידסון כתב את מה שכתב. אתה מתאר לעצמך עכשיו שבן גביר כותב את המכתב הזה.
0: אני לא חושב שהיה איתו ויכוח.
2: היום, ברור שלא. מבחינה עקרונית אתה צודק.
0: זה העובדות.
2: מבחינה עקרונית אתה צודק, אבל אם מישהו מהימין היה אומר את זה, הוא היה סופג מכל הכיוונים.
0: למה אתה מכניס לי ימין שמאל?
2: אני אגיד לך למה, אנחנו לפני בחירות, אני באמת בעניין הזה, אני איתך. כמעט לאף פוליטיקאי אני לא מאמין. כי הם רוצים עכשיו לעצור כותרות וליצור כל מיני דברים. לפני בחירות, אני לוקח את הדברים של כל נבחרי הציבור בערבון מוגבל. של כולם. ימין, שמאל, מרכז, לא משנה מה. אני לוקח בערבון מוגבל לפני בחירות.
0: בוא אני אפתיע אותך. יש חברת כנסת מהימין, מילי שמציונות הדתית, אני אפילו לא זוכר כרגע, מיכל וולדיגר.
2: כן.
0: האמן לי, היא צדקת בפעילות שלה.
2: יכול להיות.
0: אתה מבין? אני לא מתווכח על האידיאולוגיה.
2: לא, יכול להיות.
0: אני לא מסכים איתה. אתה מבין? אבל מה שהיא עושה בפעילות למען כל הציבור, כל הציבור, לא משנה אם אתה חילוני, דתי, חרדי, ערבי, אתה מבין? מה שהיא עושה בפעילות שלה, אני מבסוט ממנה. אתה מבין? יש צדיקים בסדום.
2: לא, אני אומר...
0: עכשיו, אני מדבר...
2: אני מדבר באופן עקרוני, אתה יודע, הרי לפני בחירות, כל כך הרבה דברים אנחנו נשמע. אבל לגבי זה...
0: מה שעשינו...
2: זה ברור לך שזה בגלל שזה הפועל ירושלים. בגלל שזה הפועל ירושלים,
0: אלי.
2: זה לא מקבל את הביטוי שזה היה
0: אלי,
2: צריך לקבל.
0: אלי, שזה היה בסכנין, שזה היה בסכנין לא בנוער, אלא נבחרת, ולא בליגה פלסטינית, אלא נבחרת פלסטין, אנחנו לא עזרנו את המועדון לשעה.
2: כן, אבל אתה יודע מתי זה היה? זה היה אחרי 7 באוקטובר, אנחנו הרבה אחרי 7 באוקטובר, עברו כבר כמעט 3 שנים, והדברים הם מתקבלים...
0: לא, זה היה לפני איזה שנה.
2: בצורה שונה, לא, זה היה לפני אפילו 2 אגב, אוקיי? זה לא רק שחקן אחד אגב, גם שחקן של כפר קסם, אם אני לא טועה, או אום אל פחם, אני כבר לא זוכר.
0: לא, אני זוכר את השוער.
2: נבחרת פלסטין, אבל מה שאני אומר, זה הפועל ירושלים, הם מקבלים הנחות, זה ברור לך שהם מקבלים הנחות. הרי אתה מדבר לעצמך קבוצה אחרת, 3 ילדים, שאני לא מאשים את הילדים, אני לא יודע מה קרה שם, הם ילדים קטנים, אתה יודע, עמדו, לא עמדו בלחץ, הלבישו אותם בתלבושת של פלסטין וצילמו אותם, אבל אם זה היה קורה עם קבוצה אחרת, וואי וואי, זה היה,
0: מישהו...
2: זה היה כותרות של כל העיתונים, של כל האתרים, של כל רשתות הטלוויזיה.
0: שהם חזרו באותו מחנה אימונים, אוקיי, שהם חזרו מאותו מחנה אימונים, ובטח סיפרו למי שצריך בקבוצה. הקבוצה ממועדון כמו הפועל ירושלים, אני מצפה, להיות זה שמדווח, ואומר, רבותיי, עונו את הצעירים.
2: לא, הם הוציאו תגובה. לא, לזכותם הם הוציאו תגובה.
0: לא, לא תגובה.
2: הם אמרו...
0: ליזום.
2: הם אמרו, אנחנו לא באים בטענות לילדים, ובצדק. אני לא חושב שצריך לבוא בטענות. אם כבר לבוא בטענות,

0: להורים שלהם שנסעו איתם, ראיתי תגובה של אחד ההורים שאמר לו, ידענו, עבדו עלינו, לא עבדו עלינו, אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה. ואני פה, כן, בהחלט, גם אם זה בחירות, אני מסכים עם סיימון דוידסון, עם סימון דוידסון, שמעלה את העניין הזה, גם אם זה ממפלגת יש עתיד.
1: מה זה קשור למפלגה?
0: לא, זה קשור, כי אנחנו בבחירות.
1: זה קשור,
0: לא, כי אנחנו בבחירות. אני מסכים איתך, אבל אני אומר, באותה נשימה, אני מבסוט שהוא העלה את זה על הפרק, שהוא העלה את זה לסדר היום, וטוב שהוא פנה לשר הספורט, וטוב שהוא פנה לאנשים שקובעים, שדברים כאלה לא יכולים לקרות. פלסטין, בטח בתקופה הזו, זו מדינת אויב, ואנחנו לא יכולים לתת להם את התמונות האלה. זה תמונות ניצחון מבחינתם.
2: האמת שכן. האמת שכן.
0: אז אני לא רוצה שהם יקבלו אחוז אחד של ניצחון. לא ניצחון, שום דבר. אנחנו במלחמה איתם, ככה אנחנו צריכים לנהוג. אז אני לא אומר שנלחם איתם כל היום ברחובות, אבל בטח שילדים מקבוצה תפול ירושלים, שהיא קבוצה בישראל, מלבישים אותם בבגדים של פלסטין, ועם דגלי פלסטין, ותמונות שמתפרסמות בכל העולם.
2: דווקא בעולם זה עושה לנו טוב.
0: לא בטוח.
2: מה קרה לך שישראלים מתאמנים וזה? מוטי פשיחצקי, אהלן, צהריים טובים, או אחר צהריים טובים. בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, אני רואה פרסום שלך לפני כמה שעות, שנועם מוצ'ה עבר סופית לביתר בתמורה לפיצוי של 450 אלף שקל, אני שומע את עצמי כפול בבליקי, 450 אלף שקל לממסמך אשדוד. מה קורה עם קצת פיצויים להפועל רמת גן?
3: אז הנה, זה גם הגיע בשתי דקות האחרונות. קופמן, הרבה פחות ממה שהפועל רמת גן רצתה, כמו שגם הרבה פחות ממה שאשדוד
2: רצתה. כן, אשדוד רצתה.
0: כמה, מוטי?
3: 240 אלף שקלים.
2: וואלה, כן, אין.
0: תאמין לי, רמת גן, אין להם מזל.
3: לא, אבל שתבינו, זה לא עניין של מזל.
0: לא, אני צוחק.
3: מה שקורה עכשיו בהתאחדות לכדורגל, לא, אני גם צוחק. מה שקורה עכשיו בהתאחדות לכדורגל, ששינו את כל הנושא הזה של הבוררות. אגב, מי שהיה בורר בשני התיקים האלה, הוא בחור שכולנו מכירים, עוד בתקופה אלי, לדעתי שאפילו אתה שיחקת, עורך הדין דן חי.
2: אני עוד זוכר אותו שהוא לפני שהעורך דין כתב בידיעות אחרונות.
0: הוא ייצג אותי באיזשהו הסכם.
2: אתה גם זוכר, שכה.
3: כן, בטח, בטח. תראו, זה מדהים מה שקרה כאן, וקבוצות יצטרכו לקחת עכשיו בחשבון שאולי יהיה כדאי להיכנס למסע ומתן מתוך באמת רצון להגיע להסכם ראוי, ולא ללכת למוסד למעמד השחקן. אשדוד ביקשה 2 מיליון שקל על מוצ'ה, נסגר 450. הפועל רמת גן ביקשה 1.2 מיליון שקל, נסגר 240. אנחנו מדברים על רבע מהדרישות של שתי הקבוצות שברק אברמוב צריך לשלם. אז א', זו הצלחה אדירה לאורחי הדין של ביתר ירושלים, והדרך בא ביתר ירושלים.
0: אבל מוטי, אין תקנון, התקנון לא ברור בעניין הזה?
3: תקנון ברור, אבל לפעמים יש את שיטת המצליח, אתה מכיר אותה.
0: כן, אבל אתה יודע, אם יש תקנון, אין סיכוי לקבוצה אחרת לדרוש כמה שהם רוצים. גמר חוזה, יש ועדה למעמד השחקן, זה דבר שהיה גם בעבר, וגם היום.
2: תגיד לי, איך הוועדה עובדת? לפי משקל?
3: לא.
2: לפי מה?
3: ברור שיש נתונים מאוד מאוד ברורים, אבל יש גם מה שנקרא צופה נתיד. וכשאשדוד באים ואומרים, תראו את מוצ'ה, הוא כבר שחקן שמתדפק על, לא יודע, לקבוצות הגדולות, על הדלתות, או יש לו פוטנציאל כזה או אחר, לא רק להיות שחקן טוב בנבחרת הצעירה, אלא בתקופה של עוד כמה שנים, אולי אפילו להיות בבוגרת, ובהפועל רמת גן באים ואומרים, רגע, לא רק ביתר רוצה את וורקו, יש לנו הצעות כאלה ואחרות, שגם יש דיבורים, וגם נתנו לו הצעה כספית שהוא יכול להרוויח ככה וככה אצלנו, וזה סכום גבוה.
0: אגב, זה נקבע לפי השכר של השחקנים, מוטי? יש לזה משמעות?
3: יש משמעות להכל. לוקחים את כל הנתונים, ומסתכלים בעיקר על התקנון החדש הזה שנכנס, ולכן גם עשו רוויזיה בכל מה שקשור לנושא הבוררות והוועדה למעמד השחקן.
2: כן.
3: זה לא הולך להטיב עם הקבוצות, חברים. לפחות לא בשלב הזה.
2: איי, איי.
3: וזה אומר, לצורך העניין, נועם מוצ'ה, שחקן שמגיל מאוד מאוד צעיר, בתור ילד, החל להתאמן באשדוד, וגמר חוזה, ועכשיו לא רוצה לחתום על חוזה חדש, אז אם פעם קבוצות היו יכולות לכבול קצת את הידיים של אותם כדורגלנים וסוכנים,

0: אבל כבר נגמרה תקופת העבדות, אני חושב. אם אתה לא רוצה לחתום על חוזה, אתה לא חותם.
1: גם אם יש לך חוזה ואתה לא רוצה לבוא, מסתבר שאתה גם לא חייב לבוא.
0: נכון, נכון.
1: אנחנו חיים במדינה שאפשר לעשות בה הכל.
0: כן.
1: מה לעשות?
0: פשחה, אני חייב להתקדם כי אני לקראת סיום, ואני מודה לך על זמנך.
1: תודה, תודה.
0: להשתמע. איתנו עיסאווי פריג', בעבר חבר כנסת ושר מטעם מרץ, אהלן עיסאווי.
2: אהלן, אהלן,
0: שמעת את אלי ואותי מתבטאים על הקטע, על הפרסום ועל ההתייחסות של חבר הכנסת סימון דוידסון למציאות לפיה שלושה שחקני נוער, מחלקת הנוער, בהפועל ירושלים, השתתפו במחנה אימון עם קבוצה פלסטינית, בכל מקרה, לבשו חולצות של נבחרת פלסטין. מה אתה רוצה להגיד לנו?
2: תראה, אני נכנס לערוץ הספורט, אני שומע את השיח, אני שואל את עצמי ואותכם, חברים. אני ירושלמי 25 שנה אלי. אני מכיר אותך שהיית שחקן ביתר ובאתי לראות אותך. השדה, המקום היחידי שמחבר בני נוער, אנשים בתוך המדינה, ערבים ויהודים, זה הספורט. ואנחנו מחפשים בכל פינה איך לבוא ולמצוא ולתקוף. אני שהייתי שמתי מיליון שקל בכדי לקיים מפגש של בני נוער בקטמון, גם יחד עם עיריית ירושלים, בכדי להפגיש בני נוער יהודים וערבים, ולהביא איזה מאמנים מברצלונה, רק שיבעיתו בכדור ביחד. ועכשיו אני שומע התקוממות, ואני מופתע מחבר הכנסת דוידסון, שפתאום הוא משנה את אורו. אני מכיר אותו כחבר כנסת.
3: מה זאת אומרת שמשנה את אורו? מה? הוא חשב אחרת?
2: מה, בוודאי שחשב אחרת.
3: הוא חשב שזה בסדר להלביש ילדים?
2: מה, בהחלט, אני מכיר את
3: בתלבושת של פלסטין?
2: אני מכיר את דוידסון מצוין.
3: פלסטינים.
0: הוא ירושלמי דוידסון.
2: אמירות.
0: מאמן שחייה שם.
2: דוי כזה, הן חבר הכנסת דוידסון, הן תעמולת בחירות גרדה. אתה לא כך, חברים. תנו לבני הנוער. פלסטין לא צריכה להפחיד אותך. מי שהם פלסטין הוא לא נגד ישראל.
3: הם נגדי.
2: הם לא נגדיך.
3: ככה אני רואה את זה.
2: אתה הכרת בהם. יש רשות פלסטינית.
3: אני לא מכיר בפלסטין. אני, תשמע, אחרי השביעי לאוקטובר,
0: יותר מדי ראשי ממשלה.
3: אותי לא תשכנע. אותי לא תשכנע. אותי לא תשכנע. אחרי השביעי לאוקטובר, אנחנו צריך, אי אפשר לסבול את העובדה ששחקנים ישראלים, ישראלים, לא רק יהודים. אנחנו יצאנו נגד גם ערבים ששיחקו בנבחרת פלסטין.
2: לא, אין לך את הזכות הזו.
3: קודם כל, יש לי את הזכות להכל. יש לי את הזכות להכל. אולי לך את הזכות לומר את זה. מה זאת אומרת, אין לי את הזכות?
2: אתה לא יכול, אלי.
3: אני יכול מה שאני רוצה.
2: תקשיב, לא. יש גבול למה שאתה יכול.
3: לא,
2: אני אגיד
3: לא,
2: לך
3: אין,
2: למה.
3: אין לי גבולות.
2: אתה יושב על כיסא, אתה איש סלב, איש ידוע, איש ששומעים,
3: אז מה, אין לי דעה?
2: איש שמקשיבים לו.
3: אז אין לי דעה?
2: כל מילה שאתה מוציא, יש
3: דעתי.
2: לה השלכות ויש
3: אבל...
2: לה השפעות.
3: אבל זו דעתי.
2: אז הדעה שלך...
0: רגע, רגע, עיסאווי.
3: אני לא רוצה שום איחוד
2: לא,
3: עם האויבים שלי.
2: לא,
3: לא
2: רוצה.
3: לא רוצה.
2: הם שכנים שלך והם ישתנו.
0: עיסאווי, תן לי רגע להביא. תשמע, קודם כל אני מתייחס לקטע. אני לא מתייחס עם יהודי, ערבי וכל זה. אזרח ישראלי.
2: כן.
0: מופיע במועדון ישראלי. רשום בהתאחדות הכדורגל הישראלית.
2: כן.
0: אוקיי? יוצא, עכשיו פה מדובר על ילדים, כן?
2: כן, בני נוער.
0: אתה מבין? יוצאים ילדים כזה, אני לא בטוח שהם הבינו מה קורה. אבל אם אני אקח את השוער השני, את השוער לא השני, את השוער בסכנין.
2: אני לא בקיא בפרטים.
0: רגע, אני אתן לך.
2: כן, לא, לא.
0: שוער בסכנין,
2: כן.
0: בניגוד לדרישת המועדון שלו, בניגוד לדרישת המועדון,
2: כן.
0: יצא ל... אני לא זוכר אם זה היה מוקדמות,
2: כן,
0: בכל
2: כן,
0: מקרה...
2: כן, הלך ייצג את כן, נבחרת פלסטין.
0: ייצג את נבחרת
3: כן.
0: פלסטין.
3: אז זה בסדר.
0: בניגוד, רגע, בניגוד לדרישת המועדון,
2: כן.
0: המדינה לא התערבה,
2: כן.
0: אוקיי? חזר,
2: כן.
0: הושעה, תם הטקס. מה אתה רוצה?
2: ידידי, זה שתי סוגיות שונות.
3: למה?
2: השוער של סכנין עשה עבירה מנהלית, החשבון של הקבוצה צריך לבוא חשבון, שהקבוצה תבוא חשבון איתו. אבל השוער בחר לייצג נבחרת, מוכרת.
3: עיסאווי, זה התעממות.
2: למה?
3: זה התעממות.
2: זה שתי סוגיות שונות.
3: להגיד שהוא, זה סוגיות, זה לא סוגיה שונה.
2: הקבוצה צריכה להעניש אותו אמון.
3: אנחנו, גם לפני השביעי לאוקטובר, אבל בוודאי ובוודאי אחרי השביעי לאוקטובר, רוב הישראלים לא מקבלים את הדבר שאתה תומך בו.
0: יש לי שאלה אליך.

0: החזון
1: זה לא שנאה, זה לא קשור לשנאה.
0: יש לי גרמנים, אני היום
1: זה לא קשור לשנאה.
2: עיסאווי,
0: תבין,
1: אני לא מחבב את הגרמנים.
2: רגע, רגע, רגע, איך התקבל, אתה יודע, יש לנו בישראל, הרי אנחנו ריכוז פה של 113 ארצות וקהילות שבאנו לכאן.
3: כן.
2: יש סורים, יש לבנונים. מה תגיד עכשיו? עכשיו המצב עם סוריה? עם לבנון? עם הממשלה. מחר יבוא ספורטאי ויגיד, וואלה, כלבנונים, הסורים נותנים לי מיליונים, נכון שאני אזרח ישראלי, אבל אני רוצה לייצג אותם, נותנים לי כסף. מה נגיד?
0: חברים.
1: אתה מכיר את המושג זלד?
2: כן.
0: אני לא מכיר זלד.
1: זה לא אותו דבר, זה הראשי תיבות.
0: חברים, אנחנו בני אדם, וכל שחקן...
2: מה לא אותו דבר?
1: לא, ככה זה לא אותו
0: דבר. אני לא מכיר את
1: זה. זלד. אני הכרתי את זה בעקבות האנשים שהתבטאו בעניין הזה.
0: כל בן אדם, כל שחקן רוצה להתקדם. אף אחד מהשחקנים הזה, אם לבש את החולצה, חתר נגד יסודות המדינה ונגד ביטחון המדינה.
1: עיסאווי, תענה לקוף. הוא יכול לייצג את לבנון?
0: אם הוא לבנוני ויש לו אזרחות לבנונית, שייצג
1: אותו. איזה אזרחות? אבל פה אזרחים ישראלים, אין להם אזרחות פלסטינית. אבל אזרח, שחקן סכנין הוא אזרח ישראלי. אין לו אזרחות פלסטינית. אבל אין לו אזרחות פלסטינית.
0: יפה. יש אזרחות פלסטינית.
2: למי? לישראלי?
1: למי? לישראלי?
0: למזרחי ירושלים יש...
1: לא, אני מדבר אותו שחקן.
0: לא, תנו לי את הפרטים. אתם מדברים על...
1: שחקן.
2: זה... לא, אני מדבר איתך על השוער. אלה ילדים...
0: יש לו אזרחות פלסטינית.
2: מה? מה זאת אומרת? אבל הוא...
0: שמעת מה...
2: הוא בליגה, תקשיב לי.
0: בליגה הישראלית. רגע. מחזיק אזרחות פלסטינית.
2: לא.
0: ומחזיק אזרחות פלסטינית.
2: אז אני אומר לך עוד פעם. הוא משחק מתוקף. רגע. הוא משחק מתוקף פה. הוא לא רשום כזר. הוא רשום כאזרח ישראלי, לא מעמד שחקן זר.
0: יפה מאוד. אז בואו נתקן את הדברים. יש דבר שנקרא דרכון פלסטיני. וכל מי שנוסע עם נבחרת פלסטין, יש לו דרכון פלסטיני. השוער המדובר מסכנין, יש לו דרכון
1: פלסטיני. למה ישאו אותו?
0: מי ישאו?
1: שהוא חזר.
0: זה ענייני קבוצה.
1: בואו, לא.
0: הוא חבר.
1: הם ישאו אותו, כי גם בסכנין הבינו שמה שהוא עשה...
2: שזה לא יעבור.
1: אסור שיעשה. מה, עיסאווי? אני מבין אותך.
2: בעקבות השבעה באוקטובר, אלי. אלי, בדיוק בעקבות השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: יש התאחדות לכדורגל ישראלית. יש התאחדות כדורגל פלסטינית.
2: אנחנו בריב.
0: בסדר?
2: ג'יבריל רג'וב רוצה לזרוק אותנו.
0: אבו רמי בבעייתי.
2: לא, לא.
0: ג'יבריל בעייתי.
2: ג'יבריל רג'וב זורק אותנו, הוא היה שכן שלי, והוא זורק אותנו. נו, אז איך אתה רוצה שאני אכבד אותו?
0: אבל זאת התאחדות מוכרת בפיפא.
2: אז מה?
1: מה זה אומר?
0: אני אגיד לך מה זה אומר. ההתאחדות אצלנו.
2: גם איראן מוכרת בפיפא.
0: יושב ראש ההתאחדות אצלנו.
1: אבל שמעת מה אומר? גם איראן מוכרת.
2: גם איראן מוכרת בפיפא.
1: והם רוצים להשמיד אותנו. אז מה זה אומר?
2: לא, אבל תקשיב, ג'יבריל. אבל ג'יבריל הולך עליי מ-2015. אתה מסכים איתי?
0: ג'יבריל.
2: היית או בכנסת?
0: ג'יבריל לא שותף שלי ולא יהיה שותף שלי.
2: נו.
0: אבל ג'יבריל יושב ראש התאחדות מוכרת בינלאומית.
2: אני לא שולל את זה ממנו. אז מה זה אומר?
1: לטנף על ישראל?
0: אז יפה, לא. תקשיב.
1: אז זה מה שהוא עושה, הוא רוצה להוציא אותנו בוריפה.
2: עזוב לטנף.
1: הוא רוצה שיזרקו אותנו.
2: הוא נלחם שיזרקו אותנו, עזוב לטנף.
0: בסדר, בינתיים אני לא נזרק, בינתיים הוא יכול לדבר. אני רוצה לסיים ולהגיד לך, יש כן. לנו התאחדות לכדורגל, יש נהלים, היא צריכה לתת פסיקה והוראות מעבר וייצוג. למה היא לא נוגעת בדבר הזה? אני שואל אתכם, למה?
2: בגלל אבו רמי.
0: בגלל אבו רמי.
2: הבנת, כי אחר כך הוא ייקח אותנו לאיזה, לדיון. עיסאווי, המון תודה שבאת.
1: תודה רבה, עיסאווי.
2: המון תודה. זהו זה, אנחנו... אנחנו מסיימים את השידור על הכלא, אנחנו משדרים ביחד היום 5 שעות, תאמן לי.
1: לא יכול לראות אותך כבר.
2: סי עולם.
1: להתראות.
2: סי עולם.
1: תודה רבה על
2: היורד
1: שלנו.
2: תודה רבה
1: לבבליקי. לא, בבליקי פחות. נדב, פחות. הוא יודע מה אני חושב.
2: ולנדב אוקנין.
0: אני השתתפתי על האירוע של
2: אתמול. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.
1: סלמת.
2: בריאות לכולם.
0: אתם 5 שעות ביחד.

0: of a man.
1: Do you believe it?
0: Unrelenting drive.
1: Is there no one else?
2: Enter Kamaru Usman.
3: The dominance is absolutely legendary.
2: Oh! He is a mental giant, experienced. He is scary.
0: I'm a problem. Coming to you from Oklahoma City.
4: Here we go.
5: UFC Fight Night. Duplessis מול אוסמן. בין שבת לראשון. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ביי ביי, למתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
2: ברור שההסתדרות. מי החומה שלנו בהגנה על הזכויות שלנו?
1: ההסתדרות?
2: מי מסייע לנו מול יוקר המחיה?
1: ההסתדרות! טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.

0: It is one of Formula One's fabled venues.
1: Welcome to Belgium.
2: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
3: Who's got the bravery through a rouge?
2: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
0: One of the great challenges in all of racing.
2: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
4: Formula 1, Belgium. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. Are you ready to go? בואו לראות את בן שרף, בן וולף, אימנואל שאר, וכוכבי המחר, בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל מ-31 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: of a man.
1: Do you believe it?
0: Unrelenting drive.
1: Is there no one else?
2: Enter Kamaru Usman.
3: The dominance is absolutely legendary.
2: He is a mental giant, experienced. He is scary.
4: I'm a problem.
0: Coming to you from Oklahoma City.
5: Here we go.
6: UFC Fight Night. Duplessis מול אוסמן. בין שבת לראשון. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חזרנו. זה לקח איזה שבועיים של טניס, אבל חזרנו.
1: סינר גנב את ההצעה.
0: תכף הוא יהיה פה, תכף הוא שלום. היוני, מה שלומך?
1: אין לנו חוץ מלבד ספורט.
0: ראיתי שהתעצבנת שם מקודם.
1: תראה, התעצבנתי כי אני תמיד, זו קו חיים שלי.
0: אבל אתה לא יכול לתקן עולם.
1: ספורט זה הדבר שנשאר לנו במדינה ומאחד ומחבר. ואני לא רוצה שננצל את הספורט בשביל לעשות בידול והפרדה.
0: אבל אתה יודע, החיים... תמצאו
1: את הדברים המאחדים.
0: אתה רוצה לראות דברים מאחדים?
1: מאחדים, זה מה שמעניין אותי. ספורט מאחד.
0: ועמוס, ארגנטינה, אתה...
1: את רוצה שנדבר על ארגנטינה עכשיו?
0: לא תכף, רק רוצה להגיד קודם כל שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לכל מי שיצטרף אלינו.
1: הייתי אמור לבוא עם חולצת ספרד.
0: היית, בוא נשים דברים על דיוקם, ונגיד כמה יצאת לוזר איתי בהתערבות על המונדיאל. שאמרת ככה, נתת שתי קבוצות לקחת, שתי נבחרות, אחת נורווגיה, והשנייה ברזיל.
1: נכון.
0: שתיהן בבית מפצחות...
1: שחקו אחד נגד השנייה, נורווגיה, אני קיוויתי ורציתי. ואני חושב שהיה מן הראוי שתגיע לשלבים יותר מתקדמים.
0: ראוי.
1: הלכה במוקדם, מה לעשות, גם טועים.
0: ראוי. אבל זה לא

0: פרס על ראויים, זה פרס על מי הכי טוב.
1: הצ'אט חזה את רוב התוצאות בתוצאה מדויקת. איך הוא עשה את זה? אני לא יודע.
0: טוב, טופ 10, אנחנו כמו בכל יום חמישי, כשאין באמצע דברים אחרים, מסדרים לכם את כל הכתבות והעדכונים שהיו באתר ערוץ הספורט בשבוע האחרון, וברוך השם, עונת המלופפונים הזאת מטורללת מתחילתה ועוד סופה.
1: אוטוטו מתחיל. מתי המשחק האלופה האלופים?
0: מתקרבים לפתיחת ליגה, סוף שבוע לדעתי.
1: יפה, מתחילים.
0: שני משחקים, הערב! כולולו!
1: והפועל תל אביב וביתר מדי? האירופאיות?
0: תכף הרד יגיד לנו. אוטוטו גם.
1: מוצש.
0: אמרת לך שזכרתי משהו של מוצש.
1: זה מתחיל.
0: ומה יש ביום ראשון?
1: יום ראשון נגמר, לא? ספרד אמורה לזכות.
0: אתה מתחיל איתי,
1: היא ביטלה צרפת, תבטל את ארגנטינה.
0: לא מספיק לך, מקום עשירי, אל תעצבן, מקום עשירי, כן. טוב, תראה, ביתר, שאני חייבת להגיד שגם ראיתי את הריאיון המצוין של אברמוב אצל אסנהיים. בגלל זה, אגב, אני אומרת את זה ככה, כי יותר ממה שהמראיין היה טוב, המראיין היה מצוין, חטחת לאברמוב, ריאיון מצוין. ביתר עשתה אימון פתיחה פתוח לקהל. נגיד עוד משהו, שבפעם הראשונה מזה אני לא יודעת כמה שנים ביתר מכרה את כל המינויים, שזה מטורף, מטורף. כשאברמוב קיבל את הקבוצה, היו 900 מינויים מכורים. אנחנו מדברים עכשיו על סולד אאוט של הכל. הם באו, ברוך השם, לאימון פתיחה, חלק גדול מהם.
1: 6,000, 5,000.
0: ובוא נגיד ככה, אבוקות היו שם, עניינים היו שם, ביתר כמו ביתר.
1: תראי, נראה, הקהל, כל קהל באשר הוא קהל, הוא נכס.
0: ברור.
1: הוא נכס, נכס.
0: הוא השחקן הנוסף.
1: השחקן הנוסף. אבל השחקן הנוסף הזה לא מביא תארים, הישגים ואלופיות.
0: לא בטוחה.
1: לא, תהיה בטוחה. אני לא יכול לשים עגלות ולהביא קהל פנאטי ולהביא אליפות.
0: אני יכולה לסתור אותך עכשיו, אבל נמשיך עם זה
1: הלאה. קהל זה נכס.
0: מכבי תל אביב וכדורסל, אם הייתה משחקת בבית עם הקהל שלה, הייתה לא ככה.
1: אז אנחנו מסכימים שהקהל נכס?
0: ברור.
1: יפה. אבל ההתלהבות זה דבר טוב, דבר חיובי, דבר מחבק, כולנו איתו.
0: אני מרגישה אבל,
1: הנה הוא. ברגע שההתלהבות הזו תעבור את מחסום המותר.
0: מה לא היה בסדר? מה לא היה בסדר?
1: שנייה, אני לא התחלת, אני מדבר בכללי.
0: אוקיי.
1: הופכת להיות נטל על הקבוצה. אז אם אני לוקח את הקהל האדיר של ביתר ירושלים, מדובר באירוע חריג. לא היה דבר כזה מאז שנים, עשרות שנים, ששת אלפים איש באים לפתיחת אמון הקבוצה. זה מטורף. צריך לדעת ולהיות חכם איך למנף את הריגוש והאהדה והחיבוק הזה להישגיות. איך אני עושה את זה? אני בונה קבוצה כמו שצריך. עכשיו כאן בסוגיית הציפיות. ברגע שיש לך קהל כזה, רמת הציפיות היא ענקית.
0: במיוחד אחרי העונה שהסתיימה.
1: וזה מביא לי למצב לחרב פיפיות. זה הפחד. כי ביתר, אני מסתכל על ביתר, איך היא, מה בא ומה יצא. בסדר? מסתכלתי. וואלה, קלטו חלוץ מחול ויסמן. בסדר? יש ציפייה, חלוץ, שיחק בספרד. בסדר, בשנים האחרונות לא היה משהו. השאלה, האם הוא יהיה הלהיט של הקבוצה? אני, יש לי סימן שאלה, אחד גדול, גדול, גדול. לא בטוח, אבל יכול להיות שאני טועה. הביאו אנסה, ממים סמך אשדוד, שחקן כנף, התקפה, מהיר. בסדר, הקבוצה שלו ירדה ליגה. עכשיו מנסים לתת לו אזרחות, הקשרים של ביתר וכל העולם שאנחנו מכירים שם אולי יצליחו. ממסע מחשדוד 10 שנים מנסים להזריח אותו, לא מצליחים. בסדר, יפה. הביאו
0: זה לא שבממסע מחשדוד אין קשרים, רק נגיד.
1: בסדר, לביתר יש הרבה, הרבה, הרבה.
0: לא בטוח.
1: אני בטוח.
0: לא בטוח. לא בטוח.
1: יש להם את השר בן גביר שם, מנופה.
0: לא, כי ג'קי קוטל קדים. נו, באמת.
1: הביאו את תומר יוספי.
0: כן.
1: שחקן, אמת, אני מוריד לו כובע. שחקן, קשר, התקפי. אז כל החוליה ההתקפית בביתר היא
0: סאווי,
1: אמורה...
0: סאווי, הדיון הוא, האם... אני אשאל אותך כן. על מה שחידדת כדי שנעבור כן. למקום הבא. כן.

0: האם הטירוף, כי יש בקרב קהלי הקהל של ביתר ירושלים, בטח עם זה שהוא עשה סולד אאוט למנוי פעם ראשונה בהיסטוריה,
1: אין מילים.
0: האם יש פער, זה מה שאתה מנסה להגיד לי, פער בין המוצר, מה שהם יראו על הדשא, לבין מה שהם מסתובב עליהם בראש?
1: זה, אמרתי לך, זה ציפיות גדולות.
0: יש פער?
1: יש פער, כן. יש פער. אני
0: עדיין... בלתי ניתן לגישור?
1: לא, אי אפשר לדעת איך הדברים התחברו. הם העזיבו את ברק יצחקי, ואלמוג כהן, השאלה האם הצעד הזה ייתן חיבור שחקנים, הכל עניין של חיבור. אבל מה שראיתי, רואים את הקשר המיוחד בין הקהל לבין הקבוצה. והאווירה הזו, אגב, מושכת שחקנים. זה השיקול, לפי דעתי, הראשון שאמר לעומר אצילי, אני הולך לביתר. הקהל יוצר אווירה שמושכת אליה שחקנים.
0: נכון, יש שיר כזה, כבר שמו לנו את המקום התשיעי, אבל אני אגיד, אתה מכיר את השיר הזה, אישה בונה, אישה הורסת, ככה זה קהל.
1: קהל בונה?
0: קהל בונה, קהל הורס.
1: חרב פיפיות.
0: מקום תשיעי. אתה ראית קצת כדור ירוק?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: ראית?
1: ראיתי.
0: את הבק טו בק של יניק?
1: תראי, בואו נגיד את המקום תשיעי, תגידי, יניק. סינר.
0: זכה בווימבלדון, בק טו בק, שנה שנייה ברציפות, בתואר, תואר חמישי שלו לדעתי,
1: גרנצלם חמישי.
0: חמישי שלו.
1: כן, כן, הוא עדיין ילד.
0: איטלקי, ילד, מבטיח צעיר, נכון שלא...
1: מקום ראשון בעולם.
0: נכון שהפעם הוא לא התחרה מול...
1: התחרה מול מקום שני.
0: לא, בסדר, אבל לא דרך כלל, כן.
1: לא, לא, הוא עלה למקום שני.
0: אלברס לא היה שם, בסדר. הכל
1: קרס עכשיו מקום שלישי.
0: כן, כן, ועדיין. מדהים, מדהים. בסוגריים, אני ממליצה לך ולצופים שלנו, כי זה ישר זרק אותי לשם, אני ראיתי בסוף השבוע שעבר את הדוקו על רפאל נדל. אם לא ראית בנטפליקס, 4 פרקים.
1: הוא לא שם, עדיין רפאל נדל מעליו.
0: אני בטוחה שהוא ראה את הדוקו הזה. כן. סבבה? אני לא טים רפאל נדל. תראי, זה מדהים.
1: תראי, לגבי סינר, קודם כל, שנייה, זכייה שנייה ברציפות.
0: זה לא הולך ברגל?
1: בווימבלדון, משטח דשא, הוכיח, זה לא פשוט, זה משטח אחר, והיה ידוע כמצטיין במשטחים קשים, והוכיח אחרת. מדובר בעכשיו, איך אני אגיד את זה? לא כוכב מתפתח, אלא המלך
0: החדש
1: בעל הכתר. עכשיו,
0: זהו, יש לו כבר את הסטמפה?
1: יש לו, הוא צריך להתחיל לעלות ולהגיע לאן שצריך. אבל אני, מה שמעניין אותי בעולם הזה, עולם הטניס, שכל הטורנירים האלו, האולד סטאר, שבעצם הלכתי, אני מסתכל, אין ליגה טניס. אין ליגה, שקבוצה...
0: כל הזמן הולך.
1: אין ליגות, יש טורנירים.
0: נכון. יש טורנירים, יש את הטורנירים היוקרתיים, יש את הפחות, אבל תבין כמה זה קשוח וקשה.
1: זה משחק של מיומנות, של כושר, של אתלטיות, ולא כל אחד יוכל להיות...
0: וגם בדידות קצת, כי אתה לא בקבוצה.
1: זה, כי זה לטווח.
0: אתה לבד עם הצוות שלך, אתה עולה על טיסה, הולך לטורניר, אתה עם ה... אתה בעיקר, עוד פעם, זה תוצאה של... לכו תראו את הדוקו הזה. אני, מאז הדוקו, מבינה...
1: אני רוצה להתייחס לזה מכיוון אחר.
0: אתה יודע, עם כמה פחדים וחרדות והכל, הם מתמודדים תוך כדי משחק, על תהליך. המגרש, על נכון. המגרש, תוך כדי משחק. זה לא מה ש... המשחק יכול להיגמר לו לא בשובר שוויון של חוותה מטורפת, אלא שפתאום בראש שלו מתחיל
1: משחק
0: מגרשים.
1: משחק שנמשך. אני... 4 שעות.
0: מטורף.
1: ואתה צריך לשמור על עקביות, מנטליות חזקה.
0: מטורף. זה
1: אתלטיות,
0: פה. זה פה.
1: כושר גופני. ריכוז זה לא דבר מה בכך.
0: מה זה מה בכך? נקודה. זה לא נורמלי. זה לא הגיוני.
1: זה ענף הטניס. ענף מאוד מיוחד. ענף של העשירים. ענף של מדינות שיש להם מתקנים, משטחים. לא כל ילד יש לו את היכולת. לא כל ילד יש לו את היכולת.
0: בסדר, ידעתי מה השירים. אני חושבת שזה המיתוג שלו. אומר הטוקבק שלנו שסינר הוא ווינר. הוא ברור שהוא ווינר. הוא מוכיח לנו. הוא מוכיח לנו שיש בו, יש לו עוד מה להוכיח, ויש לו נעליים לקרוע מה שנקרא, אבל הוא מוכיח לנו שיש לו את החומרים, הוא בנוי מהחומרים הנכונים.
1: המיוחד מה שהיה במשחק הזה, תראה, זה משחק שמיומנות אישית. ברגע שסינר הפסיד את המשחק,

0: ההערכה הראשונה. הפסיד, היה והוביל.
1: מה צריך, הנפש שלו, מה צריכה בשביל לחזור, לעשות קאמבק, ולשחק עוד ארבע שעות ולנצח.
0: ארבע שעות ולנצח 3-1.
1: מטורף.
0: זה...
1: מטורף.
0: זה איך...

0: אני שואל אותך. אפרופו מה שאמרת, רק משפט סיום, הוא כבר זורק אותנו למקום השמיני. גם בדוקו הזה, אחד המשחקים הזכורים, זה נדאל מול פדרר בגמר ווימבלדון, שמשחק שנכנס לתוך הלילה.
1: נכון, נכון.
0: תקשיב, כשאתה רואה מה הוא עבר מאחורי הקלעים במשחק הזה, שאתה מבין בכלל?
1: אתה צריך להיות מבוקז, זה משחקים
0: שכל... תקשיב, אתה לא בן אדם, אתה ביוני. אתה ביוני, אתה לא בן אדם.
1: אמת, אמת, אמת, אמת, אמת.
0: טוב, מקום שמיני, חברים, סוגיית לברון ג'יימס. תראה, לברון, לברון. אני תוהה.
1: למה את תוהה?
0: אני תוהה, האם... כל, מה מסתובב ללברון בראש כשהוא רוצה לעשות את המעבר הזה? האם כל הסיפור כולו, יש שתי אופציות, כל הסיפור כולו זה להביא את התואר החמישי ולשים סוף לסיפור של מי יותר גדול, או באמת לעשות איזה סוויפט כזה של, של שנה כיפית וכאלה, ולא, זה לא מסתובב לו בראש. מה אתה אומר?
1: כל מה שמסתובב בכלי התקשורת וכל מה שקראתי ושמעתי, הן באנגלית, הן בעברית, בכל מקום, הוא מחפש אליפות חמישית.
0: ולסגור את הסיפור.
1: אני מאוד מקווה שזה לא נכון.
0: למה?
1: כי זה לא פשוט.
0: למה?
1: כי שם לבד לא מביא אליפות. לברון שם, אגדה.
0: אבל אם הוא יחליט בסוף ללכת להיות, ללכת לגולדן, ולשבת שם עם סטף קרי, ולהגיד, כאילו...
1: זה לא יביא אליפות, בסדר?
0: לא יביא.
1: אם ילך לגולדן, לסטף קרי ולגרין,
0: לא יביא אליפות.
1: זה לא יביא אליפות, יביא שו,
0: זה הגלקטיקוס של הגלקטיקוס של הגלקטיקוס.
1: לא גלקטיקוס, זה בין 41, הם בין 38,
0: וגרין בין 39 עושה על הדשא. לא, לא, אני רוצה רגע להוריד מה... אני רוצה, אני מעוניינת להוריד מהשולחן הזה את הדיונים על גיל. שחקן בגיל 39 של היום, שמתוחזק, מתוחזק, כמו שהוא מתוחזק, טכנולוגית, רפואית, עניינים, השלמות, מיינדפולס, כל הדבר הזה, תראה איך הוא רץ.
1: למה לא הביא את האליפות ללקר ואף מוקדם?
0: בסדר, כי הוא צריך בזה, זה לא...
1: דעתי, איך זה אני מכיר.
0: לאן ילך?
1: תראה, יש מה שאנחנו, בוא ננתח.
0: יש 200 קבוצות שרוצות אותו.
1: יש, בוא נתחיל עם הקבוצות
0: של... קליבלנד.
1: קליבלנד.
0: מיאמי.
1: יפה.
0: ניו יורק קלטה היום.
1: בוא נתחיל. מעניין אותי מיאמי. מיאמי קלטה את יאניס. אני רוצה לדמיין לעצמי שהוא ילך...
0: חדר הלבשה של שניהם ביחד.
1: יאניס, הפיזי, הבולדוזר, שחקן ההגנה, לא בלתי ניתן לעצירה. הם ליברון, המוסר והמכוון והמנהל הזה, הם אדבאיו ושחקנים כאלו. אני חושב, מדובר בקבוצה הגנתית מפלצת שלא ניתנת לעצירה.
0: אוקיי.
1: הם ילך עם סטף קרי בגולדן, קבוצה שנראה הרבה קליעות, קולי המספר אחד בעולם, עם המוסר מספר אחד בעולם, להרבה קליעות, אבל לא יביא אליפות.
0: מה רע? כדורסל זה לקלוע, כדורסל זה גם לקלוע.
1: לא יביא אליפות.
0: טוב.
1: הם ילך לקליבלנד,
0: כן.
1: שזה קבוצת האימא, הוא התחיל את הקריירה
0: באוהיה. הרומנטיקה.
1: כן. יש שחקנים רעבים שם, כמו מיטשל, כמו מובלי, יש שחקנים שאתה יכול להתחבר אליהם ולהגיע לרמות. מי עוד קבוצות על ה...
0: ניו יורק?
1: ניו יורק. ניו יורק אני לא מאמין. אני לא מאמין ואני רוצה.
0: הנסיכה שחזרה?
1: אני חושב, אם ילך לניו יורק, ניו יורק תיקח בעלת הסיכוי לזכות באליפות בשנה שנייה.
0: באמת?
1: בניו יורק. הוא אוהב את העיר הזאת.
0: מאוד.
1: הוא אוהב את העיר הזאת.
0: מי לא אוהב את ניו יורק?
1: הוא אוהב את העיר הזאת. מי נשאר לנו? נשאר לנו פילדלפיה.
0: הטוקבק אומר שבכל מקרה לא משנה לאן הוא ילך, המרחק, הפער מג'ורדן גדול מדי.
1: גדול מדי, אני חושב.
0: כן?
1: אני חושב, עם השיקול שלו אליפות, הוא צריך לקחת קבוצה צעירה שיש לה כוח אש. לא מספיק מוסר טוב, לא מספיק סנטר טוב, צריך כוח אש. כוח אש כמו מיטשל, כמו מקסי.
0: לאן הוא ילך בסוף? הוא צריך לקבל החלטה.
1: אני הייתי מהמר על מיאמי.
0: מיאמי?
1: כן. כי מיאמי בונה קבוצה...
0: למה יש לי תחושה? לי יש תחושה.
1: בונה קבוצה לאליפות.
0: לי יש תחושה שהוא ילך לסטף.
1: יכול להיות, יכול להיות. תחושה? פילדלפיה חודשיים, פילדלפיה שקלטה שחקן עכשיו טוב ברעון, שהוא כוח אש בלתי...

0: יש לה את מקסי, יש לה את אמביד.
1: הוא צריך גם את שזה... הוא צריך גם את ההייפ, וזה יהיה שם
0: הייפ, יהיה באיפה שילך, יהיה הייפ.
1: הוא צריך את התקשורת, הוא צריך את הטירוף, הוא צריך, כן. את, ה... הוא צריך את זה, אני חושבת שזה... אבל בוא נראה. מקום שביעי.
0: זה מעניין.
1: מקום שביעי, תוכניות הרכש של מכבי חיפה, זה הקבוצה שלך. אתה רוצה להגיד מה הם עושים ואיך הם מתכוננים שהעונה הזאת תראה טוב יותר או לא דומה בכלל לעונה שהסתיימה?
0: מי עזב ומי הצטרף?
1: לא יודעת, רק אני שומעת על עוזבים, שיחת עוזבים.
0: השחקן היחידי שמדברים, בונים עליו...
1: הנה, כולל ליאור רפאלוב קיים סבב שיחות וסיפר לשורה ארוכה של שחקנים על סיום דרכם בקבוצה.
0: ההגנה, אליסה, עזת עזב לבריסטול, סק עזב, חזיזה בדרך החוצה. הרבה שחקנים עזבו, השאלה מה קלטו? מכבי חיפה...
1: ושוערים מה איתם?
0: בונה, עדיין ירמוק, אבל אני לא יודע מה הוחלט. הכל עניין של כסף. מכבי חיפה בבעיה.
1: אנחנו באמצע יולי.
0: אני אגיד לך למה. כי היא בונה קבוצה, בונה שלד חדש. נו. ובניית שלד חדש,
1: קשה.
0: זה דבר מאוד קשה.
1: נכון.
0: היא הגיעה למסקנה ושמה את כל הביצים שלה ומשקעה איך לשחזר שרון שרי כזה, אחד כזה. זה מה שבראש שלה. וכל הסקאוטינג, כל המנהלים, כל העולם עובד ומנסה לעזור למכבי בחיפה איך לשים את האצבע על השחקן שינחת כאן, שמסוגל להיות שרון שלו.
1: אולי זה טעות לחשוב ככה?
0: עכשיו מדברים...
1: אולי זה טעות לחשוב ככה?
0: לא, זה חשוב.
1: לא, אולי הטעות, כשאתה בתוך הקונספציה כל הזמן להגיד, אני צריך את המחליף לצ'רי, אני צריך את המחליף לצ'רי.
0: עובדה שזה לא מצליח.
1: אבל מצד שני, אתה יכול אולי שחקנים... אני אגיד אחרת, לא מבינה בזה כלום.
0: הם לא הצליחו לגדל.
1: עזוב, הם כן הצליחו ולקחו להם.
0: עכשיו.
1: כן הצליחו, דווקא הנוער שלהם הלך למכבי תל אביב לזה.
0: הביאו שחקן חדש בשם ברוניניו, קשר ברזילאי.
1: ראית מה התוק בכמר? מכבי חיפה היא הקבוצה מספר אחד בכתיבת תוכניות.
0: אני אומר לכם בבעיה, הם בתהליך בנייה. ברק בחר נמצא, לא סתם חידשו לו לשנה נדמה לי.
1: אבל מה זה תהליך חיים שלי? התהליך, הליגה נפתחת באוגוסט.
0: תראי, מכבי חיפה יש לה את כל התנאים להיות מועדון פאר.
1: ברור.
0: יש לה בעלים.
1: לא, בוא נגיד, מכבי חיפה היא מועדון פאר.
0: פאר.
1: קבוצה, לא משהו, פאר.
0: והציפיות והקהל. ולשם כך, היא בשנתיים האחרונות נכשלה כישלון חרוץ בכל עניין הרכש. והדבר הזה גרם לה גם לנזק במחלקת הצעירים, שהיא לא הצליחה לטפח אותם, כי הביאה 10 זרים וכל המעבדה של הזרים נכשלה. היא עדיין סימן שאלה גדול.
1: צריכים לרוץ, משפט שלך אחרון.
0: סימן שאלה גדול, הכל תלוי, ושמועה שבשבועות הקרובים הולכים לנחות שחקנים.
1: באמת?
0: ברמה מאוד טובה במכבי חיפה. בתקווה שברונינו נספק את הסחורה. ירין לוי, טוב.
1: נקווה בשבילך, מקום שישי. תראה, אני באמת, איך אתם, מה אתם מכניסים את זה לתוך הטופ 10? מה זה מעניין אתכם עוד? מה... משחק שהיה לפני בפרה-היסטוריה, שהייתי בת 3, משחק, חוזרים חזרה, כי בית הדין של ההתאחדות נתן סוף סוף פסקי דין גם להפועל באר שבע וגם למכבי תל אביב, על 4 שחקנים לאלה ו4 שחקנים לאלה שיהיו עם על תנאי. אלה קיבלו, מכבי, הפועל באר שבע קיבלה 2 נקודות על תנאי, כנס זהה של 110,000 שקל לכל קבוצה. והאמת שזה יצא כבר, באמת, הסוגיה הזאת יצאה מכל החורים, אני לא מאמינה שאנחנו מתעסקים איתה כמעט 3 חודשים אחרי.
0: זה מעבר, זה לפי דעתי האייטם הזה צריך להיות מקום ראשון, לא מקום ראשון, זה לפי דעתי, למה? זה מעבר למה שכתוב כאן. מה היה במשחק הגביע? בואו ניתן תזכורת.
1: אני כבר לא זוכרת.
0: משחק הגביע, מכבי תל אביב.
1: הוא ירד במנהרה, אמרנו ככה,
0: לא נכנסו כמו זירת אגרוף. בסדר? השאלה שנשאלת, אני רוצה להיאבק באלימות, בסדר? האם...
1: ככה אתה
0: נאבק באלימות? אני שואל את קברניטה התאחדות לכדורגל.
1: אני אומרת לך כמישהי שמעורה בעניינים, אני כבר לא זוכרת מה הייתה האלימות.
0: זאת הדרך להיאבק באלימות? אני אומר לך לא. השאלה השנייה נשאלת, האם הם היו קבוצות אחרות במעמד הזה, היה אותו עונש, התשובה היא אחרת, העונש היה יותר בו יותר חמור. בגלל השם של בקבוצות, קיבלו עונש אחר. 3, הם היו קבוצות, אני מכיר את ה...

0: עבר, קבוצות מהליגות הנמוכות, ליגה ב' וא', היו זורקים אותם לכל הרוחות אחרי שהם רואים. מה שאני רואה בהתנהלות של ההתאחדות בתקופה האחרונה, הרבה פרשיות שמקוממות
1: אתה אותי. מתכוון לטבריה? גם שם טעית, איסאווי.
0: בסדר, אני אומר לך.
1: מסתבר שיש אשן.
0: בסדר, האשן, אני לא ראיתי את האשן.
1: מה לא ראית?
0: הדברים... מה שקרה בטבריה, חוקר מדליף מה שקורה ומספר לקבוצות, מה שקרה בענישה הזו, ואני מסתכל למה דווקא עכשיו הביאו את ההגעה להסדר. המילת הסדר היא מעצבנת. המילת הסדר מבטלת את הדיין. יעני, הדיין זה לא קשיר, תעשו הסדר. עכשיו אני מסתכל שינוי תקנוני בהתאחדות, שנכנס לתוקף בראשון לשביעי, ומה השינוי התקנוני? בכדי להכשרת הסדרים. להכשרת הסדרים, וזאת הסיבה שזה בא עכשיו, אחרי שהשינוי התקנוני נכנס לתוקף, ראשון לשביעי.
1: מה?
0: אלא מה, הכל עושה, וכל מה שקורה עכשיו מסביב לבעלים של ביתר ירושלים, רימונים וכל הבלגן הזה... כל הכדור רגל שלנו נראה לו טוב. זה, יש בו פגם. למה זה קורה? למה זה קורה? ואם אני אחזור אחורה מהפרשייה שהייתה בליגה א', רעידת אדמה 40, שחקנים, דו, דו, דו, דו, דו, דו, דו, דו, מה היה בקבוצות? אני מסתכל ואני שומע מאנשים שעד עכשיו, אחרי שנה וחצי, עוד לא סיימו את הטיפול בחלק מהקבוצות והמאמינים מהשחקנים. מה שקורה בהתאחדות ברמה הזו, זה שכונה.
1: אולי צריך.
0: זה שכונה.
1: אז אולי צריך לוין. איך קוראים לו?
0: לא זה קשור.
1: רגע, שיבוא לעשות רפורמה משפטית בתוך ההתאחדות לכדורגל, בבית הדין של ההתאחדות.
0: אני אומר לך, ההתאחדות לכדורגל יש בה איפה ואיפה. היא לא מתנהלת נכון.
1: מה שאתה רוצה להגיד, אני לא אוהבת סיסמאות. מה שאתה רוצה להגיד, שאם הייתה עכשיו נגישת נניח, המשחק הזה היה ביתר ירושלים נגד בני
0: סכנין, היה תוך
1: דקה. תוך דקה.
0: העונש אחרת. תוך דקה. מה? אני מושך את זה חודשים על גבי חודשים, להסדר, לא להחלטת דיין.
1: אני נוטה להסכים איתך.
0: לא להחלטת דיין.
1: לא, זה בלתי נסבל.
0: תראי, המילה הסדר.
1: בלתי נסבל.
0: הסדר, הסדר. כל דבר,
1: בלתי נסבל.
0: כל דבר שנוגע לאיזה קבוצה מסוימת, בואו דברו על הסדר. הסדר זאת הודעה באשמה שאני מקל בה בעונש.
1: מעגלים בפינות.
0: נכון.
1: זה מה שזה.
0: אז זה מביש... מביך.
1: אתה רוצה קצת נחת?
0: יאללה.
1: הנה אני אתן לך נחת. מה היה ההישג של השבוע מבחינה ספורטיבית?
0: ההישג נשים.
1: יפה, כדורסל נשים.
0: את יודע. ולמה לא, למה לא נכנסה לטופ 10?
1: למה? זאת שאלה טובה.
0: למה?
1: כבוד לטל נתן, כבוד לבנות.
0: מה בנות?
1: כבוד, בואו נראה. את יודע.
2: חמישיית הטורניר, נסיים את הטורניר הזה במקום הראשון, בנקודות, במדד, באסיסטים.
3: זה הכל.
2: סגנית אלופת אירופה, נבחרת ישראל. נקווה שהטורניר הזה יהיה באמת יריית הפתיחה לעתיד הרבה יותר ורוד וטוב ומוצלח והישגי עבור כדורסל הנשים הישראלי.
0: תראה, זה הישג, הישג אדיר.
1: והנה, עדיין זה לא בטופטן.
0: זה לא מקומם?
1: מאוד.
0: מקומם.
1: אבל אתה יודע, צריך להסתכל, א', גילוי נאות, אני עבדתי עם מנהלת ליגת הנשים בכדורסל, מיתגתי אותם, עשיתי להם עבודה לא מעט זמן. צריך להגיד את האמת, מבלי למצמץ, יש בעיה קשה עם הקהל, שאינו מגיע למשחקי האנשים ועם התקשורת מסביב, כי בסוף זה ביצה ותרנגולת. כדי שהתקשורת תסקר את זה, זה צריך לעניין מישהו. כדי שזה יעניין מישהו, זה צריך שגם קיצור, יש שם בעיה קשה, לא פתרו אותה, עד היום אני גם לא רואה מי יפתור אותה.
0: טוב, אנחנו עוברים את תקופה לא הכי יציבה, לא הכי כיפת. אני מקווה שזה יהיה מאחורינו, ואז כל
1: הזה. אני מקווה.
0: עוד משפט, בחודש הבא יש לנו לנערות אליפות לעלות דרג, ואנחנו בואו לעלות הכדורסל. בואו נאחל להם הצלחה.
1: שיהיו יותר טובה, שיצליחו יותר מהתעודה של הבנים אתמול, של הצעירים, שלא ממש עכשיו נאבקים על המקום שלהם.
0: הם חייבים לחזור לדרג א'.
1: כן, זה שם לא בטוח שזה זהו. מקום חמישי, תראה.
0: כן.
1: איך אני אגיד את זה בעדינות? טור של אלי סער, וגם שמעתי

0: אותו, וראיתי אותו בפודקאסט המצוין שלו, אלי סער, יצא מגדרו ובצדק. אני אוהבת, אני אוהבת שאנשים כועסים, כי זה, אז אתה מבין שזה יוצא מדם ליבם. כמובן שהדיון היה על כל מה שקרה בטורניר האחרון של נבחרת הכדורסל שלנו. אבל גם בעיקר לגדולים שלא הגיעו מכל מיני סיבות, גם דני, גם סורקין, גם כל מיני כאלה, כל אחד עם הסיבות שלו.
1: הם הפסידו שני המשחקים, לא?
0: כן, היה רע מאוד. זה היה מביך, אבל הרבה יותר ממביך, אני אגיד שני דברים ואז תגיד מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו את הסיבות שלו, סורקין היה פצוע והביא מכתב מרופא. עכשיו אני האחרונה שיכולה להגיד משהו על סורקין, הוא האיש הכי מתוק, הוא הילד הכי מתוק בפלנטה, סבבה? לדני אנחנו מפרגנים לו פה מכל יום, כל יום חמישי אנחנו מפרגנים לדני על מישהו ומשהו והכל וכולי. ישבו אתמול חבר'ה מתוך הנבחרת בפודקאסט ודיברו על זה שזה כבוד, אבל זה חברים, אני רוצה להגיד משהו, זה לא כבוד להגיע לנבחרת, זה חובה להגיע לנבחרת, חובה, זה ההסכם, זה ההסכם ביניכם לבין המדינה, כי הנבחרת שייכת לי, היא לא שייכת לעמוס פרישמן והיא לא שייכת לאף אחד שם באיגוד, היא שייכת לי, וכשאתם לא הולכים לעשות צבא, אתם מחויבים להגיע לנבחרת, גם אם כואב לכם ברגל, וגם אם יש לכם תחורים, זה לא מעניין, ולכן עם כל הכבוד ועם כל האהבה שלי, גם לדני, וגם לסורקין, וגם לכולם, בושה וחרפה.
1: אני קצת חולק עלייך, אני מפריד את זה לשתי סוגיות, בחר לא לבוא, או לא הורשה לבוא?
0: מי לא הורשה לבוא?
1: יפה. אם שחקן בחר לא לבוא, כל הביקורת ששמעתי, אני מצטרף אליה.
0: נראה לך שהוא יגיד שהוא בוחר לא לבוא?
1: יפה.
0: מה, אתה ילד?
1: לא, ימצא אילוצים.
0: אתה ילד?
1: אבל במקרה של דני, זה שונה.
0: לא קונה את זה.
1: למה לא קונה את זה?
0: לא קונה את זה.
1: הוא לא היחידי.
0: לא קונה את זה. למה לא קונה את זה? למה? ככה.
1: אבל זה לא דבר חדש.
0: לא קונה את זה.
1: כל הנבחרות סובלות מזה.
0: לא קונה את זה. כי היו שם, בטורניר הזה היו שחקני NBA לא פחות טובים ממנו, ובטח לא פחות טובים מבן שרף, שתרחו להגיע לטורניר הזה, לא קונה את זה.
1: אבל דני לא בחר לא לבוא.
0: כי אצלנו הכל מנועל, איך אומר קופמן שישבת אצלנו כמו המקולת של רומיק?
1: אני שואל
0: ככה זה מנועל, בסטה, בסטה, אין זכות לא לאדון מאמן, אריאל בית הלחמי, ולא לאף אחד, ולא לדניאל, לשחרר שחקנים. אין להם את הזכות הזאת.
1: מה זה קשור לבית הלחמי?
0: כי הם שחררו שחקנים. כי הם שחררו שחקנים. אין להם זכות.
1: עכשיו אני רוצה להתמקד בכוכבים. הנוכחות של דני והאחרים הייתה משנה.
0: ברור שהייתה משנה. אגב, זה לא רלוונטי. אגב, זה לא רלוונטי.
1: קיבלתי.
0: לא רלוונטי.
1: דני, מה שקראנו ומה שבדקנו, שהייתה בבעיית כיסוי ביטוחי בסוגיית דני, בגלל הפציעה.
0: היה את זה גם עם נועם יעקב, וגם עוד פדיחה. עוד פדיחה. נושא השחקן שהוא בין קבוצות, ואף אחד, זה כמו אז עם הפקס עם מכבי חיפה, אף אחד לא בודק שהוא בין קבוצות, ואין לו כיסוי ביטוחי.
1: האם הסוגיה הזו, האם הסוגיה הזו הייתה ידועה מראש לאיגוד הכדור סל בארץ?
0: איזו סוגיה של דני?
1: של דני?
0: זה לא מעניין.
1: לא, אני שואל.
0: הם יגידו שכן.
1: התשובה שכן.
0: הם יגידו שכן. אני לא מאמינה להם. אני יושבת פה באופן מובהק, אומרת לך, איסאוי, כפרה עליך.
1: בסדר, אני לא נגדך.
0: לא מאמינה להם.
1: אני לא נגדך.
0: לא מאמינה למילה שיוצאת להם מהפה. לא מאמינה.
1: אני מצטרף לביקורת הזו, אבל אני מסייג את הסוגיה בעניין דני. אם הסוגיה הביטוחית הייתה ידועה לאיגוד הכדורסל לפני כן, הם היו צריכים לדאוג לטיפול מקדים עם פיבה והנהלת ה-NBA, והיו יכולים להגיע להסדר.
0: אומר הטוקבק שלנו באיגוד הכדורסל, היו צריכים לקחת את הסיכון, ואני אומרת לך שאיגוד הכדורסל...
1: לא, הם לא יכולים.
0: יכול להיות שלא, הכל בסדר.
1: זה עניין של כסף.
0: ברור, הכל עניין, זה גם $35,000 של הביטוח של נועם יעקב, שלא היה ביום חמישי, אבל פתאום נולד ביום שישי, כי איכשהו סידרו איזשהו תקציב.
1: אז הביטוח של דני...
0: מה אנחנו?
1: הביטוח של דני...
0: בעולם שלישי, מה אנחנו?
1: איגוד הכדורסל תפרן.
0: אז אני מצטערת, אז אני ציפיתי, אני ציפיתי, אני נראה שהנבחרת היא שלי, כי הנבחרת שלנו, היא לא נבחרת שלהם. הם עובדים בנבחרת שלי. אני ציפיתי שביום שהנבחרת חזרה מהטורניר המביך הזה, הם הביכו את הדגל שהיה להם.

0: על החזה. מביך. היה צריך להיות מסיבת עיתונאים, מסיבת עיתונאים, עם עמוס פרישמן, ועם אריאל בית הלחמי, ועם, איך קוראים לדניאל? נו. וואי, ברח לי.
1: לא משנה, אני אומר לך.
0: מוטי דניאל, רגע, מוטי דניאל, כולם ישובים במסיבת עיתונאים, וכולם נותנים לי הסברים, כולם. כולם, מי יוצא מן הכלל?
1: אני חושב, האשמה המרכזית בסיפור, בעניין של דני, היא על איגוד הכדורסל.
0: אבל אני...
1: ולא יודעת, לא שום זה.
0: לוקחת את דני
1: הסיפור הזה...
0: כסמן.
1: הסיפור
0: לא
1: הזה לא
0: פעם...
1: נפטר בגלל בעיה כספית.
0: לא יכול נקודה. להיות שכל פעם שמגיע... לא, אני, לא. אני עולה דרגה מעל זמנות. לא יכול כן. להיות שכל פעם שמגיע טורניר, יש שאלה, לפני שנה זה היה עם... עם בלט. כן. לא יכול להיות שכל פעם יש איזה דיון, מי מגיע, מי לא מגיע. מה לא הבנתם ואתם חייבים את זה? מה לא הבנתם ואתם מחויבים?
1: אני לא רוצה לתת לזה משקל יתר.
0: מה זה משקל יתר?
1: בתחדויות
0: מה זה משקל יתר?
1: בתחדויות אחרות.
0: זה לא אכפת לי.
1: שחקני ה-NBA יש להם בעיה.
0: הם הגיעו. הם
1: לא הגיעו.
0: הם הגיעו. הם הגיעו.
1: לא כל השחקנים הגיעו.
0: איזהוי, גדולים, גדולים ונוצצים מכוכבי ה-NBA שלנו היו בטורניר הזה, אם הם יכלו להגיע, גם שלנו יכלו להגיע, ואני אומרת עוד פעם, בן שרף, איפה הוא היה?
1: אז בואו נגיד את הדברים על דיוקן. דני, השחקן החשוב ביותר, היה יכול לשנות מהלכים.
0: לא אכפת לי, אם היו מפסידים גם, זה לא נעמד על זה, זה נעמד במחויבות לדגל ולמדינה.
1: יש מחויבות, אני שואל מחויבות לעומת עלות.
0: אין מחויבות בפה, יש מחויבות ברגליים, תעלה לטיסה, גם אם זה לא נוח לך, סורקין יקירי, שבוע לפני כן שיחקת, כפרה עליך, הנשמה יוצאת, ועדיין אתה תעלה ואתה תהיה שם עם החברים שלך. לא כל פעם יביאו את כל המסכנים שבאים, כי הם לא יודעים להגיד לא, והם יעלו על הפרקט, והם יבואו לשחק בשם המדינה, כי הם הלא זה, אבל ברגע שיצטרכו אותם, אף אחד מהם לא יראו אותם.
1: אני לא חולק עלייך, נצטרך לדבר הרבה על הנושא הזה, כי הבעיה הזו תמשיך. ו...
0: טוב,
1: לא,
0: אפשר לדבר על מסי? אין לי כוח להם, הם מעצבנים אותי.
1: מסי יותר טוב לך. תראה, את אישת כדורסל.
0: לא רק. אני לא ישנתי זה, בלילה.
1: זה מדבר, זה חשוב. אבל אנחנו לא יודעים כל מה שקורה בחדרי חדרים. הסוגיה שאני עקבתי אחרי הסוגיה דני,
0: אנחנו במסי, עזוב אותי, לא רוצה לדבר עליו יותר. מקום רביעי, חברים, המונדיאל, אתה ראית אתמול בערב את המשחק?
1: ראיתי.
0: אתה יודע שאני אמרתי על ספרד צרפת ואמרתי שצרפת אפה?
1: תראי, אתמול המשחק, זה המשחק הראשון.
0: כן.
1: שמגיע ניצחון.
0: איזה משחק?
1: ובצדק. לארגנטינה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
1: שמעת מה שאמרתי?
0: אני אגדיל.
1: זה הראשון.
0: אני מרימה, אני לוקחת...
1: שאני מוריד כובע לארגנטינה, עשו את זה בזכות.
0: גם המשחק מול מצרים,
1: מצרים לא,
0: היה...
1: לא, לא.
0: למה לא?
1: לא, לא.
0: טוב, רגע, אז לא, אני אמשיך על אתמול. לא. מסי לא הבקיע.
1: אתמול כן.
0: מסי לא הבקיע אתמול. אבל מסי אתמול בישל שני שערים.
1: תראה, מה שמייחד את...
0: שהשם יעזור וישמור וייתן לנו ליהנות ממנו עוד, אמן.
1: מה שמייחד את ארגנטינה, הקשר של השחקנים, של מסי,
0: הם
1: סוגדים לו.
0: משהו. הם ימותו בשבילו על הדשא. ימותו, ימותו בשבילו על הדשא.
1: דבר שלא ראיתי באף נבחרת.
0: וואו.
1: הם סוגדים לו.
0: נכון.
1: כולם מחוברים, כולם רוצים מסי. זה דבר נדיר. אבל אתמול באמת נתן משחק גדול, כל נגיעה בכדור נגיעת מסי, אומן, והאנגלים היו מחצית ראשונה פחות או יותר, לא האמינו לעצמם, שהובילו ביתרון.
0: זה היה פשוט תוכל, מביך.
1: תוכל שכח את עצמו, ואני חושב שהמאמן באירוע כזה, יש לו תפקיד מאוד מפתח ועוד חשוב.
0: מה אתה אומר על ספרד צרפת?
1: צרפת ספרד, אני חושב ש...
0: כולם היו בטוחים שצרפת לוקחת את המונדיאל.
1: כן. ואני אומר את זה עד עכשיו. צרפת הקבוצה הטובה.
0: אז מה קרה לה?
1: ביותר. מה שקרה, שהספרדים ידעו לבטל אותם.
0: עד כדי כך?
1: ביטלו אותם. הם, הביתה הראשונה שבעטו הצרפתים זה באובר טיים, ב-92. דמבלה שבעט. אבל ביטלו אותם. הם, וזה מה שאני חושב שהולך לקלוט ביום ראשון.
0: לא, אל תתחיל איתי.
1: ספרד,
0: ספרד. ארגנטינה. לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה.

0: משחקת בסגנון טיקי טאקה.
1: רס בן ענו. העולם מתהפך ימין, שבע פעמים.
0: ימין ימל יניף אולי.
1: שיחכה.
0: שיתחיל לספור את הדברים עכשיו.
1: שיחכה.
0: ספרד משחקת טיקי טאקה. ספרד משחקת בסגנון לטיני.
1: מי המציא את הטיקיטאקה? מתי הומצאה הטיקיטאקה ומי היה על המגרש כשהמציאו אותו?
0: אותו סגנון דרום אמריקאי, אותו סגנון של ארגנטינה.
1: מעולה.
0: שני סגנונים נפגשים.
1: רק בעיה אחת.
0: זה לא...
1: הכל נכון, טיקיטאקה, טיקיטאקה.
0: בסדר, בגלל זה...
1: בעיה אחת, איפה נמצא המלך?
0: המלך הוא מלך.
1: איפה הוא נמצא?
0: אבל ינטרלו את המלך.
1: בואו נראה.
0: כי יש להם מלך צעיר אחר, נסיך, בשם ימין ימן, ויש להם שחקנים טובים. אני אומר לכם...
1: לא ראיתי את ימין ימן, כל הטורניר הזה...
0: נכון, הוא עדיין לא...
1: בוא, עם כל הכבוד, ועם כל זה שהוא לובש 10 בברצלונה, ועם כל הכבוד שאני נותנת לו בהסתייגות, כולכם אהבתם עליו, אני לא אומרת שאין לו ברגליים הרבה.
0: הוא העתיד, הוא העתיד.
1: יש לו עוד מספיק נעליים לשרוף, בשביל להיות מסי.
0: נראה, שימי את הרגש, אל תהיה כמו עדי...
1: לא שמה את הרגש.
0: אל תהיה כמו עדי בית"ר ירושלים. שים את הרגש בצד.
1: כדורגל זה רק רגש.
0: הרגש, אז חלאס, אם זה רגש, אז זה מסי. אם זה היגיון, ספרד.
1: אין היגיון. אם זה היגיון, צרפת הייתה צריכה להניף.
0: ספרד.
1: אם זה היגיון, צרפת הייתה צריכה להניף ביום ראשון. אין היגיון.
0: אני חושב, ספרד, כמו שביטלה את צרפת, שהיא טובה ממנה, היא תצליח לבטל גם... את ארגנטינה.
1: חברים, אני מעלה סקר וירטואלי ברשתות שלי. אני מבקשת שתכתבו לי.
0: שמעת מה שאמרתי?
1: מי מנצח ביום ראשון?
0: לא, עזבי את הרגש.
1: לא עוזבת כלום.
0: עזבי את המלך.
1: לא עוזבת כלום.
0: עזבי את אינבנטינו.
1: לא עוזבת כלום.
0: עזבי את כולם.
1: לא עוזבת כלום.
0: בסדר?
1: לא עוזבת כלום. ארגנטינה, להבדיל ממה שכולכם מחגדתים בראש, גם קבוצה טובה, גם קבוצה של גברים, לא, כי כל פעם...
0: אתמול הייתה מצוינת.
1: כל פעם יש מה להגיד, הם לא מספיק טובים.
0: אתמול תהיו טובה.
1: אחרי מצרים גמרו להם את הצורה, הם לא מספיק טובים.
0: אתמול היו מצוינים.
1: הם הגיעו עד לפה עכשיו, הם הלכו הביתה, מסי לא יכול לקחת אותם יותר על הגב. די כבר, די.
0: באתם אנרגיה, חבל על הזמן.
1: לא ישנתי בלילה.
0: מסי, ארגנטינה, אתמול היו מצוינים.
1: נכון.
0: אין מילים.
1: זה הכל.
0: אבל מול ספרד מתבטלים לנושא הבא.
1: מקום שלישי. בשבועיים האלה שלא היינו פה, אתה עקבת אחרי סיפור ים אדר. זה היה מטורף. כאילו רק בשביל זה רציתי תוכנית.
0: לא, אבל ים אדר, מה תגיד את האייטם?
1: קודם, הוא חתם. ים אדר חתם סוף סוף, ברוך השם, השתבח שמו. חתם במכבי תל אביב, הישראלי היקר יותר בתולדותיה של מכבי תל אביב, לשלוש עונות, $2 מיליון. כן, $2 מיליון לכל עונה.
0: נטו.
1: כן, כן.
0: והברוטו?
1: ארבע.
0: כן, נו.
1: ברוך השם.
0: אז זה השיא.
1: כן.
0: בהיסטוריה של הכדורגל.
1: מבחינת הישראלים, כן, היה טרלול שלם.
0: אני שואל שאלה אחרת. כן. ינאי הציע לו 2.5, למה לא רצה?
1: כי אני חושבת שהיה... אתה שואל אותי באמת?
0: כן.
1: אני חושבת ש... ים כל כך נפגע. אתה אומר, תשימי את הרגש בצד? אין רגש בצד, איסאווי, חיים שלי, אין דבר כזה. הוא כל כך נפגע בשנה האחרונה. גם נכון. איתודיס וגם...
0: לא העריכו אותו.
1: נכון.
0: אבל איתודיס אימן אותו בפנר.
1: מכיר, אז זה רלוונטי, הוא ספסל מכיר, אותו?
0: מכיר אותו משם.
1: הוא ספסל אותו, הוא שכח איך קוראים לו.
0: הוא שיקר עליו ולא אמר לו את האמת, שאתה לא בתוכניות שלי.
1: והוא ביקש, כשהוא מדר... ניהל את המסע ומתן עם הפועל תל אביב, הוא שאל, כן. אני בתוכניות שלך, אתה תיתן לי...
0: הוא שיקר לזה. עליו, הוא לא היה בתוכניות שלו, וראינו, הוא הכיר אותו מפינר, ושם לא הסתדר איתו, ולא היה שחקן מוביל, אבל... מדר עשה את הפעולה, אבל שמעתי היום את ינאי של מכבי תל אביב.
1: מה?
0: שטילמן.
1: אה, הוא כבר לא.
0: כן, הוא, כן.
1: הוציאו אותו, וקנאתי הוציאו אותו.
0: אחרי זה הוא מדבר.
1: כן, עכשיו הוא מדבר הרבה יותר מדי.
0: הוא מדבר. אני בזכותי המדר, אני יודע המון דברים על מכבי תל אביב, אני, אם אני יוציא אותם, תהיה רעידת אדמה, ואני...
1: אתה מבין? אתה מבין למה אז אמרתי שהוא עופר ינאי מספר 2? לא, הוא אפילו לא.
0: יותר גרוע. תראה, אני עקבתי, ואני...

0: אני עוקב מקרוב אחרי מה שקורה בעולם הכדורסל אצלנו. אגב, מכבי רמת גן לפי כל המידע היא במצב טוב. יש לה קבוצה הרבה יותר...
1: חמה יום, כמה חמה יום.
0: מעודדת.
1: חמה יום.
0: למרות ש...
1: בונים יפה.
0: אבל עזב.
1: בונים יפה. אדם כפרה עליו.
0: הנסיך עזב.
1: עזב.
0: אבל בונים...
1: נשבר לי הלב.
0: כן.
1: עכשיו הוא חצי כתום.
0: כן, בונים
1: הוא מקבוצה... הוא הלך לקבוצה של הרד.
0: כן, כן, אני יודע. בונים okay. מקבוצה נחמדה. הפועל תל אביב תהיה מפלצת.
1: תכף נגיע אליהם, מקום ראשון, תעזוב אותם. רגע, בוא נדבר רגע על ים. האם אתה חושב,
0: כן.
1: כי אתה אוהב כדורסל, הוא מבין בכדורסל, האם אתה חושב שים קיבל החלטה, כשאתה שם הכל בצד, כסף, רעשים, כל הבלגן שהיה, האם הוא קיבל החלטה נכונה?
0: ים, כן, אבל זו קבוצה רביעית ביורו, אני מאמין בשחקן הזה, מאמין במוטיבציה שיש לו, מאמין בקליעה שלו.
1: ובקשר שלו עם קטש?
0: תראה, אני לא חושב שקטש יעשה אותה טעות שאוטידיס עשה. הוא יבנה עליו. להפך,
1: קטש הביא אותו.
0: הביא אותו, בהחלט. ואני חושב אצל קטש יהיה רכז ראשון שני. לא ראשון בכל הזמן, תלוי בהתפתחות של המשחקים. אצל הפועל תל אביב אפילו רכז רביעי בחול לא היה. והוא עשה מדר, צעד, נכון. הוא עדיין צעיר בגיל 25, הוא יוכל לתת כמה שנים טובות. ואני חושב שמכבי תל אביב עשו בעניין הגארד צעד טוב.
1: החלטה טובה.
0: כי זה מחליף של בלאט שהוא משחק פוקר.
1: טוב.
0: לעזוב את מכבי תל אביב וללכת להיות גארד שלישי רביעי בהפועל תל אביב אצל הטודוס.
1: חד משמעית.
0: שבלט עשה טעות, אבל הכסף אצל הפועל תל אביב.
1: בוא נראה מה יהיה.
0: כמו חול.
1: כמו חול.
0: כמו חול, הכסף אצל הפועל תל אביב.
1: מקום שני, מעניין.
0: כן.
1: נשבר לי הלב בשבילו השבוע, בשביל ענן. באמת, נשבר לי הלב. כאילו ילד שחולם חלום, נוגע בו, אוחז בחלום, אוחז, חותם באינטר.
0: עוד לא נגמר, עוד לא נגמר.
1: מה זאת אומרת?
0: עוד לא נגמר החלום.
1: לא, אבל אינטר...
0: בסדר, אפשר לדעת. אני קראתי את הציוץ שעלה בערבית, פסוק מהקוראן.
1: מה אומר?
0: אל תסנו דברים שקורים לכם בחיים, יכול להיות שמאחורי הדברים...
1: קורים לטובה. יש אצלנו גם כזה.
0: בדיוק.
1: כל מה שקורה, קורה לטובה.
0: בדיוק. זה, יש אמירה, יש פסוק, כתב את זה ענן ואמר את זה. תראה, אני מכיר את מג'די חלילי.
1: אבא.
0: שיחק בכפר קאסם, היה אחד השוערים המצוינים.
1: באמת?
0: ששיחקו בכפר קאסם, נתן שתי עונות, מופע שוערות שהייתי נהנה לראות אותו אצלנו בכפר קאסם. מג'די, כאיש חינוך גופני, כבעל כושר גופני, אני הייתי מצביע עליו ואומר לו, תודה לך אבא. בזכות האבא, הילד הזה הגיע לאן שהגיע.
1: אבל איך עכשיו גורמים לו? תקשיב, איך שלא יישבר?
0: זה אני, איך שאני
1: מכיר... מנטלית.
0: איך שאני מכיר ושומע על המשפחה ועל הילד ועוקב אחריו, הוא לא יישבר. הם שיחק בסן ג'לואז בבלגיה, והצליח להגיע לרמות האלו, אני מאמין שיעבור את זה. נשאלת השאלה, וזה נמצא בשיח... התקשורתי, וגם בשיח בבתי קפה אני שומע את זה. האם הבדיקות הרפואיות שעושים באיטליה שונות מהבדיקות הרפואיות שעושים בפריימר ליג?
1: כן.
0: או בלליגה?
1: כן. הוועד האולימפי האיטלקי החליט, הבנתי שמאז הקורונה הם הכניסו עוד כמה בדיקות, ואני שואלת אותך, מה מצאו בכלל? מה?
0: בגלל חוסר הוודאות והסתירה הזו, עולים כל מיני השערות. בגלל שהוא שחקן ישראלי, בגלל שהוא בא רקע ישראלי, אינטר לא רצתה.
1: בגלל זה זה מתקשר לטופק הזה שאומר שמצאו לו בלב סממנים ישראלים.
0: נכון.
1: אתה חושב?
0: כי הוא התראיין. תראה, אני לא יודע, אבל ברשתות החברתיות של אוהדי אינטר, היה עליהם על המהלך. הם היו נגד המהלך להחתים שחקן ישראלי באינטר. ואני שואל שאלה אחרת. היה סולומון בפיורנטינה. בחתם ושיחק. לא, אמנם לא חדשה לו. היה אנגלמן בליצ'ה. ואיטליה, שתיים איטליה. ושיחק. אז השאלות האלו מרחפות באוויר.

0: והכדורגל האיטלקי, הוא היום לא נמצא ב-CO, הוא לא...
1: הוא לא הגיע למונדיאל.
0: לא, מונדיאל השלישי לא מגיע.
1: חברים, איפה ולא... הנבחרת שלכם בדיוק? זה...
0: אני מסתכל על הפיזיות והמאמץ והריצה של הפריימר ליג, הכדורגל האנגלית. המאמץ שניתן שם על ידי השחקנים, פי שניים מהמאמץ שניתן בליגה האיטלקית. מה? הבדיקות הרפואיות.
1: זה מה שאני שואלת, זה מה ששאלתי, יש,
0: יש סימן שאלה אחד גדול. האם הם חתמו והתחרטו ומצאו סיבה? אני לא יודע. אני לא יודע, אבל מה שאני יכול להגיד, שברכה שיש לנו שחקן בטופ, כמו ענן חלילה, שצר לי מאוד במוקדמות האחרונות של הטורניר בנבחרת.
1: רן בן שמעון יודע?
0: היה מחליף.
1: רן בן שמעון יודע?
0: היה מחליף את רן בן שמעון.
1: ברור.
0: זה שחקן...
1: אבל מה, כשהוא חתם באינטר, הוא שלח לו אס-אמס, ובחר בכל מקום שהוא לא עונה לו.
0: היה שחקן מחליף את רן. אני שמעתי הרבה ביקורת במשפחה על רן ואיכות. היה שחקן מחליף.
1: ביקורת על רן זה מכיר לכם.
0: כן. אני חושב שיש לנו שחקן, מגן, ימני, כנף, חלוץ, לתפארת.
1: יאללה, הוא אנחנו מאחלים, חייבים לרוץ למקום הראשון, מאחלים לענן את הכי טוב, את כן. הכי טוב, ומה שקורה, בדיוק. קורה לטובה, זה... אין לדעת למה.
0: ועוד הסיפור של ענן לא, לא נגמר,
1: רק מתחיל.
0: יגיע מתחיל.
1: רק מתחיל, הכי גבוה תגיע, כן, מקום כן. ראשון. רצית את הטרללת של הפועל תל אביב? קבל את הטרללת של הפועל תל אביב. זה בעיקר, הגיעו לפה איזה 5 כתבות ואיטיות ביחד, אבל הראשונה שביניהן זה כל הסיפור של כן תמיר, לא תמיר, כי זה התחיל מזה שאופר על דעת עצמו, לפחות לפי ידיעות, החליט שהוא מביא את תמיר, אבל אז הצוות המקצועי אמר לו, אבל אנחנו לא רוצים את תמיר. כאילו, הוא די נשאר תלוי באוויר, נכון לעכשיו לרגע זה הוא עדיין לא חתום. מצד שני, אופר עושה החתמות, וואו, ווי, וואו, של הביוקר.
0: תראי, אני חושב ששנת 26-7 תהיה העונה של קבוצות הפועל, תל אביב.
1: כדורגל,
0: כדורסל? כדורסל.
1: אמרת את זה כבר.
0: אמרתי את זה, וכך אני רואה את הדברים.
1: אני
0: עוקב אחרי הכדורגל. ראיתי אותם בשני משחקים, במשחקי אמון בחול. שיחקו עם 9 שחקנים של הרכב.
1: דבר איתי על אופר.
0: משנה שעברה, חשובים לי. ואז הפועל תל אביב עובדים בשקט, בחוכמה, משמרים ושומרים על התלכיד של שנה שעברה, הם יגיעו רחוק. נדבר על...
1: כדורסל. מקום
0: עופר שם. ינאי.
1: הנה, תראה את מי הוא מביא. הגרדה צ'כי, לו... שמגיע מברצלונה.
0: כן, אז כן, סטורונסקי. בסדר, הוא בן 34. אני... הוא טוב, הוא לא רע. הוא לא רע. אבל השאלה אם בא רק כשם או עם יכולת.
1: אני שואלת את זה,
0: הוא מצוין.
1: הוא בא לספסל או בא לשחר?
0: קרינגטון,
1: זה סיפור. זה אני לא מבינה. כשהיה טורניר של הנבחרת, והרי הוא מתאזרח, יש פה עניינים של התאזרח.
0: זה סיפור.
1: הציוץ הראשון שאופר צייץ על זה, זה כאילו, מי בוחר את המתאזרחים של הנבחרת? למה דווקא של הפועל ירושלים? די צחק עליו, כי הוא לא היה טוב בטורניר ההוא.
0: תראי, זה מצחיק.
1: ופתאום, נגיד, הצ'ק, גודל הצ'ק עשה טוב לשניהם, אה?
0: תראי, סוגיית המתאזרחים ממש מצחיקה, כי אופר ינאי רוצה את האליפות הארץ, והוא בזירה הישראלית על הפנים. אתה יודע, תומר גינת, כמה יש לו על הפנים. עכשיו, הרוויח את קרינגטון. זה מהלך קריטי, להפועל תל אביב.
1: למה? בגלל שהוא יכול לשחק על כרטיס ישראלי?
0: בהחלט.
1: אז למה הוא שומר את הישראלים?
0: בהחלט. בסדר, הישראלים יהיו מחליף שני שלישי.
1: עוד פעם יחזיקו מגבות.
0: בסדר.
1: בהצלחה עם החזקת המגבות. בהצלחה.
0: עכשיו מדברים על הסטורנסקי, שבא הצ'כי, שיש לי בודקים את השורשים היהודיים.
1: אני מכירה מישהו שהוא מצוין למצוא שורשים יהודיים. אתה יודע מי?
0: מי?
1: שמעון מזרחי.
0: הוא למד את זה ממנו. למד את זה ממנו.
1: שמעון מזרחי מוצא אם יש שורש, הוא ימצא אותו.
0: והם ימצא את השורשים היהודיים של סטורנסקי.
1: אז עוד מתאזרח.
0: אז הוא יבטיח, אבל ללא שום ספק, הוא בונה קבוצה אדירה.
1: אז אני עכשיו אשאל אותך, אחרי כל...
0: מיצ'יץ' ממשיך.
1: רגע, אחרי כל זה.
0: כן.
1: אם אתה היית היום הסוכן של תמיר בלט,
0: כן.
1: אתה אומר לו לחתום בהפועל?
0: אין לו אופציות.
1: אנחנו לא יודעים.
0: הוא לא ימצא, הוא הולך לסגור בהפועל תל אביב 1.5 מיליון.
1: מה לא,

0: זה, הוא לא יכול, הוא לא יכול לחפש יורו, קבוצה בחוץ.
1: אין קבוצת יורו, תשלם לי תמיר בלט את הסכום הזה.
0: ובביסיאל.
1: חד וחלק.
0: ובביסיאל.
1: זה משהו אחר, למה? אני לא שם.
0: אבל הוא ישחק, הוא יראה פרקט. תמיר, הוא יראה פרקט.
1: תמיר בלט קיבל הצעה ממכבי תל אביב ב-900,000, וסירב לה, אני חושב שעשה טעות. אבל מאותה סיבה, חוסר הערכה בינו לבין קטש. נכון, קטש נכון, רצה אותו, נכון, היה משאיר אותו
0: נכון,
1: בכוח.
0: נכון.
1: בסדר?
0: נכון.
1: זה. אבל בלט, אם הוא הולך להפועל תל אביב, כי אין לו ברירה, אבל שישכח שישחק ביורו. בואו נקרא לילד בשמו. בלט, אתה תראה, תהיה האוהד היקר ביותר של הקבוצה.
0: מהספסל על הפרקט.
1: מהספסל.
0: אני לא, אם אני הייתי יכולה להיעץ.
1: תבין, בואו נקרא לילד בשמו.
0: סבבה, אז כן. אני אומרת שכלוב של זהב הוא בסוף כלוב של זהב. כן. וכסף מצוין שיפול עליי כמה שיותר, אינשאללה, אופר, תקנה אותי גם. אבל אני חושבת שבלט, א', הוא כבר לא ילד. וזה שנים מאוד חשובות.
1: אז יש לו מיליון וחצי ביד.
0: סבבה, אבל אני חושבת שהוא יכול למצוא.
1: יש לו חלופות אחרות. 500,000 יורו ימצא קבוצת יורו ליג, באמת.
0: לא יורו ליג, לא יורו ליג.
1: לא ישלמו את הסכומים האלו. הפועל תל אביב, קולטים שחקנים, יש להם בור ללא תחתית של כסף. עכשיו מביאים, מה שמרכז הזה שמביאים מה-NBA, יש שחקן מביאים מה-NBA, חתימו כוכב מה-NBA, אני לא זוכר את שמו, והבחור...
0: לא זוכר. תכף
1: הרד
0: יגיד לך.
1: קופי? אני לא זוכר את השם. והכוכב שהביאו ממילאנו, מביאים שחקנים.
0: נכון, אז אני...
1: והשאירו את השלט, בריינט, בלקיני.
0: אבל אתה רק מחזק אותי.
1: הפועל תל אביב...
0: אז למה הוא צריך לחתום שם? הוא לא יראה פרקט.
1: את רוצה כסף. כסף שם.
0: יופי.
1: בסדר? אבל שהוא ידע, הוא הולך לחתום שם, להיות שחקן ליגה ישראלית.
0: אז תמיר בלט, תמיר בלט ישחק נגד מכבי רמת גן.
1: אמת.
0: גם לא כל המשחק יש את קרינגטון.
1: נכון.
0: סבבה.
1: לא, יש לו מקום, כי צריך לקחת חמישה.
0: סבבה.
1: אבל זה מה שמצפה. בגלל זה ים מדר, לפני שסגר, ידע מה הוא רוצה.
0: אז בתכלס, אם אתה בסוף אומר, אני אומר שתמיר בלט, בכל מה שקשור להתנהלות החוזית,
1: הוא אמר,
0: הוא אמר. ההימור הכי גרוע?
1: הוא אמר. אני לא יודע, אני לא יודע. יכול להיות שהטודיס ישנה וייתן לו רכז.
0: ראה לך?
1: מה לא יודע?
0: ראה לך?
1: יראה לו שלוש-ארבע דקות ביורו. אני לא יודע, אני לא יודע. אבל הטודיס לא מחזיק מהישראלים.
0: נכון, זאת הבעיה. זאת הבעיה.
1: תקרא לילד בשמו.
0: הוא לא זוכר את השמות שלהם.
1: בגלל זה קרינגטון מתאים לו. הוא כאילו ישראלי, אבל לא ישראלי, ואנו ישחק בארץ. אז יש לי שלושה זרים. קרינגטון ועוד שניים.
0: מה שמביא אותי בסוף, יש לנו כבר דקה לסוף לדעתי. מה קורה עם ירושלים? קצת נרדמו בישיבה, לא?
1: מי?
0: הפועל ירושלים?
1: לא,
0: הפועל ירושלים. כאילו תחושה שיש שם הכל? יש שם כסף, יש שם בעלים, ענקים, הכי ענקים.
1: לא, לא, הם יש להם, אני לא עקבתי, לא, אבל הם בונים
0: לקבוצה. לא עקבת, כי אין.
1: לא, הם בונים לקבוצה בשקט, שלד עקבי, ממשיך. אני ברגע שהחתימו את הרפר והשאירו אותו, תלכיד מאוד חשוב.
0: לא יודעת, לא סגורה על זה, אבל זה לא הגיע לטופ 10.
1: צ'יינג'ר מאוד חשוב, והפועל ירושלים תהיה בטופ, בטריו. של הכדורסל הישראלי.
0: כן, אבל זה לא חוכמה להיות בטריו של זה הכדורסל הישראלי, כי זה לא חוכמה. בינתיים הם לא באמת מתחזקים, השלג שלהם לא באמת...
1: מה שבטוח הם ינצחו את מכבי רמת גן.
0: אני לא יודעת.
1: אני חושב ש...
0: למה לזלזל? אני לא יודעת. כבר ניצחנו אותם. בוודאי. הכל בסדר. הכל יהיה בסדר. נגיד שבת שלום, עכשיו נגיד לכם, לכו תקראו את כל הידיעות ואת כל הכתבות שעברנו עליהם, תכתבו לנו בטוקבקים.
1: בהצלחה לימין ימל וספרד.
0: בסדר, בהצלחה למסוש. ונתראה פה שוב ביום חמישי הבא, בשעה 5. שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום.
2: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות... תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, בערוץ הספורט חוגג.

0: Edwards. Eleni Ohana. Bet.
1: Edine Ohana. 3-1. Eleni Ohana.
0: אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: 50.
2: האמת, כשאתה חושב על זה, 50 זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
0: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
2: כן, קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט... כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
0: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
2: אי אפשר לומר סבתי, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, באיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנשא, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר מאוד...
0: זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעשו גם
2: בזה. אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
0: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקה, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
3: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
0: תסביר.
3: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, חשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
0: יוסי?
4: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, ש... עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש... התדמית שלו ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
0: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
5: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם. אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת היה שחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה. וכל זה התלבש ביחד לזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת. הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
0: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך, לילדות. אתה יודע, היום תהילה, אושר אפשר לומר.

0: כלומר, באלף, בעין,
1: ההתחלה הייתה לו... באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
0: אושר, כן. סחטן על הכנות, לפחות, אתה יודע, בעיני
1: הרבים. מה שנכון, נכון.
0: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
1: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או במעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
0: מה היה נחשב פינוק עבורך?
1: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור, זה היה קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה, וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
2: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד ש... יכולנו לעשות באותה תקופה, לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
0: יש הכדור עצמו. יש כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
3: אם הוא היה הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
4: קשה מאוד ממקומה 27 היום עשרה כדורגל.
0: פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
1: תראה, אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי, זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
0: אז יאללה, בוא נגרום לך...
1: מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
0: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. יאללה. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי יוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, give me hope.
12: יוואנה, give me hope.
6: יוואנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
13: יוואנה is from Israel. We like יוואנה. We have seen him in the big moments here of Mechelen.
6: חלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי, ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
14: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
15: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
16: אבל
14: הוא מחפש
16: את אוחנה
14: ומוצא
16: אותו, הנה אוחנה
14: בהתנדות, וכך! אלי אוחנה
16: מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שער, זה יהיה שער גדול, אוחנה ברגל ימין, כן!
10: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
6: לא רק אהבה חסרת גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
17: אלי אוחנה, נלך ירושלים.
6: ולא רק שם, הפך לסמל.
7: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן!
6: עם 17 שערים ב-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלים.

0: ירושלמי חדר ללב כולם.
1: אלו החנה היה פעם ראש ממשלה.
0: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
2: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
0: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
3: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
0: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
4: כשהוא על המגרש, הירי בוחן פוקש, מהחלוץ אל העונה, אוי אוי אוחנה, בו בועט ומגדרר, מסחרר את השוער, הוא מכניס

0: נו?
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
0: כן, זה כן. נכון, וכנראה לא שאין עוררין
1: לא
0: על
1: לא
0: זה.
1: לא רע.
0: ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד שיאים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול, ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ, ויש אינטרנט, וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה, ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכלו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מכלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מכלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר חי לבד, בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
0: בואו, שמנו את הפרק של מכלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
2: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. מה, אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במסגרת?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: הכל בסדר.
2: הוא היה צריך לעבור להטלנטה.
1: זה המצאה.
2: הוא היה צריך לעבור להטלנטה.
1: רון. זה המצאה שלכם, אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה
2: לא
1: איתו.
2: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר, תאמין לי, הכל היה בסדר. זה,
2: אספר,
1: זה שהרגשתי
2: להיות
1: טוב שלא שיחקתי, בוודאי,
2: לא,
1: זה
2: לא,
1: נורמלי.
2: לא, לא, קשור, זה קשור לטלנטה, אבל... זה קשור לטלנטה.
1: לא, לא,
2: זה
1: לא,
2: קשור
1: אין,
2: לזה,
1: קשר, אין קשר,
2: זה קשור לזה, זה קשור לזה שאדמוס היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, לא, לא, עזוב, עזוב, אני לא ארחיב עכשיו בסיפור כי זה לא נכון.
0: מידע.
1: זה פשוט לא נכון.
0: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין
1: מתעבה באיזשהו מובן. אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד, היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במכלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
0: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זו הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד, והוא רצה שאני אבוא יאמן את מכלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא, זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים, והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
0: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוא זז משם, בעדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הסדרים, הוא לא נשאר שם, אבל הצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט צירפתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
0: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
3: עכשיו ירדמתי לו קרן, נכנס גבול.
0: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם.

0: זה אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן. ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא. ובגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
1: הטיפול בלונדון, עשו לו טיפול של מחטים.
0: זה נכון?
2: אתם לא שוכחים כלום, אה?
3: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זכרונו לברכה, היה אמור לעבור את הניתוח.
2: הוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
3: לא לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפוטים. תשמע, השילוב בין...
2: היה לך איזה חודש וחצי.
3: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי אוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
2: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
0: אני יכול לספר לך כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לאורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
2: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
0: ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי
2: שלו. אז זהו, זה בדיוק העניין. באה מוחצנות, בביטחון העצמי.
0: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
2: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
1: כשאלי עלה לבוגרים...
0: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמונו ביישן וצנוע וזה דווקא.
2: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
0: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
1: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפיט.
3: נכון.
1: וכולם היו אומרים, בוא נה, אלי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן. אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה. כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
2: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. עם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
1: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה. שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
3: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות ש...
0: היריבות היחידה...
3: היחידה
0: שלנו הייתה ביום רביעי.
3: כן.
0: ביום רביעי היה היריבות
3: היחידה. בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה. ואלו היו יריבויות
0: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך באחיות, הם היו נותנים לי גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
2: גדול. אנחנו רואים את תמונות...
0: אני זוכר את אורי רצי.
2: את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את ארון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
4: ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היריבה השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו, אלי

0: אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדרמולן בהתקפה, והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרס את הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
2: אז לא היו זרים.
1: גם, נכון.
2: אז לא היו זרים.
0: היה לכם אבל כאילו זר.
2: ונדר מולן.
0: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
2: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
0: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
2: אבל הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין שצריך להגיע. זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
2: כן, לגמרי, האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל, יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
3: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב, אני לא מאמין.
2: יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
0: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
3: כל משחק בבלומפילד 20,000.
1: עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בואו נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
4: אין ספק שביתר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומי. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיהיה שנה הבאה.
1: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי, אתה כבר אחרי הפרק של ביתר, גם אתה, אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
2: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי רונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה היושב ראש, הכל סוכם, זה היה עניין של, רק עניין טכני, לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף, תאמין לי, באותם שנים בוודאי. ומשהו בלב שלי לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
5: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיה לי. בשנה שלי התחיל לשחק.
0: 81.
5: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם.
2: נכון.
5: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
3: היום אין בית.
5: אז זה היה אמיתי.
1: עד כדי כך.
5: זה היה אמיתי.
3: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
5: אתה לא יכול לראות היום.
2: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל...

0: אני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
1: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה, על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
2: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן, ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק, ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
3: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
0: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה להיראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
2: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, וויין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
3: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
4: פעם, מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
3: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: חברים יקרים, אנחנו
1: התכנסנו. לחיי אלי אוחנה היקר.
0: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו. מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
1: אחלה גבר שבעולם.
0: גבר, גבר.
1: גבר שבעולם.
0: לא הגיע.
2: לא הגיע היום לפרלמנט.
3: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
4: עשה הרבה סיוטים בחיים.
3: אבל הוא היחיד בירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
0: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
2: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון.

0: בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו, אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תו.
1: עכשיו באוסטרליה, הוא למעשה
2: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
1: הכל.
2: השקט, הפסון,
0: החוצפה,
2: כן? הווינריות.
3: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו, כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
2: עם הדגים והחמסה.
3: עם הדגים, ואדון אלי. הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם תפיות לכולם, כי הוא היה תמיד צודק.
1: כשאבא שלו היה מגיע לאימקה, והיה עומד בשער ואומר, אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד, או לשבת איפה שהוא רוצה, כדי שיהיה רגוע. וככה...
3: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
2: הפרלמנט הזה התהווה באמת, והיה מהרגע שעברנו לרדיו החדש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל. ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזה בצורה בלתי רגילה.
1: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
2: אהלן ירון, מברוק עליך. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
4: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
2: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
0: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלן לליגה שנייה. בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא והוא ויתר. והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
4: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
2: נכון.
4: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
2: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
1: כן, אין. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
2: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
5: הכי חתיך בארץ. הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא.
0: תזלזל בנו.
5: צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב, בדעת שהוא שם, בשכל הישר, הוא איש הכי טוב בכדור הארץ.

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל שנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן ושטרן,
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33, 34 שנים.
2: אתה יודע שאתה אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי.

0: זה נכון, זה נכון, מה שנכון נכון, 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
1: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
2: 3-2.
1: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד, חברים טובים, איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
2: הם דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהוד השש, אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה, אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הביתה, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמרה לי את המכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרור, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
0: אי אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
1: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
2: הכל אותו דבר.
0: רוצים לקרוח את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוח את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש היריבות קשה. קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
3: לא היו הרבה משחקי דרבי.
0: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקי דרבי.
4: פה ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
2: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
1: זה מישל נתן צמד, כן?
2: אני, תראה, אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר שליה עופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
0: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה הלאומית.
2: לא, ליגה ארצית.
0: ליגה ארצית.
2: אנחנו היו...
0: ליה עופר היה בליגת על.
2: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
1: הצגה פעולה?
2: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא במשחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
0: 2-0, הפקעתי שער 1 וסמי מלכה הפקיע שער.
2: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
3: שזה ניצחתם, לא?
2: יש בזה משהו.
1: תשמע, מישל, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים.
3: לא.
1: איך זה קרה? איך זה קורה?
3: אני אהיה לפניך.
0: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב. אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים, כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביב, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
3: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כשכל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה, אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום לנסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התאהבתי בתל אביב וזה, וככה זה היה.

0: של איך זה...
1: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
2: אם יש הפתעה, זה אורי, יש הפתעה, זה אורי.
3: קודם כל,
1: הוא פורץ הדרך.
3: קודם כל הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז הוא...
2: זה בטח ירושלים.
1: הוא קנה את הבית איפה של אהבת ה-16 אנשים, לא?
4: לא, לא, לא, העשרים, העשרים.
1: אצל אלי זה לא מפתיע שהוא יתקנם בקל האופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
4: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
0: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
4: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
1: תראה, אלי מגיע כל שבוע, אתה יודע, בכל הסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
4: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
0: טוב, היינו בירושלים, כן?
3: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
4: זה פעם, הייתי צעיר ו...
3: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
4: נהג מרוצים קטנטן.
0: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה, אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים, לשלום ערב טוב, אשטבן שלוי.
5: שלום ערב טוב.
0: אז הנה אלי אוחנה פה, חוגג 50, נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
5: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום אלי.
4: שלום סטפן.
5: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי. וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
0: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
5: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראלי קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים, ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו בטח שאנחנו אהבנו, כל שבת, שישי שבת היה משרה קטן והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ואהבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק, ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים, והיא אמרה שהיא רצה לעבור למשרק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר, רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו, אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאצטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר, היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק, בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח, כמו שהיה אלי אוחנה. אבל הוא היה באמת קפטן אמיתי, הווינר.
4: תשמע, סטפן, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, והוא, אני, עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע. אבל...
0: זה הזמן לסולחה.
4: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז. הוא היה שחקן מאוד דעתן. הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיינו, היו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, המשחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה. אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר. אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר. אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
0: סטפן, הברכות שלך?
5: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל...

0: وانا امرأة لي اول لي فما كانت ايدي بيرشلايم והחיים שלך לא תהיה מאמן, ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
2: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: לחיים. מזל טוב.
3: יפה, בוא ננסה רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלוי על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: איך רואה אותם, איך הם מסתדרים בבודפשט, גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי, אני לא מדבר רק על שלוי, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
1: שיחקתי אותו, אימנתי אותו.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, מ-96, הייתה היותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: זה הייתה קבוצה של מכבי תל אביב של היום. בעיניי.
4: אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: שלנו. ביתר ירושלים, כן, של פישון ו...
3: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא מתווכח איתו.
4: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנירה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה זה גם השער הכי...
3: מישל אורי, חשוב. כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
2: המון, המון. במשחק מכריע כזה, כשאתה... דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
3: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השוער.
5: אני ראיתי, ברוקר, בירושלים, רקמתי הבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שנותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
2: שרנו פעימה.
5: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו, זה פנדל.
1: הוא נתן לי ביתה אחרי.
5: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
1: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני עבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פיקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
3: מדברים פה על הצלחות, וראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך אלי. תשמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
1: לא מתגעגע בכלל.
3: עד כדי כך.
1: ממש לא, אני... מאוד מאוד מאושר מהקריירה שעשיתי. אני חושב שעשיתי קריירה באמת טובה, יפה, מהנה, עם הרבה מאוד הישגים. סך הכל יש לי 4 אליפויות בארץ, ואליפות בבלגיה, ואליפות אירופה, שזה גולת הכותרת, ושני גביעים.
3: לא בא לך לעלות, ופעמיים אתה מגיע לטדי, אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
1: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
3: אתם מאמינים לו?
1: זה היה פרק, הם כמוני בדיוק.
4: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר, מאז שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה, אני לא זוכר שהוא שיחק בזה משחק בתיקים.
1: לא, כי זה כבר, זהו, זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם, גם הם מרגישים אותו דבר.

0: סבבה, זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה, יאללה, מסתכלים קדימה.
1: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
2: בטח, יש. זה רושם של כמעט כולם, אני בסופו של דבר.
1: לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן, זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל ו... יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
3: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
2: בדיוק.
3: זאת אומרת, היינו... זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית מסדר המשחק.
2: זה מאוד עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
0: בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי, כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
2: לוקח הרבה זמן לעשות הסוויץ' הזה.
0: חצי שנה בערך, שלושה חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה, ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה, אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים, אם יש שתי עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
2: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק.
0: מגיל.
2: זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
0: זה הדבר הכי מגיל.
1: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
4: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
3: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמרו. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
4: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
3: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל כמו הדור של פעם, אין מה לעשות.
4: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
2: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים? יותר מלאמן קבוצה?
0: זה לא עניין של נוח. אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות מבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
2: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער. אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
4: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה וסגסוג.
0: בגיל שלנו בטוח.
4: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
0: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
4: עדיפות.
3: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
1: נפגש בבית אבות.
3: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.
2: אורי.
1: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב לו ולמשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי, מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך, שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שיהיה לי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
2: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעה עונת קטנה, נכון?
0: אוקיי.
2: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם...

0: אותה, מי שאתה גם יודע לשיר יפה, אז בוא, בוא...
1: לא, אני... אין לך, אתה בשלי פציעה במטערי הכל היום.
0: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. נגשת על ידי עדין.
2: כל זאת עברתם עליי.
3: היית?
0: מה?
3: אבל בעדינות.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
4: וואו, תשמע, זה ב... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
3: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
0: עדי גלסקה כמובן,
1: זה עם שוש אלוני, לא?
0: לא, זה בסדר. אתה יודע, העוגה של שוש.
1: זה שוש אלוני,
4: לשוש אלוני אי אפשר לומר לא. אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה, ועשתה את זה בצורה...
5: זה הכי צנוע.
4: מכובדת, צנוע.
1: אין יותר צנוע.
4: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם הוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
0: איזה תודה, כיף תודה לראות את הרגעים רבה, האלה. רבה. אתה יודע, שמענו את שון חברך, מאחל לך או מציע לך להיות ראש ממשלה.
3: הוא גם אחראי על ההוגה.
0: והוא גם אחראי על ההוגה,
4: מגיעות
0: לתשואות.
4: החבר היקר.
0: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
4: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
0: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו כאן
4: תודה, חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בבקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה לה, מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
3: מתגרנת.
4: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, אני גם ייהנה מהם.
0: ואשר מאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה. מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
4: תודה רבה.
0: מזל טוב.
4: תודה רבה.
6: השידור בחסות. Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
7: וואי, הצלת אותי.
8: חשבתי שאתה לא סופג.
7: רק שניצלים.
6: וולט, איזו הצלה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
9: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, תסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים רחוק.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר, ובכתום. הרשמו עכשיו.
12: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
17: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
18: ערב טוב, אנחנו עם מבזק של חדשות הספורט. עוד פחות מחצי שעה זה קורה, עונת הכדורגל בישראל תיפתח באופן רשמי, כשאלופה הפועל באר שבע תארח ביצון טרנר, את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב למשחק אלוף האלופים. תהיה כאן באולפן, אייל לחמן, ערב טוב. אייל, מה הכותרת שלך?
19: ערב טוב, שרון. לפני 50 ימים, בדיוק, הם נפגשו במשחק האחרון, משחק גמר הגביע ביניהם, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. לפעמים, בבניית הסגלים, הרבה יותר חשוב לשמור מאשר לחדש. וכמו שנראה לי, שני המועדונים האלה מצליחים. זה הרבה יותר חזק לשמור מאשר לחדש, ושני המועדונים האלה בסך הכל מצליחים לשמור על המסגרת ועל הסגלים.
18: עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה, אבל קודם כל נקפוץ ביצון טרנר, שם נמצאות נועה פופלינגר ורותם פלדברג. היי לכן, התגעגענו, אתם עם ההרכבים והעדכונים האחרונים לקראת המשחק הזה.
2: שלום שרון, היי רותם, כאן מטוטו טרנר, כן לגמרי שרון התגעגענו וגם הקהל התגעגע ומצביע ברגליים, סולד אאוט כבר יומיים, אומרים לנו כאן אנשי טוטו טרנר, אז אפשר לסמן על אווירה וי, וזה כבר דבר שהוא מאוד חשוב, מבחינת הבאר שבע.

0: באים, אומרים לי, אנחנו עוד יומיים על מטוס לאיסלנד, למוקדמות ליגת האלופות, אז מאוד חשוב להם לפתוח את התקופה הזאת ברגל ימין, ולכן מגדירים את המשחק הזה כמאוד מאוד חשוב, אבל יש לא מעט חיסורים, אם זה מוחמד אבו רומי, אם זה דיופ, אם זה חמודי כנען, ושחקנים רבים וטובים נוספים, זכר לאותה תקרית גדולה בגמר גביע המדינה, בין צמד הקבוצות שלחמן לא מזמן דיבר עליה, ואומרים לנו אנשי הפועל באר שבע, זה לא משנה מי לא כאן, משנה מי כאן, וזה קינגס קנווה. וונטורה ואליאל פרץ שיפתחו באמצע, רוי לוי שיפתח בהתקפה, בלטקסה שיפתח בהגנה ומיגל ויטור שיפתח את עונתו ה-11 בהפועל באר שבע, או כמו שרן קוז'וך והצוות שלו אומרים, כל עוד קנגו וונטורה כאן ואנחנו באמצע יולי, מצבנו טוב.
1: אז מצב קצת פחות טוב מבחינת הסגל, זה אצל מכבי תל אביב, נגיד שהיום עם שני זרים בלבד. קמרה וסיסוקו שבהרכב ב-11 מן הסתם של קני מילר, שהולכים לנסות לתת פה, להכתיב את הטון מבחינת מכבי תל אביב. אותו דבר גם בעניין בליץ' והסנטה, שהורחקו באותם אירועים בגביע, אבל דן גלאזר חדש שחתם והיום חוזר לשחק כאן במכבי תל אביב. אנדרדה שהגיע רק לפני יומיים, עשה אימון מלא אבל נמצא בחוץ, אז יש גם פציעות, אושר דוידה כן בספסל, אבל לא בטוח אם משחק, יעבור מבחן כשירות בדקות הקרובות. מעבר לזה, כל מי שהגיע לכאן רוצה לזכות בתואר, לפתוח את העונה הזו עם תואר כדי לתת באמת ביטחון והרבה אימפקט להמשך העונה.
2: תודה רבה לשתיכן, הכדורגל הישראלי is back, אנחנו מאוד שמחים בעניין הזה. לחמן, מה דעתך על ההרכבים, על הקבוצות, מי נפגעת יותר מהרחקות והחיסורים?
3: הפועל באר שבע עולה עם הרכב הרבה יותר חזק, אם אנחנו משווים לסיום העונה הקודמת, אז יש לה את השוער, יש לה שני בלמים, יש לה בעיקר את ונטורה, קינגס ואליאל פרץ ואיגור זלטנוביץ' לפניהם, כלומר כל הגזע נשמר, ולכן קוז'וך מגיע עם הרכב הרבה יותר חזק, הרבה יותר מאוזן, שלישיית מרכז השדה שדיברנו עליה לאורך כל העונה, עדיין בינתיים ממשיכה לפחות למשחק הזה, באר שבע הרבה יותר חזקה, מכבי תל אביב לדעתי, בעיקר העבדה הגדולה זה הסנטה. אנחנו זוכרים את מרכז ההגנה בעונה הקודמת, מי שנותר זה קמרה, אבל הסנטה היה מאוד משמעותי, גם כמגן, גם כבלם נוסף. מרכז השדה גם כאן די נשמר, אבל אין למעשה שחקני התקפה בהרכב הזה של קני מילר. היחיד הוא סייד אבו פרחי, שמשום מה במכבי תל אביב מתייחסים אליו כברירת מחדל. אני אומר שהוא חלוץ מצוין, אבל כמובן שהוא צריך עזרה בחלק הקדמי. מכבי נפגעת יותר מבאר שבע.
2: מצד אחד מדובר במשחק הכנה, ובטח יש לא מעט חלודה להסיר, אבל הכנה לא הכנה, יש כאן תואר על השולחן, שלבטח שתי הקבוצות ירצו לפתוח את העונה הזו ברגל ימין. מה אתה מצפה לראות?
3: לא פשוט, אחרי פגרה קצרה ורק 3 שבועות של אימון, לבוא כבר למשחק מחייב.
2: בחום הזה גם.
3: כן, לבוא למשחק וזה משחק מחייב וזה תואר וזה יוקרה ורוצים לנצח. אבל בעיקר, מה שחשוב כאן שרון, זה איך הולכים לצעד הבא, והצעד הבא זה אירופה. כלומר, כל ההכנות הקצרות, בוא נגיד הקצרות, אחרי פגרה קצרה, עומס גדול מאוד על השחקנים, סיום העונה שעברה פתיחת העונה הזאת, באים למשחק יוקרתי, אבל חושבים על אירופה, כי איך שאתה מסיים היום, ככה אתה תבוא למשחק באירופה, היום אנחנו נדע איזה קבוצה עשתה הכנה יותר טובה, איזה קבוצה מוכנה יותר, ורן קוז'וך בעיקר ירצה לתקן את מה שקרה לו בסיום העונה שעברה, שבחמשת מששת המשחקים האחרונים, באר שבע גם כבשה וגם ספגה, ובעיקר היא ספגה בעונה הקודמת במחזית השנייה, הוא לא ירצה שזה יקרה, יש כאן שיקול של כושר גופני בתחילת העונה, אז אם רן קוז'וך ירצה להרוויח משהו, לשמור על רשת נקייה במחצית השנייה.
2: יופ, סקות שתייה?
3: וואו, אני בשביל המאמנים מקווה שכן, גם בשביל השחקנים בעצם.
2: טוב, לחמן, אתה נשאר איתי. הוועדה למעמד השחקן קבעה היום שסכום הפיצוי שביתר ירושלים תשלם על 2 משחקני הרכש של נועם מוצ'ה ודניאל וורקו יעמוד על 690 אלף שקלים בלבד בסך הכל. במתון ספורט אשדוד, משם הגיע מוצ'ה, דרשו פיצוי של כ2 מיליון שקלים, אבל הדיין קבע שבמקרה הזה הקבוצה מאיר הנמל תזכה לפיצוי של 450 אלף שקלים בגין ההשבחה של השחקן, בניגוד ל2 מיליון שדרשה תחילה. אשר לבורקו, קבוצתו לשעבר הפועל רמת גן, תאלץ להסתפק ב-240 אלף שקלים בלבד, למרות שהאורדונים דרשו 1.5 מיליון שקלים. חצי גמר המונדיאל אתמול הוכיח שוב בפעם המי יודע כמה, איזה אופי יש לארגנטינה וכמה אנגליה ממשיכה להיות. נו, אנגליה. הנה קטע מכתבה שהכין גבריאל איידו, אותה נשדר הלילה, במהדורה המרכזית.
4: Es muy fuerte esto.

0: Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol.
1: אם יש משהו שארגנטינאים אוהבים יותר מלנצח בכדורגל, זה להפגין רגש. כשזה קורה מול אנגליה, אחת האומות הקרות ביותר רגשית, זה בלט עוד יותר, בטח כשמדובר על לאוטרו מרטינז, שכמו ארגנטינאי טיפוסי היה חייב לחגוג את רגע השיא של חייו, עם תודה לאימא, כאילו גלגול מודרני של מרקו מעלי.
0: מי יהיה חגה? דליה דמיין כשמביא רסי. כמה איכו לתנדר מכמה? Y eso para mí vale más que un gol, que una final.
2: הלאה אל המרחק, אימא שם במרחק. תשמע, לאוטרו מרטינז הוא אחד המרגשים, והמשפטים העמוקים האלה שהוא אמר בסוף הרעיון הזה,
3: פשוט לפנתיאון. זוג הנעליים הראשונות.
2: זה באמת, באמת מרגש.
3: אבל שרון, הארגנטינאים זוכרים במיוחד את 1982. אז הם כבשו מהאנגלים את איי פוקלנד, והאנגלים, מרגרט תאצ'ר, שלחה 13,000 חיילים, והאבדות הארגנטינאיות היו איומות וגדולות, במיוחד בחורים צעירים שנשלחו שם על הקרב, ומאז היריבות הגדולה, שהמשיך אז במונדיאל 86 עם יד האלוהים של מרדונה מול פיטר שילטון.
2: בואו נדבר אבל על המשחק שראינו אמש, ארגנטינה שוב מוכיחה כמה אמונה יש לה וכמה זה לא משנה שהיא סופגת ועם הגב לקיר. בסופו של דבר, פעם הם אומרים את זה על גרמניה, הם אומרים את זה על ארגנטינה.
3: ממש, ממש כך, האופי פה הוא פשוט בלתי נתפס. הנבחרת הזאת עושה במונדיאל 12 מ-19 השערים שלה מדקה
2: 76 מ-19.
3: זה כמעט 66%. תראי כאן בשקף את המאזנים האחרונים, שניים מתוך שלושת המשחקים האחרונים, פיגור ממש בדקות האחרונות, ואתמול בדקה 80 שהם היו בפיגור, אז רבים אמרו, זה לא זה, אבל ערב המשחק, הם היו עם 8 שערים מ-11 בשלב הנוקאוט, מדקה 80, שמדברים על נבחרת ארגנטינה, ואני מדבר על ארגנטינאים שחיים כאן בארץ, והם פנאטים לכדורגל, מדברים על סובלנות, על סבלנות, על צניעות, על השקט הזה של, שסקלוני מביא לה, לקבוצה הזאת, מביא לה, לנבחרת הזאת, ואני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינים את נבחרת ארגנטינה החדשה, וכוכב אחד שלוקח את הכדור ומפלס את הדרך בתוך סבך השחקנים.
2: חכם.
3: מהר, עם עיניים בועקות, עם הטכניקה. הוא לא נגמר, מסי מגיע לשיאים חדשים, בלתי נתפס.
2: זה מדהים, אתה לא צריך להיות חכם גדול, אתה לא צריך להיות מהיר מדי, אתה לא צריך להיות בכושר, אתה צריך להיות חכם, וזה מה שמסי. לחמן, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
2: אחרי ההדחה הכואבת כבר בסיבוב הראשון של וימבלדון, קספר רוד מקווה לטפס חזרה לצמרת הטניס העולמי, והאתגר הראשון הוא טורניר גשטאט בשוויץ, היום בשלב שמינית הגמר, הנורווגי המדורג 13 בעולם, התמודד מול חיימה פארי הפורטוגלי. פתיחה נדמה שרוד עדיין בדיכאון מהכישלון בוימבלדון, שובר שוויון במערכה הראשונה פשוט התרסק, במקרה הזה הוא העיף כדור ליציע, טעות לא מחויבת שסימלה את התקופה הרעה שהוא עובר. פארי מממקי המקום ה-92 בעולם, הכריע את שובר השוויון החד צדדי הזה, עם 7-1 מוחץ, ועלה ליתרון 1-0 במערכות. אבל לעומת הדשא של וימבלדון, חמר הוא המשטח האהוב על רוד, ובמערכה השנייה הוא הזכיר את השחקן שהגיע עד למקום השני בדירוג העולמי, הופיע בגמרים ברולאן גארוס וביוס אופן, ועם 6-4 במערכה השנייה, תקפה שוויון 1 במערכות. המומנטום של רוד נמשך עם שבירה כבר במשחקון הראשון במערכה הקובעת, ומכאן הנורווגי השתלט על העסק, הוא הביא 6-2 במערכה השלישית, בדרך המהפך, וניצחון 2-1 במשחק. עכשיו רבע הגמר מחכה לו אתגר גדול בהרבה, נגד פרנסיסקו סונדולו, הארגנטינאי. לא כדאי להתעסק עם ארגנטינה עכשיו, אתה מבין. טניסאי נוסף שהודח בסיבוב הראשון בווימבלדון הוא אנדרי רובלב, שחזר היום לסבב הטורניר בוסטה שבדרום שוודיה, במפגש מול אנדריאה פלגרינו האיטלקי בשמינית הגמר שלב אליו פיל אוטומטית. הרוסי בן 28 שזכה בטורניר ב-2023 רצה לחזור לדרך המלך ולשחזר את ההישג,

0: הראשונה הייתה צמודה ונגררה לשובר שוויון, בתחילתו המדורג 16, נקלה לפיגור 2-0, דווקא במאני טיים של הסט הראשון מול האיטלקי, שמדורג במקום ה-138 בעולם. אלאס פלגרינו איבד ריכוז ורובלב הצליח לנצל את זה בדרך ל-7-3, ויתרון 1-0 במערכה. גם המערכה השנייה הייתה צמודה, רובלב איבד נקודת משחק ביום חם מאוד בשוודיה, ובהמשך גם איבד את הפוקוס. שלוש שגיאות רצופות שלו הובילו ל-1-1 במערכות, ולכעס גדול של רובלב. קאס כנראה עשה את שלו, כי המערכה השלישית כבר נראתה אחרת. רובלב שבר את פלגריני לראשונה במשחק, ובתום שעתיים וחצי של טניס, סגר סיפור עם 6-3 ו-2-1 במערכות, בדרך לרבע הגמר, אחרי משחק מותח, ובעיקר חם. קצת יותר מ-24 שעות אחרי ההצגה מול ברוקלין, בדרבי הישראלי בליגת הקיץ של ה-NBA, מנואל שרף, סקרמנטו שלו, פגשו הלילה את בוסטון. עד עכשיו שרפ ג'וניור הוא אחד המצטיינים של הקינגס במסגרת ליגת הקיץ בלאס וגאס, כשהוא מציג יד טובה מחוץ לקשת והמון קשיחות בהגנה, ליכולת חטיפה ברמה גבוהה. צריך לזכור שזו הזירה בה צוותי האימון מנתחים כל פעולה של השחקנים על מנת להבין האם הם מתאימים להיות חלק מהסגל העונה הזו. בבוקר מול הסלטיקס שרפ קיבל 20 דקות והחזיר עם 12 נקודות, אבל הפעם הוא סבל מאחוזי כליה לא טובים. שרפ דייק רק ב-4 זריקות מתוך 13 שהיו לו מהשדה, ולזה הוא הוסיף שני חטיפות, שני ריבאונדים ואסיסט אחד. אצל הסלטיקס, הוגו גונזלס הספרדי הצטיין עם 24 נקודות, 10 ריבאונדים וחמישה אסיסטים בסיום, בוסטון מנצחת 82-76. זה הלילה ב-11:30, ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף תפגוש את יוסטון רוקטס, שידור ישיר כאן אצלנו ב-5+. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו משחק אלוף האלופים, המהדורה המרכזית של חצות הספורט הלילה ב-11, בינתיים ערב טוב, המשך צפייה מהנה להתראות.
1: השידור בחסות לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
3: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
4: מושלם.
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
8: קבלו את משפחת דגמי לינקנקו. אל תיתנו ליופי לבלבל.
9: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
10: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
11: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
12: ובמאבק ביוקר המחיה.
13: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החיונית ואולי תזכו בשובר מתנת.
14: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
15: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
16: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
17: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: וואי, הצלת אותי.
19: חשבתי שאתה לא סופג.
18: רק שניצלים.
20: וולט, איזו הצלה.
21: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
22: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
23: עלם.
24: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
25: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
19: ביי ביי, אני מתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
26: ברור שההסתדרות, מי מבין?

0: הופעות לכל הארץ?
1: ההסתדרות.
0: ומי הופך צעדים להטבות?
2: ההסתדרות.
0: טוב, התלהבת.
3: המשחק מתחיל.
0: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.

במקום השלישי, התנחמה בשחייה בגביע המדינה אחרי גמר סוער בו קני מילר זכה בתואר כמאמן ראשי וגם בחוזה לעונה הקרובה. הפועל באר שבע אלופת המדינה נגד מכבי תל אביב מחזיקת הגביע, פותחות את עונת 26-27 עם תקוות גדולות לזכות בתואר ראשון העונה. אלוף האלופים מיד יוצאים לדרך.

0: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון טוטו טרנר, פותחים עונה חדשה בכדורגל הישראלי, עונת 26-27, ומה יותר ראוי מלקבל את שתי הגדולות של העונה שעברה, האלופה הפועל באר שבע ומחזיקת הגביע, מכבי תל אביב. שלום עומרי, מה שלומך? התגעגעתי.
1: מסי לא מסי, אין על הכדורגל שלנו, מגיעים לפה, מרגישים כבר מהרגע שאתה מגיע לטרנר, כמה הקהל הישראלי רעב ומתגעגע לכדורגל שלנו, לאמוציות של הכדורגל שלנו, לדברים הטובים, הפחות טובים, אבל להרגיש מקרוב שוב את הקבוצות, את השחקנים, ולהתחיל בתואר של אלוף האלופים, מה יש יותר מזה?
0: לגמרי, לגמרי, והיציעים כאן הולכים ומתמלאים היום בחלוקה שווה. גם הרבה מאוד תל אביבים הגיעו לתמוך בקבוצה שלהם, וגם רותם פלברג ונועה פופלינגר שלנו נמצאות כאן על הדשא בטרנר. שלום בנות, פותחים עונה, זה תמיד מרגש.
2: היי עמיחי, היי עומרי לגמרי, היי רותם, איזה כיף להיות כאן, לפתוח, כמו שאמרתם, את העונה הזו, ונתחיל כמובן עם הפועל באר שבע, עם אלופת המדינה. הם כבר אומרים, אנחנו עוד יומיים על המטוס לאיסלנד, למוקדמות ליגת האלופות, אומרים רוצים לפתוח את התקופה הזאת ברגל ימין, ולכן מגדירים את המשחק הזה בכלל, את הימים הקרובים כמאוד מאוד חשובים. נזכיר מוחמד אבו רומי בחוץ, ודיוב ואיס ועוד שחקנים טובים ורבים, זכר לאותה תקרית בגמר גביע המדינה, אבל אומר לנו את זה רן קוז'וך, תכף תשמעו אותו, מי שכאן צריך לתת את התפוקה כבר מהרגע הראשון, וקנגו פה וונטורה כאן ואליאל פרץ, השלושה שתפתח באמצע, או כמו שאומר לנו רן, כל עוד קנגו וונטורה כאן באמצע יולי, הכל תקין, רואי לוי יפתח בהתקפה, מיגל ויטור את עונתו 11 כאן במועדון, ויש עוד לא מעט פנים חדשות, עליהם נרחיב בהמשך השידור, כמו שוואו, שחקן הכנף החדש שהגיע לכאן, ומרקו וולף, שהיום לא יפתח בשער, אלא מרציאן.
3: טוב, נגיד שמצא של מכבי תל אביב, שני זרים בלבד הגיעו להתמודדות הזו בעקבות ענייני הרחקה מהגביע, בעקבות פציעות, חוסרים, וגם ורלה שנופש לו אחרי המונדיאל, אז זה מהבחינה הזו של השחקנים הללו. אבל מעבר לזה, מי שכאן ומשחקים כמו רוי רביבו ועידו שחר ומליקה שפותח בשער ודן מילאזר שחתם בקבוצה והיום רוצה להראות מה הוא שווה, אבל בעיקר דור פרץ רוצה להיות זה שיכבוש ראשון עבור מכבי תל אביב בעונה הזו, וגם אצלם אומרים אנחנו רוצים לפתוח את העונה הזו עם ניצחון, עם תואר, כדי לתת לנו באמת ביטחון להמשך. נגיד, ניקולאי אסקו פצוע בחוץ, אושר דוד עבר מבחן כשירות, לא בטוח אם הוא כן יעלה על הדשא או לא בעקבות פציעה, אבל נראה מה יהיה. בוא נשמע עכשיו את שני המאמים לקראת המשחק הראשון והתואר הראשון לעונת המשחקים הזו.
2: טבע שלך מגיע למשחק?
4: מוכנה, אני מקווה, בעזרת השם.
2: מי נתן לך השראה במונדיאל?
4: האמת שנתתי לחלק מהשחקנים היום באספת חוליות דווקא דוגמה מארגנטינה. אני חושב שארגנטינה באה אתמול ומעבר לכדורגל יראו משהו שאני מאוד ארצה שהקבוצה שלי תראה אותו.
5: Yeah, it's a new season. Doesn't get any bigger than a cup final at the start of a season, so yeah, it's been a lot of hard work over the last three and a half weeks and we're ready and looking forward to the game.
6: We all know that you're not in the ideal situation because of players that are out of court and out of training. How will you deal with it and manage it on court?
5: Yeah, listen, we've got a squad of players for a reason. It's a squad that we fully trust, we fully believe in, and the team we've put out there is more than capable than going and getting the right result tonight.
0: As שני המאמנים אופטימיים, כל עוד הם לא רוצים להיות תומס טוחל, אז מצבם טוב.
1: הנה חכה לחילופים.
0: בדיוק. הנה ה-11 של רן קוז'וך היום.
1: כן, הוא ממשיך עם ה-4-3-3 שלו, המון המון חסרים. אנחנו נראה עוד חיזוק במרכז ההגנה. עוד מי יש, השוער הראשון, אולי מגן שמאלי.
0: אבל 11 ראויים יש פה.
1: בטח החלק הקדמי, אבל יאמר לזכותו של קוז'וך, לא משנה מי משחק, אתה רואה את אותה קבוצה במבנה, בסגנון.

0: אתה רואה שגם כשחסרים קנאד שמוחק ודן ביטון עם כל הסיפור שלו ואיסט ואחמד והברומי, אתה תראה את אותו סגנון, אותה קבוצה.
1: זה מה שהפיין אותם.
0: נכון, השאלה איזה אפגרייד היא תביא גם מבחינת זרים, הביא את ניבי יהושע, ואני בטוח שיהיו עוד שניים שלושה חיזוקים, כי היא צריכה, בטח אם היא חולמת על ליגת אלופות.
1: כן, יש זר חדש, ז'ואאו ויקטור יושב על הספסל, אני מניח שנראה אותו בהמשך הערב. בוא נעיף מבט גם על המערך של קני מילר ומכבי תל אביב, שהבשורה הגדולה של הקיץ היא כמובן העובדה שדור פרץ נשאר.
0: נכון, וכרגע חסרים כל כך הרבה שחקנים, שלדעתי הוא יעלה במערך מעולת קצת של שלושה בלמים, שביניכם הוא יצטרף לצוות הבלמים, ואז רביבו ויחזקאל, שהם מטבעם מגינים תוקפים, יוכלו לעלות קדימה. תהיה באמת בעצם רביעיית קישור שפרץ ממש ישחק קרוב לאבו פרחי. גם פה צריך לקחת בחשבון, יש המון מורחקים, בליץ', אסנטה, אדרדה, מדמון.
1: רק שני זרים.
0: כן, פצועים, יש גם פצועים, ובעיקר בטוח שגם בקבוצה הזאת יגיעו שלושה, ארבעה שחקני הרכב דומיננטים, כדי שמכבי תוכל השנה ללכת על האליפות ואירופה עד הסוף.
1: לשם אין ספק שהיא מכוונת. אז זהו, אנחנו מוכנים, הקבוצות מוכנות, גם הקהל, האווירה נהדרת. מיד, שריקת הפתיחה, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים, איזה כיף לחזור.
2: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
3: זה הזמן לקרקע יציבה.
4: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
10: נייצ'ר קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
11: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
12: מגדל, רואים רחוק.
13: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
14: Magnificent strike from the edge of the box. It's a goal. Hunter.
15: Hunter.
16: Fly.
17: Fly-all. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
18: טלריה קומודו. אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
19: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
19: נכון.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות. הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
5: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
1: חזרתם אלינו, אלה התמונות כאן באצטדיון טוטו טרנר. מיד, הנה הם, השחקנים של שתי הקבוצות עולים אל קר הדשא. בפעם הראשונה העונה, כמה מרגש, הכדורגל הישראלי חוזר בימי מונדיאל. נקווה שהשחקנים יקבלו השראה מהדברים הטובים שקרו שם. הקהלים כאן בכל הכוח, אומרי.
0: איזה אנרגיות, איך באמת הקהל בישראל אוהב את הכדורגל שלנו, ועם כל הכוכבים שרצים עכשיו על המסך הכי טובים בעולם והדרמות, יש פה אנרגיה פשוט של קהל שרוצה כדורגל ישראלי.
1: ויש לו כדורגל ישראלי, ואנחנו עם המסר החשוב הזה מכבדים את המשחק, מכבדים אחד את השני. בואו נשמע את הקרוץ.
10: כדורגל הוא משחק מאחד, וכזה הוא צריך להישאר. הספורטיביות היא מעל הכל, בכל מגרש שהוא, וגם מחוצה לו.

0: התרגשות גדולה כאן ביציעים לקראת שריקת הפתיחה. הכרזה שמאחורי השער של באר שבע, דיוקנו של ישי לוי, הזמר האגדי שהלך לעולמו לאחרונה, יהי זכרו ברוך, מצטטים את שירו את. והנה עוד מבט מהיר על המערכים של שתי הקבוצות.
1: כן, מרציאנו זה שפותח בשער, ויטור ובלטקסה במרכז ההגנה, השלישייה הכי טובה שהייתה בעונה שעברה באמצע, גנה ולוי ישחקו בכנפיים של טטנוביץ' בשפיץ, מכבי תל אביב, כנראה עם שלושה בלמים שקמרה בן חמו ושלומו, לפני מליקה, יחזקאל ורביבו על כל האגפים, פרץ הוא הקשר שהצטרף ביחד עם שחר לאבו פרחי.
0: אביב קליין, הוא נבחר לנהל את המשחק הראשון של העונה. אלה הם עוזריו, ואלה הם שני הקפטנים. שני הסמלים הגדולים של שתי הקבוצות, דור פרץ בצהוב, מיגל ויטור בעונה ה-11 שלו בישראל, עם התלבושת האדומה, מיגל ויטור נשאר עוד עונה כאן איתנו. דניאל ברנתן, שופט המסך הראשי, בהצלחה לכולם.
1: יש גם כל מיני חידושי חוקה שגם לכדורגל הישראלי שלנו ייכנסו, אני מניח שנחווה מהם תוך כדי משחק.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס גם חוזר וכתום. תרשמו עכשיו.
4: נעות לבית בסופר פארם אונליין?
5: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קאפר פילר וגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בהיילינק יהוד מונסון.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: הנה דיוקנו של ישי לוי, הזמר האהוב כל כך על כל מחנות האוהדים בישראל, אין בכלל ספק.
1: כתב עם נונים שהפכו לשירי כדורגל.
0: ממש כך. קינג סקנגווה, כאן באמצע חודש יולי, מה זה אומר על המשך העונה? אנחנו נחכה, כל באר שבע מחכה, אבל היא רוצה עם הסגל הזה ותוספות להגיע הכי חזקה שאפשר, גם למשחקי מוקדמות הצ'מפיונס וגם לליגה.
1: שבוע הבא זה מתחיל, אירופה, הנבחרות האלה, הקבוצות האלה צריכות להרגיש ניצחונות, לנצח, לנצח, גם שזה תחילת עונה, זה המלכות של הכדורגל הישראלי, יולי-אוגוסט, הן צריכות לדעת לנצח וזה מתחיל היום.
0: יצאנו לדרך, אלוף האלופים לעונת 26-27, האלופה, הפועל באר שבע, נגד מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, הבאר שבעים, בהכל אדום, תוקפים את השער שמשמאל, וכבר איבוד כדור, שדור פרץ לא מצליח לנצל. הסדר הטוב במקום

0: במקרה ולא תהיה הכרעה בתום 90 דקות, ישר נלך לדו-קרב מהנקודה הלבנה, אין הערכות. ונראה לאן זה יתפתח. גיא מזרחי, המגן הנהדר של הפועל באר שבע, יוצא קדימה ומשאיר את זה לאליאל פרץ.
1: כרגע זה נראה שמכבי תל אביב עולה עם רביעה אחורית שביניכם הוא המגן הימני, ומי שמשחקים בכנפיים כקשרים זה שחר משמאל ויחזקאל מימין. נראה אם זה ימשיך גם ככה. זה קצת הפתעה, כי זה לא כל כך המיקום הטבעי של ביניכם או כבלם, ובטח לא שחר כקשר שמאלי.
0: נכון. הנה שחר מקבל את הכדור ומוריד אותו לרוי רביבו, שבינתיים גם הוא חלק מהסגל של מכבי תל אביב. השאיפות שלו להגיע לאירופה ידועות.
1: לגמרי גם שווה אירופה.
0: חד משמעית. ונטורה עכשיו מוביל את ההתקפה של האדומים. אז שלמה לוקח לו את זה בלי עבירה.
1: מתי פעם אחרונה אתה זוכר שמישהו ישראלי נתן לוונטורה כתף והפיל אותו?
0: והוא רואי לוי ופרץ, שוב אליאל פרץ מחפש את איגור סלטנוביץ', איתמר נוי מרחיק את הכדור, לא מדויק. ועכשיו הנפרדה בקיץ משני שחקני הגנה משמעותיים, אור בלוריאן שהלך לשחק ב-MLS, אלדר לופז כמובן, המגן הפורטוגלי שנתן כאן שנים נהדרות. אבל אותו עוד אולי גם בקונסטלציה מסוימת עוד יראו פה בבאר שבע, מי יודע. בינתיים יחזקאל מקבל את הכדור שבורח לו לטקסה עם הנגיעה האחרונה. פחות מחודשיים, שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון טדי בגמר גביע המדינה, בו מכבי תל אביב ניצחה 2-1 במשחק סוער, סוער מדי כמו שאומרים, עם כל כך הרבה אירועים שהיינו מוותרים עליהם, שהקבוצות היו מוותרות עליהם, כי הן כל כך חסרות היום וגם למחזורים הראשונים של העונה המון שחקנים.
1: משמעותיים, שכן יכול לקבל אותם לפחות בבחינת ההכנה לליגה, לפחות הם יכול לשחק באירופה.
0: זה נכון.
1: אז זה לא שהם יגיעו לליגה למחזור השני, שלישי רביעי בלי כושר משחק.
0: נכון.
1: זה הנחמה היחידה, כי את ההתנהגות שם אי אפשר היה לקבל בשום דרך.
0: רן קוז'וך מתחיל את העונה השלישית שלו בהפועל באר שבע. יש לו גביע, יש לו אליפות, הוא ישמח לקחת את שני התארים בעונה השלישית. מרציאנו היום בין הקורות, כשעל הספסל יושב שוער הרכש החדש ממכבי פתח תקווה, מרקו וולף, שקוז'וך מכיר אותו מהתקופה שלו בפתח תקווה. ניבליאסי הצעיר כנראה ימצא לעצמו קבוצה אחרת. והשאלה, ועכשיו דור פרץ ינסה לעשות משהו ברגע האחרון בלטקס המרחיק.
1: שתי הקבוצות אוהבות לבנות מאחורה את המשחק, ושתי הקבוצות גם אוהבות ללחוץ, ולכן שאתה לא בשיא הכושר זה יכול לגרום מהר מאוד לאיבודי כדור, כי אתה שחקנים עוד לא חדים, ויכול מאוד להיות שאת השעה הראשון נראה מטעות כזאת תחת איבוד של לחץ.
0: בן חמו שולח כדור טוב, חזקאל משתלט עליו מהאוויר, יפה מאוד. ההקבעה הולכת לידיים של מרציאנו.

בלטקסה. סיסוקו מנסה ללחוץ את קנגווה. מצ'אפ מעניין יהיה בין השניים, כמו בכל המפגשים בין הקבוצות. העבירה היא של אלי קמרה על איגור סלטנוביץ'.

0: נבדל, עידו שחר ינסה להגיע אל הכדור הזה, הוא גם מצליח. אבו פרחי מחכה ברחבה, גם סגי וחסקל. הכדור הזה נשאר של באר שבע.
1: כן, מתלונן, אנחנו רואים בפינות, יש קצת בעיה בדשא. אפילו שתילה, שתנה, איך שאתה רוצה. בפינות קצת יותר קשה, אבל שוב אנחנו רואים כל פעם שתי הגנות עומדות מאוד מאוד גבוה. השחקנים שעשו תנועה לעומק יכולים למצוא את עצמם במצבים טובים.
0: בן חמו על הספסל של מכבי תל אביב, לא מעט שחקנים צעירים ממחלקת הנוער, שכן עם מילר אולי ייתן להם את ההזדמנות היום. לא ברור עדיין אם הם יישארו במועדון או חלקם ילכו להשאלות בקבוצות אחרות, אבל אין כמו אלוף האלופים כדי לבדוק את זה.
1: רגעים של בן לבן שפתאום כשחקן צעיר ומניסיון, כולנו היינו שם, אתה לוקח הזדמנות, אתה מראה מה אתה שווה ברגע כזה, ואז פתאום מתחיל להתייחס אליך גם אחרת בתוך המועדון, אתה מקבל יותר הזדמנויות.
0: אוי, זה טעות. דיברת על טעות, אז הנה כמעט טעות מביאה לשער הראשון. באר שבע מתעקשת על התמסרויות בתוך הרחבה שלה, לא יוצא מזה הרבה. מה שקרה שם, מרציאנו נותן לבלטקסה שלא כל כך עדיין לעצור או למסור, ויצא מזה בשלום.
1: הופך, לא היה מרוכז, אבל משתלט על הכדור הזה, עושה גול כאן.
0: ונטורה מחלץ יפה וזוכה בתשועות מהקהל, ועכשיו אופיר דוד זאדה הוותיק והטוב, וגם נשאר בבאר שבע עוד עונה. תמיד טוב שיש בסגל שחקן עם כל כך הרבה ניסיון, שהיה בכל מעמד אפשרי. דוד זאדה כאן. עוד תיקון טוב של בן חמו, הכדור מגיע לפרץ. על טקס איתו. פרץ מוריד את זה ליחסקל. שוב פרץ. הנה הרוחב. עכשיו שחר. עמדה טובה להפקיע. אבו פרחי בועט חלש החוצה. הזדמנות גדולה למכבי תל אביב לעשות פה שער איתו.
1: כן, שוב באר שבע מסתבכת, שוב מכבי תל אביב לוחצת גבוה, ודי בקלות מגיעה לאזור ה-16. מופרחי חזר אחורה, ניסה לסובב את הגוף, לא מספיק. פעם שנייה שהוא כבר ברחבה, לא לגמרי חד מול השער.
0: יופי של עונה, אבל הייתה לו בעונה שעברה, עונה ראשונה בעצם בקבוצת הבוגרים של מכבי תל אביב. הנה איתמר נוי עכשיו! מוסר ליחזקאל, זה חייב להיות 1-0 של אבו פרחי שנמצא בנבדל.
1: תשמע, זה ברמה של קל מדי, ואבו פרחי מבזבז בו את הגול הכי קל בקריירה שלו אולי.
0: באר שבע מחלקת מתנות, מכבי תל אביב אומרת תודה.
1: זה גבולי מאוד, אבל גם אבו פרחי היה כל כך לבד, למה הוא צריך להיות גבולי? עמוד במקום.
0: נכון.
1: למה אתה צריך להתקדם עם יחזקאל? אבל ראית, הגיעו שלושה מול מרציאנו לבד. איבוד שלישי של באר שבע בתוך 4 דקות, בתוך הרחבה.
0: חייבים לקחת את זה לתשומת ליבם, אחרת מכבי תל אביב תעניש. אולי עכשיו היא כבר הענישה. אנחנו מחכים לפסיקה, האם היה נבדל או לא. הנה כאן המסירה, זה נראה כמו
1: קו אחד.
0: יש גול, אביב קליין מקבל את האישור מעבר, וסייד אבו פרחי מעלה את מכבי תל אביב.

0: 0-0 בדקה 11 של המשחק. הנה החגיגה החדשה של הצהובים, שער שהוא כולו רוחב לב של ההגנה באר שבעית.
1: כן, מכבי תל אביב באה ללחוץ גבוה ובאה על סחרה באבו פרחי, ששנה שעברה
0: שבעה שערים,
1: קיבל הרבה מחמאות, אבל אמרו שהוא לא נותן מספיק גולים. מתחיל את העונה הזאת עם הרבה הזדמנויות בתוך 100 דקות, וגם כובש, יחס כן מפרגן לו, אבל איזה איבוד קל. מכבי תל אביב משתעשת בהרחבה של באר שבע ועושה 1-0 מהקלים שראינו.
0: יחזקאל מבשל לאבו פרחי, שבדיוק סיפרנו על שבעת השערים שלו ושלושת הבישולים בעונה שעברה, בעונת בוגרים ראשונה במכבי תל אביב, אחרי שהיה בריינה, והנה הוא גורם למאמן שלו, הסקוטי, קני מילר, לחגוג בפעם הראשונה העונה. מכבי תל אביב 1, באר שבע 0.
1: שלישית רביעי, המשחק הזה היה נראה שההתעקשות של הקבוצות, במיוחד באר שבע, לשחק תחת הלחץ של מכבי, יכול להביא פה שערים, ומהר מאוד זה קרה, וזה יאלץ את באר שבע עכשיו לעלות קצב, לעלות מומנטום, והולך להתפתח פה משחק מאוד מאוד מעניין, כשמכבי תל אביב קיבלה הרבה מתוך המשחק.
0: בינתיים קנגו עושה עבירה, ובאר שבע יצטרך לאסוף את עצמה כדי לחזור למשחק הזה כמה שיותר מהר. בן חמו מעיף את הכדור הזה שמאלה, חזק מדי עבור שחר.

0: עיכול על מיגל ויטור, צידו של אבו פרחי, ואליאל פרץ עכשיו בא אליו, וזה גם מיותר. לא פרץ צריך לחנך את אבו פרחי, כי זה שופט. זו עבירה קשה.
1: אישה קצת מסוכנת, אבל אני מבטיח לך שביטור יתושש. פרץ בקלות אתה יכול לקבל צהוב על התגובה.
0: קליין מעביר את האירוע הזה בלי כרטיסים. המשחק מיד התחדש, מיגל ויטור על הרגליים, באר שבע עם גיא מזרחי. טקסה. זאדה ממשיך את זה לגנח, שעובר יפה, בן חמו עדיין אמיר גנח, איזו תנועה נהדרת שלו, כמה מסירה ימינה לפרץ יפה. בואו נראה את באר שבע. רואי לוי. הנה הגבעה. וואו, הכדור בעמוד, דוד זאדה, וקנגו עם הכאב! איזה שער קסום של הפועל באר שבע! קינגס קנגו משווה ל1-1! איזה משחק יש לנו! באר שבע חוזרת מהר כמו טיל.
1: התקפה ראשונה אמיתית שלה, וקנגו שוב ממשיך להדהים אותנו. שביתה לא טובה של דוד זאדה, שלא התנפשה לו, הופך לעקב קסום וגול. לא להאמין, לא להאמין כמה האיש הזה מצליח לייצר יש מאין. התקפה נהדרת של באר שבע, מגנח לצד השני. ההגבעה הגיעה לעמוד, הגבעה שלא הצליחה כל כך לגיא מזרחי.
0: נכון.
1: כמעט היא נכנסה בטעות, ומהריבאונד.
0: הנה פה ההגבעה שכמעט נכנסת לרשת.
1: דוידזאדה לא מתלבש לו כמו שצריך, אבל קנגו עם איזה תגובה אדירה. עקב ברגל שמאל, שער גדול, וכמו שאמרת, רבע שעה אדירה. כמה התגעגענו לכדורגל שלנו.
0: 1-1 בטוטו טרנר. למי קקן רואה איך הכדור הזה עולה מעליו, פוגע בעמוד. דוידזאדה השתלט יפה, הבעיטה לא יצאה לו מי יודע מה. אבל קינגס קנגו כל כך ערני, כל כך מגיב מהר, עם העקב, מכניע את מליקה, ובאר שבע חוזרת 4 דקות אחרי שהיא ספגה.
1: כן, ושני המגנים שלה

0: עלו למעלה, הצטרפו, אחד הגביע, אחד בישל, ולבאר שבע יש כלים גם במערך בהרכב הזה. היא פשוט צריכה להפסיק לתת מטלות למכבי תל אביב, אבל עד עכשיו שתיהן מתחילות את המשחק נהדר. לא משהו שבשבילו מבטלים גול, אבל תראה איך מכבי תל אביב משתעשת לבאר שבע ברחבה, מקרן, שלוש נגיעות קבילות.
1: בואו נראה. אם השמחה של הצהובים תישאר בעינה, השער הזה בבדיקה, מיד נדע מה היה שם. היה שם נפדל של אבו פרחי, כפי שחשבנו, ואנחנו חוזרים. לאחת אחת, אין גול של דור פרץ.
0: ויותר מזל משכל להפועל באר שבע, כי זה על גבולי מאוד, זה על המילימטר.
1: הנה, תראו פה, כאן, תראה את אבו פרחי. ונבדל קטן של נן.
0: רגל השמאלית שלו, כן, לפני שהוא חוזר.
1: פרץ יצטרך לחכות עם הראשון שלו לעונה הזו. הוא יגיע, אם לא היום, אז פעם אחרת. אבל האיש הזה יכבוש, והרבה עבור מכבי תל אביב, אין בכלל ספק בעניין הזה.
0: הדבר הכי חשוב שמכבי תל אביב עשתה בקיץ הזה, עוד לפני הזרים שהיא תביא, ועוד לפני כל המסביב, זה להשאיר אותו. אין שחקנים כאלה שמייצגים מועדון כמעט בכדורגל הישראלי. זה דור פרץ, זה תמצית מכבי תל אביב.
1: והנה הוא. עושר את זה לידו שחר, גיא מזרחי מלווה אותו, שחר בורח, מצליח להקביע כדור גדול, שאבו פרחי יראה את התקציר בלילה וישאל את עצמו, איך הכתתי את זה? איך הכתתי את זה?
0: וזה לא רק את זה, זה כבר פעם שנייה או שלישית והוא כבר הפגיע היום. עוד פעם, יש פה טענות העבירה על ויתור, בעיניי השופט בצדק נתן את היתרון, יציאה אדירה של מכבי תל אביב. מגיעים יתרון מספרי, ההגנה של באר שבע לא שומרת. כן, הוא בא מכנף שמאל, לא תפקיד שהוא רגיל, אבל הוא עושה את זה נהדר עד עכשיו. ההגבהה הכי טובה שיכולה להיות, אבו פרחי תרומם קצת מוקדם, ולכן הגח לא בתזמון נכון.
1: לא הצליח.

0: להוריד את הכדור למטה עם המצח. ומכבי תל אביב הייתה פה יכולה כבר להיות ביתרון של שער אחד או שניים לפחות. 20 דקות של כדורגל קצבי שפשוט תענוג לראות. 1-1 בטרנר בין האלופה למחזיקת הגביע.
1: הרגע זה 1-1 להפועל באר שבע, כי הצלה כבר פעמיים שלוש מעוד שער של מכבי תל אביב.
0: רוי לוי נוגח את זה לעבר זלטנוביץ', שהוא תמיד מהווה סכנה. קנח עכשיו. באר שבע רוצה לשמח את האוהדים שלה, וקנח מספק כדור נהדר שרביבו בנגיחה מרחיק לקרן.
1: קנח התחיל את המשחק ברמה התקפית נהדר, ורביבו הצבירה לחסונית, מונע מרחק.

קנגו יגביע את הקרן של באר שבע. כדור טוב שלו. המרה עולה גבוה. ויש שם נבדל של רוי לב. לב המשחק מאחורינו. מכבי תל אביב כבר עם ארבעה ניסיונות הבקעה, שניים. הניסיונות האלה גם הלכו למסגרת. שער אחד נפסל. יופי של משחק. עבירה של גנח על בן חמו.

0: רביבו מחכה שהכדור יגיע אליו ומאבד אותו. מזרחי מוציא רוחה וקנקווה כמעט עושה פה מהפך. עכשיו באר שבע הייתה קרובה מאוד לכיבוש.
1: מהלך גדול של גיא מזרחי שזיהה את זה שרביבו חולם הפעם. מחזר נהדר לקנקווה שחיפש לפס חכם, אבל קמרה בא לעזרת מליקה. אני חושב שאם הכדור הזה עובר את קמרה זה גול. מליקה היה בתנועה נגדית, היה לו קשה מאוד להגיע לכדור. קמרה פה מציל גול.
0: ממש. אז הנה גם באר שבע מראה שהיא מסוכנת. הכדור הזה יגיע למליקה.

0: בשם מגיעת יד של מזרחי. עונה נהדרת הייתה לגיא מזרחי. בזכותה הוא גם הגיע להרכב של נבחרת ישראל. סיסוקו, יופי של מעבר של יחזקאל. תראה את רביבו לבד בצד שמאל. יחזקאל מעדיף את אבו פחי בצד ימין. וזה לא, זאת לא הייתה הבחירה הנכונה. רוי רביבו היה לבד בדרך לשער. ועכשיו הוא חסר בעמדה שלו. ורועי לוי טס קדימה עבור הפועל באר שבע. רועי לוי! את המסירה האחרונה, או טיפ טיפה, התעכב איתה. זאת תהיה קרן לבאר שבע. איזה משחק, קוסט טו קוסט, מה עוד אפשר לבקש? רק שישאר כך.
1: תראה, הנגיעה הראשונה של יחזקאל הייתה מדהימה, שינה קצב על בלטקס, אבל פה, גם אם אתה נותן לאבו פחי הרבה יותר חלש, הרבה יותר עדין, שהוא יוכל לתת הרוחב ברביבו, אבל אתה צודק, הבחירה נכונה, כל ההגנה קבוצה, הנה, ברביבו גם מבקש, וגם עלה לו בזה שהוא לא קיבל את הכדור, וגם ב-80 מטר סכין חזרה.
0: קרן קצרה של באר שבע. היא רוצה למצוא את מכבי תל אביב, לא מוכנה. אליאל פרץ! החוצה.
1: תשמע, 26 דקות. פנטסטי. הרבה טעויות בהגנה שהן מייצרות לנו מצבים, אבל אין תלונות, כי ההתקפות באו. השחקני ההתקפה רוצים גולים, רוצים לכבוש, מתנפלים. וזה יפה לראות. מתחילים את העונה ולייצר כל הזמן בהתקפה. מחכים לכל טעות הגנתית.

0: בשביל ללכת לכיוון השער, כדורגל מאוד מאוד ישיר.
1: יחזקאל משתחרר נהדר ונותן את זה לשחר. עכשיו אבו פרחי, רביבו משמאל, מה יעשה אבו פרחי? איזה תיקול של בלם ענק מיגל ויטור.
0: ויטור חזר לגיל 25 לרגע.
1: מה זה? עבירה של בן חמו על ונטורה, על קנגווה. שימו לב לפריצה הזאת של אבו פרחי שנבלם בצורה הכי נקייה שיש על ידי הקפטן של באר שבע. שחקני הגנה צעירים, תלמדו מהאיש הזה, פשוט שחקן גדול.

אטקסה. סיסוקו גם במשחק נהדר, תיקול טוב שלו, פרץ. מקבל את השריקה בסופו של דבר מקליין.

0: טורה משתלט. כדור טוב. זלטנוביץ' מנסה לברוח מקמרת, שמועך אותו על הדשא. וזה יהיה הצהוב הראשון בערב הזה, בחובתו של בלמה של מכבי תל אביב.
1: שבקצב הרגיל של זלטנוביץ' שם את הגוף, איך את קמרה פשוט לברוח.
0: אנשים פיקפקו האם איגו זלטנוביץ' הוא החלוץ מתאים להפועל באר שבע. אני חושב שהמספרים שהוא סיפק סיפקו את התשובות בצורה הטובה ביותר. 14 שערים ו4 בישולים, מה עוד אפשר לבקש מחלוץ? קנגו עם הנייח של באר שבע, חזק מדי, ניסה למצוא שם את ויטור.

0: רביבו. שחר ממשיך את זה יפה לאבו פרחי. שוב, זה שלושה מול שניים, אבל אבו פרחי חייב לעשות הפעולה האחרונה מהר יותר. רז שלמה. טקסה מרחיק לא טוב, ישר לרגליים של יחזקאל. יחזקאל מנסה להטביע. הנגיעה האחרונה של סיסוקו. אם תהיתם איך זה שחצי אצטדיון פה צהוב, אז בגלל שבאלוף האלופים החלוקת כרטיסים היא שווה חצי חצי לשתי הקבוצות, לכן יש פה נוכחות גדולה מאוד של אוהדי מכבי תל אביב. זהו רז שלמה עם הכדור. הכדור הזה הלחיץ את מרציאנו. אני חושב שאם הוא היה עוזב אותו זה היה יוצא החוצה, אבל לא נתווכח עם שוער שרואה אחרת מאיתנו.
1: בטח לא מה שרז שלמה התכוון, אבל היינו כבר לא מהדברים שקורים בטעות ונכנסים לחיבור. התלבטות לשוער, הוא חושש אם הוא יעזוב זה אפילו יפגע במשקוף, ואז הוא כבר לא שולט במה שקורה.
0: ולכן אפשר להבין את הנגיעה הזאת, הולכת על הבטוח יותר. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה, מלאת האירועים הזו, קצב נהדר. בקרן למכבי תל אביב, אותה הרביע עידו שחר. פרץ לא מצליח לבעוט את זה כפי שרצה, עדיין הכדור שם ברחבה, נוי בועט, וגם סיסוקו לא מוצא את המסגרת. שוב, הכדורים נופלים שם לרגלי שחקני מכבי תל אביב, שהיו יכולים לעשות מזה משהו קצת יותר טוב.
1: שעה הזאת מכבי תל אביב עשתה כדורגל ומצבים

0: ששווים יותר מגול אחד, והגנת הפועל באר שבע עוזרת. אני לא יודע כמה פעמים עוד נראה את הפועל באר שבע מאפשרת ליריבות שלה, שזה אחרי האימונים שקוז'וך הביד אותה, ועוד העובדה שגם ההגנה הזאת קצת מתחדשת עם העזיבות והשינויים, גורם לה עדיין לא להיות במיתרון.
1: אולי במחצית השנייה נראה את בלם הרכש שהגיע לבאר שבע, איתי רוטמן. הוא הגיע מהכל פתח תקווה, היה טובה מאוד שם. ועכשיו יחזקאל, תיקול נקי של קנגוע. אין שריקה של קליין, למרות שיחזקאל על הדשא, נהנת מכאבים. באר שבע ממשיכה עם גנח. גנח מוסר טוב, וזלטנוביץ' בפרגון יתר. מאוד מפתיע, כי משם חלוץ בדרך כלל בועט, לא מוסר.
0: הוא צריך לשלול לו את תעודת החלוץ ברגע זה. הוא היה כל כך לבד, כל מה שהוא היה צריך לשים לב שאין אף אחד מאחוריו, לעצור את הכדור ולשאול את מליקה, כמו שאומרת הקישה, לאיזה פינה. אבל הוא כל כך רצה לפרגן ולעשות מזה גול של נגיעה טיקי טקה, ועל זה שוללים תעוד... שכטר אומר לך שעל זה שוללים תעודת חלוץ.
1: הופה, בוא נראה את באר שבע שקרובה עכשיו עוד פעם למצב טוב. זה מסתיים בקרן, דקות טובות של האדומים. אליאל פרץ עם עוד פריצה בצד ימין.
0: מי שבאמת טוב היום ברמה התקפית זה גנח, שמתחיל כמעט את כל המהלכים של באר שבע משמאל, גם את המצב האחרון, חותך ומוסר בזמן. דברים שראינו גם בשנה שעברה שהוא צריך לשפר את קבלת ההחלטות בפעולה האחרונה, כי יש לו המון המון כישרון.
1: עוד קרן של קנגוע. כדור טוב, ויתור כמעט הגיע אליו. הגיעה האחרונה של בלטקסה. הכדור מגיע לעידו שחר, אפרופו חוקים חדשים, דיברת עליהם בתחילת השידור, ראינו עכשיו את אביב קליין סופר על השחקן, 5 שניות, ואם הוא לא היה מוציא את החוץ בזמן, הכדור היה עובר. קרן למכבי תל אביב, בזכות העקשנות של עידו שחר, שנותן כאן יופי של מחצית.
0: ביטור עזב את זה למרציאנו, מרציאנו לא רצה לקחת סיכון, ושחר עט על המציאה ועל הבלבול ביניהם. שחת יש מאין,
1: ושחר גם אחרי עונה חלומית, חלומית, מספרים.
0: הוא ממשיך את היכולת הטובה שלו, מאוד נייד, וכל מה נולך לעומק, יתרונות גדולים בכדורגל שלו.
1: הוא גם יקביע את הקרן. זלטנוביץ' מרחיק. שחר בעונה שעברה הפקיע 13 שערים. מי דמיין? ועוד 4 בישולים, באמת מספרים יוצא דופן. עידו שחר.
0: הוא ודור פרץ היו החלוץ של מכבי תל אביב.
1: כן. איתמר נוי, בעונתו השנייה אצל הצהובים אחרי שהגיע מהפועל חיפה. רביבו. אבו פרחי. שוב נוי, מכבי תל אביב, מניע את הכדור ברוגע. פרץ,

רגוע עם הכדור. וטורה כמובן, עכשיו כאן. מזרחי עם כדור נהדר לגנח. באר שבע מניעה את זה יפה מצד לצד. שוב זלטנוביץ' מוריד. דוד זאדה עם הכדור. 10 דקות לסיום המחצית הראשונה.

0: הדקות האחרונות באר שבע מחזיקה בכדור יותר.
1: להוציא את כדור החוץ תוך חמש שניות, אחרת כדור עובר.

0: שממשיך ומגיע לאמיל פרץ. עד כאן הכל טוב. הנה שוב לוי, וכמרה.
1: יש שם עבירה של רביבו. יש שם עבירה של רביבו בזמן המדור הרוחב של אוהב.
0: וקליין שורק לעבירה, סמוך לרחבה.
1: הוא ידע בן פסנדה, וזה התחיל, כמו שאמרת, מאוד פעולה נהדרת של גנח.

0: שבע לייצר משהו מסוכן. פחות מחמש דקות לסיום המחצית הראשונה. אחת אחת. לנח מקבל את זה מחוץ לרחבה. ובועט למשקוף. וואו, אמיר גנח.
1: מכבי תל אביב קיבצה את כל השחקנים שלה לתוך הרחבה, אף אחד לא ל-16, גם גיא מזרחי וגם גנח עמדו שם לבד, וכמעט, כמעט זה הלך לחיבורים.
0: גנח פשוט נראה נהדר.
1: תראה את התמונה, גם גיא מזרחי וגם גנח עומדים על ה-16 לבד, אף שחקן של מכבי תל אביב לא הולך לשם, והיום כל שינוי כיוון קטן של גנח הוא מרוויח את החצי מטר שהוא צריך.
0: הצד השני כבר דור פרץ עם ההתקפה של הצהובים. יחזקאל עם הפלש, כדור מעניין לעבר אבו פרחי. תראה את קנקווה, תראה את הדבר הזה. תראה את כוח הפריצה שלו, את הכושר הגופני, את השליטה בכדור. רק בעבירה אפשר לעצור אותו. רוי רביבו מקבל את הצהוב. 2-3 דקות אחרי שהוא כבר עשה עבירה.
1: והכל משחק בין שניהן, אתה שואל מתי יגיע הרגע שקנגו יעשה 80 מטר עם הכדור ונראה כמו חייזר במגרש. אז הנה הגיע הרגע. הוא עשה את זה כל כך הרבה פעמים במשחקים בין שתי הקבוצות האלה, כולל דברים שנגמרו בשערים פנומנליים.
0: זה לא אמור לקרות בחודש יולי. מאיפה הכושר גופני הזה? יוצא מן הכלל.
1: אז שלמה ורביבו יכולים להתחלק בצהוב הזה.
0: בסוף

0: שולח כדור ארוך לעבר אבו פחי. טוב, צמוד אליו. עכשיו איתמר נוי. לא פרץ. מכבי תל אביב רוצה לייצר משהו לפני שהמחצית הזאת מסתיימת. חזקאל שלבש פעם את הקבוצה האדומה של באר שבע. זוכה ליחס מיוחד מהקהל. ובמטורה עולה לכבוש כמעט. קנקווה כמובן את שער העונה עוד לפני שהעונה התחילה, אבל מליקה חזר בזמן.
1: מה האיש הזה עושה? מתנפל על הכדור, תופס את סיסוקו לא מוכן, ומיד רואה שמליקה 20 מטר מהשער, ואיזה חץ יפה, 2 מטר יותר גבוה וזה נכנס, אבל מליקה חזר מאוד מאוד יפה, הגיד בזמן, איזה דברים מיוחדים הוא עושה.
0: ואין רוני מה מפקיע גול כזה בעבר טוב.
1: נוי עכשיו,
0: כמעט מוצא.
1: כמה הוא מגוון, הוא הפקיע גול בעקב, עשה פה 80 מטר מהכדור, כמעט הפקיע גול מהחצי, ואנחנו רק במשחק הראשון של העונה, מה שיש לו ברגליים, האיש הזה.
0: נכנסנו לתוספת זמן של 2 דקות, ויש שם עוד עבירה על אוגו צלטנוביץ', מצידו של איסוף סיסוקו.

סקאקווה התחיל את העונה הזו בדיוק איכן שסיים את העונה שעברה. איזה וירטואוז האיש הזה.

0: וחצי הדקה האחרונה של תוספת הזמן. או, מלך העקבים עם עוד מסירה גדולה לדוד זאדה. זלטנוביץ' לא רואה שהכדור אליו. פרץ מחזיר לזלטנוביץ'. האם באר שבע תפקיע על הבאזר? רואים לוי עם הכדור, לאן הוא בורח. מוריד את זה לגיא מזרחי. מזרחי מקביל לפינה הרחוקה. גנח יגיע אל הכדור שעבר את הקו. ולא נראה שער נוסף, כי קליין תכף יסיים את המחצית הזו.
1: אף אחד לא רוצה לבעוט לשער, התוספת זמן, יש כמה שניות, קחו את הסיכון.
0: שריקת הסיום של המחצית הראשונה, מה נאמר ומה נגיד, פשוט חוויה של כדורגל ישראלי, חוויה בלתי רגילה.
1: התגעגענו, שני מועדונים ושתי קבוצות שמבטיחות ומקיימות גם שהסגל חסר, גם שזה משחק ראשון של העונה, יופי של כדורגל, והתגעגענו לכדורגל שלנו כשהוא ככה.
2: מי לדעתכם? השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מדבר מי שומר שדר כדינה, יכול מילה עשרים, זה מי לא רוצה פרק לשמור אחד, גו גו גו!
4: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
5: Probably the best beer in the world.
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
0: כל מי שהגיע לכאן נהנה בצורה בלתי רגילה, אני בטוח שגם הצופים בבית. אחת אחת כאן, באלוף האלופים, הודעה קצרה, ומיד אתם חוזרים אלינו. בעניינים יש לנו כאן במחצית. מיד, חוזרים.
7: צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
13: וואו!
14: ראית?
13: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
13: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין הסינגלס רן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
16: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
17: הגזמת, ההסתדרות.
18: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
19: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
20: Magnificent strike from the edge of the box. It's a goal.
21: Hunter!
22: Hunter!

בן שרף, בני וולף, אימנואל שאר, וכוכבי המחר, בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
1: ברור שההסתדרות. מי החומה שלנו בהגנה על הזכויות שלנו?
0: ההסתדרות?
1: מי מסייע לנו מול יוקר המחיה? ההסתדרות!
2: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל.
3: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
4: חזרתם אלינו מחצית כאן בטוטו טרנר, ואיזו מחצית נהדרת ראינו. מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, אומרי, זה נפתח בסערה. מי היה מאמין שבאמצע חודש יולי נראה כדורגל כל כך איכותי? הרבה גם בגלל כל מיני בלבולים בהגנה, אבל בסך הכל כדורגל איכותי.
5: כשאתה מנסה מצד אחד ללחוץ גבוה ומצד שני הקבוצה מולך מנסה בכוח להניע כדור, כי אלה העקרונות של שתי הקבוצות האלה, אז בתחילת העונה זה עלול להביא לטעויות, לחטיפות קלות.
4: זה היה גול של המופחי.
5: וזה מה שקרה פה, שינוי חטף את הכדור, ומשם גם קל היה להחזקל מול שער ריק לבשל לסייד המופחי.
4: שער שבהתחלה נפסל, אבל בהתערבות עבר קיבל את האישור.
5: ומיד אחר כך באר שבע יצא להתקפה ראשונה אמיתית שלה. שני המגינים הצטרפו למעלה, גיא מפרחי כמעט הבקיע בטעות, שהוא ניסה להגביע את הביתה של דוד זאדה, שלא הלכה למסגרת. קנגו, מי אם לא הוא, מתחיל את המופע שלו לעונה הזאת, מקב נהדר ברגל שמאל, ותוך כמה דקות כבר עלינו אחת אחת, והבנו שאנחנו הולכים למחצית פנטסטית.
4: שני שערים מהירים כבר אחרי רבע שעה, קינגס קנגו נתן לנו פה מחצית ראשונה עם הרבה דברים יפים, וגם מכבי תל אביב פה מגיעה להזדמנויות, הצלה אדירה של מרציאנו.
5: כן, בדקות האלה באר שבע איבדה המון כדורים בחלק ההגנתי שהיא מנסה להניע גם בכוח, ואם לא מרציאנו פה בתגובה נהדרת, צייד המופחי כבר היה יותר שער אחד, וגם פה נבדל של קטן של סנטימטרים מנע מפרץ את הגול הקל הזה של מכבי תל אביב שנפסל, אבל מאותו רגע כבר המשחק התחיל להתאזן וההזדמנויות הגיעו לשתי הקבוצות, באר שבע השתלטה קצת על מרכז השדה וקנגו עם כמה פריצות נהדרות וכמעט הגול הזה מחצי מגרש, אבל מילים כמה דקות בזמן.
4: אז שני שערים, חמישה צהובים ואין ספור אירועים שבאים לידי ביטוי בסטטיסטיקה, סך הכל 17 ניסיונות הבקעה יחדיו של שתי הקבוצות במחצית אחת.
5: כן, אבל אתה רואה גם כמה המצבים של מכבי תל אביב בתחילת המשחק היו ממש מצבים טובים בצפי שערים, היו לה באמת 3-4 הזדמנויות ששוות גול, אבל המשחק הפך להיות מאוזן, ואנחנו כבר מחכים למחצית השנייה, שתביאו לנו עוד הרבה כדורגל ישראלי כזה.
4: אכן כן. טוב, זה הזמן שלנו להעיף מבט ללילה למהדורת חדשות הספורט ולכתבה שגבריאל איידו מכין לכם על הלילה המטורף שסיפקו לנו אתמול נבחרות ארגנטינה ואנגליה. הכתבה המלאה הלילה במהדורה.
6: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
7: אם יש משהו שארגנטינאים אוהבים יותר מלנצח בכדורגל, זה להפגין רגש. כשזה קורה מול אנגליה, אחת האומות הקרות ביותר רגשית, זה בלט עוד יותר, בטח כשמדובר על לאוטארו מרטינז, שכמו ארגנטינאי טיפוסי היה חייב לחגוג את רגע השיא של חייו, עם תודה לאימא, כאילו גלגול מודרני של מרקו מעלי.
6: מניח שתליה דמיין כשהוא מביא הרסים. כמה יכול לתנדר מכמה? Eso para mí vale más que un gol.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: קוקה קולה, טעם החיים.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
4: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
5: אין קליטה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
11: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
12: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
13: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס. יאו!

0: אתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק טגדה, צ'יק טגדה.

אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
8: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
11: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
12: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
13: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: וואי, הצלת אותי.
16: חשבתי שאתה לא סופג.
15: רק שניצלים.
17: וולט, איזו הצלה.
18: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.

0: אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.

0: מותגת בלתי נשכח. עומדה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
1: מיד המחצית השנייה כאן בטוטו טרנר תצא לדרך. אלוף האלופים.
0: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: בני 14-18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. איתי? עם קליטה.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטל סיקס.
4: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם.
0: אל תיתנו ליופי לבלבל. הפריסל בקאט הגיל יום אחר. במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגור.
1: אז הנה השחקנים כבר על קר הדשא, גם אדון המרקט משקיפה מן היציע, יחד עם יושב ראש המנהלת, ארז קלפון. כולנו מקווים שתהיה עונה פוריה ומענה, ההתחלה בהחלט מבטיחה. מחצית ראשונה נהדרת בין האלופה למחזיקת הגביע. ונזכיר שוב, במידה ולא תהיה כאן הכרעה, ישר נלך לדו-קרב מהנקודה הלבנה. נועה, ספרי לנו על חדר ההלבשה של קושוך בהפסקה.
5: אז קודם כל, עמיחי קושוך רוצה לחץ גבוה מההתחלה, תאום בהגנה ולפתוח חזק כפי שעשו דווקא בסיום המחצית, כך לפי המאמן. עמיחי, אני יכולה לספר לך שהיה עימות קל, טונים גבוהים בין קנווה מצד אחד ליחזקאל בצד השני, בסוף לחיצות ידיים בעזרת אביתר אילוז, מנהל הפועל באר שבע שמסייע, הסוף טוב, הכל טוב, עד לתקרית הבאה.
1: תודה נועה. ובצד הצהוב, רותם.
6: כן, אני מילר אומר לשחקנים, אנחנו צריכים להמשיך בדיוק אותו דבר מבחינה התקפית, רק חייבים לנצל את חצי המצבים שאנחנו מגיעים אליהם. היינו שם כמה וכמה פעמים, חייבים להביא את הדבר הזה לכדי גול, לתרגם את זה לזה, ולא להוריד מהאגרסיביות. מעבר לזה, אומר להם, חייבים להיות הרבה פחות חשופים במעברים, ויותר מאורגנים כשכל המגרש נפתח, וכשהמסירות הן ארוך.
1: תודה רותם, נראה אם הדברים האלה יבואו לידי ביטוי במחצית הזו. אין חילופים עם תחילת המחצית השנייה. אני מניח שנראה לא מעט חילופים בהמשך. המאמנים ירצו לראות עוד שחקנים. ואסור לשכוח, המשימות האירופיות בפתח. אז שלמה עם הכדור. מזרחי מאבד.

שחר מחליק את זה יפה לאבו פרחי. בואו נראה אותו באחד על אחד מול בלטקסה ששולח רגל חוץ למכבי תל אביב.

0: פרץ. עכשיו סלטנוביץ' מאבד את זה לסיסוקו. משנה כיוון נהדר ליחזקאל. זה מצב להפקעה. ומרציאנו עודף את הכדור הזה לקרן.
1: זה היה כדור מפתיע לפינה הקרובה. בדרך כלל בועטים מזווית כזאת לפינה.

0: הגנה רחוקה. השתלט, הצירה הראשונה כבר נותן לו את האפשרות לבעוט כמו שצריך, להכניס את הגוף.
1: שוב תגובה טובה של השוער הוותיק של באר שבע. קרן למכבי תל אביב, הראשונה שלה במחצית הזו, והרביעית בסך הכל. רביבו, מקביע טוב בשמאל, ודור פרץ מוקח את זה טיפ טיפה מעל המסגרת. עוד הזדמנות טובה למכבי תל אביב. מעולה, הנגיחה קצת גבוהה. מליקה טוב, מוריד את זה יפה לבנטורה. עכשיו זלטנוביץ' לפרץ. נוי מתערב, מקבל בחזרה מרביבו. עדיין איתמר נוי לאבו פרחי. כדור שלו לא מגיע לדור פרץ. דוד זאדה שולח קדימה את גנח. בוא נראה את באר שבע עכשיו. גנח מסוכן מאוד היום. לא במקרה הזה, הכדור הולך לו לאיבוד בצורה קלה מדי. יחזקאל, אבו פרחי. יחזקאל שוב תופס את הרגל אחרי המסירה שלו. חטף כניסה.
0: מה, יש לחזקאל המון המון מאבקים פיזיים היום. הוא עושה עבודה על קו ימין באמת כמו בתקופות הטובות שלו. זה גם הרבה פעמים מביא אותו למאבקים וטאקלים. שם אולי דריכה טיפה מאוחרת על הרגל של רגל ימין של קנגווה, על רגל שמאל של, על רגל ימין של חזקאל מאחורה. כן, יש שם דריכה.
1: דריכה, דריכה.

0: אז שלמה עם הכדור. רביבו מאבד אותו. עכשיו הוא רואה את רועי לוי. עם הכדור. רביבו גם צריך להיזהר לו לעשות עבירות, יש לו צהוב. איתמר נוי, לדור פרץ. שוב רביבו. נוי. יופי של מסירה לשחר. שחר משנה כיוון לדור פרץ. זה מסוכן. מכבי תל אביב עם הרבה שחקנים קרוב לרחבה של באר שבע. אבו פרחי. אבנטורה לוקח לו את זה בקלות. אין עבירה. גנח עם הכדור עבור באר שבע. עדיין אמיר גנח.
1: צד ימין פנוי לחלוטין, אבל קצת לאט.
0: עכשיו דרך קנגו הזה מגיע לרועי לוי. לוי נעשה את המסירה שפוגעת ברביבו.

0: בטוח שמאמנים לא יחכו יותר מדי במשחק הזה, גם בגלל ששחקנים עדיין לא בכושר משחק מלא, גם בגלל שצריך לעשות רוטציות לקראת אירופה, ויש גם לא מעט שחקנים שצריכים להתאקלם, שהגיעו עכשיו, ככה שאני מניח שנראה חילופים בעשר דקות הקרובות.
1: דן גלזר, האיש ששב הביתה אחרי שלוש שנים למכבי תל אביב. רכש מעניין ומפתיע אפילו.
0: אני חושב שאם שחקן כזה פנוי, שאתה רוצה לשמר את המכביזם, מה שנקרא, אתה מביא אותו הביתה, אין פה שאלה.

0: זה לא, זה שחקן ש... אתה יודע, יכול להיות שבחלק מהמקרים הוא יפתח בהרכב, חלק לא, אבל זה מנהיג בחדר ההלבשה, זה מישהו שגדל במועדון, יודע מערכים, ולהזכירך שנה שעברה שיחק בליגת האלופות.
1: נכון.
0: אנשים קצת שכחו כי זה היה רחוק מפה, אבל הוא שיחק בליגת האלופות.
1: אחד עם אופרי ארד. אכן כן. זה כדור מעניין לעברו של סטנוביץ', אבל היא סגירה יפה של רז שלמה. אסקל עם הכדור, אם הוא יראה את עידו שחר, הוא רואה אותו. שחר מגיע אל הכדור, רביבו מצטרף מאחור, מחזיר לשחר. שחר עובר בקלות את מזרחי.
0: שם עבירה מאוחרת של ויטור.
1: ויש גם שריקה של אביב קליין.
0: תשמע, שחר עושה תפקיד שלא קל לו בכלל, זה אותו נהדר. מייצר כל הזמן משמאל יומין לשער, עושה אחד על אחד, מקביע ברגל שמאל.
1: גם הקפטן של באר שבע עם צהוב, אנחנו כבר ב-3-3 בצהובים. עידו שחר, תפקיד הקשר השמאלי היום, פשוט עושה עבודה אדירה.

0: נוי ושחר ליד הכדור הנייח הזה. אמור להיות יותר טוב מקרן המצב הזה. באר שבע תכניס את הזר החדש שלה, אבל עכשיו מכבי תל אביב עם עוד הזדמנות לשער.
1: דעתי בן חמו טוען שוונטורה בעט בו בזמן שהוא בעט בכדור, ובגלל זה הכדור הלך מעל השער. תכף זה ייבדק.
0: כן, זה מה שכל שחקני מכבי תל אביב טוענים. בואו נראה, פרץ עם הנגיחה הראשונה. לא נראה לי מפה כמו עבירה, אבל איך תדע. חמו עדיין על הדשא. השופט אומר לו לקום, האירוע נבדק, אין עבירה. כן, אם שמעתם רחש ככה אצל הקהל המקומי, אז זה בגלל שתכף הם יראו על המגרש את שחקן הרכש החדש, ז'ואאו ויקטור.
1: שם שמצית את הדמיון.
0: רועי לוי עם הכדור. באר שבע שוב שולחת שישה שחקנים להתקפה הזו, אבל הכדור של לוי לא מגיע לכתובת.

0: שבאר שבע תקנה שחקן בכמעט 2 מיליון יורו, זה השקעה עצומה בשביל מועדון כזה אצל אלונה ברקת, בטח זר. הוא אומר שכנראה הם התכווננו לגביו ועליו לא מעט זמן. בהחתמה כזאת היא רוצה לתת הצהרת כוונות, והיא לא עושה, לא עושה החתמות כאלה כל יום.
1: אז שלמה מעביר את זה יפה לרוי רביבו.
2: שחר פותח רגליים.
0: אבו
2: פרחי בנגיעה ליחזקאל. יחזקאל מחזיר את זה לפרץ, וזה שער של קבוצה גדולה. 2-1 למכבי תל אביב. מישהו חשב לא להחתים את הקפטן לחוזה ארוך טווח? מכבי תל אביב עם כדורגל מעולם אחר עולה ל-2-1 כאן בטוטו טרנר. דור פרץ, הכל יכול.
0: גול, גול מעולם אחר. זה כדורגל ישראלי שהלוואי ונראה כל השנה. איזו התקפה מפוארת, הכל בנגיעה, הכל בתנועה בלי כדור, גם הסיומת פס

0: פותח רגליים שחר, אבו פרחי ליחזקאל שהלך שמאלה, כולם מושכים את ההגנה ופרץ, תראה, הוא מכין את הגוף ופס נקי לפינה. הקפטן מסיים כמו שהוא יסיים הרבה השנה במכבי תל אביב, מרוויחה גם גול נהדר וגם את הקפטן, שהיא בכלל העיזה לחשוב לוותר עליו, הוא מראה לה כבר במשחק הזה שאין לו תחליף.
1: שער מושלם, מכבי תל אביב כובשת אותו בדקה 58, ומים לו ספר 42. דור פרץ, הסמל הגדול של המועדון. נועה, ספרי לנו על ז'ואאו ויקטור, שראה את הגול הזה ואמר לעצמו, מה זה, אני בברזיל או בישראל?

0: המשחק מתחדש, תכף נהיה עם נועה פופלינגר. בינתיים אנחנו סוגרים שעה של כדורגל, באר שבע בפיגור 2-1 מול מכבי תל אביב. הפעם הקודמת שמכבי הובילה, באר שבע חזרה תוך 4 דקות. נראה אם היא תצליח להגיב מהר גם הפעם. אז נועה, ספרי לנו על האיש הזה, ז'ואאו ויקטור מברזיל.
1: כן, עמיחי, שחקן מסקרן, אומר קוז'וך על הרכש שלו, הגיע בכושר משחק פנטסטי, בין 22 בלבד, קפיצה ראשונה לקבוצה עם שאיפות, ונטורה איתו בחדר ההלבשה, לקח אותו תחת חסותו, דובר פורטוגזית, אומרים לי, לא יודע אנגלית בכלל, אז עוד שחקן שלא התראיין אלינו, לצערנו, בהפועל באר שבע, מקווים שיפרש שטרות, חתם ל4 שנים, פרויקט ארוך טווח, אומר לנו המאמן של הפועל באר שבע, רן קוז'וך, $400,000 לעונה, כך לפי המועדון.
0: תודה רבה נועה, בואי נראה את ההתקפה הזאת של מכבי תל אביב. אליאל פרץ שם חוטף בעיטה, אבל המשחק נמשך. עדיין לא שורק. רביבו עם כדור מסוכן לאבו פרחי. שחר. ו... יחזקאל מפספס פה את השלישי. יש נבדל בכל מקרה.
2: מכבי תל אביב יוצאת מהגנה להתקפה במחצית הזאת בצורה מדהימה. פשוט בצורה מדהימה. דרך הכנפיים, המון תנועה בלי כדור.
0: יחזקאל נפגע גם במהלך האחרון.
2: יש סיכוי שהוא גם שפך לגל. תשמע, הוא עושה פה קילומטראז' אדיר היום.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
5: לשוער שלכם יש פרס. הכל
6: שער,
5: הבית המוביל של
6: הטנדרים. חדש ללקוחות מזרח התפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמדים ומושכים.
0: טוב, קוז'וך מגיב עם חילוף כפול אחרי השער של מכבי תל אביב. גיא מזרחי וגנח מפנים את מקומם ליוני סטויאנו ולעמית אוחנה הצעי.
2: כן, אוחנה ישחק בכנף ימין, וויקטור הולך לשחק בכנף שמאל. סטויאנוב נכנס לעמדת המגן.
0: 14,299 צופים הערב בטרנר, נהנים פה מכדורגל איכותי, ויש עוד חצי שעה לפנינו.
2: בעיקר כדורגל ישיר, קבוצות, שתי הקבוצות שמקבלות כדור, מחפשות עומק, מחפשות להגיע לשער. אנחנו רואים היום שמעט מאוד מההתקפות הן מבזבזות על הנעל הרוחב.
0: אבו פרחי, בום, איזו כניסה. גם בלטקסה מקבל צהוב. עוד מעט נספור למי אין צהוב, כי לרוב כבר יש.
2: אתה מכיר משחק בין שתי הקבוצות האלה שלא נגמר בדרמות וצהובים ועניינים? היום יש גם כדורגל.
0: האחרון היו בו יותר אדומים מצהובים. כן, היום באמת יש כדורגל טוב בין שתי הקבוצות. כרגע היתרון של מחזיקת הגביע על האלופה. מה שעברה באלופה.

0: באר שבע כמחזיקת הגביע ניצחה 2-1 את מכבי תל אביב האלופה. היום היוצרות התהפכו, אבו פרחי ומכבי תל אביב ממשיכים לתקתק יפה את הכדור, שחר לפרץ, פרץ עוצר ומוסר כמו גדול לסגיב יחזקאל, האם השלישי בדרך, הנה דור פרץ כמעט עושה את השלישי. שמע, מכבי תל אביב נותנת פה הופעה.
1: מה זה, איזה כדורגל, שחר לפרץ שצד שני ונכנס, איזה צ'יפ של יחזקאל, כי אבו פרחי מושך את הבנמים ופרץ כמו תמיד מקו שני נכנס, קבל צ'יפ ענק מיחזקאל. זה כדורגל ברמה קבוצתית גבוהה מאוד. תשמע, מכבי תל אביב חסרה שחקנים בכל כך הרבה עמדות ועדיין מייצרת כדורגל שיפה לראות, גם יפה לראות וגם תכליתי, מייצרת ממנו מצבים. בצדק המאמן שלה מוחא כפיים, רואים פה הרבה דברים יפים.

0: נראה את הפער בניסיונות הבקעה, מכבי תל אביב מגיעה בסוף לפי שניים ניסיונות, פי שלוש למסגרת. באמת שווה את היתרון הזה במשחק עד עכשיו. תשמע, שאירן קוז'וך מסתכל אחורה לספסל שלו ורוצה להכניס שחקן התקפה, הוא מכניס את אוחנה, אין לו את קנן, דן ביטון, איסט, אחמד, אברומי, חלק פצועים, כמו דן ביטון, לא יודע מתי יחזרו, חלק מורחקים לכמה וכמה משחקים. צריך לקוות שוויקטור ייכנס מהר מאוד לעניינים.
1: בינתיים עבירה שם על קנגווה ובנטורה מחדש מהר את המשחק. שופט מתעקש על המקום. ניב ישוע, עוד אחד מהמצטרפים החדשים של הפועל באר שבע, הגיע ממכבי פתח תקווה, שחקן מאוד כישרוני. תכף יעשה את הדקות הראשונות שלו באדום.
0: אני מניח שההבאה שלו לטווח ארוך זה גם המחשבה שבסוף כמה באר שבע תצליח להחזיק גם את הזרים האיכותיים שלה. היא צריכה לבנות יורשים לשלישייה הזאת, ובהחלט ניב יהושע יכול להיות אחד כזה.
1: עבירה על עמית אוחנה. רוי רביבו מקבל צהוב שני ואדום. רוי רביבו מסיים את המשחק הזה בדקה ה-66 עם כרטיס צהוב שני.
0: תשמע, דיברנו רק על ויקטור שנכנס, ובשקט בשקט עמית אוחנה הוא זה שעושה את המהלך הכי משמעותי עבור באר שבע במחצית השנייה. מתמודד יפה מאוד עם רביבו. בהתחלה הוא לא היה עושה טיפה עבירה, אבל רביבו מרים שם הרגל, הוא מונע מאוחנה, ומאוחנה אולי פה דוחף אותו קצת, אולי פה כבר הייתה עבירה, אבל רביבו מרים את הרגל. עבר לא יקרא לשופט לבטל את זה, כן? זה לא...
1: שאלה אם לא הייתה פה דחיפה על רביבו שגרמה לו ליפול.
0: אני חושב שאולי הייתה עבירה קודם,
1: כן?
0: על רביבו, זה
1: נכון,
0: כן.
1: נכון, ולכן, לכן, הוא מתפלא שהוא מקבל פה כרטיס צהוב שני על האירוע הזה. חוסר מזל מבחינתו, נתפס ככה ברגע לא נכון מבחינתו, כשהוא הרים בעצם את הרגל וגרם לכך שאוחנה ייפול.
0: זה משנה מומנטום, זה נותן הזדמנות לבאר שבע לחזור לעניינים ולהתחיל לעלות הילוך, כי במחצית הזאת מכבי תל אביב זאת שהופיעה.
1: אז רביבו מורחק, מכבי תל אביב בעשרה שחקנים, שתי רגליים למעלה, נדמה לי, אומר לו השופט הרביעי שמסביר לו למה הוא הורחק.
0: פה יש עבירה,
1: פה יש עבירה, ברור. וכאן הוא הרים רגל אחת,
0: כן,
1: לא שתיים.
0: הוא נתן לו קטנה, הוא חשב שהשופט לא יראה, הוא מנע ממנו להגיע, להיכנס לרחבה. אבל הבעיה לא הצהוב הגבולי, הבעיה שקודם הייתה עבירה.
1: ולכן רביבו מקופח פה, איך שאתה לא מסובב את זה. אז מכבי תל אביב נאלצת להיפרד מהמגן השמאלי שלה. יש פה הרבה זמן לשחק, הייתי צריך לעשות את זה בנחיתות מספרית שהיא ביתרון על לוח התוצאות. נראה אם זה יעזור לבאר שבע לחזור. טיים סיסוקו יוצא החוצה גם לטפל ברגל שלו.

0: מכבי תל אביב כרגע עם 9 שחקנים במגרש. אליאל פרץ עם הכדור הנייח. איזה וולה, איזה וולה של קנגווה. את כל הרפרטואר שלו הוא נתן היום. הכל.
1: מליקה זינק והתפלל שזה לא ידבק לרשת.
2: הכל אצלו כל כך וירטואוזי.
0: איך מכבי תל אביב משאירה אותו כל כך לבד?
1: גם במחצית הראשונה הם לא לקחו את השחקן על ה-16, וכמעט ככה גנח הפקיע ב...
0: פה הוא לא על ה-16, הוא בתוך הרחבה, הוא עומד, חופשי. מכבי תל אביב צריכה להיזהר.
1: שחר רוזן ייכנס מנת המגן השמאלי, אבל יכול להיות מאוד שהם צריכו לחכות עם עוד חילוף, כי אני חושב שסיסוקו גם בבעיה קצת. בעיה באגן, ככה זה נראה.
0: יחזקאל עכשיו. מחפש את דור פרץ, כמעט מוצא אותו. והכדור הזה טס.
1: זה יופי, אוחנה, איזה כניסה היום.
0: ואין שם רגל מסיימת לכדור הרוחב של ז'ואאו ויקטור. הגיע אלינו מהליגה ההונגרית. 7 שערים היו לו שם בעונה שעברה. אומרים שבגיל 17 הוא היה בנבחרת הצעירה של ברזיל, ומשם הקריירה התגלגלה. הוא מוצא את עצמו בגיל 22 כאן בישראל. חילוף במכבי תל אביב. איתמר נוי מפנה את המקום לשחר רוזן, שחוזר מהשאלה בהפועל פתח תקווה. מגן שמאלי שגדל במכבי תל אביב, והוא נכדו של אחד משחקני העבר הגדולים ביותר של מכבי תל אביב ונבחרת ישראל. אני כמובן מדבר על הבלם האגדי צביקה רוזן, נכד שלו שחר על המגרש. מיגל ויטור לאליאל פרץ. סטויאנוב מאבד לסיסוקו שחזר מהטיפול ברגל. חוץ לזכותה של מכבי תל אביב, 20 דקות בדיוק לסיום ההתמודדות. 7-1, תל אביב 2.

0: לפניכם, מכבי תל אביב בעשרה שחקנים בעקבות ההרחקה של רוי רביבו לפני שלוש דקות. הקהל האדום רוצה תואר ראשון העונה. כדי שזה יקרה באר שבע, קודם כל צריכה להשוות. בינתיים דור פרץ מחזיר את הכדור למליקה. יחזקאל כמה הוא מהיר, תראה את יחזקאל כמה הוא מהיר, והנה השלישי של אבו פרחי. גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב מודל 26 נראית כמו קבוצה מבטיחה ביותר. 3-1 כאן בטרנר, אבו פרחי עם צמד, יחזקאל השף המושלם.
1: תשמע, קודם כל יחזקאל נותן פה את אחד המשחקים הגדולים שאני זוכר שלו בשנים האחרונות. הוא עושה דברים מופלאים בצד ימין. זה לא כוחות שהוא הולך לעומק עם בלטקסו, כל כך יותר מהיר ממנו. אבל גם הפעולה האחרונה שלו, הפס, כל מה שהיה צריך אבו פרחי זה לגלגל פנימה. הוא נתן לו פס שאתה לא יכול להחתיא פס כזה. אמר לה, אבו פרחי עושה שני גולים מיחזקאל היום, אבל זה גולים שהוא פשוט נתן לו על מגש.
0: בסדר, צריך לדעת לקחת את המגש.
1: וברגע שהכדור עובר את דור פרץ לעומק, הוא כבר...
0: איזו מסירה, איזו מסירה. לתנועה שלו, כמו שאמרת, פשוט תאווה
1: לעיניים. דור פרץ רצה להמשיך את זה עם העקב, אבל כולם עושים במכבי תל אביב הכל כל כך נכון ולעומק, ותכליתי, ויפה. פשוט הצגה, הצגה של מכבי תל אביב.
0: 3-1 למחזיקת הגביע מול אלופת המדינה. אבו פרחי חוגג עם הקהל הצהוב, וקוז'וך ממשיך לעשות חילופים. ניב ישוע בהופעת בחורה מחליף עכשיו את אליאל פרץ. סגיב יחזקאל

0: את הגול השלישי מכבי תל אביב הבקיעה כשהיא בעשרה שחקנים. אז את זה צריך לומר, זה ממש לא משפיע על איכות המשחק שלה. כשמשחקים מהר, מדויק, נגיעה בכדור, גם עשרה מספיקים. האם לבאר שבע תהיה תשובה? קנגווה עם הכדור, לבנטורה.
1: עובר את שרק 5-3-1, יחזקאל יורד בקיים ממש כמגן, ובן שבת נכנס לאמצע. זה הופך את המערך הזה ל-5-3-1, שדור פרץ יעזור יותר בקישור, המופר
0: חי. המופר חי נפגע בראשו, השופט לא שם לב לעניין הזה, רק עכשיו הוא יוצר את המשחק. והנה עוד מבט על השער.
1: הכיף של פרץ, תנועה לעומק של יחזקאל, הקצב, מכבי תל אביב בקצב אחר מבאר שבע, אתה רואה כמה התנועות הרבה יותר חדות, יותר מלוטשות, כל גול יותר יפה מהשני.

0: זאת אומרת הכל.
1: קצת יותר יעלומים לבן המגרש
0: כבר. רבע שעה לסיום המשחק הזה. אבו פרחי מתאושש.
2: כמות קהל כזאת לטרנר, אם זה לא אלוף האלופים.
0: ממש כך, אני לא
2: זוכר. ופתאום הם חוגגים פה בטרנר, זה מחזה שאנחנו...
0: זה לא רק מכבי תל אביב, אני לא זוכר, אף קבוצת חוץ לעולם לא תביא כמות אוהדים כזו לטרנר.
2: מה גם שזה שתי קבוצות שמתחרות על התארים ביניהם, אז זה עוד יותר...
0: תראה דור פרץ, הוא לא עוצר, הוא עדיין עם הכדור שם, קנגווה לוקח לו. קנגווה. מחפש את סלטנוביץ', אבל סגירה מצוינת של רוזן.

0: איתו. קשים יש לו, אין אבו פרקר.
1: מכבי תל אביב 10 שחקנים, ואתה לא מרגיש את זה.
0: בוא ניתן מילה טובה למאמן שלה, קני מילר, שבעונה שעברה הגיע לך כעוזרו של רוני דיילה. מה קרה עם המאמן הנורווגי? כולנו זוכרים. האיש הזה שמעולם לא אימן קבוצה לבד, קיבל את ההזדמנות, לקח אותה בשתי ידיים, ועושה רושם שהוא בשליטה מלאה על הקבוצה שלו. הוא חי, הוא תוסס, זה מרגיש שיש לו קשר טוב עם השחקנים, ומכבי תל אביב כנראה עשתה נכון שהיא נתנה לו את הקרדיט להמשיך גם בעונה הקרובה.
1: לא יודע אם זה תקדים היסטורי, הוא לוקח היום את תואר, יש לו הכי הרבה תארים יחסית להכי מעט משחקים, לא?
0: יותר תארים ממשחקים. באר שבע מנסה מטווח רחוק, אבל זה לא מצליח לה. הניסיון הזה ישר לידיים של מליקה. ז'ואאו ויקטור.
1: מכבי תל אביב, אתה רואה כבר את השחקנים של הגב מתחילים. אבו פרחי מתחיל להרגיש, ויחזקאל מתחיל להרגיש. המאמן שלה שקיבל הרבה מחמאות צריך להגיב, כי זה גם שלב שאתה פתאום יכול תחילת עונה לעבור פציעות, כי פתאום מחזירות אותך אחורה. אני חושב שהוא צריך לחשוב קצת על שינויים. קבוצה שלו תעבוד הרבה בלי כדור בדקות שנשארו, כי לבאר שבע אין כבר מה להפסיד.
0: סטויאנוב, ונטורה מנסה, והכדור הזה פוגע בקמרה, ולמזלה של מכבי תל אביב, קמרה עמד שם.
1: חזקאל מסמן לספסל כבר 5 דקות שהוא לא יכול להמשיך.
0: כן, פשוט נשכב על הדשא. נשכב על הדשא, והשופט אומר להמשיך. הנה חזקאל שם מדדה לו, מבין שאין לו מה לשכב, עדיף לו לעשות הגנה. ונפנון בן ארוש ייכנס במכבי תל אביב.

0: עכשיו המשחק ייצר לטובת טיפול בחסקל. מיד גם מתבצע החילוף.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: עבור אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפ"א.
3: הלריה קומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: עכשיו בטינדר, עד 50% הנחה.
5: Derek LaMondial, let's stream with Joe Delic and Nami Mimi Kvan Luzerain של החיים הליפו, Joe Delic.
0: גם אבו פרחי לא יכול להמשיך, תראה, הצוות הרפואי עסוק, אז הקפטן עכשיו הוא הפיזיותרפיסט, הוא צריך לטפל בשחקנים, בחברים שלו.
6: עוד שזה אחד מהסעיפים בשכר החדש, בחוזה.
0: יחזקאל יוחלף עכשיו על ידי נועם בן ארוש, אבל גם את אבו פרחי צריך להחליף.
6: דעתי גלאזר ייכנס.
0: דן גלאזר גם תכף יעשה את הקאמבק שלו למכבי תל אביב. אפשר לוותר על זריקת חפצים. הנה אחת הפריצות המסחררות שהסתיימה בבישול.
6: כן, והסיבה שעכשיו חזקאל לא יוצא מהמקום הקרוב אליו זה העניין שזה רק הקהל, כדי לא ליצור שם, אני חושב, הנה, אבל הוא צודק, הוא מוציא לו צהוב שני, ואדום, הוא לא רצה לצאת כי הקהל זורק עליו חפצים, והוא מוציא לו צהוב שהקהל קורא,
0: זה לא לעניין,
6: זורקים עליו מכל הבא ליד, והוא לא רוצה לצאת משם בצדק.
0: והשופט כאן שיקול דעת מוטעה ביותר, חייב לבטל את האדום הזה.
6: לא, לא, לא, זה לא הגיוני.
0: השחקן לא יצא מהכיוון שלו עדי באר שבע כי זרקו עליו חפצים, וזה לא הגיוני שהוא יקבל על זה כרטיס צהוב שני, זה פשוט לא הגיוני. הנה החפצים, והוא אומר, אני הולך לצאת משם כי פה זורקים על החפצים.
6: עבר צריך לקרוא לו ולבטל את הצהוב הזה לדעתי, זה לא הגיוני.
0: אז איפה עבר? אני שואל אותך, איפה עבר? כבר לא יכול לבטל צהוב שני, הוא לא יקרא לו. מכבי תל אביב מאבדת שחקן שני בצהוב, עכשיו בן ארוש ייכנס ויצטרכו להוציא שחקן אחר. לא יאומן.
6: לא, זה לא אמין, זה לא הגיוני, לא יכול להיות דבר כזה בכדורגל. זה לא יכול להיות.
0: כאן הייתה הפעם הראשונה שנזרק עליו משהו, ואז השופט אמר לו לצא מאחורי השער, ועבר חייב לקרוא לו, והוא הולך לקרוא לו. כן, הוא קורא לו. בחוק השני, בחוק החדש, אם עבר רואה צהוב שני מוטעה, אפשר לקרוא לשופט, וזה בדיוק המקרה הקלאסי שפה שופט חייב לקחת החלטה הגיונית. אתה רואה שזורקים על שחקן חפצים, אל תוציא לו, אל תעניש אותו ותוציא לו צהוב. רואים בבירור את הכוסות שמושלכות מהיציע לכיוונו של יחזקאל.
6: אני בדיוק בא להגיד לך שהוא יוצא מהצד השני לא כי הוא לא רוצה, אלא להימנע מהפרובוקציות, ופתאום הוא רץ אליו עם צהוב שני.
0: כבוד השופט אביב קליין ישנה את החלטתו עכשיו, וטוב שכך. אין אדום, אין אדום, יש חילוף רגיל. יחזקאל יוצא, בן ארוש מחליף אותו.

0: גם דן גלזר, שלוש שנים חוזר למועדון הצהוב, בו הוא גדל. שגיב יחזקאל, אחד הגיבורים הגדולים של הערב הזה מבחינתה של מכבי תל אביב, נתן פה משחק ענק.
1: מה שישאיר את פרץ כשחקן הקדמי.
0: וטוב שהשופט תיקן את ההחלטה המקורית. שבע דקות לסיום. 10 מול 11, כי רביבו כן הורחק בשני צהובים. מכבי תל אביב מכניסה שחקנים, מרעננת את השורות, לאזר ובן ארוש על הדשא. תהיה פה תוספת זמן משמעותית, המשחק נעצר ללא מעט דקות היום. אבל באר שבע רחוקה שני שערים ממכבי תל אביב. אתגר גדול מאוד עומד לפנינו.

0: ההזדמנות של באר שבע, גם הכדור הזה מוכן.
1: אבל באר שבע מגיעה ללא מעט כדורי רוחב, אבל כדורי הרוחב לא מספיק טובים. אבל טקסה בקושי עומד על הרגליים.
0: מיגל ויטור, יחזקאל כבר הוחלף. ונטורה. ונטורה. באר שבע מנסה לחצוב דרך ה... אגף הימני, מיגל ויטור הולך וגם מקביה כדור טוב. נרוש מונע שם מבאר שבע את המשך ההתקפה, אבל קנגו כבר משתלט שוב.
1: באר שבע צריכה להכניס הרבה יותר שחקנים כשהיא מקביה כדורים או לכדורי רוחב, הרבה יותר. מכבי תל אביב 7-8 שחקנים ברחבה. אין מספיק נוכחות של שחקני באר שבע שם.
0: אין עבירה גם הפעם, אומר קליין.

קקווה, נבלם, פרץ, חזק מדי, מכבי תל אביב מתקשה לצאת קדימה, אבל גם לבאר שבע לא פשוט מול הצפיפות הזאת של הצהובים.

0: שבע עם ז'ואאו ויקטור בזירה היחדה שלה שמגביה לפינה רחוקה הכדור עדיין בתחומי המגרש הגיעה האחרונה שם של שחר רוזן כן לבאר שבע
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב

0: רוזן בינתיים התאושש מהמכה שקיבל בראש. ישוע זלטנוביץ' עכשיו בנקסה, שוב ניב ישוע מכניס את זה יפה. זאת תהיה קרן,
1: זה מה שבאר שבע צריכה, קצת יותר תחכום, קצת יותר תנועה בלי כדור. שוב, לא משחק טוב, אבל בטח במחצדות, אבל פתאום גול משום מקום פה, יש תוספת זמן ארוכה בגלל כל מה שקרה. גול פה יכול לשנות את הכל.
0: אסרס כמובן עושה את הופעת הבכורה שלו מהעונה, בעונה שעברה הוא גם קיבל כבר כמה דקות נגד מכבי חיפה. מכבי תל אביב נותנת הזדמנות לצעירים שלה, שבאר שבע ממשיכה להחתיא. בינתיים החילוף מתעכב. ריני מילר לא ממהר, סומך על מי שיש, שאנחנו כבר עמוק בתוך הדקה ה-90, תכף ניכנס לתוספת זמן ארוכה. 8-9 דקות אני צופה פה. 7 דקות אומר השופט. הקהל לא אוהב את זה, הוא מרגיש שזה מעט מדי, והאמת, זה מעט מדי. המשחק נעצר פה לדקות ארוכות במחצית הזאת. דבר, מה לא היה פה? חילופים? מצדה עם הכדור. נשאיר אותו לישוע. סטויאנוב. המחליפים של קוז'ו. טקסה. שוב דוויצדה. לבנטורה. שבע ממייה לרוחב, עדיין לא מצליחה לייצר את המסירה שתייצר מצב טוב. אולי עכשיו דוויצדה. השחר נותן כמה שניות של חסד להגנה שלו, אבל יש למכבי תל אביב עוד 6 דקות להתגונן. ז'ואאו ויקטור, הנה הוא מקבל את זה, ונדחף שם על ידי רז שלמה עם הכתף.
1: נראה מצוינת של רז שלמה.
0: חסימה חוקית. הקרוס קורא לקהל להפסיק לזרום חפצים. הזאת של מכבי תל אביב, בן ארוש. גלאזר מנסה לבעוט. ואיזה גול! איזה גול של שחר רוזן! יואו! מכבי תל אביב תזכה בתואר הראשון של העונה! שחר רוזן ברגל שמאל! 4-1 למכבי תל אביב! סבא צביקה, מה זה גאה בילד? אבל על הזמן.
1: זה גול שאתה חולם עליו, בטח בקבוצת נעוריך, שאתה עולה לבוגרים. הסכם מגן, שהכדור יגיע לך בפינה ולהתלבש לך, שאתה תיתן עם הפלש כדור שיסתובב לחיבורים הרחוקים. וזה פשוט שער מושלם. אני נתלה בהתעלות בילנות גבוהים, זה מזכיר לי את השער, צד של פבר, בגמר האוף, שהוא הגיע מהצד והלביש את זה לחיבורים הרחוקים. וזה התחיל מבן הראש שכבר מנצל את ההגנה היפה. שחר רוזן יורד אחורה. היה פה נבדל, הגול מבוטל. וואי, וואי, וואי. איך לא נותן גול כזה?
0: לא יאומן.
1: צריך חוק שאסור לבטל גולים כאלה, גם אם יש נבדל.
0: השער הזה נפסל, והחגיגה הזאת של רוזן הולכת לה לאיבוד. 3-1, לא 4-1, 3-1. היה נבדל, אין גול, באר שבע. עדיין עם הגב לקיר, עדיין הזמן נגדה,

0: תנסה לליקה מהגרף לסיסוקו מייף.
1: התוצאה 3-1, ולמכבי תל אביב פסלו שני שערים על נבדלון קטן.
0: ישוע עם הכדור, עוד 3 דקות לסיום ההתמודדות. טקסה, הכדור מגיע לברזילאי ז'ואאו ויקטור. טורה מסתובב, קנגווה כמובן מאבד את זה, ועכשיו דור פרץ בשארית כוחותיו נעצר אצל ונטור. הנה הנבדל הקטן, קטן כל כך הזה של רוזן. מה לעשות?
1: כמה פעמים להתלבש למגן שמקבל הזדמנות מהזווית הזאת לחיבורים במשחק הזה, לא ידע את נפשו מרוב עושר, אבל
0: הוא ישאיר את זה בקלטת של הביצוע.
1: יספר שהגול הוא שער.
0: עידו שחר מפנה את המקום שלו ללוטם אסרס. שחר רוזן עדיין לא מאמין שלקחו לו את הגול המטורף הזה, באמת גול לא שגרתי בכל קנה מידה.
1: תשמע, זה ויקטור שנפצע שם בדריבל, וצריך לראות את זה בהילוך חוזר, מה הסיפור שם? זה הרכש החדש של באר שבע, הוא לא מצליח לקום.
0: זה לא נראה טוב בכלל.
1: לא, באר שבע לא מספיק יש להרבה צרות, עכשיו היא גם בנראה לא רואה.
0: שם מלכתחילה אני רואה, וזה זאת צרה שבאר שבע ממש לא בא לה שניפול עליה, כי כבר ביום שלישי הקרוב בעוד 5 ימים באר שבע באיסלנד נגד אלופת איסלנד בשלב הבתים השני של מוקדמות ליגת האלופות, ושם בזמן שהוא מעד הוא ממש ניסה לעשות את הפסיעה הזאת והוא מתח את השריר.
1: לפי ההליכה הזאת היא תצטרך לעבור את השלבים הראשונים באירופה בלעדיו.
0: איזו מכה. ז'ואאו ויקטור מצטרף לרשימת החיסורים הארוכה ממילא של באר שבע. חלק מהחסרים יחזרו באירופה, אבל משפחת ברקת רואה איך הרכש שלה נפצע כבר במשחק הראשון. לא נעים.
1: כל מה שרון קוז'וב לא רצה שיקרה לו הערב קורה.
0: עובר לתוצאה וההפסד, מבית שחקנים בגלל פציעות, זה לא נעים. השניות האחרונות כאן בטוטו טרנר. שום דבר לא ייקח ממכבי תל אביב את התואר הראשון של העונה. זאת היא הפעם התשיעית בתולדות מכבי תל אביב שהיא זוכה להניף את גביע האלוף האלופים. סטויאנוב עם הכדור לניסיון אחרון של באר שבע למזער נזקים. הכל כל כך סגור שאין לו ברירה, הוא מחזיר אחורה למרציאנו. ישוע מאבד. שני שערים היום שנפסלו.
1: כאן עוצמה אדיר של מכבי תל אביב. שוב, כאן עוצמה. 10 שחקנים בטרנר, עם 3-1 ושני שערים פסולים, ועוד הקהל שלה עושה עולה בדקות האחרונות.
0: אסרס. יש לו נגיעה יפה בכדור לילד הזה. לא שורק לסיום ההתמודדות.

0: גם מקבל צהוב. הזמן כבר נגמר לפני דקה וחצי. לא מעט תועדים של באר שבע כבר הלכו הביתה. מי שנשאר רואה עכשיו את הניסיון האחרון של באר שבע לצמק את התוצאה. טורה, סטויאנוב, ועכשיו מגיעה השריקה האחרונה. קני מילר ומכבי תל אביב חוגגים תואר ראשון לעונת 26-27 עם מפגן עוצמה מרשים ביותר שמסתיים בניצחון 3-1 אדיר של מכבי תל אביב על הפועל באר שבע.
1: תשמע, מכבי תל אביב באה לפה ונתנה הצהרה. המאמן שלה היה סימן שאלה, הסגל שלה היה עדיין סימן שאלה. לבוא לטרנר משחק ראשון, גם אם הפועל באר שבע עדיין לא בשיאה וגם אם הרכב חסר, ולתת פה שלישייה שהייתה יכולה להיות גם יותר ובעשרה שחקנים להיות יותר טובה מבאר שבע ולהביא כל כך הרבה איכויות ועוצמות, לא מובן מאליו. שפו.
0: והפועל באר שבע שנערכת למשימה האירופית שלה, יש לה לא מעט דברים לתקן, אבל גם עלה להיכנס לאיזושהי פאניקה מיותרת. אפשר להפסיד במשחק הראשון של העונה, לבאר שבע עדיין יש סגל מלא בשחקנים שלא היו פה היום, היא תראה יותר טוב.
1: כן, אבל גם באר שבע צריכה לחזק את עצמה בהתקפה ובהגנה, ונפצע הזר החדש שהגיע, אנחנו לא יודעים לכמה זמן, אבל הוא בטח לא יהיה בתקופה הקרובה כמו שירד מהמגרש, והיא צריכה נכנסת למוקדמות ליגת האלופות בשבוע הבא, מיכאי. אין לה זמן להיכנס לעונה. צריכה להתחיל את זה בשבוע הבא.
0: אין ברירה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: איזה דאבל של מנוע. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב
2: ואקסטרה
3: הנחה
2: לנהגים זקנים. ישראל הזאת. סטייק אמיתי. אוכל רק בהצעות.
4: Everyone knows who the big winner is. Tellerman's new operating system.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבו רק ב...
5: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
0: קני מילר חוגג תואר שני תוך חודשיים. הוא זכה בגביע המדינה, עכשיו הוא זוכה באלוף האלופים. תראה איך הוא חוגג עם השחקנים שלו. ערב באמת מוצלח למכבי תל אביב. הודעה קצרה ומיד אנחנו נהיה עם טקס הענקת הגביע וכל התגובות והסיכומים כאן מטוטו טרנר.
6: צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
8: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
10: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
11: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
15: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
16: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
17: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון גם בנסיעה וגם בקנייה.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
19: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, טינדר טובים.
0: שחקני מכבי תל אביב ממשיכים לחגוג כאן עם הקהל הרב שלהם, רוב כמעט מוחלט עכשיו של צהובים ביציעים, רוב הקהל של הפועל באר שבע.

0: כבר לא כאן. הנה אחד מגיבורי הניצחון, סעד אבו פרחי, שכבש כאן צמד. אז בוא נראה את מה שהיה כאן היום בטוטו טרנר, והיה הרבה, היה הרבה אומרים.
1: כן, המשחק הזה התחיל כמו משחק שמרגיש לנו שהולכים להיות בו הרבה שערים, כי גם הקבוצות לחצו גבוה ומיד חיפשו את השער, וגם מצד שני, במיוחד הפועל באר שבע התחכמה יותר מדי בהנעת כדור, שהשחקנים שלה עוד לא כל כך פרשים.
0: השער הזה גם נפסל במקור, אבל עבר בצדק תיקן, לא היה אופסייד.
1: זו מתנה שלמה של ההגנה, שיחזקאל נוי וסעד אבו פרחי אמרו תודה, כי הוא שער קל ממש בפתיחה. באר שבע הגיבה מהר, מתקפה שעברה דרך שני המגנים שלה, שבסופו של דבר קנגווה מקף, פשוט מדהים, ברגל שמאל עם תגובה כל כך מהירה, מזכיר לנו שבבאר שבע עדיין יש את הזר הטוב בישראל. ובאותם רגעים המשחק די תזן, מכבי תל אביב עוד הגיע לשניים, שתיים, שלוש הזדמנויות, נפסה לה גם שער בנבדל קטן. הראשונה הייתה מלאה באירועים, והייתה תחושה שהמשחק יכול ללכת לכל כיוון. אבל אז הגיעה המחצית השנייה, ומכבי תל אביב פשוט עשתה בית ספר לכדורגל. כמה הנעת כדור, כמה תנועה בלי כדור. יחזקאל שבישל שני שערים מימין, הפעם מבשל משמאל. יחזקאל עם שלושה בישולים, אני לא יודע אם היה לו משחק כזה בקריירה, אבל זה משחק ענק שלו. דור פרץ עם סיומת יפה, וכל ההתקפה פשוט טענו, כל מה שמאמן שמכין קבוצה רוצה שהם יעשו. ואז הגיע הרגע השנוי במחלוקת הזה, כי אני חושב שלרביבו אולי כן הגיע צהוב, אבל בטח הייתה עבירה עליו קודם. השופט לא ראה את זה, שלף את הצהוב השני.
0: ולמרות שהיא הייתה בעשרה שחקנים, מכבי תל אביב המשיכה לדרוס.
1: כן, עם עוד יציאה נהדרת, עם כדור עומק שדור פרץ נוגע בו, נגיע קלה בעקב. ומשם כבר המהירות של יחזקאל על ההגנה היפה של באר שבע, שוב מסדר על מגש, כדור קל לסעד אבו פרחי, שעושה שני שערים היום, שני שערים לאבו פרחי, שלושה בישולים ליחזקאל. ומכבי תל אביב פשוט חוגגת פה, שעוד שני שערים נפסלו לה בדרך. וקני מילר, בדקנו, כולל היום שמונה משחקים, שני תארים, אין לזה תקדים בהיסטוריה.
0: אז התואר הראשון לעונה הזאת של מכבי תל אביב, מה זה אומר על המשך העונה, אין לדעת. אנחנו יודעים שבעונה שעברה, באר שבע זכתה בסופר קאפ, ובסוף העונה גם באליפות. מי יודע? אולי אתם רואים פה את האלופה הבאה, אבל יש עונה שלמה, ויש עוד קבוצות שינסו לקרוא תיגר על מכבי תל אביב והפועל באר שבע. זאת סטטיסטיקה יוצאת דופן, עם 32 איומים לשער מצד שתי הקבוצות. הלוואי עלינו בכל משחק. יש כבר חולצות חדשות עם הכיתוב אלוף האלופים. ולבאר שבע אין יותר מדי זמן להתאבל על הערב הזה, כי כבר ביום שלישי היא תשחק מול אלופת איסלנד בחוץ. המשחק הראשון של העונה בזירה האירופית, סיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות.
1: מה שמרגיש לבאר שבע זה לא רק האכזבה להפסיד משחק כזה בטרנר, זה גם היכולת. מיכאי לא הייתה מספיק טובה, לא יוצאת מפה עם ביטחון ביכולת שלה, והיא תצטרך להביא הרבה דברים של הקרבה, של נחישות עם השיניים. לא יהיה לה קל מול האלופה האיסלנדית.
0: ברור.
1: היא עוד לא נכנסה לעונה, ראית את זה. היא תצטרך לקחת, לעבור את הסיבובים הראשונים בכוח. עד שהיא תיכנס לקצב שאנחנו רגילים לקבוצות של קוז'ו.
0: מה עוד שאין ביתיות גם לקבוצות הישראליות, גם העונה, לפחות לא עכשיו. באר שבע תארח בהונגריה כעבור שבוע את משחק הגומלין. מכבי תל אביב לעומת זאת, היא כבר בשבת הקרובה תעשה את משחקה הראשון בגביע הטוטו, שהיא תפגוש את הפועל ירושלים. יש גם אוהדים של באר שבע שנשארו כאן כדי לכבד את האירוע ואת השחקנים שלהם עד הסוף, אבל בהחלט אכזבה גדולה ניכרת כאן. מה עוד שבאר שבע גם אירחה את המשחק, היה לה את יתרון הביתיות, וזה לא עזר לה היום. רביבו שהורחק בדקה ה-67 בגלל צהוב שני. יישב משחק אחד בחוץ ויחזור.
1: עדיף לבזבז את זה על משחקי טרום עונה ולא ב...
0: עד שהטקס יצא לדרך, בוא נתענק שוב על השערים. מה שהיה יפה היום במכבי תל אביב, שכל הגולים שלה היו קבוצתיים ברמות הכי גבוהות שיש.
1: המון פרגון, המון תנועה בכדור. לא אופייני לשלב הזה של העונה, אני חייב להגיד, זה ממש קצב גבוה, המון פעולות מלוטשות. אתה בדרך כלל מגיע עד שאתה נכנס לחדות לעונה, כל פס כמו שצריך, כל סיומת, כל תנועה בלי כדור, מרשים מאוד.
0: ריבו התחיל את המהלך שהסתיים גם בשער הזה של דור פרץ, שהעלה את הצהובים ל-2-1. דור פרץ, הקפטן, הלב, הסמל, האיש הכי חשוב במועדון הזה. נסיים עוד ערב נהדר מבחינתו. סגיב וחסקל, כמו שאמרת, עם ערב בלתי נשכח. וכמה טוב שהאדום שהוא קיבל תוקן, והעוול שנעשה לו נחסך. אז אלה היו השערים של מכבי תל אביב, ואלה המדליות שכבר מוכנות למנצחים וגם למפסידים. זה הגביע שמיד יונף כאן על ידי הקפטן דור פרץ. מיד הטקס. סיימית הזכיות בתואר הזה מכבי תל אביב. זאת היא הפעם התשיעית בהיסטוריה של המועדון שהוא מניף את גביע אלוף האלופים. אנחנו מחכים יחד עם השחקנים שכאן נמצאים על קר הדשא, משום מה הטקס קצת מתעכב.
2: אנחנו מתכבדים להתחיל בטקס הענקת הגביע אלוף האלופים לעונת 26-27. הערב החלה עונה חדשה עם ערב מרגש, ושוב קיבלנו תזכורת לכך שהלב הפועם של הכדורגל שלנו הוא אתם, הקהל המדהים שממלא את היציעים, דוחף ללא הפסקה ומביא איתו צבע, עוצמה ותשוקה בלתי רגילה. האנרגיה שלכם תמיד ובמיוחד היום הופכת כל משחק לחגיגה אמיתית. אנו מאחלים לכולנו עונת משחקים מרתקת, תחרותית, ספורטיבית ומלאת רגעים בלתי נשכחים. את גביע אלוף האלופים יעניק הערב לצד יושב ראש המנהלת מר ארז חלפון, אוהד מכבי תל אביב אלדד ממן. אלדד בן ה-36 נפצע לפני כ-3 חודשים בעת ששירת במילואים בלבנון כנהג לוחם. לאחר שעבר שיקום ארוך הוא כאן איתנו כדי לחגוג יחד עם קבוצתו האהובה. אלדד, אנחנו גאים בך ומודים לך ולשאר לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון על תרומתכם הרבה כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולשחק כדורגל. וכעת אנחנו
0: מתכוונים להזמין
2: את שופטי המשחק.
0: אלדד ממן, אוהד מכבי תל אביב שנפצע במלחמה, כאן להעניק לך לגיבורים שלו את התואר. אבל עוד לפני זה, צוות השיפוט שעבר משחק לא פשוט לשיפוט, ופה ושם גם עשה שגיאות, אבל למזלנו יצא מהם בשלום, בדיוק. בסוף ההחלטות הנכונות נלקחו, השערים שהיו צריכים להיפסל נפסלו, ומה שהיה צריך להיחשב נחשב. ובעיקר אותו אדום לסגיב יחזקאל תוקן.

0: נאחל גם לשופטים שלנו עונה מוצלחת. יעלו ויבואו.
1: אין רגע ששחקן יותר שונא מלקבל, בטח בבית שלך, את המדליה על המקום השני.
0: זה נכון, אבל אלה חלק מהחיים של ספורטאים.
1: עד משמעות.
0: שחקני הפועל באר שבע יקבלו את מדליית הניחומים על הערב הזה.

0: באר שבע למעשה מאבדת את התואר בו היא זכתה בעונה שעברה, תואר אלוף האלופים, אבל היא תרצה להגן על התואר החשוב יותר מבחינתה, וזהו תואר אלופת המדינה בו היא זכתה הפעם השישית בתולדותיה רק לפני חודשיים. עכשיו למחזיקת התואר החדשה מכבי תל אביב, יעלו ויבואו השחקנים של קני מילר לקבל את מדליית המנצחים.
1: הוא שם בסגל חסר, לפי הכמות יש פה שני סגלים.
0: ועדיין הסגל הזה חסר, בעיקר חסר בזרים. היום ראינו רק את אלי קמרה ואיסוף סיסוקו. בהרכב הראשון על הספסל לא ישב אפילו זר אחד, אבל כשיש ישראלים כל כך טובים, אפשר להסתדר. והיום למכבי תל אביב היו ישראלים נהדרים. הנה אחד מהם, סעד אבו פרחי. רגע מרגש שבו אוהד הקבוצה מעניק את המדליות לשחקנים, רק שיהיה בריא. הוא יזכה לעוד רגעים מאושרים.

0: כושר דודה היום, אחד השחקנים שהיו רגילים לראות על הדשא היום ישב על הספסל 90 דקות.
1: גם שנה שעברה,
2: חשבתי
1: את האנגל הפצוע.
2: פצוע כבר שנה.
1: שהסגל של מכבי תל אביב היה יכול לעשות יותר אם לא הבלגן בתוך המועדון. נכון שהם צריכים להתחזק, אבל עדיין, יש פה סגל טוב.
0: ועל הסגל הזה יופקד קני מילר. קיבל את המדליה עכשיו, כמו שהגדרת אותו נכון, האיש בעל יותר תארים ממשחקים.
3: מכבי תל אביב, דור פרץ.
0: הקפטן, דור פרץ, נקרא אל הפודיום כדי להניף את התואר הראשון של העונה. אלדד ממן, אוהד הקבוצה, פצוע צהל. תמונה קבוצתית עם הגביע, יושב ראש המנהלת, קפטן מכבי תל אביב, שיהיה בריא, אלדד ומכבי תל אביב עם האוהדים שלה כאן באצטדיון טוטו טרנר. היא זו שתניף את התואר הראשון לעונת 26-27, גביע אלוף האלופים, הוא של מכבי תל אביב. זאת תמונת הניצחון של מכבי תל אביב, תואר ראשון לעונה החדשה, והמשחק הזה היה כל כך טוב שאנחנו רק סופרים את הדקות לפתיחה הרשמית של עונת 26-7.

0: זה יקרה ב-22 באוגוסט, קצת יותר מחודש של ציפייה. מסכים איתי אומרי שהמנה הראשונה הייתה פשוט נהדרת.
1: הלוואי ונהנה מכדורגל הישראלי כמו שנהננו מהמשחק היום. הקצב, התעוזה, הרצון להבקיע ולשחק כל הזמן לעומק. ואתה יודע, ועוד אתה מקבל את זה בין משחקי מונדיאל מטורפים, ואתה עדיין מצליח ליהנות, זה בכלל ברכה. הלוואי ותהיה לנו עונה טובה שנהנה ממנה.
0: פעם תשיעית שמכבי תל אביב מניפה את התואר הזה, שיא הכדורגל הישראלי, יותר מכל מועדון אחר. למכבי תל אביב יש לה את כל התארים, יותר מכל אחת אחרת. עשה את זה גם באלוף האלופים. אחרי עונה סוערת מאוד, העונה שעברה, שבה היינו לא פחות משלושה מאמנים. מכבי תל אביב מקווה למצוא שקט בגזרה המקצועית ולהוביל את הקבוצה להישגים.
1: מאמן חדש, מנהל מקצועי, כל השדרה מלמעלה למטה השתנה. והדבר העיקרי זה שצריך שוב לנטרל את רעשי הרחוב מהמועדון, ששנה שעברה זה פשוט פרק את המועדון תוך כדי העונה באמצע, ועדיין הצליחו לצאת מזה עם גביע לאירופה. השנה הם רוצים לחזור להתחרות על האליפות. הצעד הראשון היום היה מצוין.
0: זה ריקוד הניצחון. עם ריקוד המכונה של להקת הבית, משינה.
1: התקליט הראשון שקיבלתי בגיל 8.
0: אז מכבי תל אביב חוגגת. בואו נשמע את ההסברים של רן קוז'וך, המאמן המנוצח.
2: רן, היי, קודם כל נתחיל עם ז'ואאו ויקטור, מה שלמה? לפי איך שזה נראה, את השבועות הקרובים תצטרך להעביר בלעדיו.
3: מקווה שכמה שפחות, נבדוק אותו היום, נבדוק אותו מחר. לא נראה מזהיר, אבל אני מקווה שימצא אותו בזה.
2: אתה יודע, אנחנו כבר מכירים קצת את הפרצוף שלך, מה אתה לוקח ממשחק הזה, מה מדאיג אותך לקראת ההמשך?
3: יש הרבה דברים שמדאיגים אותם, אני חושב שבעיקר משחק ההגנה שלנו. קנו הרבה שערים בשנתיים שאני פה, אבל הקבוצה הזאת היא הבסיס שלה, זה משחק ההגנה.
2: ציפית ליותר הערב?
3: ציפיתי להרבה יותר, כן, כמובן.
2: מה כן? בכל זאת לוקחים ממשחק הזה בפן החיובי?
3: אני בטוח שיש הרבה דברים חיובים לקחת, כן, אבל את יודעת, האמוציות והאכזבה עולים על זה. תשב, נלתח את המשחק בסוף, זה עוד משחק ללמוד ממנו. מצטער בשביל האוהדים שבאו שם תוצאה כזאת. אבל ניקח את הדברים, נלמד, יצא חזקים יותר.
2: אתה יודע, ראינו פה את קנגווה וונטורה, שזה דבר חיובי, שכאן באמצע יולי הם מדברים איתך, אתה איתם, הם רוצים להישאר פה?
3: אני חושב שהם מראים את זה בכל יום שהם נמצאים פה וגם היום.
2: אז הם יהיו כאן לפי מה שאתה מבין עד לסיום העונה?
3: בעזרת השם.
2: אתה פעיל בשוק העברות, מה הרצון, איפה נראה ומתי? נראה חיזוק כאן בהפועל באר שבע?
3: אנחנו נראה חיזוק, הקבוצה צריכה להתחזק, בלי קשר למשחק היום, כן? ידענו את זה לפני, שהקבוצה צריכה להתחזק, ואנחנו עובדים על זה, ואני מקווה שהשחקנים יגיעו בקרוב.
2: באיזה עמדות?
3: אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל גם בעמדות ההגנה וגם בעמדות ההתקפה.
2: אתה על המטוס, עוד 48 שעות, מה המטרה בזירה האירופית? לאן הקבוצה הזו יכולה להגיע?
3: אני חושב שהקבוצה הזאת היא קודם צריכה להבין את הבייסיק שלה לפני שהיא חולמת להגיע למקומות.
2: היא לא מבינה כרגע את הבייסיק שלה?
3: היום לא הבינה את זה.
2: מה תגיד לשחקנים רגע אחרי משחק הזה?
3: אני מנתח את המשחק בשיקול דעת ובמחשבה איך אנחנו מתקדמים מפה.
2: מי לוקחת ביום ראשון, ארגנטינה או ספרד?
3: לא יודע, קשה.
2: מה אתה רוצה?
3: אין לי עדפה.
2: אופה, תודה רן.
3: תודה.
0: כן, רן קוז'וך לא מסתיר את דאגתו ממצב הקבוצה, הוא לא אהב את מה שהוא ראה היום. עד כדי כך שזה פשוט לא מעניין אותו מה יהיה בגמר המונדיאל. כן, יש לו סיבות להיות מאוד לא מרוצה.
1: מכבי תל אביב לא רק חוגגת עכשיו, מכבי תל אביב חגיגה על באר שבע. באר שבע נראתה רכה, שיחקה הגנה רעה, ודיברנו על זה מהדקות הראשונות. לא היה מאפיינים של באר שבע, של קבוצות של רן קוז'וך, אינטנסיביות, משחק הגנה, לוחץ, קרובים אחד לשני, מעברים מהירים, שליטה בקצב של המשחק שצריך, לא ראינו שום דבר, וזה מה שמדאיג אותו, כי אם אין דרך, קשה לחכות לתוצאות, והוא מרגיש

0: שהם קצת איבדו את הדרך, וזו הדאגה שלו. רעיון עוקב שלא שמענו ממנו הרבה זמן.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, הוא המאמן, הוא לא פרשן, הוא צריך להוביל את זה, בדיוק, הוא צריך להוציא
0: אותם,
1: להחזיר אותם לתלם. שחקני מכבי תל אביב ממשיכים ככה לחגוג פה על הדשא בטרנר. גם מנהל הקבוצה המורחק פה, יואב זיו. זאת התמונה הקבוצתית של מכבי תל אביב. תואר הוא תואר, ולא חשוב איך קוראים לתואר, תמיד קבוצות שמחות לנצח במשחקים האלה, בטח בתחילת עונה, זה יכול לתת דחיפה קדימה. ויחד עם זאת גם צריך לשמור על פרופורציות, זה התואר השלישי בחשיבותו, או הרביעי אפילו בכדורגל הישראלי, אחרי אליפות, גביע, גביע טוטו, יש את אלוף האלופים.
0: כשאתה בא עם מאמן שהוא צריך להוכיח את עצמו, כשאתה בא עם סגל שצריך להוכיח את עצמו, יש איזה יותר משמעות, נכון. כי אתה בשלב של בנייה.
1: נכון. למכבי תל אביב יש יסודות טובים ובריאים, דור פרץ הוא כמובן אחד מהם, אבי ריקן עד לפני כמה שנה, שנתיים,
0: רץ לידו, עכשיו הוא מסביר לו בדיוק. מה הוא לראות מבחוץ.
1: וריקן הוא גם, הוא דמות חיובית למערכת כמו מכבי תל אביב, כי יש לו הרבה מה לתת. זו הסיבה גם שהחזירו את דן גלאזר, מנהיגים בחדר ההלבשה, זה חשוב מאוד, ולמכבי תל אביב יש שפע מזה. לאט לאט גם הקהל מתחיל להתפזר פה, ושחקני מכבי תל אביב על אנשי הצוות שלה ממשיכים לחגוג.
0: גם מכבי תל אביב צריכה להתאפס לקראת אירופה, היא גם מתחילה אוטוטו, והקבוצות הישראליות צריכות בסוף חודש יולי להגיע למצב שהן צריכות לעבור סיבובים באירופה, שהן לא בשיא הכושר.
1: זה משהו שהוא מוכר לנו, זה משהו שהוא מוכר לכדורגל הישראלי. לצערנו הרב, הרבה קבוצות באמת לא מגיעות מספיק מוכנות ומסיימות את הפרק האירופי שלהם כבר בקיץ.
0: זה בעיה? זה לא פשוט.
1: בטח שאין בית גם.
0: בשלבים שאתה אמור לבנות את העונה ואתה מתחיל בעוד מוקדם, לא תמיד אתה מקבל הגרלות נוחות, וזה פעמיים לשחק בחוץ, איך שלא תהפוך את זה. כן? ועדיין, זו המציאות, ואיתה צריך להתמודד.
1: אנחנו רוצים לשמוע את מיגל ויטור, הוא נמצא איתך, נועה.
2: Miguel, thank you for your time. Thank you for waiting. Your coach stood here before and he said he's very disappointed from the way the team performed. Do you agree?
3: Yes, totally. No, I think we need to be very sad and disappointed about what we did today. We just have to say sorry to our fans that come to support us. This is not the image that we want to show of our team. And that's it. We need to take lessons from this game and need to do much better in the next game.
2: What is the main lesson?
3: Today I felt nothing went well for us, you know. Attitude with the ball, without the ball. So need to improve on everything. This is the lesson.
2: You've started your 11th year in Be'er Sheva. Does it still excite you?
3: Of course, this is because I'm here, you know. I still have the power, the happiness to come to train every day, to give my best, to come to the games, to help the team. So this is what I want to continue to do.
2: What made you say, I want to continue here in Be'er Sheva?
3: The way the season ends also helps, you know. We fight a lot during the season, and in the end we were very happy to get the title back after many years. So I think we can do still something beautiful in this season. So this is what gives me the power to continue.
2: Something beautiful meaning the Champions League maybe?
3: Yes, this is of course a dream, but I think we need to focus and win the first round. If we pass now the next round, we guarantee a place in Europe. This is the most important. What it comes after this is extra for us.
2: You know Miguel Kinskangwa, your good friend in the locker room. What is he telling you? Will he stay in Be'er Sheva?
3: He's, you know, focused on here. I think he's not paying attention to what's coming on the news. He gives his best in every training, in every game, and I think his mind is here, but the future nobody knows.

טוב, יש לנו איזה תקלה קטנה, אז דבריו של מיגל קצת נקטעו, אבל בכל זאת נדבר על מה שהוא אמר, והוא קודם כל אמר שאנחנו עליו ועל שחקני באר שבע, אנחנו צריכים להתנצל בפני האוהדים. זה היה משחק רע שלנו, מאוד מאכזב, הוא מסכים עם רן קוז'וך שבא בביקורת אחרי המשחק, צריך ללמוד לקח מהמשחק הזה, לא נתנו כאן הופעה טובה. לגבי ההישארות שלו במועדון, כן, הוא אומר, אני שמח מאוד להישאר, יש לי את הדרייב, לקום כל בוקר ולהתאמן ולהיות כאן. עצם העובדה שהחזרנו את האליפות לבאר שבע, גרמה לי לחשוב שעוד יכולים לקרות פה דברים יפים. הוא מאוד מקווה שבאר שבע תעבור סיבוב אחד באירופה, ואז גם להבטיח עונה אירופית בהמשך. ולגבי קינגס קנגווה, הוא אומר, הוא פה, הראש שלו פה, מה יהיה בעתיד נראה, אבל כרגע הוא פה, וזה מה שחשוב. אלה היו הדברים של מיגל ויטור. אנחנו יוצאים להודעה קצרצרה, ומיד חוזרים כאן לטוטו טרנר.

0: שרף, בני וולף, אימנואל שער, וכוכבי המחר, בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק תגדה, צ'יק תגדה, תגדה.

אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

מקפלים פה את האירוע כאן בטרנר, אבל אנחנו עוד מעט גם נשמע את הצד המנצח, הצד של מכבי תל אביב, שנתנה פה כאן תצוגת כדורגל מרשימה, ובסיומה היא גם מנצחת 3-1, מצמד שערים של סעד אבו פרחי, עוד שער אחד של דור פרץ, לעומת שער אחד מצמק יפהפה של קינגס קנגווה, אבל בסופו של דבר למכבי תל אביב הגיע לנצח את המשחק הזה, והיא עשתה את זה בסטייל.

0: בוא נשמע את המאמן המנצח, קני מילר, נמצא עם רותם. טוב, יש לנו איזושהי תקלה, אז אנחנו ננסה להביא את הדברים של הצד המנצח במהדורת הלילה של חדשות הספורט עוד מעט. אז זה הזמן שלנו להודות לצוות הגדול שהיה כאן באצטדיון טרנר. תודה רבה לרותם ונועה שהיו איתנו על הקווים. תודה רבה לך, עומרי. תודה רבה לכולם, ותודה רבה לשתי הקבוצות שחזרו בכל הכוח לכדורגל הישראלי והשאירו לנו טעם של עוד. איזה כיף שהכדורגל הישראלי חזר. אנחנו ניפגש בשידורים הבאים. לילה טוב.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
3: פנדור, סימן שלא התפשרתם. וויסקי, גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
2: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
4: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
5: פלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
9: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
10: קרלסברג, probably the best beer in the world.
11: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
12: אלוהים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
13: זה הזמן לקרקע יציבה.
14: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
17: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: חמש רדיו.
19: הפודקאסטים של חמש רדיו.
11: חמש רדיו, ספיישל.
7: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
0: טוקיו, are y'all ready?
4: Are you ready?
0: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
4: Are you ready?

0: אריגטו.
1: אריגטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה, דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך בו.

ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיין בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I didn't say yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I had to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

0: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
1: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
0: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
2: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בוינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
0: חבר הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בוינגייט.
1: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
3: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
4: כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם נזכה בשובר מתנת.
5: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
6: וואי, הצלת אותי.
7: חשבתי שאתה לא סופג.
6: רק שניצלים.
8: וולט, איזו הצלה.
9: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
15: אל תיתנו ליופי לבלבל.
16: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
17: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
1: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, אנחנו נסכם את המשחק שפתח רשמית את עונת 26-27 בכדורגל הישראלי.
18: יהיו איתנו סגי כהן ואסף אקרמן, שיסכמו איתנו והתכוננו איתנו לגמר המונדיאל ביום ראשון.
1: וגם איך אפשר בלי ארגנטינה, מסי, החגיגות וגם האקטים הפוליטיים אחרי הניצחון של האנגלים. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, אנחנו כבר מתחילים.

XI מוביליטי פוצ'י וולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
1: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
0: הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
2: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
0: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
3: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין. נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: גביע אלוף האלופים הוא של מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1, וזכתה בתואר הראשון של העונה באלוף האלופים. שגיא יחזקאל כיכב עם 3 בישולים. רועי רביבו הורחק.
2: La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
3: זה הסתיים בדמעות, זה התחיל במכות. וברקע היריבות העזה והמרה בין ארגנטינה לאנגליה שכתבה פרק דרמטי נוסף.
4: Se vino la bandera que desplegaron los jugadores, que decía las Malvinas son argentinas.
5: Y serán siempre argentinas.
0: ביום שאחרי חצי הגמר, הספרדים כבר מתכוננים למפגש מול אלופת העולם. ימל לא ערך אימון מלא. מסי קיבל את החולצה של מרדונה מהניצחון הגדול ב-86.
6: Seguramente el Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial.
3: והפועל תל אביב מפנים את תשומת הלב לישראלים ומציעים חוזה חדש לקפטן ברטימור. מיד כל הפרטים.
0: הבנו על שער פקלה 12, סקרמנטו שוב הפסידה בליגת הקיץ, הפעם לבוסטון.
3: כמעט חודש אחרי הטרייד הגדול של הקיץ ב-NBA, יאניס אנטטוקומפו, יצא למיאמי היט. ערב טוב לכם, עונת 26-27 בכדורגל הישראלי יצא לדרך, כשנותרו עוד 37 ימים עד למחזור הפתיחה בליגת העל.
0: נראה שלפחות בהפועל באר שבע יש. יש מקום לדאגה. בטח כשהעונה האירופית של האלופה תצא לדרך ממש בעוד 5 ימים. איתנו פה באולפן, שגיא כהן, אסף אקרמן, ערב טוב לשניכם. הכותרות שלכם, שגיא.
7: הוא במעבר חד.
3: אלה החיים.
0: אלה החיים, אקר.
8: אנחנו לפני כמה חודשים כל כך חיכינו לראות את ארגנטינה נגד ספרד, אם אתם זוכרים, בפינליסימה. אבל אז כל הבעיות, איפה זה התקיים, בקטר, באיטליה, לא הלך בשום מקום, רצו בספרד, התבטל. אנחנו כן נקבל פינליסימה. פשוט בגמר המונדיאל. ספרד
3: וארגנטינה. זה שדרוג, זה שדרוג. טוב, אנחנו עוד נגיע כמובן לגמר המונדיאל, אבל נתחיל עם מחוזותינו, כמו שאמרת, במעבר חד. בקיץ שעבר, מכבי תל אביב והפועל באר שבע נפגשו למשחק אלוף האלופים, שהצהובים היו הם אלופי המדינה והאדומים מחזיקי הגביע. הערב קיבלנו שחזור באותו מעמד, רק הפוך, הפעם באר שבע היה אלופה, לראשונה מזה 8 שנים, ומכבי תל אביב בתור מחזיקת הגביע, מה שבעצם היה פרס ניחומים לאחת העונות הקשות בעידן גולדהר. אז לעיני כמעט 15,000 אוהדים, אצטדיון טרנר אירח את המשחק הראשון בעונה החדשה. קפטן באר שבע, מיגל ויטור, שמתחיל את עונתו ה-11 באדום, פתח במרכז ההגנה, שערך עכשיו בתחילה ז'ואאו ויקטור, המתין על הספסל. מנגד, שחקן הרכש היחיד של מכבי תל אביב עד כה הקיץ, רכש חדש ישן, דן גלאזר, המתין על הספסל של קני מילר, בהופעת הבכורה המחודשת שלו. למרות פגרת הקיץ, הפתיחה הייתה בקצב גבוה מאוד. כבר בדקה העשירית איתמר נוי מצא את שגיב יחזקאל, המשיך לערוף הארכיב והחלוץ גלגל את ה-1-0 של הצהובים. בהתחלה הקוון הניף דגל לנבדל, והשער הזה נפסל, אבל אחרי בדיקה חוזרת של עבר, התברר שאין כאן נבדל, השער היתרון של מכבי תל אביב חוקי לחלוטין.

0: האלופה חזרה בתוך 4 דקות בלבד. גיא מזרחי בעד כדור קשתי שנעצר בקורה. ההתקפה נמשכה ובסיומה קנגווה השווה ל1-1. שער שוויון נפלא ומהיר של הפועל באר שבע. התחיל מהביתה של המגן הימני לקורה. המשיך עם ניסיון, ביתה של דוד זאדה והכוכב הזמבי היה זה שעשיתי מעקב והכניע את מליקה. יופי של פתיחה בקצב לא אופייני במשחק ראשון באמצע חודש יולי. אחרי ששער נוסף של מכבי תל אביב נפסל בגלל נבדל, הצהובים כבר התקרבו גם ב-2-1, אחרי פעולה אישית יפה של עידו שחר, והנגיחה של אבו פרחי הייתה גבוהה מדי. מכבי תל אביב, שתתחיל את העונה האירופית בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית, כמעט חזרה להוביל בדקה ה-30, אחרי כדור קרן שיצר בלגן ברחבה של באר שבע. בסופו של דבר, הכדור הביתה של סיסוקו פספסה את המסגרת. באר שבע, שתפגוש בשלישי הבא את אלופת איסלנד, את ויקינגבורג. במוקדמות ליגת האלופות הייתה קרובה גם היא לשער שני. הביתה של גנח ננעצה במשקוף. ורגע לפני ההפסקה, כאן פה ניסה להפקיע את מליקה. רצה להשלים מהפך עם ביתה נועזת לחצי מגרש. משוער, עצר. 1-1 בתום מחצית ראשונה נפלאה באצטדיון טרנר.
1: גם המחצית השנייה נפתחה בקצב גבוה. סיסוקו מצא בכדור נפלא את יחזקאל שהיה פנוי. בעד בעיטה חזקה, אבל מרציאנו הגיב היטב. המשחק הזה היה שווה עוד שערים. דקה 58, חזינו בשער השלישי. הפעם יחזקאל היה באגף שמאל. מצא את דור פרץ שכבש את ה-2-1 של מכבי תל אביב. החזיקת הגביע חוזרת ליתרון בזכות התקפה קבוצתית נפלאה. הקפטן שעתידו במכבי תל אביב כלל לא היה ברור עד שחתם על חוזה חדש בתחילת הקיץ, חוגג שער ראשון בעונה החדשה. מיד לאחר השער של מכבי תל אביב, הרכש הברזילאי המסקרן של באר שבע, ז'ואאו ויקטור, עלה להופעת בחורה במקומו של רועי לוי. בדקה 65 מכבי תל אביב הסתבכה. רועי רביבו נתן קטנה לעמית אוחנה הצעיר, ספג כרטיס צהוב שני, הוא חק באדום. אלופה הייתה יכולה לנצל את היתרון המספרי שלה במהירות, אבל הבעיטה של קנגווה שרקה ליד המסגרת, הפך את זה יפה. אלא שדווקא בחיסרון מספרי, מכבי תל אביב השיגה הכרעה בדקה 72. יחזקאל טס קדימה, הביא להתקפה מתפרצת צהובה, ואבו פרחי היה זה שכבש את ה-3-1. גם הפעם זו הייתה התקפה קבוצתית יפה של מכבי תל אביב. דור פרץ, אתה אני מעכב ליחזקאל, שסופר בישול שלישי במשחק הזה. אבו פרחי, שלפחות כרגע הוא החלוץ המוביל בסגל, משלים צמד אישי, מרשים. 10 דקות לסיום, חפץ מיציע של אוהדי באר שבע פגע ביחזקאל, שבדיוק הוחלף, עמד לעשות את דרכו החוצה. הוא נמנע לצאת מהקו הקרוב לאוהדים, והשופט שפט לו, שלף לו כרטיס צהוב שני ואדום, אבל אז עבר התערב, אחרי בירור קצר, האדום המוזר הזה בוטל. דקה 83 דן גלאזר על הופעת בכורה מתחדשת בצהוב, אבל עד הסיום שום דבר לא השתנה. מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב מנצחת 3-1 את האלופה, הפועל באר שבע. הפעילה לחצי גמר גביע הטוטו, ובעיקר תחת לאוהדים שלה את התיאבון לקראת העונה החדשה, עם תצוגה מאוד מרשימה.
2: גביע אלוף האלופים הוא של מכבי תל אביב.
0: מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, פותחת את העונה החדשה ברגיל ימין ומניפה תואר ראשון בעונת 26-27. הצהובים של קני מילר זוכים בתואר אלוף האלופים בפעם השנייה בשלוש השנים האחרונות, זכייה רביעית מאז שחזרו לשחק על התואר הזה ב-2015, והשביעית בסך הכל בתולדות המועדון.
3: This club demands that you win trophies. We spoke before about finding a way to win. Again, you never expect. Football's a funny game. Anything can happen on any given night. And we had to show real character, real resilience. A lot's been made about signings and things, but it shows that the character, the team spirit, the togetherness that's within this group at the moment, and by the way, let's not forget the quality, because we had scored some wonderful goals tonight and played some really, really good attacking football at times.
4: The ציפיות שלנו הן להתחרות על הכל. אני לא יכול להגיד שיש לנו ציפייה נמוכה מזו, לשמחתי.

0: מעין אישית יש לי הרבה ציפיות, לדחוף שחקנים ליכולת הכי טובה שלהם, לעזור להם, לדחוף את עצמי לקצה, ושנציג את הכדורגל הכי טוב, הכי מעין שאנחנו יכולים להציג, ולנצח כמה שיותר.
1: הפעלנו גם בדיפנדינג, גם במשחק ההגנה שלנו, בלי קשר למעברים. בנייחים, גם כשלא ספגנו לא היינו שם, יש הרבה דברים שמטרידים אותי מאוד בקשר להיום.
2: מכבי יותר טובים, צריך להגיד את האמת. ודבר אחד שיש לנו כרגע זה פשוט באמת לדעת לקחת את הדברים הפחות טובים ולשפר אותם לקראת המשחק החשוב שיש.
3: טוב, סגים, כל הכבוד לתואר, כמובן, אלוף האלופים. זה עדיין משחק שנועד בסך הכל בעיקר לניסוי כלים, וכחזה היו בו לא מעט בעיות, ואולי נתחיל בהחכה המוזרה של סגים וחזקן, נסביר מה בדיוק קרה שם.
4: אני חושב שכבר במשחק הראשון של השנה קיבלנו את אפיזודת השיפוט הביזרית ביותר שנקבל. שופט תומך בחוליגנים נגד שחקן כדורגל. זה אירוע שהוא בלתי נתפס, בלתי נסבל, בלתי נסלח, ואני חושב שאיגוד השופטים חייב לעשות שיחה יסודית עם השופטים שלו ולהבהיר להם שכל פעולה שלהם שמהווה עידוד לחוליגניות היא פעולה שנוגדת את רוח המשחק.
3: השופט רואה שזורקים עליו, זה לא שהוא לא ראה.
5: לכן זה ביזרי כל כך.
4: לכן אני נזהר בלשוני, אני לא רוצה להיגרר למונחים קיצוניים, אבל זו טעות שבעיניי איגוד השופטים איננו יכול לעבור עליה לסדר היום.
3: תגיד, לפי החוק הוא אמור לצאת מהאזור ממש קרוב שם, מאחורי השער. הוא לא יוצא כי משגיחים שם חפצים.
4: שום שחקן כדורגל
3: לא אמור לצאת ככה.
4: לצעוד לתוך מטח חפצים שמושלח
5: לפה. בוודאי. טוב, אני אעביר אותך לכדורגל. מה לדעתך מכבי תל אביב צריכה, סלש, יכולה לקחת מהמשחק הזה?
4: יכולה לקחת את הטוב והרע. הטוב זה משחק הלחץ שלה שהוא מצוין. היא לחצה בחצי המגרש של באר שבע בצורה טובה מאוד. וכל זמן שהיא לחצה לבאר שבע קשה מאוד לשחק כדורגל. הבעיה היא שכאשר משחק הלחץ שלה נשבר, ההגנה שלה עדיין חלשה. ראינו בשנה שעברה את מכבי תל אביב סופגת פחות או יותר בכל משחק. זכות משחק הלחץ, היא מגיעה להתקפות צרות, היא כובשת יותר, אבל אם ההגנה שלה תספוג גם השנה בכל משחק, ייתכן שהיא לא תגיע ליעדים שהיא הציבה לעצמה.
3: בוא נדבר רגע על דור פרץ, הוא עמד הרי במרכזה של סאגה לא פשוטה בסוף העונה, תחילת הקיץ, בסופו של דבר מכבי החתימה אותו. מהלך משמעותי, נכון, של מכבי שבסופו של דבר לא ויתרה עליו?
4: דור פרץ עלה היום למגרש מטרה להוכיח שאין לו מה להוכיח. והוא שוב הוכיח את זה למגרש. הוא היה הציר שסביבו למשחק הלחץ של מכבי תל אביב, הוא היה הציר שסביבו למשחק הנעת הכדור של מכבי תל אביב. העובדה שבשנה שעברה הוא שחק הרבה פעמים בעמדה קדמית כחלוץ צד בלבלה את באר שבע, ואפשרה לאבו פרחי הרבה חופש פעולה. הוא נהנה משיתוף הפעולה עם שני מגינים שיצאו קדימה, כל זמן שרביב הוא היה למגרש. עוד החלטת שיפוט שגויה. ובסך הכל דור פרץ הוא הלב של מכבי תל אביב. ויתור על דור פרץ היה אומר שמכבי תל אביב לא ממשיכה את הפרויקט הנוכחי שלה, אלא מתחילה פרויקט חדש. ברגע שדור פרץ נשאר, זה אומר שהעונה הזאת תהיה המשך, ובמכבי תל אביב יש תקווה ששיפור לעונה הקודמת.
5: עכשיו אני מחזרה עוד פעם אותך לענייני כרטיסים, הפעם למוצדקים שביניהם, והיו לא מעט כאלה.
4: אני אגיד לך, בואי נתחיל מהטוב. השיפוט היום היה פחות גרוע מהשיפוט שראינו אתמול. אוקיי? זה הדבר אחד. הדבר השני הוא שזה היה משחק מאוד קשה לשיפוט ומאוד אלים, והרבה מאוד מההחלטות של השופט היו החלטות פזיזות. אנחנו ראינו בכל משחקי רבע הגמר ביחד במונדיאל, ראינו פחות כרטיסים מה שראינו היום. זה קצת מוזר. בכל זאת, עם כל הכבוד, אני חושב שהשופטים אצלנו נוטים לשרוק יותר מדי, נוטים להוציא יותר מדי כרטיסים, והם ישרקו פחות ויוציאו פחות כרטיסים, מן הסתם הם גם יטעו פחות.
3: בואו איזה מילה אחרונה על הפועל באר שבע, על האלופה, בואו נזכיר, כבר ביום שלישי פותחת עונה אירופית במוקדמות של הצ'מפיון, זה נראה לך מוכנה?
4: מאוד מדאיג, מאוד מדאיג. צריך לזכור, הגור הוויקינגי הוא באמצע העונה שלו, עם הוליכת הליגה ב8 נקודות, היא בכושר מצוין, היא קבוצה שהחזירה השנה שורה של שחקנים איסלנדים ותיקים, שחקני נבחרת ותיקים לסגל שלה, היא בשיא כושרה, היא באמצע העונה שלה, והפועל באר שבע לא מאורגנת הגנתית, לא מאורגנת בקישור, ומבחינת משחק ההתקפה שלה היא פשוט פצועה מדי, ואין לה מספיק שחקנים כדי להתמודד. אני מאוד מקווה שעד יום שלישי יקרו דברים טובים, כי אחרת יכול להיות שהמשחק הראשון יקלע את באר שבע לפיגור, שבין כבר יהיה קשה להתאושש.
5: אגב, תהיתי עם האנרגיה הזאת של המחצית הראשונה שהייתה נובעת מזה שהם ראו הרבה כדורגל במונדיאל, והם באו עם, אתה יודע, עם איזה דרייב מלראות.
4: אני אגיד לך מה קיוויתי, אני חושב שבאר שבע עשתה הצגה לסקאוט של ויקינגור, שחשוב שאנחנו חלשים והם יבואו עם יכולת אחרת.
3: זה בדיוק מה שהיה. זה בדיוק מה שהיה שם הערב.
5: תן לי כמה מילות סיכום לכל ה...
4: תראי,
5: אירוע?
4: יצאתי, היה כדורגל טוב ויצאתי עם תחושות קשות, ואני חושב שיש שני דברים שצריכים לקרות. אני חושב, בשנה שעברה, אני אתחיל מהפחות חשוב, בשנה שעברה, הטענה המרכזית של שחקני הכדורגל נגד השופטים הייתה שהם שופטים לפי החוק, אבל הם לא מבינים את שטף המשחק. אני חושב שאיגוד השופטים צריך לאסוף את השופטים שלו עם פרשן שמבין את החוקים, מישהו כמו עמרי או כמו ניר, אולי עם רן בן שמעון, שהוא ראש הפירמידה המקצועית שלו, שיסביר להם טוב יותר באירוע אחרי אירוע את השטף של המשחק. גם כשהם לא טועים, הם לא צריכים תמיד לשרוק, הם לא צריכים תמיד להוציא כרטיס, הם צריכים להבין את השטף של המשחק טוב יותר. אני חושב שזאת קפיצת המדרגה שהשופטים בארץ צריכים לעשות. הדבר השני הוא כן חשוב. אני חושב שאחרי המשחק של היום, יושב ראש המנהלת ויושב ראש התאחדות צריכים לזמן את כל בעלי הקבוצות ולהבהיר להם שהשנה תינקט יד קשה מאוד בעבירות אלימות, בתגרות באמצע המגרש ובשחקנים שישחקו מלוכלך. מדינת ישראל היא מדינה על סף התלקחות. הדבר האחרון שהיינו רוצים זה שהגפור יצא מהכדורגל. אני חושב שצריך להרגיע. המשחק היום היה אלים ואני חושב שצריך לשים לזה סוף.
3: טוב, כמובן, שייר איתנו לעוד כמה עניינים.
5: בהחלט, כן, בהחלט.
3: יש חיזוק חדש למכבי חיפה. הירוקים הודיע הערב בצורה רשמית שאנדריה נובקוביץ', חלוץ סרבי, אמריקאי, סיכם את נאב המועדון ונחת בשבוע הבא בארץ לבדיקות רפואיות. אחרי שישלים את הבדיקות, נובקוביץ' צפוי לחתום ולהצטרף מיידית לקבוצה. נובקוביץ' בן ה-29, שמתנשא לגובה של 1.92 מטר, שיחק בשבע השנים האחרונות באיטליה, בעיקר בליגה השנייה, כשלמכבי חיפה הוא מגיע בעברה חופשית אחרי עונה ברג'אנה, שירדה לליגה השלישית. נובקוביץ' קיבל לפני שנה הצעה מהפועל תל אביב, אבל הוא סירב להגיע, לא הייתה פה מלחמה. מכבי חיפה תהיה התחנה הראשונה שלו בארץ.
5: הוועדה למעמד השחקן קבעה היום שסכום הפיצוי שביתר ירושלים תשלם על שניים משחקני הרכש שלה, נועם מוצ'ה ודניאל וורקו, יעמוד על 690,000 שקלים בלבד. במועדון ספורט אשדוד, משם מגיע נועם, דרשו פיצוי של כ2 מיליון שקלים, אבל הדיין קבע שבמקרה הזה הקבוצה מאיר הנמל תזכה לפיצוי של 450,000 שקלים בלבד, בגין אימונו וקידומו של השחקן. באשר לדניאל, קבוצתו לשעבר הפועל רמת גן דרשה 1.2 מיליון שקלים, ותאלץ להסתפק בסכום של 240,000 שקלים בלבד. ארגנטינה ואנגליה, אחד המפגשים הטעונים בין נבחרות, יש כאן היסטוריה פוליטית, המלחמה ב-EA פוקלנד, המלווינס, כמו שגם קוראים לזה בצד של ארגנטינה. יש את דיאגו ארמנדו מרדונה עם שער המאה ויד האלוהים, שקדם לו הניצחון האנגלי ב-66 ולא נשכח את אותו כרטיס אדום לבקאם. בקיצור, אתמול המפגש רווי הרגשות, בין אם פוליטיים ובין אם ספורטיביים, כתב פרק חדש, בעיקר בהיסטוריה של אלופת העולם ארגנטינה, שהוכיחה שהאופי שלה ולאו מסי כנראה יכולים להוביל אותה עד הסוף, גם הפעם. הנה הכתבה של גבריאל איידו.
6: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
7: אם יש משהו שארגנטינאים אוהבים יותר מלנצח בכדורגל, זה להפגין רגש. כשזה קורה מול אנגליה, אחת האומות הקרות ביותר רגשית, זה בלט עוד יותר, בטח כשמדובר על לאוטרו מרטינז, שכמו ארגנטינאי טיפוסי היה חייב לחגוג את רגע השיא של חייו, עם תודה לאמא, כאילו הוא גלגול מודרני של מרקו מעלה.
6: מי ביחה כ... תליה דמיין כשו מביא הרסי. כמה איכו לתנדר מכמה. Eso para mí vale más que un gol, que una final.

0: רשת ITV האנגלית פתחו את שידור חצי הגמר עם תזכורת לעבר המדמם בין המדינות. 44 שנים עברו מאז המלחמה על האיים, פוקלנד באנגלית, מלווינס אצל הארגנטינאים. על המגרש קיבלנו תזכורת מהירה מאוד, שמדובר ביותר מעוד משחק.
1: והנה, תראו כבר, הכל מתחמם כאן. ג'וד בלינגהאם בא בטענות, ולאלפת יש עבודה קשה מאוד היום.
2: Lamentablemente es una parte triste de nuestra historia y duele. Sabíamos que también jugamos por ellos, por toda la gente, por todo nuestro pueblo, creo que les ayudó de la mejor manera.
0: למעשה כל המחצית הראשונה הרגישה כמו קרב רחוב מאולתר, וזה בטח לא עזר שהשופט האמריקאי איבד עליו שליטה מהפתיחה. אקורד הסיום של המחצית הפגיש בין לאו מסי לג'וד בלינגהאם, שעשה את הטעות והצליח לעצבן את הארגנטינאי, ולכולם היה ברור שבחצי השני תהיה הכרעה לכאן או לכאן.
1: גם גורדון נכנס לרחבה,

0: זה אולי קשה לאנגלים להודות בזה, אבל הם עשו זאת לעצמם כמעט כמו תמיד. מהרגע בו גורדון כבש ועד לסיום המשחק, הם החזירו בכדור רק 12% מהזמן. וכשהמזל הזל, ארגנטינה הייתה שם כדי להניש במזומה.
1: הנה עוד מצב ביתה, אצלו!
2: Desde el primer minuto intentamos siempre jugar al fútbol y al final el fútbol fue muy honesto con nosotros y nos pagó al final, creo que siempre fuimos en busca de...
3: A similar story to what's happened in previous tournaments, I feel like it's a normal mindset to try and hang on and try and hang on to the one goal lead, but you know, we're still 20 minutes plus stoppage time to go, it was always going to be a long time.
0: פעמיים מלבד במאה ה-21, קבוצה שמובילה בחצי גמר המונדיאל מפסידה, בשני המקרים מדובר באנגליה. כמו שקרה לה בחצי גמר המונדיאל מול קרואטיה ב-2018, ובגמר היורו מול איטליה שנתיים אחר כך, האנגלים מנסים בונקר ונכשלים. הם לא לומדים מטעויות עבר, ממשיכים להצדיק את תדמית הלוזרית הנצחית, רק זהות המאמן שמסרב לקחת אחריות מתחלפת.
4: Tonight there's a lot of criticism about your decisions, particularly the substitutions. Do you believe you got it wrong?
5: No, I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. That's just what it is.
0: ארגנטינאים אפילו לא זקוקים להערכה כדי להכריע את ההתמודדות. זה קורה כי מדובר בנבחרת עם לב ענק ואמונה אפילו יותר גדולה. אחרי קאמבק גדול יותר מול מצרים, התחושה שם שהם לא מבטרים לעולם, וכשיש להם את לאו מסי, מלך השערים והבישולים של המונדיאל בכל הזמנים, באמת שהשמיים הם הגבול.
6: טרופו כאן נוסע חונטה, סקה אגו אפשר לאונדה. de donde no tiene y se van los dolores y se ponen bien físicamente y juega como juega hoy y no deja de intentarlo nunca.
7: Well, let's show you the images, the flag of the world at the game. It's Malvinas song, Argentina.
0: ארגנטינאים שמרו על המאזן מושלם שלהם בחצי הגמר עם ההפלה שישית לגמר, והם חגגו זאת בצורה הכי מתריסה שהם יכולים, עם שלט שהשחקנים הגניבו לדשא שמזכיר למי הם חושבים שהאיים שייכים.
8: Se vino una bandera que desplegaron los jugadores que decía las Malvinas son argentinas.
9: Y serán siempre argentinas.
0: תגידו בוודאי שזה רק אקט פוליטי קטן, אבל מי שמכיר את העם הגאה הזה יודע שזה חלק מהאתוס שהוביל אותם עד כאן. אל תחשבו שאין סיכוי, שזה יוביל אותם עד לזכייה בכל הקופה.

0: 10, הגמר הגדול בין ספרד לארגנטינה, הגמר הראשון מאז המונדיאל הראשון ב-1930, שמפגיש בין שתי מדינות שהן דוברות ספרדית. אקרמן, טוב, תשמע, מדברים בעיקר על תואר רצוף שני של ארגנטינה, אבל המונדיאל השישי של מסי, אבל כשמדברים על האופי של הנבחרת הזאת, צריך גם להסתכל מה הם עשו בחמש השנים האחרונות.
1: זה מדהים מה שארגנטינה עשתה כבר מ-2019, כי ארגנטינה הזאת... היא סוחבת הרבה מאוד מתוך הלוזריות המאוד גדולה שהייתה להם בהפסדים לקופה אמריקה. אבל תראו מה קרה. מה קרה מאז. איך היא התחילה להתפתח. סקלוני מונה ב-2018, וההתפתחות היא מטורפת. ב-2021, זכייה בקופה אמריקה. מונדיאל, הפינליסימה, עוד קופה אמריקה. אחד מבעיה גם כמובן על אדמת ברזיל, כן? זכייה שנייה ברציפות יכול להיות הפעם. זה כבר שושלת אדירה, שאולי לספרד היה פעמיים יורו ומונדיאל. זה משהו שמעולם לא היה, לאף נבחרת, אף פעם דבר כזה. ובארגנטינה באמת ביום ראשון יכולה לשים את השם שלה כקבוצה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הכדורגל אולי.
2: כן, יכול להיות. אין לה עוד 5 זכיות.
1: נכון.
2: אבל יכולה להיות הרביעית. אחרי כל החגיגות, מתברר שעדיין יש עוד דרכים לרגש את ליאונל מסי.
1: המשחק הזה, כמו שכבר גם גברי הזכיר בכתבה הזאת, כל סיפור של מרדונה שתמיד נמצא שם כשפוגשים את...

0: אנגליה כמובן, במונדיאלים, וגם מה שקרה ב-1986. אז ללאו מסי הביאו חולצה. חולצה שהיא העתק בעצם של מה שמרדונה לבש, החולצה שנמצאת, החולצה המקורית נמצאת במוזיאון כמובן של ארגנטינה, יש כזאת אגב גם נמצאת במוזיאון של נאפולי, עוד אחת כזאת, אז ניסו לרגש אותו ואפילו הצליחו, קבלו את זה.
1: Ahora está la del Diego del 86 para vos después de darle en Inglaterra también 2-1 con el número plateado y todo. Te la quiero regalar, Leo, como alguna vez regalé a Diego la del Napoli. Está para vos, para tu museo, que te quede recuerdo de este partido. Porque, nada, fue hermoso lo de hoy.
2: Nada, muchas gracias. La verdad que sí que fue hermoso y seguramente el Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría a él que lo viva como quiera de ahí arriba y que lo disfrute porque es un regalo para él también.
3: אני אספר לך סיפור שאתה לא תאמין על החולצה הזאת. לפני שנתיים או שלוש הייתי בנאפולי, וסיפר לי אדם שיודע שבנאפולי גנבו את החולצה מהמוזיאון, החליפו אותה בעתק, והחולצה המקורית נמצאת היום בנאפולי.
0: גדול, גדול.
3: אין לי שום להוכיח את זה.
4: מי שאמר את זה... למה זה לא מפתיע?
3: מי שאמר את זה נראה לי שיודע על מה מדבר.
0: היה עוד משהו מעניין ביום הזה, שקצת מתחיל לרמוז לנו לקראת העתיד לגבי לאו מסי. אנחנו יודעים שיש לו כבר 8 כדורי זהב, בלון דור. והיום היה החשבון הרשמי של הבלון דאור בעצם מענה לשאלה, שאלו שאלה שמה, האם שחקן שמחוץ לאירופה יכול לזכות בבלון דאור? אז התשובה הייתה חד משמעית כן, בהחלט יכול, זה קרה גם כמובן בכדורגל אנשים כמה פעמים, ומסי בעצמו זכה בכדור הזהב כשהוא אחרי שהוא עשה את המעבר מפי-אס-ג'י לאינטר מיאמי. אז התשובה היא כן, ואולי זה גם רמז. לקראת מה שהולך
4: לבטא, סבב. אלוהים גדול. טוב, ראינו פה את הרגשות של מסי, יש גם רגע שאי אפשר לבטא במילים, אפילו במעשים, כמו במקרה של סקלוני.
0: באמת, אם יש עוד דמות להתחבר אליה בנבחרת ארגנטינה, מעבר לשחקנים, ולאו מסי כמובן מעל כולם, זה המאמן ליונל סקלוני. זה באמת דמות מטורפת שבאה מלמטה, משום מקום, לא מאף קבוצת בוגרים. אני מראה לכם קטע עכשיו, זה הקטע של הגול. גול הניצחון של ארגנטינה. כאן, גול, דקה, אנחנו בתוספת הזמן, טרפת מסביב, חגיגות לא נורמליות, והוא בנונשלנטיות, כל הזמן.
5: זה לא נונשלנטיות,
0: לא, אתה חושב, אני מסכים איתך,
5: אתה רואה שהגלגלים בראש כן. עובדים.
0: נכון, כל הזמן, אבל אגב, זה לא פעם ראשונה, הוא תמיד ככה.
5: כן.
0: פעם אחר פעם, בגמר המונדיאל, בפנדל האחרון אפילו,
5: מפוקס.
0: אותו דבר, ככה הוא מתנהל, ודמות נפלאה, וכיף לשמוע אותו לאחר מכן, אחרי המשחק הזה הייתה שריקת סיום. וופה, טס, הלך, לא יכל לחוות את האמוציות המאוד מאוד גדולות האלה, ותמיד כיף לשמוע אותו.
5: כן, גם הוא עשוי להירשם בספר הספרים, ללא צל של ספק.
0: הוא כבר בפנים.
5: טוב, יש לנו מצד אחד להשגיד כל הרגש והחגיגיות הזאת של הארגנטינאים, גם יש לנו את הנבחרת הספרדית, שדיברנו עליה אתמול, כמה היא מבריקה, איך היא יודעת להוציא, גם את הנבחרת שעד לפני רגע הייתה נחשבה על הפיבוריטית הגדולה,
3: צריך להגיד משהו לגבי נבחרת ארגנטינה בטורניר הזה. ארגנטינה קיבלה בטורניר הזה המון מתנות. חלקן שיפוטיות, חלקן טקטיות. קבוצות שיחקו נגדה לא נכון, קבוצות נהנו לפעמים מהחלטות שיפוט מעוררות מחלוקת, אני עדין.
4: אתה מאוד עדין.
3: כי לא, תשמע, אנחנו ערב גמר וזה, מה יעזור בליקות על מה שהיה. הטורניר מושחת, בסדר.
5: במקרה הזה של חצי גמר, גם אנגליה שחקה יפה מאוד לרגליים שלו.
3: כן, לא, טורניר, שוב, מסי אמר לשחקנים של נבחרת ארגנטינה, זה שופט חלש, בואו ננסה אותו מהדקה הראשונה, הם ניסו אותו עם מקליסטר, הוא לא הגיב, הם הבינו שהרף מאוד מאוד גבוה, והם עשו משהו שנתן להם, שזה שופט על המגרש, ארגנטינה עשתה מה שהיא צריכה לעשות שינצח, אין. מי שאתה תטפל בזה זה שופט, לא נבחרת ארגנטינה. הנקודה היא שספרד לא מחלקת מתנות. ולכן ארגנטינה תצטרך למצוא דרך חדשה לנצח. אחרת מזאת שבה היא ניצחה את מצרים בהתלהבות בדקות הסיום, כשמצרים הייתה עסוקה ואיבדה את הריכוז בגלל שורה של אירועים שקרו במגרש. אחרת מזאת שבה היא ניצחה את שווייץ, ששווייץ הייתה הרבה יותר טובה לפני הקו של אמבולו, והייתה קרובה מאוד ל-2-1. אחרת מזאת שבה היא ניצחה את אנגליה, שמסיבות לא מובנות החליטה שכדורגל משחקים 55 דקות ואז הולכים הביתה, ותוכל הוריד את כל השחקנים שלו שיהיו קרוב לדרך הביתה, לתוך ה-16 שלו. ארגנטינה תצטרך למצוא דרך אחרת לנצח את המשחק, והשאלה הגדולה זה, האם יש לה דרך אחרת? להגיד שנבחרת שמשחק בלאו מסי, אין לה דרך אחרת, זה טיפשות. אבל נצטרך לראות אותה. נצטרך לראות דרך שלא ראינו ממנה בעצם בארבע שנים האחרונות.
4: כן, טוב, מה חדש מהנבחרת הספרדית?
0: החדש בנבחרת הספרדית זה שהתמונות שיוצאות משם, הרי התקשורת מקבלת כמה דקות לצלם, זה שלמין ימל בעצם, וגם פדרו פורו, לא התאמנו, עשו אימון חלקי באימון האחרון, אפילו אצל למין ימל ראו איזושהי חבישה באזור הירך, שהתחילה להטריד מאוד את התקשורת הספרדית, האם הוא קשיר, לא קשיר.

0: ומה הבעיה איתו. אז בעצם בספרד הרגיעו, הכל בסדר, עניין של ניהול עומסים, הורדה קצת, אנחנו נזכיר, יש עוד מספיק זמן גם להתאמן עד יום ראשון, והכל אמור להיות בסדר גם עם למינימל וגם עם פדרו פורו ברמה הזאת. אבל אתה יודע, דיברת כרגע על איך אמורים לשחק סגי, אז התקשורת הספרדית שלחו כבר שליחים למטלף סטדיום. למה? כי יש איזשהו משהו עם הדשא שם. הטענות לדשא שהוא קצת יותר קשה, שהוא קצת אחר מהמגרשים האחרים. נזכיר, בכל המגרשים כמעט הביאו דשא מבחוץ. זה לא דשא שגדל שם באופן קבוע. ומה הולך להיות נגד ארגנטינה? והאם זה יכול להיות בעייתית? נזכיר שמבחינת התאוששות של דשא היה מספיק זמן, היה שבועיים מהמשחק האחרון לגמר
1: שהתקיים שם. אני לא מבין, ארגנטינה משחקת על דשא אחר?
0: אתה יודע, אני כל אחד, הדרך המתאימה.
1: המצביע הסיני הגדול אמר, כשיורד גשם, הוא יורד גם על האויב.
2: בדיוק.
0: זה גם נכון. אני אומר לך מה היה שם, אבל כל אחד בדרך המתאימה לא, אבל ספרד לפחות הרגיעו בעניין של למין ימל, זה אולי הדבר הכי חשוב.
1: אני לא בטוח בזה. למין ימל לא קשיר בטורניר הזה. אין לי בכלל ספק בזה.
3: בוא לא נשכח שהוא מגיע אחרי פציעה.
1: הוא הגיע אחרי פציעה, וכנראה
3: לא יחילים ממנו ב-100%.
1: זה לא למין ימל, זה לא למין ימל שראינו במשחקים הטובים בברצלונה, זה לא למין ימל שראינו ביורו. הוא היה שחקן הכי חלש על המגרש בניצחון של הספרדי הכי חלש, לצרפתים היו חרים טובים. השחקן הכי חלש ספרד על המגרש בניצחון על צרפת. הוא עדיין עושה את 4-5 פעולות שלו במשחק, אבל הוא לא בתוך השטף של המשחק, והוא לא למין ימל שהתרגלנו לראות בשנתיים האחרונות. שוב, אולי האירוע גדול, אבל אני לא חושב, אני חושב שפיזית
3: שמשהו עדיין מציק לו. וטוב עשו שנתנו לו לנוח, כי אין מה לעשות, יש עוד זמן עד יום ראשון. בוא נדבר, כי באנגליה, וואו, התקשורת גועשת, ושם באמת כולם משתגעים ממה שעשה תומאס טוחל. מה לגבי עתידו של המאמן?
0: הפרשנים קוראים לו את הצורה, באמת, כן. חותכים אותו לחתיכות, אולי בצדק, אולי לא, גם סרף סגי ירחיב על כך מה המעניין שלו, אבל ההתאחדות האנגלית דווקא הולכת איתו, מגבה אותו, אומרת, הוא ממשיך איתנו, אנחנו גם צריכים להזכיר שיש פה משהו יותר גדול, יורו, היורו הבא הוא בבריטניה, כן. אצלם. אז בינתיים טוחל מקבל את הגיבוי באופן מלא, כן, כמובן, יצטרכו לעשות שינויים, לראות בסגל, מי זומן, לא זומן, אבל כרגע טוחל, לא הולך לשום מקום.
2: למה הוא לכולם מדברים על זה שהם מותחו ולא אומרים מילה טובה על זה שהוא צריך להביא אותם לחצי הגמר? גם זה משהו. סגי, הוא צריך להמשיך?
1: לא, והוא גם לא ימשיך. הוא לא ימשיך מכיוון שהוא עשה את הטעות הגדולה שעושים מאמנים מתחילים. כשהם ניצחו, הוא אמר שיחק נורא. כשהם הפסידו, הוא אמר, זה המשחק הכי טוב שלנו. בשני המקרים הוא הפיל את זה על השחקנים. אני לא חושב שטוחל וג'וד בלינגהם ימשיכו להיות באותה נבחרת. אני לא חושב שטוחל והארי קיין ימשיכו באותה נבחרת. אני לא חושב שטוחל ודקלן רייס ימשיכו להיות באותה נבחרת. ואני גם לא חושב שבלינגהם, רייס וקיין יעזבו נבחרת אנגליה. אני לא רואה טוחל ממשיך לאורך זמן. אני חושב שכרגע אנחנו שומעים את הביקורת רק על מה שהיה אתמול, כי מה שהיה אתמול היה קטסטרופה. אבל אני חושב שככל שהזמן יעבור, נשמע ביקורת על כל התהליך. איך יכול להיות? איזה אדם שפוי עלי אדמות חושב שדן ברן בלם יותר טוב ממגווייר, והוא צריך להיות בסגב ולא מגווייר?
2: ומה לגבי המגן הימני, כל הסוגיה, כל הטורניר הזה?
1: כל הסוגיה של המגן הימני, ואיפה, בשנתיים האחרונות יש שחקן אחד שבמשחק גדול ניצח את צורת המשחק הארגנטינה, הספרד, פריס סן ז'רמן הזאת, זה קול פלמר בגמר אליפות העולם למועדונים. קול פלמר אתמול, ברגע שפרדס יצא, וברגע ששני הבלמים של ארגנטינה עם שני צהובים, קול פלמר עושה שם שלוש. אבל הוא לא היה. וסקה, שגם אולי יכול לשנות דברים, המשיך להיות על הספסל.
3: כן.
1: אם לטוחל אין אמון בשחקנים היצירתיים של אנגליה, ההרגשה שלי זה של השחקנים היצירתיים של אנגליה, לא יהיה אמון בו.
3: לא יהיה אמון בו. בעניין אחר, יכול להיות שבקבוק המים של ג'ורדן פיקפורד יעזור לספרדים בגמר?
0: בואו נפתח קונספירציה. קודם כל, נגיד, נספר את הסיפור. השחקנים של ארגנטינה מצאו את בקבוק המים של ג'ורדן פיקפורד אחרי המשחק, ועליו נכתבו בעצם על כל השחקנים מה בעצם הרגלי הפנדלים שלהם. ג'ורדן פיקפורד היה מוכן לפנדלים, הם מצאו שם ממש שם אחר שם של הבועטים של ארגנטינה.
2: הם ממש מוכנים את
0: זה. הם מסתכלים את זה, רואים, מצאנו את זה.
2: לאיפה הוא אמר? שאני בועט שמאלה?
0: בדיוק. עכשיו, בואו נפתח את הקונספירציה, רגע. כי הספרדים גם רואים את זה. גם אליהם הגיע הבקבוק, כי הבקבוק עצמו צולם גם ברשתות החברתיות. יש ממש צילום.
2: אז רואים מה כתוב.
0: צילום מילה, אז ראו בדיוק מה כתוב שם. אז עכשיו נבחרת ארגנטינה, והמאמן שלה יגידו, רגע, בוא נעשה אימון פנדלים, אבל נבט לכיוון אחר כל אחד, כדי
2: שלא.
0: אולי לעלות את הספרדים.
2: אולי נשאר עם זה ונפתיע אותם עוד יותר.
0: בדיוק, אז צריך לעשות פה איזה הפוך על הפוך. כי באמת רואים על הבקבוק שמות, וממש
3: רגע, לאן הוא הולך. הבקבוק הוא נשכח שם?
0: אופ, הבקבוק, הוא נשאר אצל נבחרת ארגנטינה, הם נתנו את זה אחר כך לצוות המקצועי, שינתח קצת יותר לעומק, אבל זה צולם וכל העולם ראה את הדבר
1: הזה. אני חושב שהבעיה האמיתית עם זה, זה לא שהוא כתב על הבקבוק, הבעיה האמיתית זה שבזמן שאינסו באס לו לשער, הוא קרא את זה במקום להסתכל על הכדור הולך.
3: סגי,
2: תודה רבה לכם.
0: לילה טוב.
2: סוף השניים.

0: ועכשיו לכל מה שחדש בקבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב, שם סימנו מטרה נוספת להשאיר את הקפטן לבר תימור, נועה פופלינקר מדווחת.
1: שלום מירי, היי אלי, לילה טוב. אז אחרי שתומר גינת סיכם את נאב לארבע שנים נוספות בהפועל תל אביב, תמורת שכר של מעל למיליון דולר לעונה, הפועל תל אביב עברה לסגור את הקפטן שלה, בר תימור. לפי מה שאנחנו יודעים, יש לו חוזה לעוד שנתיים נוספות בהפועל תל אביב, הוא כרגע במסע ומתן על הערכת החוזה שלו, תמורת קצת מעל לחצי מיליון דולר לעונה. אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, המגעים מתקדמים, חתימה אחרי תשעה באב, משמע יש מבוא לקצת שקט מהאדומים של דימיטרי סיטודיס במהלך הימים הקרובים, כשאנחנו יודעים שיש לא מעט מטרות, במיוחד בליגת הקיץ של ה-NBA, אם זה טופין, גם רוצים את מריו אזוניה שמבוקש בליגה הטובה בעולם, כשגם מקס איידי גר הוא שם שעלה במהלך הימים האחרונים. כשנזכיר, אומר עופר ינאי לערוץ הספורט, המגעים כרגע עם תמיר בלט מוקפאים. אנחנו כמובן נמשיך להתקן באתר ערוץ הספורט, אבל כמו תמיד, גם בתשעה באב, הפועל תל אביב מספקת לא מעט כותרות.
2: השידור בחסות
3: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
10: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
11: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
12: מספר אחת יש רק אחד.
13: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
14: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
15: אצלנו בהמשך המהדורה, אמנואל שרפ קלה 12, סקרמנטו שוב הפסידה בליגת הקיץ, הפעם לבוסטון.
0: כמעט חודש אחרי הטרייד הגדול של הקיץ ב-NBA, יאניס אנטטוקומפו הוצג במיאמי.
16: קודם שאלנו אתכם שאלה. כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? התשובה היא 4 שחקנים. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
17: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
18: וואי, הצלת אותי.
19: חשבתי שאתה לא סופג.
18: רק שניצלים.
20: וולט, איזו הצלה.
21: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
22: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
23: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
26: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
27: אל תיתנו ליופי לבלבל.
28: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
29: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
30: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
15: אחרי הפסד ליוון, בשמינית הגמר של אליפות אירופה, נבחרת העתודה בכדורסל, פתחה היום את השתתפותה במשחקי הדירוג על המקומות התשיעי עד ה-16 מול איטליה. בשתי הנבחרות ידעו, ניצחון במשחק הזה מבטיח מקום בדרג א' גם בשנה הבאה. הנבחרת של אורן אהרוני פתחה את המשחק טוב, הרבה בעזרת אורן סער, שחקנה של מכבי תל אביב, שהצטרף בקרוב לליגת המכללות. היו לו 7 נקודות ברבע הראשון, כולן הגיעו משלל הטווחים האפשריים. נבחרת הישראלית המשיכה לברוח ברבע השני, בהתחלה עם 3 של אביב הנקין. אחר כך הגיע הרכז יונתן קלר, שהוביל את הנבחרת עם 11 נקודות, ונתן לישראל יתרון מבטיח של 13. הנבחרת הישראלית שחקה כדורסל סבלני, כמו שניתן לראות במהלך היפה הזה שמסתיים עם אסיסט של אלון דניאלי לתמיר גולד. תוצאת המחצית הראתה יתרון 7 לישראל, 39-32.
0: ישראל לא הורידה את הרגל מהדבשה במחצית השנייה, ובחסות הצמד אורן סער ויונתן קלר המשיכה להחזיק במושכות. סער סיים את המשחק שלו עם 18 נקודות ועם 4 קליות מחוץ לקשת. קלר הוסיף 19 נקודות והוא נתן לנבחרת

0: יתרון 16 אחרי הסל הזה מחצי מרחק. ארבעה שחקנים בכחול קלעו בספרות כפולות, אחד מהם הוא סנטר תמיר גולד עם 11. שבע מהנקודות הללו הגיעו ברבע הרביעי ועזרו מאוד לנבחרת לסתום את הגולל על כל ניסיון קאמבק איטלקי. נבחרת ישראל מביסה את איטליה 84-59, וכך מבטיחה שהיא תסיים לפחות במקום ה-12, מה שמבטיח לה שנה נוספת בדרג א'. היריבה הבאה שלה היא לטביה, וזה יקרה בשבת. גם נבחרת העתודה בכדוריד השתתפה הערב במשחקי הדירוג של מקומות 9-16 באליפות אירופה שנערכת ברומניה. הנבחרת של חן פומרנץ פגשה את נבחרת איי פארו. כוח הסקנדינביה בידיעה שניצחון יבטיח לה השתתפות באליפות העולם. זה התחיל טוב מאוד עבור השחקנים שלנו בכחול. קפטן טל אקשטיין פתח את המשחק עם שלושה שערים רצופים. אחר כך הוא גם כבש מול שער ריק ממגרש שלם וקבע יתרון של 15-11 לישראל רגע לפני הפסקת המחצית. הוא הביא את הנבחרת שלנו הערב עם 10 שערים, אבל המחצית השנייה הייתה סיפור אחר לגמרי. איי פארו השוו את התוצאה בשילוב של בצורת ישראלית, של החמצות ועיבודי כדור. הקבוצה מצפון אירופה המשיכה לרוץ, עלתה ליתרון של 5 שערים, 5 דקות לסיום. הנבחרת ניסתה לעשות קאמבק, ראינו פה את הפנדל של אסף שרון שצימק ל-29-31, אבל זה כבר היה מעט מדי ומאוחר מדי. איי פארו מנצחת במשחק הזה 33-31. הנבחרת הישראלית תתמודד מחר מול איסלנד, והסיכויים שלה להפיל לאליפות העולם עדיין בחיים. ניצחון מחר, והמשימה תושלם. בהצלחה.
1: העברה הגדולה של הקיץ ב-NBA, העברה הזאת של יאניס אנטטוקומפו ממילווקי למיאמי, לפחות עד שלברון ג'יימס יבחר איפה הוא משחק בעונה הקרובה. לפני זמן קצר התקיימה במיאמי מסיבת עיתונאים להצגת הסמל היווני החדש של ההיט.
2: When I started playing basketball, I think the big three was around 2010, 11, 12, 13. I think those are the years. Prior to that, I'm not going to lie, I never watched the NBA basketball, so I didn't know much. But I kind of grew up under that era. So I know the expectations that this team has. I love pressure. Coach Spoh talked about pressure, and I think I thrive pressure. I think I need pressure at this time of my career. I think in order for me to go to the next, you know, level, I got to get out of my comfort zone, and I feel like Miami was a place for me to be.
3: He closed the deal, and we both sort of screamed out loud, yeah, we landed the plane. Now there's another one we have to land. We're here to win. Giannis wants to win. Coach wants to win. I think our fan base wants to win, and that's our plan. Our plan is to go for it right from the beginning.
0: קצת יותר מ-24 שעות אחרי ההצגה מול ברוקלין בדרבי הישראלי בליגת הקיץ של ה-NBA, עמנואל שרפ וסקרמנטו שלו פגשו הלילה את בוסטון. עד עכשיו שרפ ג'וניור הוא אחד המצטיינים של הקינגס בליגת הקיץ בווגאס, כשהוא מציג יד טובה מחוץ לקשת, שיחות בהגנה, גם יכולת חטיפה ברמה גבוהה. צריך לזכור שזו הזירה שבה צוותי האימון מנתחים כל פעולה של הכדורסלנים על מנת להבין האם הם מתאימים להיות חלק מהסגל העונה. לפנות בוקר מול הסלטיקס, שרפ קיבל 20 דקות, הוא החזיר עם 12 נקודות, רק שהפעם סבל מאחוזי קליעה לא טובים. שרפ דייק רק ב-4 זריקות מתוך 13 שהיו לו מהשדה, להן הוסיף שתי חטיפות, שני ריבאונדים ואסיסט אחד. אצל הסלטיקס, אוגו גונזלס, הספרדי, הצטיין עם 24 נקודות, 10 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, ובוסטון ניצחה 82-76.
1: ממש עכשיו עומד להתחיל משחק נוסף של, כבר התחיל, משחק נוסף של ברוקלין. ברוקלין נץ בליגת הקיץ, הפעם מול יוסטון, דני וולף ובן שרף ינסו להוביל את הנץ לרצף ניצחונות בלס וגאס, אחרי ניצחון בדרבי, סו-קולד הדרבי ישראלי, מול סקרמנטו, במשחק האחרון. המשחק הזה משודר כעת ב-5 סטארס, והתוצאה, כמו שראינו ברבע הראשון, כרגע היא 13-5 ליוסטון. אחרי שהודח בסיבוב הראשון בווימבלדון, אנדרי רובלב חזר היום בסבב בטורניר בוסטה שבדרום שוודיה. מפגש מול אנדרי פלגרינו האיטלקי בשמינית הגמר, שלב אליו פיל אוטומטית. הרוסי בן ה-28 שזכה בטורניר ב-2020.

0: 2023, רצה לחזור לדרך המלך ולשחזר את ההישג. מאחר השנה הייתה צמודה ונגררה לשובר שוויון, בתחילתו המדורג 16 בעולם נקלע לפיגור 2-0. דווקא במאני טיים של הסט הראשון מול האיטלקי, שמדורג המקום ה-138 בעולם, פלגרינו איבד ריכוז ורובלב הצליח לנצל את זה בדרך ל-7-3 ויתרון 1-0 במערכות. גם מערכה השנייה הייתה צמודה, רובלב איבד נקודת משחק ביום החם מאוד הזה בשוודיה. בהמשך גם איבד פוקוס. 3 שגיאות רצופות שלו הובילו ל-1-1 המערכות, וגם לכעס גדול של רובלב. אולי הכעס עשה את שלו, כי המערכה השלישית הייתה כבר אחרת. רובלב שבר את פלגרינו לראשונה במשחק, ובתום שעתיים וחצי של טניס סגר סיפור עם 6-3 ו-2-1 המערכות, בדרך לרבע הגמר, אחרי משחק מותח, ובעיקר חם.
1: בטורניר גשטאט בשוויץ, קספר רוד, שמדורג 13 בעולם, התמודד מול חיימה פריה הפורטוגלי. בפתיחה היה נדמה שרוד עדיין בדיכאון מהכישלון שלו בווימבלדון, ובשובר השוויון במערכה הראשונה הוא פשוט התרסק. אתם פה העיף כדור ליציע, זו טעות לא מחויבת שסימלה את התקופה המאוד רעה שבה הוא שרוי. פריה, ממעמקי המקום ה-92 בעולם, הכריע את שובר השוויון החד צדדי הזה עם 7-1 מוחץ, ועלה ליתרון של 1-0 במערכות. אבל לעומת הדשא של ווימבלדון, חמר הוא המשטח האהוב על רוד, ובמערכה השנייה הזכיר את השחקן שהגיע עד למקום השני בדירוג העולמי, והופיע בגמר עם רולאן גארוס וב-US Open, ועם 6-4 במערכה השנייה הוא קפה שוויון אחת במערכות. המומנטום של רוד נמשך עם שבירה כבר במשחקון הראשון במערכה הקובעת, ומכאן הנורווגי השתלט על העניינים. הוא הביס 6-2 במערכה השלישית בדרך למהפך וניצחון 2-1 במשחק. ורבע הגמר מחכה לו אתגר הרבה יותר גדול מול פרנציסקו סרונדולו, הארגנטינאי, מספר 22 בעולם. בדומה לאתמול, גם הקטע 12 בטור דה פרנס היה קטע מישורי במרכז צרפת. זה אומר שהמתמודדים על המיקום בדירוג הכללי התרחקו מהמאבקים הצמודים בין הספרינטרים, מטבע הדברים היו מאוד מאוד צמודים לקראת הגמר. שימו לב מה שקורה ממש לקראת קו הסיום בשלון סורסון. התרסקות שהשאירה רק 15 רוכבים במאבק, כל האחרים שם התקעו מאחור. אבל כל הספרינטרים המובילים שרדו את ההתרסקות הזו, ומי שניצח הפעם היה טים מרליה הבלגי מקבוצת סודל קוויקסטפ, כשהמוביל בדירוג הנקודות של הספרינטרים יספר פיליפסן הבלגי מאלפסין פרמייר טק סיים שלישי ושמר על החוצה הירוקה של הספרינטר המצטיין. בדירוג הכללי לא היה שינוי, מן הסתם, ותאדי פוגצ'אר ממשיך להוביל בביטחון וללבוש את החולצה הצהובה.
2: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.
3: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
5: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון. משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
6: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים תסים למונדיאל.
7: מגדל. רואים רחוק.
8: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
9: קרלסברג, probably the best beer in the world.
10: בוטיק קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
11: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
12: וואי, הצלת אותי.
13: חשבתי שאתה לא סופג.
12: רק שני צלים.
14: וולט, איזו הצלה.
15: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
0: אלו חדשות הספורט לערב זה, נזכיר ממש עכשיו, 5 סטארס, ברוקלין נטס מול יוסטון בליגת הקיץ של ה-NBA.
1: אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, מיד בסיום משחק הגמר הגדול של המונדיאל, בין ארגנטינה לספרד, חצות, אולי טיפה אחרי.
0: כן.
1: שיהיה לכם לילה טוב, סוף שבוע נעים. להתראות.
0: לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: אז מה? רצים לפרווה?
6: תפוזינה סינגלזרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
7: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
9: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.

השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל מ-31 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנת שיפוטכם, בחרו מי לדעתכם בתת סגל הכי איכותי עד כה. מספר 1, מכבי תל אביב. מספר 2, הפועל באר שבע. מספר 3, ביתר ירושלים. שלחו את בחירתכם ואת המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
1: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
4: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
5: אין קליטה.
6: תרימי! ההסתדרות!
7: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
9: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
10: וואי, הצלת אותי.
11: חשבתי שאתה לא סופג.
10: רק שניצלים.
12: וולט, איזו הצלה.
13: קוקה קולה, טעם החיים.
14: אלוהים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
15: זה הזמן לקרקע יציבה.
16: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
17: זה הזמן לבית משלכם.
18: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
19: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: חמש רדיו.
21: הפודקאסטים של חמש רדיו.
20: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
22: מתחילים. עולים לרגל.

0: הרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
1: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
0: מפרגן,
1: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
0: פרגן, אבל...
1: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
0: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
1: אבל עבד טוב, היה בסדר.
0: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
1: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב. אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
0: אבל הגמר הזה...
1: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
0: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
1: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
0: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
1: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
0: אנחנו טובים.
1: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
0: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאל אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
0: אתה ושכת שוכחים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
0: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובו, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה אחרת. היו נקודות בעונה.

0: שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים, אמרתי את זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא
0: אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבת המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: ותשווה לי, וחוטפת דקה 92-2,
0: ברור,
1: היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל. אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את...

0: מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80. אני עכשיו, מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק, ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים, והביתה היום זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על אשתה,
0: מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יוכלו נשים.
1: שבוע בית.
0: יוכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו? תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו פורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר, של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע,
0: משנה משחק. ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגו, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, רואי רביבו,
0: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית. ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה... לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שיכולים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור במדינה.

0: יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול שעות ארוחת בוקר
0: קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו. לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיתי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמונה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיתי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיתי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהעריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמון ספרה, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: בגיל 35. הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי

0: תל אביב היא לא טובה,
1: נו.
0: היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב
0: משחקת... זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד, כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק בידי.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה
1: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא, לא,
1: שלכם.
0: לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשא, להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון הוא... שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעיה, אבל...
1: יש שחקנים,
0: בא, אבל
1: הגיל הזה כבר
0: לגמרי.
1: לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו,

0: ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ברל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי, אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: אני שואל אותך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: נותן, תקשר עכשיו לרן, תקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא אזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קרות, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל...

0: חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא פאר אקסלנס. אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה? קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
0: בשבילי שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מ אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס? אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. אחד משמעי.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי.

0: יש לו את האבן יסוד החשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. איך את האמת? שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתה, מיכל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי? כי...
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק ישר בביתר, ברק בחר ישר בחיפה.

0: ורן קוזוק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בכר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בכר נכשל לעונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בכר. ברק בכר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בכר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בכר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בכר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בכר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בכר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מה היית שיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא עף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק? אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש?

0: בעונה שעברה.
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה? אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בואו עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
2: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הרסו, הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
2: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם, לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
2: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: מכבי חיפה ברגע שיצא למהלך הזה...
2: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהיא התחילה אותה מבחינת ניהול.
2: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
2: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
2: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
2: זוכר את שואו?
0: לא, תשעה זרים.
2: מגרגע לשואו?
0: שנייה.
2: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
2: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
2: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
2: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
2: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
2: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
2: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
2: ונערבב, לא, גם
0: אני נמצא בחופשה.
2: גם אני זה באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
2: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
2: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב את אצלך?
2: ירודים.
0: במהלך העונה כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שיתחיל עוד.

0: פעם.
1: אז מה אתה? אבולאפי יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי בחוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהודה א' אתה זה,
1: אין יהודה א' יותר, נגמר יהודה א', נפרדנו ביהודה א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שישב מולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
3: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
3: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו
3: בא? אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
3: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
3: כן, כן.
2: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
3: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
3: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
2: כן.
3: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לו טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
2: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז זה לא הוציא
3: אותך. או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
2: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
3: נכון.
2: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
3: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
2: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
3: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה,

0: מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש, יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה, אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים, אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, ו- והמקום הזה מתרסק ל- לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א', גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את, ה, את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה ש, שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים ש... שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ו... ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים.

0: בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע, לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום, שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל הסרט
1: כן,
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... תשמע, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה.

0: שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי תביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי אינון התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בית"ר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: אני יודע שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, בגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת,

0: אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקר, או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, ש... באמת כל הקריירה שלי היא ב-10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים.

0: במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה. לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא סטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך.
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה, זה, זה, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימוני, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה, כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם. באמת סתם, כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח, כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34.

0: 4.35, אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו. וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: בשביל... כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת, אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן, מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות ש...

0: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
4: בוקר אור.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
3: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
4: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
3: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
4: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
3: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה, זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מתווה.
4: מה בוער?
3: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
4: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
3: מה בוער?
4: מה בוער?
3: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
4: אוקיי.
3: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
4: איזה קשרים.
3: איזה קשרים.
4: תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
3: לא, אני צריך...
4: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים
3: האלה. אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
4: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
3: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
4: רגע.
3: כן.
4: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
3: אתה יכול,
4: אבל... כמה פעמים יכול להחליף?
3: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
4: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
3: רגע, שנייה.
4: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
3: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
4: מה זאת אומרת הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
3: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
4: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
3: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
4: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
3: כן.
4: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
3: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם. אז נגיד, יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
4: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
3: ו8 בלי כנס. אוקיי. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
4: אפילו לא עד 8,
3: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
4: הם לא יודעים.
3: על הנייר רוצים 4 זרים.

0: אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים ארבעה זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה ארבעה זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו חמישה זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת ארבעה זרים? לא הבנתי.
0: ארבעה זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה שלושה ושניים.
0: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
0: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
0: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN. אז
0: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
0: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה...
1: אפשר להתעלם...
0: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: אתה יודע על מה אני מדבר.
0: יש פה מענק של חמישה זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על ארבעה זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על ארבעה זרים.
1: רק אקוניס יוותר על המענק.
0: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על חמישה זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על ארבעה זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם חמישה זרים, כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על חמישה זרים ולאו אחרים...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מחמישה זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של ארבעה זרים זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
0: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על עשרה זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם שמונה זרים.
1: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת לא...
0: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה לעין.
1: חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע. אין לך יותר מ-18 רישומים, למשל.
0: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
1: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
0: כן. ורוצים גם חוק הצעירים, כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
1: והבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
0: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
1: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
0: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד שמונה שחקנים זרים, ולא עשרה כמו בשנים הקודמות, ובכך לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, ארבעה זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים ולאן אנחנו רוצים. אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה זה משהו שהוא משמעותי.

0: אותי, כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה, ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות
1: את זה. אני רק בונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אומורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא,
1: כן. מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאו, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. בנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הן צריכות את הכסף הזה, אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב, ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח אלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן. כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר.
0: היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. מכבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפרדיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפרדיין? תמשיך, תמשיך.
0: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ברבול, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוצ'נוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי.

0: עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על מזכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: אדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל מזכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי. פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי של הכמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, הוא היה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועיל ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל שם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים עצה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוד ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, ויגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
0: כל אחד פה,
1: תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אומר, זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה להמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני

0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15, ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA, נלחמים?
0: אני חושב שיצאו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונברג, ואם איפה לונברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA ליגה.
1: אני רואה שזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים.
0: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם available.
0: אני לא נוגע בניליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה הקנן. קנן
0: שנה...
1: לא שחק, אני יודע. מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים. אני מעדיף להביא.
0: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת. היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונברג. האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
0: רשום על שמו.
1: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
0: הוא לא היה פה. לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, דלתות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי ליורוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית קליעה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים ה... לא טובות שלו, זאת אומרת,
1: לא יציבות.

0: לא יציבות ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד, אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים. אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרתי שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. כמו, אחת, זה כמו מיציץ' וים הדר? כאילו
1: לא אחד? יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כלייה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
0: Okay.
1: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
0: בסל המטרות.
1: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
0: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא
1: נגד
0: גרד גדול.
1: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, אתה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
0: אני לא בטוח ש...
1: ש...
0: אוקיי, איידיגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידיגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
1: סיפור 3 השנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
0: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
1: הוא ישראלי, מה זה?
0: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטי מור כגיבוי?
1: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
0: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה, 2-2, כל פעם 2.
1: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד 2 קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו

0: עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם. את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן. אתה יודע, אלמנסה, חמישה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. כן. תראה מה זה, כמו שהפו...
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. כן. אז קבוצות עכשיו ייקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תישב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה? תראה, אני תכף... תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה והוא זה. ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן. לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין ה... בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קלקלנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר שילום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש... אם הם מביאים 5 נוסף, והם צריכים להביא עוד 5, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא 5 טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. 5 עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שליטי...
1: הוא גם יכול לשחק 5, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט 5. אז מה זה זקלי דיי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זקלי דיי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו ליגיתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא 4, והוא 4 הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם ב5, ואז מה אתה משחק ב4 לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות 3 ו4, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו נדמה לי. Okay. בשנה נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: ואיזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם...

0: עבד לו בחוג מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום יפול להם אזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא יישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימן השאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו,
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה, לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בואו לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני חושב...
0: ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
0: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומורט

0: לרוצה, וזה שווה, והוא הזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, חושב שהתנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה?
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותה, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: לא,
0: גם...
1: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום, החוזה כבר היה חתום.
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טק, שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו 6 משחקים.
0: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוה, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לחכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קאקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוצ'נוסט, קאקוק יחגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לוירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח.
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון.

0: אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו. כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
1: זה בירושלים חייבים, חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, לא, לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נימוד לוי, שהוא ארבע, ואת צ'אטשווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'אטשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ. אבל, אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם. אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפון.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
0: אבל הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: רוליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל... אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו?
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי-ג'יי קליין.
0: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
1: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
1: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היום-יומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנבחרת העתודה, אני...
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.

0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן? אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן האנשים.
1: גל רביב.
0: כן.
1: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין. העמק הוא חלום.
1: אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה עם
0: האופטריפ. אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה ש...
0: היא עושה, הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'לנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג שיא מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד ש... הנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר, אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נתחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נתחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחת וגל רביב כשנייה, עם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור, וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה שק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגיעות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, נכון. ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, החוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, יאו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על...
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין... שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במה...

0: מהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, שתיים, שלוש שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. שתיים, שלוש שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת. אתה שמע את גל רביד, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
1: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי?
0: לא. אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל הנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושל וויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של הנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
1: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
0: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחיק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה לצערנו לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: היה
0: לירון, לימור מזרחי,
1: לירון כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים, שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם, זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, כאילו שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי ישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, יש גם את

0: עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב
1: אותם. אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד, רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שעברה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים, זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה תראה, יוון, היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון,
0: לא, לא
1: ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרחי הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר, עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך, על כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד דוויב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין. מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסרור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקן נבחרת. הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו שתיתן שחקנים לנבחרת הבוגרת? אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה.
0: אני... מי שמחה, כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את...

0: הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, לא, נדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסכת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלג, אנחנו יודעים שיש לו בעיית קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מאייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מאייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע.
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת.

0: נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא נסקת יותר מדי בכדרור, אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים, אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה, זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים, שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרור, ובייחוד שאין לך כליה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? בעוטף? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד.
1: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גאנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
1: שנתיים לא, הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקן אם אני אעבור איתך, אחד-אחד? כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקליעה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי כן.
1: רק נגד הסלובנים סקנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע,

0: שעה, שלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, אולי כן, לילדים זה...
1: כן. טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
1: זה, יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה, פעם אחת הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
1: מה אתה רוצה שמה, מה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלק, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
1: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לירד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
2: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
1: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
2: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
1: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
2: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
1: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר.
2: 2019 לא היה יותר משמעותי עם קוואי ודורנט?
1: לא.
2: אוקיי.
1: שנייה.
2: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
1: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
2: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019 החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, הוא הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
1: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח? לא יותר מדי, אפילו לא קצת.
2: זה גם הקיץ שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, סידו, גם.
1: אוקיי. זה לא, זה לא. אנטוני דייוויס זה היה הקיץ?
2: זה היה בקיץ, כן.
1: נכון, זה היה בקיץ.
2: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
1: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
2: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
1: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
2: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
1: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה.

0: זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים הדחופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
1: נראה לי
0: האלה.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה...

0: אה, כיוון, ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט. יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא ססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
0: אני
1: קריס
0: חושב
1: מרי,
0: שאני
1: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו, קריס
0: חושב
1: מרי
0: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
1: הוא לא
0: לדעתי.
1: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
0: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הכליאה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בכליאה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיעה. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת. האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה

0: הכלייה מבחוץ שהייתה מאוד סאספקט, כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את הענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של 5
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
0: זהו, זה מה שתהיתי עם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן.
0: תסמונת הבעלים החדש
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: זה לא מתאים.
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולי די, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני.

0: ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה אנטאצ'בול בשיחות רייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי, הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה, זה נכון. אבל מבחינת המטען הכללי, ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה
1: הפרוטוטייפ.
0: צריך לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקסי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני.